ערב טוב! איזה יפי. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדר

זה שורף לאט, איך לא קיבלת מה שרציתי, איך לא לקחתי מה שנתת. את הולכת, אני ממוטט, אני הולך, את נשארת. נותן השקיע אותי בפרעות שלך, הכל טבעי ולא מוזר. אזרוק אותך על הסלון ואז אלטף לך את השיער, ואז הנטפליקס והפייסל עד שירד השר.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס אמש במהלך אירוע הצלעה שנתי להתיישבות להשקת מפלגתו החדשה של תת-אלוף במילואים אופר וינטר, וביקר את החלטתו. נתניהו אמר, השמאל לא יכול להפיל את הימין, רק הימין יכול לעשות את זה.
5: פלי, וינטר, אבי מעוז, אני אומר אנשים, אין לי בעיה אישית עם אף אחד מהם. לבעיה לאומית. מי שלא יעבור את אחוז החסימה, שורף את הקולות. מי שיעבור את אחוז החסימה, יפיל מפלגות קיימות. וזה אומר שבמקום שניקח את הניצחון הזה, ואת ההישגים הכבירים שלנו, אנחנו נביא עלינו אסון חדש.
4: הקרב על תוצאות ההצבעה בליכוד טרם הוכרע. בית הדין של המפלגה דחה אמש את בקשת השרה גילה גמליאל לעצור את הספירה מחדש בקלפי בבאר יעקב, שבסיומה עשויה חברת הכנסת אתי עטייה לעקוף אותה ולדחוק אותה למקום לא ריאלי ברשימה. בית הדין הורה לוועדת הבחירות להשלים את הספירה ואת ההכרעה בכלל הטענות עד ליום ראשון, ובמקביל דרש מהיועץ המשפטי של הליכוד להתייחס להחלטה על הספירה מחדש. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו מסר בימים האחרונים לשרי חוץ ממדינות בעלות ברית כי בשלב הזה ארצות הברית לא צפויה לפתוח בתקיפות חדשות נגד איראן, והיא תתמקד באמצעי לחץ אחרים. כך לפי דיווח באתר אקסיוס, בהסתמך על גורם אמריקני ומקור נוסף. מפקד הכוחות הסורים הדמוקרטיים המזוהים בעיקר עם המיעוט הקורדי הודיע אתמול על פירוק הכוחות והמסגרות הצבאיות והאזרחיות הקשורות אליהם ועל שילובם המלא במוסדות המדינה הסורית. הארגון שהוקם לפני כ-11 שנים והיה הכוח הקרקעי המרכזי במאבק בדאש בסיוע ארצות הברית, איבד בחודשים האחרונים את מרבית השטחים שבהם שלט לצבא הסורי. כתב ועורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי המהלך הביא למעשה לסיום הממשל האוטונומי הקורדי בצפון מזרח סוריה. פלילים. גבר כבן 55 נפצע הלילה באורח קשה מירי באור עקיבה. במשטרה בודקים האם האירוע קשור לחיסולו של ראש המאפיה הקווקזית באזור יאניס יושבייב. מוקדם יותר רצה המשטרה שני חשודים בחיסולו שהסתתרו בחדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום. היום יום רביעי, 26 באוגוסט 2026, י' ג' בחודש אלול תשפ"ו. איציק יעקובוב הוא העורך שלנו, תכף נדבר איתו במהלך המשדר גם על הפספוס. כן, זאת המילה של הפועל באר שבע. כל כך חבל, אבל זה גם מה שמאכזב, וזה גם מה שיפה בכדורגל, שמשחקים 90 דקות, וזה לא משנה אם רק 30 שניות מפרידות, או 90 דקות, בסוף מי שמפקיע מנצח. אז יש ליאב נחמני, דיבר עם מיגל, הקפטן, אולי זאת הייתה ההזדמנות האחרונה שלי, הוא לא הצליח לעצור את הדמעות בתום ההפסד לקבוצת סבח שעלתה לאדומים במקום בליגת האלופות. הליגה האירופאית היא טובה למועדון, אבל הימים הקרובים יהיו קשים. כן, 1,000 האוהדים של הפועל באר שבע גם עודדו ומחאו כפיים, ורן קוז'וך באמת עשו דרך מאוד מדהימה, ודרך גם גדולה עדיין לפניהם. יושב ראש מנהלת הליגות ארז כלפון אמר, למרות ההפסד הערב, כולנו גאים בהפועל באר שבע, אלונה ברקת, רן קוז'וך והצוות שלו, השחקנים, האוהדים הרבים, על העלייה לשלב הבתים של הליגה האירופאית. למרות האכזבה אתמול בערב, ההישג שלכם הוא גאווה עצומה לכדורגל הישראלי כולו. אני בטוח שלמרות התחושות הלא פשוטות, תמשיכו לייצג אותנו בכבוד, ואני מאחל לכם הצלחה בהמשך המסע האירופאי. אז זה בעניין הפועל באר שבע. בהמשך, כמו שאמרתי, נדבר עם איציק שלנו. וככה ננסה להבין מה קרה לנו. היום, ה-26 באוגוסט 2026, אבל ב-26 באוגוסט 1972, נפתחו המשחקים האולימפיים במינכן שבגרמניה, והם לא נפסקו, גם לאחר ימים אחדים, כאשר מתבצע הטבח ב-11 הספורטאים היהודים. אז במועד הזה היו כבר ישראלים שהפגינו בכפר האולימפי בדרישה לעצור את האולימפיאדה אחרי הרצח. טובחים בנו, ומה שנקרא האולימפיאדה ממשיכה כאילו לא היה כלום, כאילו לא היה דבר. אז טוב, זה מה נגיד? מה נגיד? לא נגיד כלום. נגיד מזל טוב גם לעומר אדם? כן, יאללה. עומר אדם, מזל טוב גדול לחתונה. עומר אדם וסשה ישראלוביץ', הם בעל ואישה. אתמול אלו השניים לאינסטגרם, תמונות ראשונות מטקס החתונה האזרחי והאינטימי שהם ערכו בנוכחות המשפחות שלהם בכפר הדייגים הפסטורלי פורטופינו באיטליה. על גבי הפוסטים התמונות המרגשות כתבה סשה באנגלית שלחה לנצח, סשה לא בזבזה זמן, ורגע אחרי פרסום התמונות היא כבר הספיקה לשנות את שם משפחתה לאדם בחשבון האינסטגרם הפרטי שלה. הטקס האזרחי שנערך היום הוא רק יריית הפתיחה לחגיגה הגדולה שתארך מחר, כאשר בני הזוג ינסעו גם בטקס יהודי דתי, אותו ינהלו במקביל הרב לוי יצחק חזן, הוא שליח חבד במילאנו, והרב מנדי גורביץ' שליח חבד במשמר השיבה. מי שיכניס את הזוג המפורסם לחופה ולקידושים הוא מוטי שטיינמנץ, זמר חסידי מאוד פופולרי במגזר החרדי שאדם מאוד אוהב ויש לו איתו היכרות מוקדמת. ובין האורחים שיקחו חלק בחגיגות יהיו גם שלישיית מקשור, ליאור נרקיס ובת זוגו, עדן פינס, אושר כהן, אביב גפן, משה פרץ, אמיר דדון, שי זהבי ועוד הרבה אחרים, כך יוני פרוים בידיעות אחרונות. אז הנה אומר אדם, מזל טוב שוב.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, אתמול בבוקר הגיעו לבסיס הכוחות הזרים סמוך לכרם שלום מאות מפגינים, ביניהם תושבי העוטף, משפחות שכולות, חטופים, חיילי מילואים ואזרחים. כולם הגיעו למחות נגד הגעת וביסוס חיילי הכוחות הזרים בישראל, ובטענה שהנוכחות והכניסה שלהם לעזה יפגע ביכולת של צהל לשמור על תושבי ישראל והעוטף, ורק תחזק את שלטון החמאס. כן. ואני, אתם יודעים, הסיפור הזה שהמפגינים שמחו והגיעו עד לשערי הבסיס של הכוחות הזרים, קימו שם ממש בכרם שלום בסיס אמריקאי מאוד גדול, אז המפגינים, הייתה קריאה ברורה שלהם, שישראל היא מדינה ריבונית, היא לא זקוקה לכוחות זרים שישמרו עליה, המנדט הבריטי הסתיים לפני 80 שנה. בין המפגינים שנעמו היה דני רחמים, דובר קיבוץ נחל עוז, שציין שאנחנו פה בעלי דעות פוליטיות שונות, אבל מה שמאחד אותנו, זאת ההסכמה שמי שמגן עלינו זה רק כוחות הביטחון של מדינת ישראל. לא גורמים זרים, לא טורקים ובטח לא קטרים. את זה אני אומר. אנחנו דורשים ממדינת ישראל ביטחון אחרי שחווינו את הזוועות בשבעה באוקטובר של מפלצות החמאס. אין שום סיכוי שנקבל שאת החמאס עדיין ישלוט בעזה, זה לא יקרה. יודעים, אני קורא דני רחמים, הדובר של נחל עוז שמשתמש בביטוי מפלצות החמאס. ואני מנסה לחשוב, תקשיב אורן, וגם אתה איציק, הקטע הזה שבאמת, למה אני מרגיש שמה שאני עושה, מי אני בכלל, כאילו אבא של סיוון, אב שקול, תמיד הייתי מאחרי הקלעים, ואמרתי אני רוצה שליחות, מאז השבעה באוקטובר שליחות שבאה ואומרת, אנחנו חייבים לדבר אחרת, להתייחס אחרת, לחשוב אחרת, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, לצאת מהסיפור הזה של העיוורון. וכשקראתי להם עוד בהספד של סיוון, מפלצות חמאס, היו כאלה שאמרו לי, תראה, שימו, למה מפלצות? ואפילו בתוך קיבוץ כפר עזה, היו כאלה שאמרו לי, תראה, לא קוראים להם מפלצות, וזה, אז בסדר. אז אני שמח מאוד שהביטוי הזה, מפלצות חמאס, תפס, כמו שאני, יש בי איזשהו סוג של נחת, כשאני מבין שהרבה מאוד משתמשים בביטוי נאצים ושואה, כי מה שאנחנו עברנו בשבעה באוקטובר, זאת הייתה שואה של המפלצות הנאציות. כן.

חייב להתעורר. בשונה ממה שאומר ראש הממשלה, אנחנו רואים את ההיערכות לכניסת הכוחות וקוראים לקבינט להודיע היום על ביטול האישור להכנסת הצבאות הזרים לשיקום עזה. כי תראו, אומר לכם את זה ברמת ידיעה מוחלטת, אנחנו מאז הפסקת האש הרגנו מאות רבות של מחבלים, יותר מתקרבים למספר 1,000 מאשר ל-200 או 300, כי זה הכל מאות. וככה אנחנו צריכים להמשיך, להרוג אותם, את המחבלים האלה, הנתאבים, הנאצים, ולהמשיך פשוט לפגוע בהם. לפגוע זה להרוג. מחבלים הורגים, לא מנטרלים, לא מסקלים, לא פוגעים, הורגים מחבלים. פשוט הורגים מחבלים. ונצח ישראל לא ישקר, נילי, הצוות הזה שיושב באיזה חדר קטן, בתוך איזה קרוון כזה, אני לא יודע אם יש להם מסגן אפילו, צוות שמורכב מאיש פיקוד דרום, איש מודיעין, אמן, איש שבק, איש חיל האוויר, תיאום של הצוות קטן שעובד ומביא את המידע שצריך להביא, ואנחנו, הנה רק מקודם הזכרתי את הסיפור של טבח היהודים במינכן, 11 ספורטאים שלנו שנטבחו על ידי השנאה הזאת ליהודים, זה לא משנה, אתה עושה ספורט, רוצחים אותך. אתה הולך לשתות קפה בדיזינגוף, רוצחים אותך. אתה עולה לאוטובוס, האוטובוס מתפוצץ. אתה עושה קידוש ביום שישי, התינוקות שלך, בתוך הבית שלך, ישנים בחדר, הם מגיעים עם סכינים ועם רובי M16, ושוחטים ויורים והורגים. זה מה שהם עשו, משפחת מוזס. אז את זה אנחנו צריכים לזכור. פשוט צריכים לזכור. זה לא רלוונטי בכלל. תהיה דוד בן גוריון, תהיה מנחם בגין. תהיה אהוד אולמר, תהיה אהוד ברק. תהיה נתניהו. מה זה משנה? תהיה בנט. לא משנה איזה ראש ממשלה נמצא. זה לא רלוונטי בכלל. פשוט לא רלוונטי. הם שוחטים אותנו רק בגלל שאנחנו יהודים. צריך לזכור את זה, להגיד את זה, להזכיר את זה. וגם הסיפור של המוטיב היהודי, שענתי שלי, אימא של סיוון, הובילה, הסיפור של הזהות היהודית מהרגע הראשון. מהרגע הראשון, גם זה הופך להיות חלק מהשיח הציבורי, וטוב שכך. כי גם כששר החינוך שלנו, קיש, מדבר על תוכנית לזהות יהודית ושיבורך על כך, זה נולד בשיחה עם ענת. זה נולד בשיחה עם ענתי, ביחד עם צו החיים, וענתי הציגה מצגת, ודיברה על הדברים הפשוטים. על הדברים הפשוטים, שמה אני, אמא, צריכה להגיע לגיל 57 כדי לדעת מה זה היד, השם יקום דמה, כדי לדעת מה זה סידור. למה אנחנו צריכים לאבד את הילדים שלנו כדי לדעת? ובעיקר, למה אנחנו חיים כאן? ומה המקום שלנו? אז טוב עשו תושבי העוטף ופורום עוטף ישראל על העצרת אתמול, ואנחנו צריכים להגיע למצב שרק יניב אסור, אלוף פיקוד הדרום, ביחד עם הלוחמים האמיצים שלנו, סדיר ומילואים, הם אלה שיהיו ברכס הצהוב, בקו הצהוב, 5-5.5 קילומטר מהגדר שלנו, ושישמרו עלינו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. והפורום הזה, אגב, פורום עוטף ישראל, בירך אתמול את החלטת שר החוץ להוציא מישראל ומניהול עזה את הולנד, שיצא נגד מדינת ישראל. זה, שר החוץ זה דברים חשובים, מה ששר החוץ עושה, הוא באמת עושה היסטוריה במובן הזה של חיזוק מדינות דרום אמריקה, והביא אותם אלינו אחת אחרי השנייה. החיזוק עם הודו, זה דברים מבורכים, ואני חושב ששר החוץ צריך להמשיך ולפעול בדרכים הדיפלומטיות, הוא שר החוץ בכל זאת. אז צריך לעשות את זה מתחת לרדאר, קטר, ויש פה רגישות, חבר'ה, זה חלק מהסיפור של 20 הסעיפים, של תוכנית הסעיפים של הנשיא. אנחנו לא הנשיא האמריקאי, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. צד שני, אנחנו צריכים לעמוד איתן על ההתחייבויות ולא לזוז לשום מקום, שיעשו קולות של התארגנות, שיעשו קולות של הערכות, שיביאו מדים, שיביאו כל מה שהם רוצים. אני הייתי שמח לא לראות את הקטרים עם המרוקאים אין לי בעיה, ועם האוגנדה אין לי בעיה. לא הייתי רוצה לראות את הקטרים נכנסים. חייל קטרי אחד לא צריך להיכנס לרצועת עזה. אחד לא צריך להיכנס. טוב, לפני הפרסומות, טראמפ מוציא הודעה על כך שחיל הים הודיע לו, חיל הים של ארצות הברית, כן? הודיע לו שכל המוקשים הוסרו או פוצצו מתוך המים הבינלאומיים של מצרי הורמוז. איראן קיבלה הודעה שכל ספינה או סירה שתציב מוקשים חדשים תושמד באופן מיידי ושיטתי. אפס סובלנות. גם הוא אומר...

0: הנשיא האמריקאי, שבאמצעות כוח החלל אנחנו עוקבים אחרי כל סנטימטר רבוע של מצרי הורמוז, כמו שאנחנו עוקבים גם אחרי שלושת אתרי הגרעין האחרים שכבר נהרסו, והר פיקקס, או פיקס, אני יודע איך, תגידו לי אחר כך איך קוראים לזה, ישנה מדיניות של אפס סובלנות לגבי הצבת מוקשים. תודה על תשומת הלב לעניין הזה, הנשיא דונלד ג'יי טראמפ. טוב, שיהיה בריא, הנשיא שאיתנו, כתף מול כתף. הפסקה קצרה פרסומות, אנחנו בשש וחצי עם הסופר של רבי המחר אלי חליפה. אני כבר אומר לכם, אני מקווה שהוא יספר לנו סיפורים על חתונות. ואם לא, יש לך כמה דקות להתארגן על חתונות, אלי חליפה, אחרי החתונה של הבת השבוע. פרסומות חוזרים.
1: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
5: דקל קמילה. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
8: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
11: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
13: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
15: סנטר. כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רדיו דרום.
13: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית.
17: סיפור בדקה עם הסופר אלי חליפה.
0: בוקר טוב לסופר רבי המכר אלי חליפה. צריך לעשות פה איזה תיקון ברדיו, לא עם הסופר אלי חליפה, עם סופר רבי המכר. בוקר טוב אלי היקר.
18: תודה, תודה.
0: אתה מאז החתונה של הילדה מאי, קודם כל מזל טוב.
18: תודה.
0: הספקת לישון קצת או שההתרגשות עדיין...
18: בסדר. העייפות זה מהריקודים אחר כך, צריך להיות בכושר עם הצעירים, אז קשה.
0: טוב, חייב לה, אני הייתי בחתונה, אבל לא נשארתי לראות אותך קורע את הרחבה. אז יאללה, אז בסימן חתונה, שוב מזל טוב אלי היקר, יש לך שתי בנות, נכון?
18: שתי בנות, כן.
0: שתי בנות, אז מה התחתנה? אז שוב, מזל טוב. אז יאללה, סיפור על חתונה זה בסדר?
18: כן, אז אם מדברים על חתונה, אחת החתונות הכי מיוחדות שהיו במדינת ישראל אי פעם, הייתה של מי? של לוי אשכול, שהיה ראש הממשלה השלישי.
0: אוקיי.
18: כשהוא נכנס לתפקיד שלו, הוא הספיק כבר להתגרש ולצערו להתעלמן, והוא היה פנוי. אמנם ראש ממשלה, אבל בכל זאת, גם הוא צריך לצאת לאיזה אהבה. והוא בשקט, היה מנסה, היה יוצא עם נשים. ויום אחד בא אליו ראש השבת, הוא אומר לו, תראה, אנחנו יודעים על הפגישות שלך, אבל זאת הפעם הראשונה שהשירות צריך להבטח ראש ממשלה שהוא לא נשוי, ולא נעים קצת, אבל תדע לך, אמר לוי אשכול, הבחורים שלי זה גברים, הם לא ידברו, תעשה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אז מה ענה לו אשכול? עד רבה אמר לו, דווקא אני רוצה שידברו, שזה יעלה לי את המוניטין אצל אנשים.
0: רגע, לוי אשכול הזה, שובב.
18: היה מצחיק, אבל אחר כך הוא התחתן בתקופת כהונתו עם הספרנית של הכנסת, שהייתה צעירה ממנו ב-35 שנים, מרים. והם חיו 5 שנים עד שהוא נפטר, וככה הסתיים הסיפור האהבה שלו.
0: אתה אומר, עד רבה ועד רבה שידברו, אתה אומר.
18: שידברו, כן.
0: אתה יודע, אני תמיד התחברתי למשפט, זה יותר במונחים הפוליטיים, שהוא תמיד אמר, אני מתפשר ומתפשר ומתפשר, עד שאני משיג מה שאני רוצה. אימצתי את זה הרבה מאוד פעמים, בלא מעט סיטואציות. בסוף, אתה יודע, יפה. עוד סיפור אלי או שמסתפק?
18: איך שאתה תגיד?
0: לא, אם יש לך עוד סיפור בוודאי, מה זאת אומרת?
18: יש משהו יפה של, יש נסיך שירה מסעודיה, מג'יד אל מואנדז, שהוא כתב שיר אהבה מאוד מיוחד, זה לכל הבנות שעדיין לא התחתנו, זה המסר שלי אליהם. בחורה פנתה, אני תרגמתי זה בצורה חופשית, בחורה פנתה לאביה, היא אומרת לו, אבא, 3 גברים מבקשים את ידי. האחד עשיר ואושרו רב, השני יפה ויופיו מדהים ורב, והשלישי פשוט, אני. אומר לה, אבא, תקשיבי ביתי, אם תבחרי בעשיר, תהני מאושרו. אם תבחרי ביפה, תהני מקסם יופיו. אבל אם תבחרי בעני, הפשוט, חייך יהיו חיי עוני. השיבה לו, אבא, אתה כנראה לא מבין בגברים. אם אבחר בעשיר, מהר מאוד יישא אישה אחרת, צעירה, ושאר לבד. ואם אבחר ביפה, מחזרות רבות יהיו לו, ובכל ערב אחכה ואבכה. כי מי יודע איפה הוא מבלה, אבל אם אבחר בפשוט בעני, כל חיי יוכל לחיות איתו. עכשיו שימו לב למסר הסמוי שיש פה, אם את מחפשת גבר שהוא גם עשיר, גם יפה וגם נאמן, כנראה שתצטרכי לשיר עוד הרבה שירים.
0: סופר רבי המכר אלי חליפה, תודה רבה. והנה חתונה, מזל טוב שוב אלי, מזל טוב.

0: כותרות הבוקר.
1: לפני הכותרות, הזמנה לחתונה. שוב, מזל טוב לעומר אדם, ומזל טוב למאי חליפה, ביתו היקרה של הסופרה והמחר אלי חליפה. יש גינויים בינלאומיים וביקורת על החיילים שצפו מהצד. בתמונה, חבר כנסת ידיעות אחרונות פורס חצי עמוד מעמודו הראשון, תמונה של חבר כנסת צבי סוכות, עם הפטיש הגדול, מנתץ את אנדרטת המחבלים. מכל קצות הקשת הפוליטית גינו, אבל הנזק לתדמיתה המוקה של ישראל בעולם כבר נעשה. חבר כנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הגיע לכפר מדמה ליד שכם, וניתץ אנדרטה לזכר המחבלים. בצבא ששלח חיילים ללוות אותו בלי לדעת על כוונתו, זעמו, הוא שיקר ופעל בניפולטיביות, והכוחות סוכנו שלו לצורך. לדברי החבר כנסת, הוא ביקש בעבר להרוס את האנדרטה, אבל הדבר לא בוצע. אבל אפילו במפלגתו לא השתכנעו, והיה מי שתהה אם מדובר בהתאבדות פוליטית. טוב, תראה, אני רואה את התמונה שלו, של חבר כנסת צבי סוכות. ואני שואל אותך, חבר כנסת צבי סוכות, תראה, את האנדרטה של המחבלים הנאצים צריך להרוס. אבל לא אתה צריך להרוס אותה. לא אתה. בטח לא באור יום, בטח לא שאתה לוקח חיילים שלנו ומסכן אותם. לא אתה צריך לנתץ ולשבור ולהרוס אנדרטה לזכר מחבלים נאצים. לא אתה. יש דברים שעושים לא לעין המצלמה. יש דברים שעושים וגם לא מדברים עליהם. יש דברים שעושים ולא מתקשקשים. פשוט עושים. אבל לא כמו שאתה עושה. גם לוקח חיילים ומסכן אותם, גם משקר את הצבא, גם עושה עליהם סיבוב, גם פוגע בהם, גם פוגע בביטחון המדינה. מה שאתה עשית, כשאתה מצולם, באור יום, התמונה הזאת הופיעה בכל כלי התקשורת בעולם. למה זה טוב? כאילו, מה רצית להרוויח, חבר הכנסת צבי סוכות? אני אנסה לחשוב ביחד. מה? גבר גבר? לא גבר ולא נעליים. סתם אתה עושה נזק. ושוב, אני אומר, צריך לנתץ ולהרוס את האנדרטה הזאת. אבל זאת לא הדרך. לא עושים את זה באופן שאתה עשית. יאיר קראוס, בידיעות אחרונות, כותב שהמעשה שלך, שנקנה ממש בסיכון ממשי של כוח ההבטחה ובתגובות בינלאומיות, הפך את סוגיית המאבק בהסתה לפרובוקציה פוליטית זולה, והעמיק את משבר האמון המדמם שבין צהל לחלקים בהתיישבות. מה אתה, איך אתה... אלישה בן קימון ואיתמר רייכמן, תחת הכותרת שבר את אמון הצבא, מדווחים בידיעות אחרונות על זה מהלך שמתואם עם קמפיין, יש בו אסטרטגיה עמוקה שאני מפספס לחלוטין, או שסתם החלטנו להתאבד סופית. אני שואל באמת, כך הגיב אתמול חבר הכנסת מהציונות הדתית, אוהד טל, בקבוצה פנימית של מפלגתו, אחרי שחברו למפלגה צבי סוכות ניפץ אנדרטה, לזכר מחבלים מהכפר הפלסטיני מדמה של יד שכם, תוך שהוא מנצל את כוח צהל, כלשון הודעת הצבא. אז אתמול הגיעו סוכות ואנשים שהתלוו אליו כשהם מאובטחים על ידי צהל ומגב לכפר מדמה. הם הגיעו לאנדרטה, יצאו סוכות והמלווים שלו מהמכונית והחלו לנתץ אותה בעזרת פטיש. התיעוד של חבר כנסת ישראלי מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני הופץ במהירות ברשתות החברתיות ועורר שערה. בצהל זעמו ומסרו. המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר, כוחות בגזרה הוסטו לטובת המשימה וסוכנו שלא לצורך. על פי צהל, סוכות ביקש לפני חודש לסייר בכפרים באזור, בתיאום עם קצין כנסת וצהל, והסיור נקבע לאתמול, אישרו אותו לפני כמה ימים. אבל סוכות הגיע עם ההבטחה שלו, והחליטו לקיים את הסיור בניגוד לעמדת צהל, ואחרי שראו שהוא מתחיל לנפץ, פנו אליו ועצרו אותו. בצהל רואים בזה ניצול של הכוח המאבטח, ובחתמר, בחטיבה של שומרון, תכננו לעשות מבצע להריסת אנדרטאות של מסיטי הטרור גם ככה. סתם, מיותר, זה כאילו... אני לא תמיד מסכים עם אבי ססחרוב על הדברים שהוא כותב, אבל לישון עם פירומן זה סתם, זה באמת להציג את השטח על כלום. הרי ממילא האנדרטה הזאת לא הייתה. הכוחות שלנו היו עושים את זה. הכוחות שלנו היו עושים את האנדרטה ומנפצים אותה ומנצים אותה בשעות הלילה, והיו מתעוררים ואין אנדרטה. וזה מה שצריך היה לעשות. בטח לא באופן טוב. אמרנו את מה שאמרנו על על המעשה של חבר הכנסת צבי סוכות. אופר וינטר השיק מפלגה חדשה, והוא אומר, אנחנו באים לתקן. אחרי שתקף אותו נתניהו עכשיו בדילמה, כי בצל הקמפיין של נתניהו נגדו, תת אלוף במילואים אופר וינטר, השיק את המפלגה שלו, עמך ישראל. בנאום הוא טען, יש חשיבות לרעיון השורות, ובין המועמדים ברשימה שלו יש את פעיל ההסברה יוסף חדד, האם השקולה ללי דרעי, והעיתונאית נטלי שם טוב. למרות שהצהיר כי המטרה שלו היא ממשלת ימין רחבה, הוא מסרב להתאחד עם סמוטריץ' וראש הממשלה חושש, וינטר מתואם עם ליברמן. זה אמיר אטינגר בידיעות אחרונות. יובל קרני, הכתב הפוליטי של ידיעות אחרונות, מדבר על הקריסה של גנץ, לוקח אותנו לאבדון. עוד חברת כנסת פרשה מכחול לבן ועלתה למתקפה, סיכון גדול, בכירים במפלגה טענו שגנץ גורם נזק למחנה השינוי, אנחנו בני ערובה. וגם הייחוד עם דדי סימחי תקוע. אז בזה אחר זה פרשו בחודשים האחרונים חברי כנסת מכחול לבן ופרקו למעשה את השותפות שלהם עם בני גנץ, הרמטכ"ל לשעבר שבמשך 3 מערכות בחירות היה המועמד הבכיר לראשות הממשלה בגוש שמתנגד להמשך כהונתו של בנימין נתניהו. עכשיו הוא הופך כמעט חודשיים בדיוק לפני הבחירות, בעיני רבים גם במפלגתו, לנטל על אותו מחנה בדיוק. בני גנץ לוקח את המפלגה לאבדון, הזהירו גורמים בכחול לבן לאחר פרישתה של חברת כנסת נוספת, יעל רון בן משה, שבעבר כיהנה כמנכ"לית המפלגה. על רקע המסר של גנץ שהוא לא יספק את האצבע 61 להקמת ממשלה בראשות גדי אייזנקוט, האשים אהרון בן משה את יושב ראש כחול לבן בכך שהוא גורם נזק למחנה השינוי. כן, אז יש עכשיו גם איזו התארגנות של ח"כים שמדברים על זה שצריך להציב אולטימטום, שאם יתברר שכחול לבן לא עוברת את אחוז החסימה, אז הם יפרשו כדי לא לבזבז קולות. גם הייחוד, אם זה לא מספיק, אז גם הייחוד עם דדי סימחי נקלע לקשיים, לא ברור אם הוא אכן יצא בסוף לפועל. דדי סימחי מעוניין שייחוד עם גנץ יכלול גם כוחות פוליטיים חדשים, ולא רק את כחול לבן, מהלך שכרגע לא מצליח להתרומם. אז תת אלוף אופר וינטר שיק אתמול את המפלגה. בואו נראה לאן זה יוביל. יש עוד איזה משהו ככה בשולי הדיווחים הפוליטיים על זה שיש לנו פה יותר משבוע, מי זוכר כבר, חלף מאז הפריימריז בליכוד, אבל המלחמות בליכוד מסרבות להסתיים. יש עכשיו ספירה חוזרת בקלפיות בבאר יעקב, זה מעורר סערה, כי הקרב על המקום ה-25, הספק ריאלי, ככה כותבת מורן אזולאי בידיעות אחרונות, נפתח מחדש, אני אומר למורן אזולאי ולכל מי שמעוניין לשמוע, יש איזה מקום ריאלי ברמה, מקום 25. הליכוד יביא 25 מנדטים לפחות, אז השאלה מה יקרה עם השרה גילה גמליאל, נלחמים שם על הקולות, וחברת הכנסת אתי עטייה, שיכול להיות אולי שהיא תעבור את השרה גילה גמליאל בעקבות הספירה המחודשת של הקולות בשתי הקלפיות בבאר יעקב בפריימריס, והיא זו שתתברג במקום ה-25 ברשימת הליכוד, ואז השרה גמליאל כתוצאה מכך נדחקת למקום ה-35 הלא ריאלי. טוב, בסביבתה של השרה גמליאל טוענים שהספירה החוזרת של הקלפי זויפה, ועתרו להוצאת צו מניעה נגדה, ובית הדין של הליכוד הכריע בשעה מאוחרת אתמול בלילה שתתקיים ספירה מחדש. טוב, אז זה בקטע הפוליטי. בוא נלך לאבא שמעון ונמשיך עם כותרות. אורן, אבא שמעון?

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: תקשיבו, עם כל הכבוד לאבא שמעון, אבא שמעון, החלום ושברו, בוקר טוב דוד יוסף.
2: בוקר טוב.
1: מה, אכזבה גדולה?
2: אכזבה מאוד גדולה,
1: כן. תגיד, זה באמת 30 שניות? בדקת אסף, כי זה היה
2: ממש פחות. פחות, 20, כן, בין 15 ל-20 שניות, ששוות, אתה יודע כמה שמעון?
1: לא.
2: 40 מיליון שקל.
1: יאללה.
2: זה ההבדל בין ליגת האלופות לליגה האירופית.
1: אגב, מה, ליגת האלופות זה כאילו כל הקבוצות הענקיות.
2: כן, אבל שלא תדולבל, גם בליגה האירופית יש קבוצות כמו אינטר וכמו יובנטוס.
1: אוקיי.
2: כן, אבל זה, אתה יודע...
1: היינו כבר נגענו בתהילה.
2: מה נגענו? מה זה נגענו? נכנסנו בדלת, רק היא עוד לא נסגרה.
1: אבל אתה יודע, אני יש לי טראומה מההפסד של הפועל באר שבע לברצלונה 7-0, אתה זוכר? אז רגע, זה היה משחק שמה שיחקנו שם? מה היה?
2: לא, זה היה במחזיקות, לקחנו את הגביע לראשונה, אתה זוכר?
1: כן.
2: ב-97, לקחנו את הגביע, ואז כמחזיקת גביע...
1: מה, עם ג'ובאנו רוסו, עם המכפלת?
2: כן, בדיוק, בדיוק. ואז כמחזיקת גביע, הוא גרלת באירופה, ואז יצא ברצלונה.
1: זה טראומה, תדע לך, 7-0.
2: ואתה יודע מה מצחיק? ששם קיבלנו רק 5 בגומלין.
1: אוי ואבוי.
2: קיבלנו רק 5 ויצאנו. אבל תראה, שמעון, בוא, צריך להסתכל למציאות בעיניים, אתה יודע, בבוקר שאחרי, אני מבין את האכזבה. האכזבה נובעת בעיקרה מהעיתוי של הגול. כלומר, אם היינו מקבלים את הגול הזה, נגיד רבע שעה לפני, הייתה אכזבה, אבל לא מפח נפש. כי צריך לומר את האמת, שמעון, הקבוצה הזו לא נבנתה לליגת האלופות. היא לא קבוצה שמתאימה לשחק בליגת האלופות כמו שהיא נבנתה. ואתה יודע מה, אולי עדיף ככה, אבל מבחינת אלונה זה, תשמע, אתה יודע, זה לא לגעת בזה, זה כבר לשים את זה בכיס.
1: לא, וגם, אתה יודע, נגיד סתם לצורך העניין, בליגת האלופות היינו, לא היינו מביאים הישגים, אבל התמיכה הכספית שם הייתה בונה קבוצה.
2: זהו, הייתה בונה קבוצה לליגה, האופציות הכספיות שהיו נפתחות כדי לבנות קבוצה גם לליגה האירופית. סליחה, לליגת האלופות, ולליגה, עם שחקנים שאפשר היה להביא בכסף הזה, אבל בוא...
1: טוב, זהו, בדיוק, עכשיו צריך להגיד, יאללה, צדנו, מסתכלים...
2: עשו אחלה קמפיין, באמת, עשו אחלה קמפיין, ושוב, אני חושב שהעיקר האכזבה נובע מהעיתוי, מ-10-15 שניות להחזיק.
1: אני אוהב את רן קוז'וך, אתה יודע למה? משום שבעיניי...
2: הוא עשה אתמול הרבה שגיאות לדעת.
1: אין בעיה, אבל זה לא אומר שאני לא אוהב אותו.
2: כן,
1: אוהב אותו,
2: גם אני אוהב אותו.
1: אני אוהב אותו, אתה יודע למה? כי הוא בעיניי בן אדם, קודם כל הוא יהודי מאמין.
2: כן.
1: והוא הוביל את הקבוצה, יש לו דרך. ויש לו דרך, והוא דיבר על הסיפור הזה של ביחד, איך אתה בונה מרקם של קבוצה, איך אתה בונה...
2: אני אגיד לך איפה הבעיה לדעתי. רן קוז'וך עשה עבודה נפלאה ביצירת התלכיד הראשון. ברגע ש... קורה תקלה כלשהי בתלכיד הראשון, אין לו אלטרנטיבות. הוא לא בנה נכון את הקו השני. אתה יודע, קבוצת כדורגל, התלכיד של ההרכב הראשון הוא נפלא. זה באמת יאמר לזכותו. הוא לא נתן מספיק את הדעת על מה קורה. אתה יודע מה זה כדורגל? ראינו, מיגל נפצע, זלטנוביץ' נפצע מוקדם. ברגע שאין לו אופציות. האופציות שהוא בנה כקו שני, לא מספיק טובות. וזה מה שראינו.
1: כן, טוב, אבל כמה אתה יכול לקנות שחקנים שהם גם דרג שני וזה...
2: אתה צריך, לא צריך לקנות, לא צריך לקנות, צריך לבנות אותם, כמו שהוא בנה את ה...
1: בנה הקבוצה. אבל תשמע, מפעל אירופאי, הפועל באר שבע במפעל אירופאי...
2: אתה יודע מה היו אומרים לנו לפני חודשיים?
1: כן, בנו ציפיות, בנו ציפיות.
2: כן, למה לך חוק שנהיה כפסע מליגת האלופות ובסוף נשחק בליגה האירופית, היינו קונים. היינו קונים.
1: היינו קונים.
2: כן. אבל אתה יודע מה שיהיה בהצלחה, פועל באר שבע עשתה אחלה קמפיין, וצריך להוריד את הכובע, למרות המפח הנפש הזה.
1: והיא, באר שבע, תהיה חזק בליגת העל? לא, לא, אני מדבר על זה, אירופה עכשיו.
2: אני לא יודע איך זה ישפיע, שמעון, אני לא יודע, יש לה איזה, אתה יודע, גלי הדף למה שקרה, אני לא יודע איך זה ישפיע, אני מקווה שזה לא ישפיע. אני חושב שכן, קוז'וך בנה קבוצה טובה שתתמודד חזק על אליפות גם השנה.
1: יופי, זה הכי חשוב. דוד יוסף, תודה. פוגשים אותך מיד אחרינו, נכון?
2: מיד אחרינו,
1: תודה רבה, דוד. נגיד תודה גדולה לאיציק יעקובוב, האורך שלנו, ולאורן השטיפקר. תקשיב, דוד, אתה יודע, אורן השטיפקר, הוא בא, תקשיב, הוא עושה תיקון, אנחנו כאילו התעוררנו, ואנחנו עוד לא שתינו את הקפה, הוא כבר אחרי תיקון, מקווה,
2: סליחות,
1: יפה, ותפילה של חוק ישראל. שאלתי אותו, תתן כמה מילים על חוק לישראל, אז זה מחר, נדבר עם הרב ניר הרמן, גם על פרשת כי תבוא, וגם על חוק לישראל.
2: הוא ישן לפעמים.
1: אז תקשיב, בוא נה, הספק יפה. זה צדיק נסתר.
2: אורן השטיפקר.
1: אנחנו, יש לי הרבה מאוד מאזינים ששואלים אותי, תגיד, אפשר לשמוע את הקול שלו פעם אחת? שידבר איתנו, אתה יודע, הוא לא, הוא לא...
2: לא, הוא צודק.
1: אתה זוכר שהיינו...
2: זה הקסם של הרדיו שימון.
1: אתה זוכר שהיינו ילדים, ראינו את הסדרה האי?
2: כן.
1: שהיה הוא עם המוסך. אולי היינו רואים אותו, לא שומעים אותו, לא, זה רק רואים את ה... אז אורן השטיפקר הוא הצללית של כולנו.
2: זה הקסם של הרדיו, מי כמוך יודע.
1: כן, כן, כן. וטוב שכך. טוב, תודה שהייתם איתנו, שיהיה יום טוב, בשורות טובות מגיע לנו.
3: שמע ישראל. ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
4: על פי האמונה, ארבעת עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן האיסה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת, חינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על ארבעת יסודות אלה, ישמרו חיי הנשואים לנצח. החינה עצמה שמורחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר דודי לי בחרמי עין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף המילים למצוא חן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוא חן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
3: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
5: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
6: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
7: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
8: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט, ובאפיק 746 ב-YES.
9: רדיו דרום.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
12: קרפור.
13: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
14: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
15: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
16: משען באר שבע זה הבית שלי.
17: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
18: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
15: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
19: דיור מוגן, זה משען.
15: כפוף לתקנון.
20: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
21: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
21: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
22: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
23: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
24: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
25: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורה ממיורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
26: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
27: אתה ממש ממש ממש ממש מדויק.
28: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
29: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.

0: מיד אחרי החדשות, התוכנית בוקר טוב דרום, בהגשת דוד יוסוב.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המורים בישראל ממוקמים במקום ה-16 בלבד בכישורי יסוד מתוך 19 המדינות המפותחות, ה-OECD, כך עולה ממחקר חדש של מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי שמתפרסם הבוקר. בנתוני המחקר צוין כי הציונים של המורים בישראל נמוכים ביותר מ-7% מעובדים במקצועות אחרים במשק בעלי השכלה דומה. כתבנו לענייני חינוך נועם דביר מוסיף כי על פי המחקר שנערך, כישורי מורי הגיל הרך נמוכים בכ-10% מאלה של מורי החטיבה העליונה. נשיא מוסד שורש, הפרופסור דן בן דוד, מסר, נדרשת השקעה ממוקדת בחינוך הערבי ובגיל הרך, שבהם נמצאו רמות כישורים נמוכים במיוחד. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לבחינת הקונגרס את הסכם הגרעין עם ערב הסעודית, אך עמד על כך שהוא יקודם רק אם הממלכה תנרמל את יחסיה עם ישראל, כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל, והסתמך על גורם בממשל האמריקני. ההסכם ההיסטורי יעניק לחברות אמריקניות תפקיד מרכזי בפיתוח תשתית הגרעין הסעודית, תוך הדרת מתחרים זרים. גבר כבן 55 נפצע הלילה באורח קשה מירי באור עקיבה. במשטרה בודקים האם האירוע קשור לחיסולו של ראש המאפיה הקווקזית באזור בתחילת השבוע. כתבנו ירון דורון מזכיר כי אמש עצרה המשטרה שני חשודים בחיסולו של ראש המאפיה שהסתתרו בחדרה. שבועות לאחר מותו הפתאומי של הסנאטור לינדזי גרהם, אחותו הצעירה הפכה למועמדת המובילה לרשת את אחיה בסנאט באופן קבוע, עם הפרטים שליח היום בארצות הברית אור שקד.
7: דרלין גרהם, בת 62, שמונתה לפני כשבעה שבועות למחליפתו הזמנית של אחיה המנוח בסנאט, ניצחה לילה בפריימריז הרפובליקני בדרום קרוליינה את חבר בית הנבחרים הוותיק רלף נורמן, עם כ-52% מהקולות. בסיבוב הראשון, שבו התמודדו 10 מועמדים, היא סיימה הראשונה, אך לא הצליחה להשיג רוב. בנובמבר תתמודד גרהם בבחירות האמצע מול הדמוקרטית אני אנדרוס, ונחשבת לפייבוריטית ברורה לזכות בכהונה מלאה של 6 שנים בסנאט.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
10: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
9: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
10: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם דוד יוסוף.
1: 7:04, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם ברדיו דרום 95.8, 97 FM, גם בדיגיטל. היום יום ד' בשבוע, י' ג' באלול, תפשין פי וו, 26 באוגוסט 2026. בוקר טוב דרום לכולכם וברוכים המאזינים למשדר האקטואליה הפותח של הבוקר כאן ברדיו דרום. את המשדר הזה עורכת יערה אבדו, תחקירים שלי דדון, הפקה איציק יעקובו וטכנאי אורן אשתיבקר. כאן בעמדת ההגשה אני דוד יוסוב, מאחל לכולכם האזנה הרבה. מאוכזב כמו רבים מכם הבוקר הזה לאחר ההדחה הכואבת של קבוצת הדגל שלנו, אלופת המדינה הפועל באר שבע, מהחלום האירופי של ליגת האלופות. נדבר על זה בהמשך, אבל בסופו של דבר שפו גדול לבחורים שעשו דרך יוצאת מהכלל, וממש עם הגונג הגיעו לשוקט ולא שתו ממנה. כאמור, בפינת הספורט המורחבת נדבר גם על ההדחה הכואבת הזו של הפועל באר שבע. מיד נצא לדרך.

0: כן, העפיפונים מעזה שחוזרים לחיינו בצורה כזו או אחרת מדהיגים את תושבי העוטף. אתמול הפגנה של תושבים בחרם שלום כנגד התופעה, איתנו על הקו יוני בן מנחם, מזרחן וחוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. בוקר טוב יוני.
1: בוקר אור ידידי.
0: קיץ, עפיפונים, מה רע?
1: תשמע, אני חושב שהזעקה שקמה בישראל הייתה בזמן, כי אני רואה את התגובות של החמאס, הם לחוצים, והם מנסים עכשיו לשנות את הנרטיב, להגיד שזה סך הכל משחקי ילדים.
0: כן, אז אתה, משחקי ילדים, כן.
1: אתמול החמאס הפיץ לכל המשפחות שגרות במחנות העקורים, סמוך לקו הצהוב, הנחיות, לא לאפשר לילדים לשחק בפיפונים, וכל מיני דברים מהסוג הזה, מנסים להכיל את האירוע
0: ולנרמל אותו, כן.
1: כן, להונות את ישראל, כן. לרמות אותה שסך הכל היה משחקי ילדים, ושישראל להזים את הטענה הישראלית, שזה הכנה לשיגור רחפני נפץ.
0: ובמועצת השלום, לא לומר הקיקיונית, המדומה הזו, קונים את הסיפור הזה?
1: לא, לא קונים. הם יודעים בדיוק במועצת השלום. הם גם כן, אחרי שישראל הבהירה להם מה צפוי, אז הם גם כן הזהירו את החמאס. אני חושב שבינתיים זה יירגע, כיוון שהחמאס נתפס בכלכלתו, כמו שאומרים. ומבינים שפה ישראל לא תשלים עם המצב הזה. נראה כמה זמן זה יחזיק, זה תמיד השאלה, כמה זמן זה יחזיק. תמיד יכול לקום איזה ארגון אחר שפועל ברצועה, כמו הג'יהאד האיסלאמי, וגם כן בכל זאת...
0: הסוררים, מה שקראנו.
1: כן, הסוררים, כן. ביפר את ההנחיות של החמאס, אבל כרגע נראה לי שזה מתחיל למצות את עצמו.
0: תגיד, יוני, לאן אנחנו הולכים בעזה?
1: אנחנו מחכים, יש בעצם סיכום בין ראש הממשלה נתניהו לבין ג'רד קושנר בפגישה האחרונה שלהם, סיכום שאומר למרות התוכנית 15 נקודות של מועצת השלום, שלא יתחיל שום שיקום ברצועת עזה ולא יתחיל, לא תהיה שום נסיגה של כוחות צהל מהקו הצהוב עד שחמאס לא יתפרק לגמרי מנשקו. זה הסיכום שהושג בין ראש הממשלה לקושנר, אחרי פגישה סוערת של 4 שעות, ישראל ראש הממשלה לא ויתר, ועכשיו הכדור...
0: למה צריך להריב על משהו שכבר הוסכם בשעתו?
1: תראה, כי...
0: הרי זה, לחץ... דבר, זה לא דבר חדש.
1: אתה צודק, יש לחץ של 8 מדינות מוסלמיות, בראשן קטר וטורקיה, על טראמפ, על הממשל. והם אומרים לממשל, הנה, ישראל מעכבת את יישום תוכנית השלום שלך, את השלב השני של הסכם הפסקת האש, אנחנו, החמאס יחזיר את כל החטופים, אנחנו לחצנו על החמאס להחזיר את כל החטופים, ועכשיו שישראל צריכה למלא את חלקה, אז היא לא משלמת את חלקה. אז הם תוכנים לו את השכל, אני אגיד את זה בשפה גסה, לטראמפ, והוא מנסה לקדם. מצד שני, הוא גם מבין שזה שקר, שהחמאס אין לו שום כוונה להתפרק ולשקוע גם, אגב, גם קושנר יודע את זה. אבל הם רוצים להראות שהם ממצים את המהלך, וזה מאוד מאוד חשוב. מצד שני, טראמפ, אני חושב, מבין גם את הבעיה הפוליטית שיש בישראל, שראש הממשלה, במיוחד עכשיו, לפני הבחירות, לא יכול לוותר אפילו כהוא זה בעניין הזה של פירוק חמאס מנשקו, ולכן נשלח קושנר לפה, הושגו הסיכומים האלה, והכדור עבר למגרש של חמאס. חמאס יושב בשקט, לא מגיב וגם לא עושה שום דבר. אז זה כרגע נמצא בסטטוס קוו כזה של מציאות שלא משתנה, אולי היא ממתינה לתוצאות הבחירות בישראל, כי הם תולים את יאהבם בזה שתתחלף הממשלה בישראל, יתחלף השלטון, ואז יהיה להם קל יותר מול ממשלת שמאל שתקום פה, וגם אם יישארו עם נשקם, כי ממשלת השמאל לא תתעקש על זה, ככה הם מניחים, והם יוכלו...
0: אז הם מעדיפים לשבת בשקט ולחכות לתוצאות הבחירות?
1: אני חושב שכן, כי הכל תקוע כרגע, והסיכום הזה בין נתניהו לקושנר לא יוצא לפועל, כי החמאס לא רוצה לבצע את מה שסוכם.
0: וישראל יכולה להרשות לעצמה ככה להבליג, אני זוכר שפעם דיברנו על מדיניות ההכלה. על כל מיני אפיפונים ועל כל מיני ניסיונות.
1: אני לא חושב שישראל הכילה מה שקרה עם האפיפונים. ישראל תקפה, לפי ההודעות של דובר צה"ל, 6 מחסני תחמושת. אותי מטריד דבר אחד אחר, שיש, אתם יודעים שיש מחסני תחמושת, למה חיכיתם לאפיפונים כדי לתקוף אותם?
0: נכון.
1: למה לא תקפתם לפני זה? זה מה שמרגיז אותי. אז זאת אומרת שאנחנו נצטרך לפחות, אני חושב שיש פה הזדמנות טובה, שאין לחץ אמריקני לפחות עד אחרי הבחירות. פה צריך להגביר את הסיכולים הממוקדים, יש לנו הזדמנות להגביר את הסיכולים הממוקדים, ואני כבר חוזר ואומר, ואני אגיד גם אצלכם, הדמות הראשונה שחייבים לחסל אותה ברצועת עזה זה עלי אל-עמודי, זה האישיות מספר אחת ברצועת עזה, הוא היום השליט ברצועת עזה, הוא מוביל גם את תוכנית ההונאה של החמאס עם העניין הזה של הנשק, הוא הגה אותה, ואני חושב שצריך להיות יד מספר אחד של ישראל לחסל אותו כמה שיותר מהר.
0: תחזור על השם.
1: עלי אל-עמודי, חבר הלשכה המדינית של חמאס, משוחרר עסקת שליט, חבר טוב של יחיא סינואר וחליל אל-חיה, והוא נבחר בבחירות האחרונות הפנימיות של חמאס.
0: חליל אל-חיה, ראש החמאס, לא חי ברצועה, נכון?
1: לא, חליל אל-חיה נמצא
0: בטורקיה. איפה, בקטר?
1: קטר ובטורקיה לסירוגין.
0: כן.
1: כן.
0: טוב, כי גם הוא בטח יעד, אבל זה עוד חזון למועד.
1: אנחנו נכשלנו, אנחנו ניסינו לפגוע בהפצצה בדוחה בקטר, ולא הצלחנו למרבה הצער.
0: ואז ראש הממשלה גם צריך להתנצל בפני השליט הקטרי.
1: נכון, אנחנו זוכרים את הכל, אבל במקום עכשיו להתעסק עם חול, יש לכם פה יד, אני מדבר אל צהל ואל השבק, יש לכם פה יד מול העיניים, אלי למודי, תורידו אותו, אל בכלל תעסיסו, פה צריכה להיות דירקטיבה מאוד ברורה לחסל אותו.
0: טוב, אולי בשיחה הבאה שלנו זה יקרה. יוני בן מנחם, מזרחן וחוקר במרכז הירושלים.
1: אני אשמח להתראיין אצלכם אם זה יקרה.
0: גם אם לא, זה בסדר. תודה רבה לך. בוקר טוב שיהיה, תודה.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. עכשיו לבחירות, כמו ששמעתם גם באייטם הזה, הקודם, אנחנו כפסע, אוטוטו, אוקטובר. בוקר טוב לשימון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע, מועמד נועם לכנסת.
2: בוקר טוב, דוד.
0: תזכיר לנו, נועם מה? אבי מעוז, נכון?
2: נכון, נועם לישראל, מפלגה של אבי מעוז.
0: לא רואים אותה בסקרים בכלל.
2: כן, אנחנו עדיין, אתה יודע, בסופו של דבר, כל התהליך וכל החיבורים...
0: מה עדיין? חודשיים עוד מעט, מה עדיין?
2: מה זאת אומרת עדיין, עדיין, אתה יודע, זה אף אחד לא מתחיל לפני השביעי, שמיני לתשיעי כדי לזכור. בסופו של דבר אתה מכיר את כל הסקרים ואת כל הסוקרים. הכל נהיה הנדסת תודעה, הכל נהיה חלק מקמפיין פוליטי, סוקרים אומרים לך, תשלם, תקבל. לא תשלם, לא תקבל. זה הסיפור הגדול.
0: אז נועם לא משלמת.
2: לא משלמת, ועובדים...
0: רגע, אז בגלל שנועם לא משלמת, היא לא מופיעה בסקרים?
2: אני רק אסיים, אני גם אסיים.
0: לא, רק תסביר מה אמרת.
2: אני אסביר, תן לי רק לסיים. בסופו של דבר אנחנו עובדים בשטח בצורה הכי חזקה. הכוח שלנו והמניע שלנו בא מתוך השטח. יש לנו אלקטור, שזה התוכנה של הבחירות, בצורה הכי חזקה, שנמצאים בה מעל ל-100,000 מצביעים שלנו, אנשים שהתחייבו להצביע לנועם. בסופו של דבר התוצאה תהיה בקלפי.
0: תגיד, באיזה מקום אתה בנועם?
2: אומרים 2.
0: מה זה אומרים? אתה לא יודע?
2: לא, 2 זה המספר, זה מה שאומרים.
0: זאת אומרת, אתה מיד אחרי אבי מעוז?
2: כן.
0: תגיד, אני רואה אתכם, אני רואה אתמול את אופר וינטר, אני רואה עוד הרבה מאוד רשימות מרכז ימינה, כמוכם, כמו בצלל עצמו, פייגלין, עכשיו גילה דרדן, וחילי טרופר, ושרן נסקל, וכל הפירורים האלה לא ינגסו בסופו של יום, ביום הבחירות בכוחו של הימין?
2: דוד, זו שאלה מאוד מאוד טובה, אבל אני אגיד לך, לפני השאלה הזאת...
0: לא כולם יעברו, תסכים איתי.
2: מסכים איתך, וגם לא כולם ימין במי שהגדרת. אבל זה לא משנה, אני רוצה רק להבין...
0: מי לא ימין? מעניין אותי, מי לא ימין?
2: דרדן, שרן נסקל, זה לא אנשי ימין. אבל אני אומר אותם, מזוב אותם שנייה אחת בצד. אני אומר, אני מסתכל היום על ראש הממשלה, וראש הממשלה אומר מצד אחד, שאם השמאל הולך להיבחר, זה אומר שאייזנקוט הולך לקחת את מדינת ישראל לעבדון כלשון ראש הממשלה, להחריב את מה שבנינו במהלך 4 שנים האחרונות. ומצד שני, ראש הממשלה תמיד בא ואומר מה? אני רוצה ממשלת לאומית רחבה. זאת אומרת שאייזנקוט יהיה בפנים. אז שמי

0: שהוא משהו מאוד מאוד מעניין באמת, כי מצד אחד, זה מה שהוא התחיל לומר, שמצד אחד באמת אייזנקוט הוא כך, הוא כך, הוא כך, מצד שני, אומר ראש הממשלה שהוא רוצה ממשלת אחדות לאומית, אז עם מי הוא יישב בדיוק? נכון, שמעון, אתה איתנו? שמעון?
1: כן, דוד, אני איתך.
0: זהו, התחלת לומר שאתה מבולבל, כי מצד אחד ראש הממשלה אומר שהוא רוצה ממשלה רחבה, ומצד שני

0: מאוכזבים, לא רוצים להצביע למפלגות האותנטיות שקיימות, לא לליכוד, לא לעוצמה ולא לסמוטריץ', ומחפשים...
1: כן, אבל הם יבזבזו את הכל.
0: ואני אסביר לך, לא, הם לא יבזבזו את הכל, אני אסביר לך גם למה. כי יהיה ייחודים בתוך החברה האלה, יהיה ייחודים בתוך מפלגות הימין הקטנות האלה, ולפי הסקרים הם מגיעים ל-7-8 מנדטים. מה שאומר שאנחנו היחידים שיכולים לחבר את ראש הממשלה לגוש הימין האמיתי. לולא אנחנו, ראש הממשלה יעשה ממשלה...
1: מי זה אנחנו? מי זה אנחנו? נועם או בכלל כל אלה שדיברת עליהם?
0: כל המפלגות, כל המפלגות הקטנות האלה, שעדיין הם כרגע לא עוברים את אחוז החסימה, אבל הם היחידים שיכולים להביא לגוש הימין את ה-61 מנדטים. זה הדרך היחידה שאנחנו יכולים להביא אותם.
1: שמעון טובול יהיה חבר כנסת? אתה מאמין?
0: בעזרת השם, בעזרת השם.
1: אתה מאמין שתיכנס ממקום שני?
0: אני לא רק מאמין, אני בטוח.
1: באמת?
0: כי בסופו של דבר אתה יודע, לבאר שבע חייב שיהיה חבר כנסת. לא יכול להיות שבחיפה יש 4, ובירושלים 20, ובתל אביב 5.
1: למה, יש לנו? יש לנו את יסמין?
0: יסמין, אבל אתה יודע, היא ברשימה של יש
1: עתיד. לא, אבל, אמרת חברי כנסת, אמרת חברי כנסת.
0: לא, עוד פעם, דבר על הכנסת הבאה, לא דבר על הכנסת שהייתה. הכנסת הבאה לצערי, היחיד שמתמודד לדעתי מהכנסת, זה אני. אין פה עוד מישהו דמות מתוך באר שבע, וזה דבר שחורה לי, כי בסופו של דבר, באר שבע זקוקה לחברי כנסת, למישהו שיריץ את ההטבות מס, למישהו שיריץ את כל הנושא של השמירה, את כל הנושא של הביטחון, של המשילות, של הפרוטקשן.
1: יש לנו את אלמוג כהן, שהבטיח לנו את אלמוג, הוא אמנם לא באר שבע, אופקים, אבל...
0: אלמוג חבר טוב, נשמה תאורה, אבל אלמוג הוא גר באופקים.
1: נכון,
0: בסופו אבל... בסופו של דבר, אנחנו...
1: הוא התחייב לי פה בשידור שבוע שעבר, שהחוק הזה של המיסוי לתושבי באר שבע יעבור.
0: עוד פעם, אני אומר לך עוד פעם, אלמוג הוא חבר טוב, הוא אח, הוא בן אדם שיעשה את העבודה. אבל אנחנו צריכים תושב באר שבע, שישב שם ויגיד כל היום מבוקר עד ערב, באר שבע, באר שבע. אם אלמוג יהיה לו אופקים או באר שבע, יכול להיות שהוא יגיד גם אופקים. אני יודע רק דבר אחד, באר שבע, העיר שאני הכי אוהב בעולם, אני צריך לדאוג לעיר שלי, וחשוב לי העיר שלי, ולכן אני מתמודד.
1: תגיד לסיום, שמעון, דיברת קודם על... השברי מפלגות האלה שבסוף צריכים להתאחד כדי לבוא בכוח אחד.
0: אני מתנצל שאני עותר אותך דוד, זה לא שברי מפלגות. זה מפלגות אותנטיות שרצות עם אידיאולוגיה.
1: אוקיי, אוקיי. אמרת שהן צריכות להתאחד כדי לבוא כגוש אחד.
0: נכון. מסכים איתך. הם צריכים
1: להתאחד. אז השאלה שלי, למי נועם תתחבר? לסמוטריץ', לבן גביר, למי אתם מעדיפים להתחבר?
0: אני אומר עוד פעם, כרגע יש חיבורים. ראש הממשלה מעורב בתהליך הזה, ראש הממשלה מעורב באירוע, הוא גם מבין את הצורך בתהליך הזה, כשהוא אומר שלושה מפלגות, הוא יודע שלא יכול להיות שלושה מפלגות, כי שלושה מפלגות יובילו אותנו לאייזנקוט בממשלה הזאת, 4 מפלגות, שזה אומר סמוטריץ', בן גביר, הליכוד, והמפלגות, איחוד מפלגות הימין, שזה בעצם כמה מפלגות מתוך אותם מפלגות קטנות שנמצאות עם אידיאולוגיה ימנית אמיתית, הם מי שיעבירו את הממשלה הזאת, את גוש ה-61.
1: שמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע, מועמד מפלגת נועם לכנסת הבאה, מספר 2 אתה אומר, אחרי אבי מעוז, שיהיה בהצלחה לכולם, כמובן אנחנו אובייקטיביים. תודה רבה לך, בהצלחה. הפסקת פרסומות, מיד נשוב, גם עם התבוסה הקשה האמת של הפועל באר שבע, מיד נשוב.
2: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
3: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, גורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
3: בחסות
2: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
3: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה. רדיו דרום.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן.

0: התקנון.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנאו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: מדיח כלים אינטגרלי מלא של בוש רק ב-1,990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל. פלט סנטר סדרות.
6: טרקלין חשמל.
7: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל!
8: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
9: אליטל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
9: אליטל, אליטל, אליטל.
8: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
14: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
15: ראש מועצה בדרום נחקר בחשד לפוליגמיה, הוא חשוד בנישואים ל4 נשים. איתנו יהודה קפח, מנהל מרחב דרום בתנועת רגבים. בוקר טוב יהודה.
16: אהלן דוד, בוקר טוב לך ולמאזינים.
15: למיטב היכרותך, עד כמה התופעה הזו רחבה במגזר?
16: אז צריך לומר ברכות, אנחנו סייני העולם בפוליגמיה במרחב הנגב, בפזורה הבדואית. קרוב ל-50% מהגברים נשואים ליותר מאישה אחת. פוליגמיה, רק נזכיר, הכוונה היא למצב שבו גבר אחד נשוי יותר מאישה אחת.
15: יותר מאישה, כן. תגיד, אבל
16: במדינת ישראל, צריך רק לציין, יכול להגיע ל-500 מאסר.
15: אבל איך אפשר לבוא ולהשית חוק על משהו שהוא בעצם מסורת של מאות ואולי אלפי שנים?
16: אתה יודע, גם העולים מתימן, שהם לא קיבלו את חרם מידי רבנו גרשום, כן, שאוסר בעצם במסורת היהודית על נישואים של יותר מאישה אחת, הם הגיעו למדינת ישראל ואישרו קו עם החוק, עם החוק וגם עם התרבות. בסופו של דבר יש פה חוק במדינת ישראל שצריך לחול על כולם במידה שווה, ולכן כשאתה רואה ראש מועצה שהוא נציג השלטון, כן, בשלטון המקומי, כן, אז אתה תגיד לעצמך, אז מה יגיד האזרח הפשוט, כן, עם ראש המועצה שלי, הוא מתנהל בצורה כזאת. אבל לעניין, אי אפשר לקבל מציאות כזאת, כן? בנוסף, צריך גם לזכור שהרבה, אתה יודע, בממוצע יש 50% גברים, 50% נשים, סדר גודל, הנשים הנוספות שנמצאות, כן, שצריך להביא אותן מאיפשהו, וצריך לומר שבאופן שבו מביאים את הנשים האלה היום, זה ממש סחר בנשים, כן? מגיעות בעבר רגיעים ברצועת עזה, בשנים האחרונות מגיעות הרבה מאוד מאזור יהודה ושומרון, מדרום החברון. זה לא איזשהו רומנטיזציה, אי אפשר לעשות לסיפור הזה רומנטיזציה של תרבות וכולי. בהרבה מאוד מקרים, אגב, הנשים האלה ממש סובלות וממש חיות בתת תנאים, בהרבה פעמים אין להם מעמד חוקי במדינת ישראל, הם הם חיות הרבה פעמים ממש בחוסר תנאים בסיסי, אפילו חלקם מגיעות לבית המשפט עם טענות של אינוס, עבירות של אינוס, וילדת ילדים בצורה שהיא מחוץ בניגוד...
15: אבל המדינה לא ממש אוכפת, יהודה. זה לא, אנחנו מכירים סיפור של בחור בן 85, נדמה לי, מהרעת, שנשוי לתשע נשים, יש לו 45 ילדים במצטבר, אני לא בטוח שהוא זוכר את השמות של כולם, אבל, והוא חי וממשיך, ונשוי לתשע נשים, ועולם כמנהגו.
16: נכון, אז באמת הרבה מאוד שנים המדינת ישראל לא אכפה, כמו שבהרבה מאוד נושאים מדינת ישראל פחות התעסקה בעניין הזה, ואנחנו באמת אומרים, ב-2018 התפרסם דוח מפורט מאוד של אמי פלמור, שמנה 83 המלצות לטיפול. אגב, כמו שאתה מדבר על התרבות, אמי פלמור אז דיברה גם על המלצות בעולמות החינוך, בעולמות התרבות, בעולמות להעלות את רמת ה...
15: אמי פלמור שהייתה מנכ"לית משרד המשפטים.
16: מנכ"לית משרד המשפטים, נכון, פרסמה דוח מאוד מאוד מפורט. אנחנו אגב, הקריאה הראשונה שלנו זה לממש את אותם המלצות פלמור, אבל זה נכון שמדינת ישראל לא מספיק התעסקה בנושא, אבל בשנים האחרונות אנחנו מזהים שיש איזשהו שינוי מגמה מאזור 2017-2018, שיש יותר אכיפה ויותר ניסיון להגיע באמת לכתבי אישום מחמירים ועוד, וגם אנחנו מזהים שהוקם מחלק פוליגמי לפני כשנתיים במשטרה.
15: מה אפשר לעשות לגבר כזה, למשל, שנשוי לתשע או לשלוש אפילו, לשלוש נשימה, הוא צריך להיות נשוי לאחת מותר לו, אז מה יגידו לו, הוא צריך לבחור על איזה שתיים אחרות הוא מבטר?
16: אז קודם כל, צריך להסתכל פה ברמה אסטרטגית על פתרון הוליסטי. דבר ראשון, אנחנו מבינים שמדינת ישראל נהייתה במרחב הזה שלנו, אבן שואבת, וכל מי שמקבל תעודת זהות כחולה, הוא קיבל את הבוננזה של החיים שלו, זאת אומרת, לנתין ברשות הפלסטינית, משתלם מאוד שהבת שלו תתחתן עם גבר ישראלי, בדואי, כי בעצם הנכדים שלו מקבלים אוטומטית אזרחות ישראלית. ברגע שהגבר הוא אזרח ישראלי, הילדים שלו אוטומטית הם ישראלים.
15: ואנחנו באמת רואים תופעה של הרבה מאוד נשים שמגיעות מהרצועה, משטחי היוש, מכל מיני מקומות כאלה, ואין מקבלות או רק הילדים שלהן מקבלות?
16: בדרך כלל האישה מקבלת איזשהו מעמד, תושבות כזה או אחר, הילדים אוטומטית הם אזרחים ישראלים, מעצם זה שהאבא הוא אזרח ישראלי. זאת אומרת, את הדבר הזה חייב לעצור, זה ראשית הצירים.
15: זה חקיקה, לא?
16: אי אפשר לקבל מצב שבו נתינים של הרשות הפלסטינית, או של...
15: אבל את זה, יהודה, אתה יכול לעצור רק באמצעות חקיקה.
16: נכון. יש פה עניין חקיקתי, לומר, נתינים של ישות עוינת לא יכולים לקבל אזרחות ישראלית, זה דבר בסיסי מאוד. בנוסף, צריך גם לציין שהיום זה מאוד מאוד משתלם להיות פוליגם, כי אתה מקבל הרבה יותר קצבות מביטוח לאומי, הילדים מקבלים גם קצבת בריאות, סליחה, לא קצבת בריאות, אלא ביטוח בריאות, והם זכאים לכל הטיפולים בבתי החולים, וגם הגבר מקבל על כל אישה עוד קצבאות, קצבאות ילדים וכולי, זה דבר שחייב לעצור זו. כן, אי אפשר שביטוח לאומי יספק קצבאות ליותר מאישה אחת, צריך להבין את הדבר הזה, זה בסיסי, כי עד לפני גם שנה וחצי, כל גבר...
15: רגע, החוק היום, או המצב היום הוא כזה שאם נניח גבר מהפזורה, נשוי לתשע נשים, אז כל אחת מהתשע מקבלת קצבה עבור ילדיה?
16: כן, אתה מבין שיש פה גם אינטרס כלכלי מוהק להתחתן עם יותר משחת.
15: מה זה? זה מיליארדים, זה עניין של מיליארדים שאתה ואני מפסידים, הרי זה בא מכיסנו.
16: נכון, בדיון שעזרנו בוועדת הכנסת, בעצם נחשפו המספרים. אנחנו מבינים שקרוב ל-100 מיליון שקל בשנה, מדינת ישראל משלמת לנשים, סליחה, לגבר שנשוי יותר מאישה אחת.
15: הוא לא צריך לעבוד, הוא פשוט בא פעם בחודש, אני ראיתי את זה במו עיניים בדואר בעומר, לא רחוק מהבית שלי, הם מגיעים פעם בחודש, פורקים כמה נשים, הוא מחכה האדון בטויוטה, ואז כל אחת חוזרת עם המזומן ונותנת לו, ראיתי את זה בעיניים.
16: אז יש פה היבט כלכלי שהוא מאוד מאוד משתלם, בנוסף, אני חושב שצריך שנייה להסתכל על העניין הזה בעיניים אסטרטגיות, האוכלוסייה הבדואית היא אוכלוסייה שמכפילה את עצמה כל סדר גודל של בין 12 ל-15 שנים. צריך להבין שזה האוכלוסייה מצמיחה בין הגבוהות בעולם. דוח מבקר המדינה האחרון מדבר שמ-1995 ועד היום, האוכלוסייה הבדואית הכפילה את עצמה פי 6. זה מספרים שלא קיימים בשום מקום כמעט בעולם. עכשיו, צריך להבין שזה קורה בעיקר בגלל תופעת הפוליגמיה, בסדר? כמות אנשים, כמות הילדים לאישה, זה בסדר גודל של 4.5, משהו כזה.
15: תכפיל כן.
16: תכפיל ב3 או 4 נשים, ואתה מגיע למספרים עצומים. עכשיו, צריך להבין שאותם ילדים שגדלים לאימא שהגיעה מהרשות הפלסטינית ומרצועת עזה, בוא נאמר, לגצר גבעתי, כנראה שהם לא התגייסו. בסדר, אנחנו מייצרים פה.
15: אני מניח.
16: והם אזרחים ישראלים לכל דבר. רק לפני שבועיים אנחנו ראינו אזרח ישראלי עם סגב שלום, שניסה להוציא פיגוע במועדון הפורום.
15: נכון.
16: עם מכונית תופת וכולי. עכשיו, הדברים האלה הם קורים באטמוספירה של אוכלוסייה, שהיא גדילה על נרטיב שלא בהכרח הוא ציוני.
15: לא נעשה הכללות, כמובן, אנחנו נגד הכללות.
16: אני לא עושה הכללות, אני רק...
15: לא כולם מחבלים ולא כולם רוצים להרים את הפורום, אבל כן, יש פה בעיה אסטרטגית ארוכת שנים, ואנחנו מן הסתם עוד נמשיך ונעסוק.
16: אני רק אוויר.
15: מילה אחרונה, כן.
16: מילה אחרונה. רוב האוכלוסייה בית זה אוכלוסייה נורמטיבית, אבל מספיק שאחוז אחד מבין אותם אנשים שהאימא גדלה בעזה או ביהודה ושומרון, שהם לא נאמנים למדינת ישראל, מספיק אחוז אחד, ואנחנו מדברים פה על אלפים רבים, וזה סכנה אסטרטגית למדינת ישראל, וחייבים לטפל בה.
15: כן, בהחלט, וזה נושא שאנחנו נמשיך מן הסתם לעסוק בו גם בעתיד. תודה רבה לך, יהודה קפח, מנהל למרחב דרום בתנועת רגבים. בוקר טוב שיהיה.
16: תודה, דבין. בוקר טוב
15: לך. תודה רבה לך. ראשי רשויות מהנגב פנו השבוע לראשי המפלגות, כדי שיכניסו למצעים שלהם התחייבות להקמת שדה תעופה בנגב. איתנו מקסימו קנין, יועץ אסטרטגי, מומחה לניהול משברים, בעברו ממלא מקום וסגן ראש עיריית ערד. בוקר טוב, מקסים.
6: בוקר טוב לך ולמאזינים.
15: יש כבר החלטה, בציקלג, לא?
6: נכון, אבל אני רק רוצה לדייק שהפנייה נכתבה ונחתמה על ידי כל ראשי הרשויות בצפון וכל ראשי הרשויות בדרום.
15: כן.
6: זה משהו שהוא חדש, מחייב.
15: לא, אבל מה אתם מבקשים? יש כבר החלטה.
6: יש החלטה, ואנחנו מבקשים כל מפלגה שתקום, שתשתתף בכל מפלגה שתקום, שתתחייב שהחלטת הממשלה שתהיה המשכיות שלטון, והחלטת הממשלה הצודקת, הנכונה על העת הזו, בתמיכתו של סגן השר אלמוג כהן, שזה היה הטיקט שעליו ראש הממשלה נתן לו את הסמכות והעביר לו, ובתמיכה של השרה מירי רגב, אכן יש החלטה על פקלג, ואנחנו מבקשים, ראשי הרשויות, לראשונה, באיזשהו איחוד מקיר לקיר, שההחלטה הזאת היא תמומש ותתקיים. בעניין הזה מאוד...
15: רגע, אני רוצה לבוא הפוך. אם אתם מתאחדים ראשי רשויות, כמו שאמרת, גם מהצפון וגם מהדרום, על מנת לבקש את זה במצעים של המפלגות, זאת אומרת שמכאן אין החשד שזה לא יצא לפועל.
6: אני שומע את הציניות בקולך, וממרום גילי מושג אני מכיר את ההתנהלות של המפלגות, אבל הפעם באמת מדובר בנושא מאוד מאוד קריטי, ולמה אני אומר קריטי? מה שחווינו במלחמה אחרי 7 באוקטובר, מלחמת איראן הקטנה הגדולה ואיך שלא נקרא לה, שמדינת ישראל התגלתה כמי שעוד לא גילה את זה, כמדינת אי, עם שער אחד, שלא ייתכן שהשער הזה יהיה סגור, ובכל כוננות צבאית כזאת או אחרת או החמרה, מדינת ישראל תהיה כבולה, ואם רצינו איזה תזכורת לחומרה של העניין, שיש רק שדה אחד, אז הטרללת שהייתה שבוע שעבר...
15: כן, אבל זה לא ימנע את זה, כי יושב ראש ועד עובדים, הוא גם יושב ראש ועד עובדים של לצורך העניין עובדי ציקלג, אז הוא, אתה יודע, יכול לתת הנחיות גם לעובדים שם, אז...
6: כן, אבל עדיין, ברגע שיש כמה חלופות, ויש פריצה יותר רחבה, ויש החלטה מאוד משמעותית, אז אכן... הנושא של ציקלג הוא מאוד מאוד חשוב, ולכול העלמה יש הסכמה, כי תראה, אני למעלה מעשור הקדשתי את חיי למאבק על הקמת שדה תעופה בנבטים, וגם כממלא מקום, וגם כנבחר, וגם אחר כך בעיסוקיי, אבל ברגע שהבנו שעל הקרב בנבטים הפסדנו, אבל על המלחמה לשדה נוסף בדרום, בנגב, יהיה מחויב המציאות, זה יהיה מעבר, אנחנו תמיד...
15: נבטים ירד סופית מהשולחן?
6: נבטים ירד סופית, וגם רמת דוד ירד סופית. כי אחרי המלחמה...
15: אז ירד... על מה הם חותמים ראשי הרשויות בצפון אם זה ירד סופית?
6: הם חותמים בקריאה עם ראשי הרשויות בדרום להקים ולחייב את כל מפלגה שתקום להקים בציקלג. זאת החתימה.
15: לא אצלם.
6: לא אצלם, כמובן. אנחנו מדברים על...
15: לא, אני אגיד לך למה אני שואל, כי מדובר על הוספת שני שדות בישראל. אחד בצפון ואחד בדרום.
6: אני רוצה רגע להפריח את האגדה הזאת. אין סיפור של תוך כדי שהמדינה מתמודדת עם אתגרים כאלה ואחרים, של עשרות מיליארדי דולרים יוקמו שני שדות במקביל. גם בשיחה וגם בדיונים עם אלמוג, אנחנו מבינים שגם יש אישי החלטה של המלל, ששדה אזרחי בכפוף לשדה צבאי כל כך פעיל, במיוחד אחרי שהגיעו מספר טייסות חדשות לרמת דוד, לא הגיוני, לא ייתכן, וזה גם לא ייושם. אז החלום הזה, שמישהו חושב או חלם, אולי בעת שלום, אולי אם מדינת ישראל הייתה הולנד, שאפשר להכפיף ולהצמיד שדה אזרחי עם מיליוני תיירים נכנסים ויוצאים בשדה צבאי. לא יכול להיות בנבטים, וכל שכן לא יכול להיות ברמת דוד. אז הסוגיה הזאת ירדה.
15: יש לנו את שדה התעופה רמון בדרום, סמוך לאילת. לא הצלחה מסחררת, ואני נוקט פה לשון המעטה לדעתי.
6: אתה ממש ככה דיפלומט בעניין הזה. פי לבן, כישלון מוחלט.
15: זו בדיוק השאלה. אם זה פי לבן, למה שהשאר לא יהיו פי? למה שצקלג לא יהיה פי לבן?
6: כי ברגע שלמדו, הרי אנחנו עם שלמד ומנסה לתקן, ברגע שלמדו, והתקנו את כל הטעויות שנעשו על רמון, שזה לא היה בתיאום, וזה רחוק מאילת, ואין שום הצדקה, והמרחק העצום הזה, כדי לנסות להביא עוד זה תעופה, כאן מדובר בזה תעופה, בצבורו של הדרום, שהמרחקים יהיו מאוד נוצרים, התשתיות כבר קיימות, הרכבת כבר קיימת, כביש 6 כבר קיים, המחלפים כבר קיימים,
15: תביאו רק את המטוסים ואת מסלולי המראה וזהו. תגיד לסיום, מקסים, קיבלתם כבר תגובות מראשי מפלגות על הפנייה הזו?
6: כל ראשי המפלגות קיבלו את הפנייה.
15: לא, זה הבנתי, האם הם הגיבו גם?
6: כולם הגיבו שזה מה שהם מתכוונים לעשות.
15: מה אכפת להם להגיד כן?
6: לא, נכון, עוד פעם, אתה יודע, אני מלווה מזה 30 שנה מערכות בחירות.
15: זה לא דבר רע, אז מה אכפת להם לומר בסדר?
6: לא, למעט הבחירה הזאת, אבל הפעם יש פה דיונים מקצה לקצה, איפה היופי והחשיבות של העניין, גם ימין וגם שמאל וגם אמצע, וכל מי שמתכוון לרוץ והצהיר על כוונתו, מבין, במיוחד אחרי המלחמה, שזה הדבר הנכון לעשות.
15: ואנחנו...
6: מדינת ישראל, מדינת אי, והיא מחויבת. ועוד מילה,
15: כן,
6: הסוגיה של רמת דוד ירדה מהפרק, והיא צריכה לרדת מהפרק סופית, במיוחד לאור התוצאות של המלחמה והמשך הכוננות. איראן לא הסתיימה ואיראן לא...
15: נמשיך ונעקוב עד להקמה בציקלג בעזרת השם. תודה רבה לך, מקסים אוקנין, יועץ אסטרטגי, מומחה לניהול משברים. תודה, בוקר טוב שיהיה, ובהצלחה במאבק הזה, הוא צודק.
6: תודה גם לך.
15: הפסקה, מיד אחר כך המגזין עם שברון הלב של אוהדי הפועל באר שבע, מיד מיד.
17: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
18: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
19: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורם לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
18: בחסות
17: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
18: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
20: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
21: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
22: קרפור.
0: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
22: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
23: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
24: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
25: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
26: אין בעיה, אליה. נציג שלנו ידריך אותך.
27: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
28: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
29: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
30: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
31: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
32: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
33: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
34: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
35: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם. קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות ארץ לאופקים. הכניסה חופשית.
15: בוקר טוב, בועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל.
36: בוקר טוב דוד.
15: מה צפוי לנו היום?
36: סך הכל מזג אוויר חם הרגיל אפילו במידה ניכרת. 38 היום באזור באר שבע, 35 בהר הנגב, 31 באזור החוף עם 70% לחות, לא נעים, ובלעת 42 מעלות, מחר ללא שינוי, סוף השבוע ירידה בטמפרטורות, יום ראשון יכול להיות גשם בצפון הארץ, במרכזה, אפילו גשם חזק, גשם מדי פעם, טפטופים באזור צפון הנגב, אז לקחת את זה בחשבון. מזג אוויר, כמו שאמרנו, הולך ולהשתגע בגלל האל ניניו, אבל הנה, זה גשם שני שהולך לרדת לנו באוגוסט.
15: גשם טוב, זה מבורך. תודה בועז, כן, בוקר
36: אני,
15: טוב.
36: כן, אני מבחינתי שירת כל השנה.
15: תודה רבה.
36: בוקר
15: לך.
36: טוב.
15: בוקר טוב. עכשיו לתרבות, בוקר טוב לך לסולומון יהושע.
37: בוקר אור דוד, מה נשמע?
15: בסדר גמור, בועז מדבר איתנו על 38 מעלות, ואת מספרת לנו שחוגגים את סוף הקיץ, איך מסתדר, איך?
37: תשמע, כל זה אל ניניו הזה.
2: הוא אשם, הוא אשם בהכל.
37: ברור, ברור, ברור. אז תקשיב, בנתיבות הולכים על כל הגילאים. תקשיב טוב, ילדים מגילאי שנה עד שנתיים, זה טווח הגילאים, יש להם מופע של תיאטרון בובות היום, עם סיפורים ודמיון, וזה קורה בשעה 4:30 בעולם הילד. בשעה 5:30 במשכן פייס אמנויות הבמה, יש הרפתקה בשכונה עם חיפזון וזהירון, ואחר כך בערב יש מסיבת סיום קיץ עם לייזר טאג ועמדות איפור ודי-ג'י וזה, מכיתה זין עד י"ב במרכז נחמה, ואגב מבקשים להגיע עם קוד לבוש שאתה פחות אוהב את זה, נראה לי חולצה לבנה, חולצה צהובה סליחה, וג'ינס כחול. אומרים לנו חולצה אדומה, נראה לי היינו מתחברים קצת יותר.
2: היינו נוסעים, כן.
37: אבל כנראה זה בגלל, אתה יודע, כל האירוע בסגנון מיניונים. אז זה קורה שם היום. קיצור, לכו לחגוג את כניסה חופשית.
2: בכיף, סוף הקיץ מתקרב. תודה. לאה, בוקר טוב.
37: יום דבש.
2: עכשיו הספורט.
3: תנורים במחירים הכי נמוכים. אפשר יותר נמוך. תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: בוקר טוב, איציק קלפי.
6: אהלן, דוד, בוקר טוב.
2: בדרך כלל אנחנו נוהגים לומר שהפועל באר שבע אוהבת לבעוט בדלי, הפעם זה היה וולה בדלי, זה לא בעיטה בדלי.
6: איי, מה אני אגיד לך?
2: כן, התרוששת?
6: בין ההפסדים הכי טרגיים ספורטיבית שאפשר לדמיין עליהם.
2: אבל אם יש קבוצה שזה כל כך אופייני לה, זו הפועל באר שבע.
6: כן, אבל זה לא משנה שזה אופייני, לא אופייני, אתה יודע.
2: נכון, בסוף זה לא משנה.
6: הגעת לבאר, הגעת, נגעת כבר, התחלת למשוך.
2: מה זה נגעת כבר? אתה כבר צולל בתוך הבאר, אתה לא רק הגעת.
6: פשוט באמת לא יאומן. תראה, אנחנו מהפציעה של מיגל ויטור, אנחנו ראינו שהחילוף הזה, כי מיגל ויטור היה מצוין במשחק הראשון, והיה מצוין גם מחצית, גם כדורי גובה.
2: לא.
6: באמת, שליטה אבסולוטית.
2: 10 שניות, 15 שניות, תשמרו, קרן, לא יודע, עוד בנוער, בנוער לימדו אותי ששמים מגן על הקורה, בנוער לימדו אותי את זה. איפה כל הדברים האלה, א' בית של כדורגל?
6: אני לא יודע אם זה היה עוזר, היה פה גם...
2: אם היה מגן על הקורה, יכול להיות שנבלם בגופו הכדור הזה, אני לא יודע.
6: לא יודע.
2: טוב, זה, אתה יודע, דמעות של...
6: היה גם הרבה מאוד מזל.
2: אם היה, ואיך היה, ולמה היה. בוא, בשורה התחתונה, איציק, זו לא קבוצה שנבנתה לליגת אלופות. בוא.
6: גם עוד 100 פעמים, גם אם הוא היה... כן, אני אגיד לך מה בסוף. הספסל שלהם עשה את ההבדל.
2: בוקר.
6: לעומת הספסל שבאר שבע שלא עשה את ההבדל. זה פשוט רק הלך והחליש את הקבוצה. אתה יודע, גם עניין הבלם וגם עניין המאמן.
2: אבל אנחנו מדברים על זה חודשים, על חודשים, על חודשים.
6: אמרתי אתמול שאם תהיה הפעלה, לא נדבר על זה בכלל, ואם תהיה אז אחז, לא תהיה ברירה אלא לחזור לזה.
2: זה לא רק אז, זה סגל שנבנה, סגל...
6: זה לא צריכה להביא לפני שבועיים בלם, אז הכל...
2: לא, זה לא היה, אני לא חושב שזה היה משנה המון. הסגל נבנה בצורה מצוינת בקו הראשון, אבל ברגע שיש תקלה, כמו מיגל, זלטנוביץ', ראינו את זה אתמול, זהו. הכל מתרסק, ואמרנו את זה כבר במשחקי הידידות, ונגד הפועל חיפה בגביעת אוטו. יש קו ראשון מעולה, קו שני שלא מספיק.
6: נכון.
2: וראינו את זה אתמול ביתר זה.
6: כן, ראינו את זה. תשמע, זה היה...
2: טוב, מה עכשיו? 5-2 תבוסה.
6: זה כואב זה יותר לקבוצה ישראלית באירופה.
2: יש ליגה בעוד 3 ימים, איציק.
6: זאת הבעיה, אבל אני אגיד
2: לך מה. מה עושים?
6: במשחק, אז זה היה במריבור, גם הייתה הדחה מאוד מאוד כואבת, לא, אתה יודע מה, היום זוכרים את מריבור, אתה יודע, כי נקודה כואבת.
2: מריבור היא שכח, מעכשיו הזכרו את זה, את סבך.
6: זה נותן לזה 10-0, בטרגיות, הספורטיביות שלו. ועכשיו צריך את זה, להתארגן לליגה.
2: ליגה ויש ליגה אירופית.
6: יש 3 משחקים בתוך, לטעמי, שבוע וחצי. גם נגד הפועל רמת גן, אחרי זה הפועל חיפה.
2: המשחק הדחוי של הפועל חיפה ומכבי תל אביב.
6: אחרי זה מכבי תל אביב, נכון?
2: לא פשוט, לא פשוט.
6: לא פשוט בכלל.
2: ותוסיף את הבאס הגדולה.
6: אז נגד מריבור היה לקח בערך חודש. עד שהקבוצה הצליחה להתאפס על עצמה ו...
2: שורה תחתונה, פועל באר שבע מודחת מליגת האלופות, אבל נמצאת במסגרת מצוינת, הליגה האירופית, צריכה להתאושש, להתחיל את הליגה. נרחיב על כל זה מאוד הערב, יציג בין 6 ל-7 בתוכנית הספורט היומית. תודה רבה, אכזבה, אבל לא נורא, לא נורא. חוויה, עברנו חוויה. תודה, איציק, בוקר טוב.
6: תודה, תמיד.
0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: סיימנו, תודה לעורכת יערה אבדו, תחקירים שלי דדון, הפקה איציק יעקובו והטכנאי אורן השטיבקר. אני דוד ירסוב, מאחל בשם כולנו המשך ההזנה הרבה. אתם מוזמנים לתוכניתו של שרון גל. בוקר טוב, ההזנה טובה.
0: דיווח התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
7: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש, חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
7: בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
7: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה. רדיו

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
6: והנה עוד אחד.
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90.
11: זאת הדרך של יוחננוב.
12: כפוף לתנאי המבצע.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל. פלט סנטר סדרות.
15: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
16: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צה"ל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו. ההרשמה באתר שוונג.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
16: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח 150 יחידות ב6.90 שקלים, עוגיות אוראו 176 גרם ב6.90 שקלים, תחליף רחצה פינוק 700 מיל ב6.90 שקלים. בום, צריך להגיע כדי להאמין.
18: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
19: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
18: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו דרום או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו דרום.
20: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
21: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
22: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
21: ברור.
23: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
24: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
25: בחסות,
16: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון. 790 שקלים בלבד להשיג ב...
26: בלי הפייק, בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המורים בישראל ממוקמים במקום ה-16 בלבד בחישורי יסוד מתוך 19 המדינות המפותחות, ה-OECD, כך עולה ממחקר חדש של מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי שהתפרסם הבוקר. בנתוני המחקר צוין כי רמת הידע של מורים אקדמיים בישראל נמוכה ביותר מ-7% משל אקדמיים במקצועות אחרים. כתבנו לענייני חינוך נועם דביר מוסיף כי על פי המחקר שנערך, כישורי מורי הגיל הרך נמוכים בכ-10% מאלה של מורי החטיבה העליונה. תדירות מעבר הספינות במצר הורמוז בירידה. רק 5 ספינות מטען עברו אתמול במצר לעומת ממוצע של 15 ספינות ביום במהלך 10 הימים האחרונים, כך עולה מנתוני קייפלר. עם זאת, הנתונים עשויים להשתנות מאחר שחלק מהספינות מחבות את המשדרים במהלך השייט. אסטון בפקיסטן. לפחות 14 תינוקות נספו בשריפה שפרצה בבית חולים בבירת המדינה איסלאמבאד. לפי דיווח ברויטרס, השריפה פרצה בעקבות תקלה במערכת מיזוג האוויר של בית החולים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
25: בחסות?
16: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
26: בחסות אור משכנתאות.
27: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
28: אור משכנתאות.
29: כן. שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות כאן כרגיל. האורך אבי איצקוביץ', שווי טרכטנבר מפיק, טכנאים. משה רחמקין, אורן אשטבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. טוב, בוא נתחיל. כן, יש לנו, אפשר לתת פה איזה בריף קצר. קובי אלירז, חברו של וינטר, יהיה איתנו בהמשך. אריאל כהנה, גם צבי סוכות, אולי, למרות שאיצקו דיברתי איתו אתמול, כן? פליישמן ובוסי. בוא נתחיל עם ברוך ידיד שמצטרף אלינו. שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
30: שלום שרון, בוקר מצוין.
29: תגיד, קודם כל שמעתי מה שאפשר להגיד לפי דיווחים ערבים, היו תקיפות בדרום לבנון, יש משהו?
30: כן, יש תקיפות, בעיקר בכל האזור של מדרום לבופור או מצפון, אזור נבטיה, גם בגזרה המרכזית. הדיווחים מדברים על פעילות בעיקר סביב המתקן ברכס עלי טהר. יש הרבה מאוד דיווחים לבנונים על כך שהפגיעה שם הולכת ומעמיקה, אפילו על פגיעות במחבלים שניסו להיכנס או שניסו לצאת, ניתוק קווי ההספקה לרכס. עדיין לא שמענו שום דבר מהצד הישראלי, אבל לפי הדיווחים בלבנון יש קטישה מסיבית של כל הרכס ובעיקר של אותו מתחם תת קרקע. יש דיווחים על נוכחות ישראלית קרובה מאוד לפתחים, אפשר לשער מה קורה בפועל.
29: אני מדלג איתך לעוד זירה אחת אחרי לבנון, תכף נגיע לאיראן. אתמול הופצו כל מיני תיעודים של השמדת כל מיני עפיפונים ברצועת עזה, בעצם ניסיון שלהם להגיד, הנה, לא ניתן לכם תירוץ לתקוף. אתה קונה את זה או שזה טיפה בים או שזה תעמולה? מה, איך אתה רואה את הדברים?
30: תראה, חלק מהדיווחים שאני שומע מהרצועה זה על כך שוועדות עממיות ומה שמכונה ארגונים אזרחיים פנו להורים כדי שימנעו את פיזור העפיפונים, את שיגור העפיפונים. עוד לפני כן, חמאס טענה, אגב, גם התקשורת בטורקיה, שמדובר בסך הכל במשחקי ילדים, אבל אני קושר את זה למסרים שמגיעים ממועצת השלום לחמאס, אבל מעל הכל לאיום הישראלי. אנחנו 24 שעות מהאולטימטום שהציבה ישראל לחמאס, ושמעתי אתמול כמה דיווחים על כך שגם פעילי חמאס בתוך אזורי הקורים העזתיים פנו ודרשו, ביקשו להפסיק עם השיגור הזה. יכול להיות שהאיום הישראלי פועל פה את הפעולה שלו. חמאס מבינה, היא מאבדת עשרות אנשי החטיבות הצפוניות, אנשי משטרה, ביטחון הפנים, מחבלים שהשתתפו בטבח. חמאס שילמה מחיר בתקופה האחרונה, וייתכן מאוד שיש משהו רציני גם בדיווחים האלה.
29: ברור. טוב, בוא נלך לאיראן, תן לי ככה על קצה המזלג, אם כבר יש דיווחים על האפקט של אותה מכת מחץ כלכלית. איך נדבר על זה שטראמפ אומר שוב שהתנאי של נורמליזציה בין סעודיה לישראל, או יותר נכון, הם יקבלו גרעין אזרחי רק אם יכירו בישראל.
30: נכון.
29: ותכף נכון. נדבר על מוג'תבא, שיש כן. פרס על הראש שלו. תן לי ככה הכל בככה 2-3 דקות. שוט, אחי.
30: אתה שומע הרבה מאוד איומים מהצד האיראני, וצריך לייחס את זה לשני דברים. אחד, לחולשה. שתיים, לעצבנות. וכשאני אומר חולשה, איראן מאבדת כנראה את האחיזה במצרי הורמוז, כנראה גם בנתיב שקרוב אליה, בטח בנתיבים היותר רחוקים ממנה. יש דיווחים על כך שתנועת הספנות גברה בשבועיים האחרונים, ואיראן מאבדת את הקלף הזה, ומצד שני עומדת מול גל אדיר של סנקציות כלכליות. ואיראן מבינה, גם האנשים הקיצוניים באיראן מבינים שהמצב שהם מכנים אותו, לא מלחמה ולא שלום, הוא מצב מסוכן מאוד, כי הכלכלה קורסת, 90% אינפלציה, 40 מיליון אנשים מתחת לקו העוני, תחנות דלק שנסגרו ברחבי טהרן, ברחבי איראן. אומר סגן הנשיא האיראני, אנחנו שורפים יותר דלק ביממה מאשר אנחנו מייצרים, וזה אומר את מעצמת הנפט, הריאל, יותר משני מיליון ריאל לדולר, זה אומר שהכסף הזה הפך להיות אבק, חברות שקורסות. הדבר המעניין, תושבים מדווחים לכלי תקשורת שמשמרות המהפכה מפסיקים כבר לאכוף את חוקי החיג'אב והאסלאם והשריעה, מתמקדים בעיקר במיפוי של ארגוני מחאה, של מוקדי מחאה אפשרית, כי גם בבסיד יש להם היום בוס חדש, גם שם מבינים שהדבר הזה, הלחץ הכלכלי, יכול לעורר מחדש הפגנות. ראינו ניצנים מאוד מאוד מאוד קטנים, אבל באיראן מבינים שזה יכול להתפתח.
29: ברור. טוב, אנחנו נעקוב, גם נתראה בערב, בעזרת השם.
30: מן הסתם.
29: 100%. שיהיה יום טוב, תודה, תודה.
30: לכולנו, תודה רבה.
29: אריאל קאנה, מה קורה?
2: מה קורה? הכל טוב, בעזרת השם, על מה שנשאר עובדים. אבל אני מאוד מתחבר פה לדברים של ברוך. במובן לשם, אתה יודע, אף אחד מכאן לא יודע את העתידות. אבל הנשיא טראמפ, שרון, כמו שאנחנו מדברים כבר כמה חודשים, מסיבות שכולם כבר יודעים, החליט למעשה לעצור את הלחימה, למרות שראינו עליות וירידות לאורך הדרך, והעיניים נוסעות לבחירות האמצע, בעוד חודשיים, טיפה יותר, ואחר כך נהיה במשחק חדש, אבל עד אז אני חושב שזה מהלך מאוד נכון לנסות להפעיל עוד לחץ כלכלי, זה הרי לא שפינקסט על איראן זה משהו שנולד אתמול, כן? זה יש כבר שנים רבות, אבל עכשיו מחמירים, ואני חושב שברוך תיאר מאוד יפה את המצוקות שאתה מתחיל לראות שם. אני מאמין תראה, אני לא יודע אם זה יביא לנפילה של המשטר, כי ההיסטוריה מלמדת שבדרך כלל סנקציות לבדן לא מספיקות כדי להפיל משטרים כאלה, אבל דווקא גם מהתגובות שלהם, וגם שוב ממה שיוצא טיפה מהרשתות, אתה מקבל את הראש משזה נוגע להם בנקודה כואבת, בעצב רגיש. וזה מלחיץ אותם, יותר מאשר אפילו לפגיעות קינטיות צבאיות בימים האלה, ולכן אני אופטימי שיהיו לזה תוסרים. אני מזכיר לך שארצות הברית, את ברית המועצות, הפילה בסופו של דבר בעיקר באמצעים כלכליים, ואני אגיד לך יותר מזה, כולם זוכרים שרייגן הוא זה שהפיל את ברית המועצות, וזה נכון, אבל בפועל זה קרה אחרי תקופתו, כשהוא כבר סיים, ובוש כבר היה הנשיא. כלומר, הדברים האלה לוקחים זמן, זה לא מהיום למחר, וגם פה אני לא יודע האם ומתי האפקט של הסנקציות יראה את עצמו, אבל אני באמת חושב שזה כיוון טוב.
29: היה זה תדרוך של רוביו? כי אני לא מבין כל כך את ההיגיון להגיד, לא נתקוף בתקופה הקרובה ולהוריד את האיום הזה כביכול מהשולחן. גם אם אתה לא מתכוון עד בחירות האמצע לעשות את זה. כל מיני ציטוטים שמיוחסים לו, שהעביר.
2: אני לא נורא מתארגן. א', הוא אמר לא מתוכנן, וכנראה, ואתה יודע, הוא בהחלט השאיר לו ולאמריקאים את מרחב התמרון, ובכלל, בוא, זה מלחמה, כן? נגיד שהוא אמר, אף אחד לא מונע ממנו, במידה וקורים דברים, אף אחד לא מונע ממנו להפעיל כוח. אגב, אני אגיד לך עוד אפשרות, שרון. אם באמת העיצומים האלה יחלישו את המשטר ויאיימו עליו, והם עצמם מדברים על אפשרות שהם יפתחו באש, כי חיה פצועה, אתה יודע, היא יותר תוקפנית, והם חיה פצועה והם תוקפנים, ולכן יכול להיות שגם במצב שבו טראמפ לא רוצה כרגע להפעיל כוח, האיראנים הם אלה שיגררו אותו, ולכן אני לא נורא מתרגש מהביטויים האלה. הדבר בעיניים בהיבט הזה, לא שאני יכול להגיד משהו לאמריקאים, אבל אני מאוד מאוד מקווה שבזמן הזה של השקט הם משפרים תוכניות ויכולות, כי זה מה שנדרש. זאת אומרת, אם יהיה עוד סבב, אנחנו צריכים לראות שהם עושים פעולות צבאיות יותר אפקטיביות בשביל להשיג את התוצאות. בסופו של דבר, בסיבוב ההוא, הרבה תוכניות צבאיות שהוצגו לטראמפ, הוא לא רצה להוציא לפועל כי הוא חשש מנפגעים. ולכן אני מקווה שהם מצליחים שם האמריקאים לארגן תוכניות שהנשיא כן יואב, ואז בצורה כזאת בפעם הבאה להשיג את האפקט.
29: אני הולך איתך לעוד זירה אחת בקצרה, והעיתותים מסוריה כל הזמן מגיעים וכביכול או לא כביכול מאשרים שהמסר נקלט שם אחרי התקיפה החריגה שהייתה באותו שדה תעופה בצפון המדינה, 70 קילומטר מטורקיה. לא בטוח שנקלט באנקרה, אבל איך אומרים, עוקבים מקרוב ולא מצטערים על הפעולה, כן? צריך להגיד את זה.
2: לא, אני לא חושב שמישהו מצטער בצד שלנו, לא חושב שמישהו מצטער לפעולה. החלק המעניין, שרון, לא יודע להגיד לך פה תשיבות ודאיות, אבל החלק המעניין זה האם הסורים מצטערים על הפעולה, כי לפחות הרושם בישראל הוא שהסורים בעצמם לא רוצים שהטורקים יהפכו אותם לגן המשחקים שלהם, ויותר מזה, לפחות לפי חלק מהדיווחים, בעצם אנחנו, ישראל, כנראה ראש המוסד, גופמן, באותה שיחה עם הסורים, הוא זה שסיפר להם איפה הטורקים מציבים כל מיני מכשירי האזנה, ולאיפה הטורקים מתכוונים להיכנס והם מתכוונים לעשות, והסורים לא אהבו את מה שהם שמעו ממנו. זאת אומרת, יכול להיות שבמובן מסוים, זה יותר ישראל וסוריה נגד טורקיה, מאשר להפך. ברור שסוריה פה היא השחקן החלה, שגם אנחנו בסוף נגייסנו להם שטחים. אגב, זה מאוד מאוד חשוב לומר, אתה יודע, זה יקי אמר אצלנו באחד השידורים, שאנחנו לקחנו שטח מאוד קטן, משהו כמו 0.5% מסוריה, הטורקים נגסו 5%, כן? הרי יש כל מיני ביקורת על ישראל, שמה פתאום היא לקחה שטחים של מדינה ריבונית. אין בעיה, תפלו בטורקים קודם עם 5% שלהם, ואחר כך תבואו אלינו. לנו יש איזה סיבה או שתיים למה עשינו את זה. אבל בכל מקרה, אני אומר, איפה עומדים, אני אגיד את זה ככה, לפי מה שהם מבינים בישראל, הסורים מאוד לא אוהבים את מה שהטורקים עושים להם, אז הזירה היא מאוד מאוד מורכבת. אני, כל המציאות הזאת, שרון, שהכרנו שיש מדינה עם שטח, עם ריבונות, זה שלי, זה שלך, אתה אל תיכנס אליי, אני לא אכנס אליך, כל המציאות הזאת היא מאוד מאוד השתנתה, הכל כמובן כתוצאה מהטבח ושבעה באוקטובר וכל מה שקרה, כי הגבולות הם במובן מסוים פריחים, זה נכון לסוריה, זה נכון ללבנון, זה נכון אני לא מדבר כבר על איראן, וזה נכון כמובן גם לעזה, למרות ששם זה לא הייתה מדינה. אנחנו באמת פשוט בעולם אחר בהיבט הזה. ואגב, וזה נכון גם לאירופה ומה שקורה עם אוקראינה ורוסיה, אבל זה כבר נושא אחר.
29: כי הביקורת נשמעת, כמו ששמעת מפי כמה גנרלים בשעבר, השמענו פה כמה, מאיה לנו חלוץ, יאיר גולן, מי עוד היה עוד איזה מישהו שדיבר, כן. ברוגי, כל מיני כאלה, כן, שלא מרפים גם... גם כשאתם רואים את המציאות מול העיניים, מה שקורה, ושומעים את הדיווחים על מה אומרים גורמי הביטחון, כן? זה פשוט לא מעניין אותם. דבר
2: אז
29: מדהים.
2: בדיוק, אז דבר ראשון, אם מערכת... סליחה, ברשותך שלושה דברים. קודם כל, אם דרג מדיני מגיע למסקנה שצריך לעשות פעולה צבאית, גם כשהמערכת הביטחון מתנגדת, הדרג המדיני הוא קובע. ככה זה עובד בדמוקרטיות. אנחנו לא ברפובליקה צבאית, אוקיי? זה אחד. שתיים, במקרה הזה,
29: אולי לצערם, אגב. כן, שתיים.
2: נכון, כן, שתיים, הצבא במקרה הזה תמך, אפילו יזם למעשה, ולכן זה פשוט לא נכון הדברים שלהם. ודבר שלישי, אני מזכיר לך שוב את אותו לילה כל כך גורלי בעיניי, מלי ב-2019, כשראש, גם ערב בחירות, כשראש הממשלה נמצא באשדוד באיזה אירוע, ויורים טיל על האולם שבו הוא נמצא, ובמק...

0: נגד חמאס. תאר לך כמה רוע וכמה כאב וכמה סבל הנחסך מאיתנו אם היינו עושים את זה. עושים את זה אז כמובן. ולכן בדיוק להפך, אם ראש הממשלה מגיע למסקנה, ואני בטוח שנתניהו חס וחלילה בשום אופן לא משחק בחיי אדם ולא משחק בביטחון ישראל בשביל שיקולים פוליטיים, חד משמעית. אגב, ואולי, אתה יודע, אנשים, כשאתה אומר על, כן, הם אומרים על מישהו אחר, אולי זה מה שהם בעצמם היו עושים, שבשביל להישאר בשלטון, אולי הם עצמם היו פותחים במלחמה אם היו יכולים. ולכן כל הטיעון הזה הוא לא מתחיל.
1: אוקיי, אלה הדברים. כהנא, תודה שדיברת איתנו, שיום טוב, ביי ביי.
0: גם לך, להתראות.
1: שומע את הדברים בין השאר, אלוף במיל גיא צור, לשעבר מפקד זרוע היבשה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אתה בנסיעה או משהו?
2: כן.
1: הבנתי. יש מצב לרדת מדיבורית לשיחה פרונטלית?
2: אז כמה דקות אני צריך, אמרתי לעורכת.
1: אוקיי, איצקו, נצא להפסקונת ונחזור אליו? מה אתה אומר? או שנתקדם ככה? כן? טוב, אז הפסקונת ומיד חוזרים אליך, בסדר?
2: טוב, שתי דקות.
1: יאללה, אז נצא להפסקה, מיד נחזור לגיא.
3: מאזינים יקרים, אם גם אתם רוצים לרכוש תואר בחינוך, אבל לא רוצים לעצור את החיים בשביל זה, כדאי שתכירו את מכללת אורות ישראל. במכללת אורות ישראל מאמינים שלא צריך לבחור בין לימודים לחיים. אפשר להתקדם בקריירה, להגשים את עצמכם, כמובן לגדל משפחה, והכל במקביל ללימודים. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה תמצאו מגוון מסלולים, תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה, לימודי המשך, והכל באווירה תורנית, עם מסלולי לימוד גמישים, למידה היברידית וגם מגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, מכללה תורנית לחינוך שמבינה את החיים שלכם. רוצים לדעת איזה מסלול מתאים לכם? זה הזמן לעשות את הצעד הראשון. לפרטים ולהרשמה חייגו 1-800-500-210, 1-800-500-210, או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
4: בחסות אור משכנתאות,
5: הריבית במגמת ירידה, זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
4: אור משכנתאות.
6: מיד נשוב לשרון גל.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
4: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף

0: הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: תנור בנוי עם טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרו.
3: טרקלין חשמל.
4: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
7: אליטל, אליטל, אליטל.
5: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.

0: משובח זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. ואתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
3: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
4: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
5: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
6: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ויאללה בהצלחה.
7: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
0: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
8: אצלכם ברדיו.
0: אצלכם ברדיו.
9: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
10: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
11: ברור.
12: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט, ובאפיק 746 ב-YES.
0: אתם מאזינים לשרון גל. בחסות אור משכנתאות.
13: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
14: אור משכנתאות.
15: כן, גיא צור עכשיו, שלום, בוקר טוב.
16: בוקר טוב.
15: אלוף במיל, מה שלומך?
16: בסדר גמור.
15: מקווה שהפעם נצליח להשלים את השיחה. לא כמו פעם שעברה.
16: שאלה, אם תיתן לי לדבר, אם תיתן לי לדבר, אני מצליח, אם לא נוכר. טוב, רק בך.
15: פעם שעברה גם נתתי לך לדבר, פשוט לא הסכמת איתי, יש פה שאלה ותשובה. בוא ננסה בכל זאת. תשמע, אתה גם חושב שהתקופה ב...
16: בוא נעשה שיחה תרבותית.
15: אתה גם חושב כמו יאיר גולן, בוגי אלון, דן חלוץ ושוט, שהתקיפה בסוריה הייתה פוליטית? או שהיא הייתה קשורה לבחירות, או כל הטיעונים האלה?
16: תראה, אני חושב קודם כל שסוריה, שטורקיה היא יריב בהחלט בעייתי שאנחנו צריכים לעקוב אחריו ולהחליט מה אנחנו, מה התפיסה לגביו, מה מאפשרים לו ומה לא מאפשרים לו. זה לא לאפשר להתבסס בלבנון ובסוריה כמובן, זה דבר מאוד חשוב. האם השיטה שמישהו שהוא יריב שלך, שאתה לא רוצה להפוך אותו לאויב, זה לתת לו פטיש בראש? בוודאי שלא.
15: לא.
16: יש דיפלומטיה, צריך היה לעשות את זה בדיפלומטיה לפני שפותחים באש, תראה, להפוך את טורקיה.
15: אבל איך אתה יודע שלא הייתה דיפלומטיה? היו מאמצים ושיחות גם מול האמריקנים, עברו מסרים גם בערוצים אחרים, כשהובן שיש מודיעין שבפורש הם עומדים לעשות את זה ולהתבסס בצפון סוריה. היה גם דיפלומטיה וגם מודיעין.
16: הניסיון שלנו בשלוש שנים האחרונות מראה שיש אפס דיפלומטיה, לפעמים יש דיפלומטיה בקשות, והרבה מאוד רצון לייצר פה מסכונות מסורתים פייק ועוד כל מיני בולשיטים כאלה, שהתוצאה שלהם זה תוצאות צבאיות נפלאות.
15: לא, אבל בוא נדבר פה על סוריה רגע. עזוב את, תכף נרחיב את העירייה. תכף נרחיב את העירייה. אבל גם יוסי יהושע אומר שכל גורמי הביטחון באו ואמרו, זאת סכנה שצריך לטפל בה מיד.
16: לא, אני מסכים שאסור, אני מסכים שאסור לאפשר לטורקיה להתבסס. אבל אתה חייב להבין שכשאתה הופך מישהו לאויב שלך, יש לזה השלכות מאוד גדולות. עכשיו, טורקיה היא לא אוהבת ישראל, אני חושב שארדואן הוא מן הקיצוניים ביותר שיש כנגד ישראל, וצריך מאוד מאוד באדיקות לעקוב אחריו, אבל הוא עדיין לא אויב.
15: אבל אם היו מגעים דיפלומטיים, גיא, אבל אם היו מגעים דיפלומטיים ולא עזר, והאיום עומד לקרות אחרי השבעה באוקטובר וכל מה שעברנו, לא תטפל בו. למה להגיד התקיפה היא מהלך מטריס, שיקולים פוליטיים וכל השטויות האלה?
16: לא, ההבדל בין מלך הוא שאנחנו רואים שלוש שנים שאין באמת מהלכים דיפלומטיים. הדיפלומטיה בישראל נחנקה ומתה, אפילו מול ארצות הברית כבר הם לא מעריכים שאנחנו יודעים לעשות דיפלומטיה.
15: אתה כרגע חונק את איראן כלכלית ביחד עם המעצמה הכי חזקה בעולם, אתה שם את הידיים על הגרון. אם השותף האסטרטגי שנלחם איתך כתף אל כתף, לא היה כדבר הזה מעולם.
16: אתה רוצה לדבר על ההישגים באיראן, על הליבות ההישגים, למרות ההישגים המדהימים הצבאיים, איך אנחנו נמצאים במקום שאיראן מנהלת את העולם במקום שאתה תעשה את זה?
15: איך היא מנהלת את העולם? אין דלק, אין דלק בתחנות. אנשים עומדים בתור בדלק.
16: תגיד.
15: הבכירים שם כבר אומרים שאם נמשיך ככה נקרוס.
16: אולי פעם אחת תתמודד עם השאלה, איפה אנחנו מול ההגדרות שהוגדרו של ניצחון מוחלט, של היעדר גרעין, של הפלת המשטר? למה
15: זה לא לוקח יום ולא לוקח יומיים?
16: זה לא לוקח כלום, זה השיטות של לעשות הבועלי של ביבי, ובסוף לא להציג כלום, קרו בעזה, בלבנון, ובאיראן.
15: אבל אם זה היה תלוי בכם, גיא, לא היינו נכנסים עוד לרפיח. תן לי רגע להגיד לך משהו ב-40 שניות, כי דיברת ברצף ואני מקשיב. תקשיב רגע, תקשיב.
16: אני נכנסתי לרפיח כנראה הרבה יותר פעמים משאתה,
15: זה לא רלוונטי כמה פעמים נכנסת, זה לא רלוונטי בכלל. גיא, אם נכנסת 100 פעמים ואני 0 פעמים, תן לי להגיד לך בכל זאת משהו ב-40 שניות. אם היינו מקשיבים לכם, אז כל ההישגים, הכבירים, צריך להגיד את זה, אנחנו מחזיקים ב-70% מעזה וחמאס, אנחנו בסוג של לא לדוג אמרנו את העבודה, כי זה לא יום ולא יומיים לוקח בסוף. אגב, בסוגריים, כל שיטת הפשיטות של הרצי הלוי וכל הדבר הזה גרם מאיתנו המון זמן. לבנון, עד היום נסראללה היה חי, וכל 150 אלף הרקטות שהיו שם, היו דברים מדהימים. בסוריה, חיצי הבשן, זאת אומרת, ובטח לא היינו מגיעים לאיראן. עכשיו, תשמע, הייתם בצבא כך הרבה שנים, תסתכלו על המציאות, תראו איך היא השתנתה. למה כל הזמן ללכת לקטע הפוליטי רק בגלל ביבי, ביבי, ביבי, ביבי? זה דבר מדהים.
16: בבקשה.
15: בטח.
16: לך את כל הזמן שבעולם, יופי. אז תראה, זה בדיוק ההבדל בין ניצחון מוחלט ולהראות שהורגים עד אחרון החמאסניקים, לבין להסתכל מה ההישג הלאומי שהשגנו במלחמות האלה. אז בואו נעבור עליה. ההישג הלאומי שהשגנו בעזה זה שיש שם את קטר וטורקיה ששולטות, וארצות הברית תומכת ואיזו ששמה בהם אותם.
15: לא ראיתי קטרים וטורקים, סליחה. לא ראיתי שם קטרים וטורקים
16: עד לרגע
15: זה.
16: שנייה, חמאס היום הוא יותר מחבלים מאשר הוא היה לפני השביעי לאוקטובר, הוא מתחזק ואסור לך לעשות שום דבר.
15: מאיפה המודיעין הזה? שנייה. רגע, אתה אומר דברים, מה זאת אומרת? אתה רואה דוחות מודיעין? ברוך ידיד אומר שהם מגייסים ילדים בני 14 כי יש להם מחסור באנשים והורגים להם כל הזמן.
16: למה? מה הם הגישו לישראל?
15: ראית מה נכנסו לפה? חיות טרף? לא, רוצחים מטורפים. ראית את הגילאים שלהם בתמונות מישיבה באוקטובר? בוא, יש לנו עדויות וראיות.
16: חיות טרף. הם הופכים אותם, הם לא נולדים חיות טרף, הם הופכים אותם לחיות טרף.
15: לא, לא,
16: מנגנון של אינדוקטרינציה וחינוך.
15: אוקיי, אבל אי אפשר להשוות את חמאס לפני השבעה באוקטובר או לפני הכניסה להפך למשהו היום, אי אפשר.
16: זה נכון שאין בו, אין לו את אותו אמל"ח וכן הלאה, זה תהליך יותר ארוך, אבל אתה לא מסתכל כשאתה מאבד 2,000 איש במלחמה, אתה לא רוצה הישג לשנה.
15: אבל לא רציתם להיכנס. לא רציתם, נכון.
16: עזוב, לא רציתם.
15: לא רציתם להיכנס. אמרתם שזה פוליטי. אז אמרתם. אז אמרתם שזה פוליטי. אמרתם לצאת לתת הכל. היה לי ויכוח איתך פה לפני שנה וחצי על עוד שלא חזרו כל החטופים. אני זוכר מה אמרת.
16: תראה, בגלל שהכל מוקלט. בגלל שהכל מוקלט, אז מאוד קל לבדוק מה אני אמרתי ומה אתה אמרת.
15: נכון, קראתי לפני השידור.
16: הלכת עם הכובע, תגיד.
15: עזוב אותי מכובעים, אני לא מסתכל על כובעים.
16: או שקברתם את הכובע.
15: אני אגיד לך מה ההבדל, אני לא מסתכל על כובעים, אני מסתכל על מה אומרים הערבים על מה שעשינו במזרח התיכון. זה הרבה יותר אמין ממה שאומר חלוץ והחבורה הזאת.
16: אז אני אגיד לך מה איראן אומרת. איראן, שהייתה רחוקה מאוד מגרעין ב-2015, ביבי הביא אותה להיות גרעינית בגלל שהוא שכנע את טראמפ שהיא תהיה גרעינית, בלבל את המוח שהמשטר ייפול והגרעין וזה לא השיג שום הישג.
15: חכו אתם, מה
16: מתי עומד ליפול המשטר? תסביר לי, ואיך הוא ייפול? דרך המלחמה.
15: עצה לכם הדרך, זאת לא מדינה בגודל של מלטה, אוקיי? דובר באיראן.
16: לא, צריך להישקר רק על מדינה בגודל עזה.
15: אוקיי.
16: לא השגנו שליטה, לא השגנו ניצחון, ניצחנו צבאית, וביבי הביא אותנו לפה.
15: מה היית עושה עכשיו? מה היית נוסטס לטהרן וחותם על הסכם עימות שאתה בא? באמת אני שואל אותך, איזה הישג מדיני אתם רוצים?
16: בדיוק מה שאמרתי.
15: אגב, איזה הישג מדיני?
16: מה שאמרתי תמיד.
15: מי שמנהל את האירוע המדיני כרגע זה כידוע לך טראמפ יחד בתיאום עם ראש הממשלה נתניהו.
16: תבדוק מה אמרתי על איראן. אמרתי את הדבר הבא, איראן זה משטר רוע יותר גדול מהנאצים. והדרך היחידה להפיל אותו זה לכבוש את איראן עם 29 מדינות כמו שכבשו את עיראק ולהעיף את השלטון הזה לאלף הזזל ולשלוט שם 10 שנים ואז לשנות את איראן. זאת הדרך היחידה. אם היה פה צ'רצ'יל ורוזוולט זה מה שהם עשו, אבל יש פה ביבי שהוא באמת עלוב העלובי המנהיגים שהיו פה אי פעם, והתוצאות הן אפס.
15: לראות את ה... תראה, אני אגיד לך מה, כשאתה מסתכל, אתה רואה את המזרח התיכון, איך הוא השתנה, באיזה אופן, וכמה... רגע, תן לי רגע, וכמה...
16: אתה לא יכול לעשות שום דבר במזרח התיכון.
15: כמה שטויות שמענו בדרך, לפני עזה, לפני לבנון, לפני איראן, ועכשיו אנשים שהיו חלק, בזה אני מסיים, איצקוביץ', כן? מהאסטרטגיה המוטרפת של פינויים והקירות, לובשי מדים, דן הראל, שעמד ודיבר על... תקווה לימים חדשים וטובים עם עזה כשהוא מקפל את הדגל בגוש קטיף וכל במרכאות הישגים, אתה יודע, אמרת לי נכנסת לרפך יותר ממני, אני גם זוכר מה אמרו אחרי מלחמת לבנון על החלק שהיה שם של כל מיני כאלה שדיברו גבוהה גבוהה. אז לפני שמטיפים צריך להסתכל מה אתם עשיתם ומה קורה עכשיו ואיזה הבדל
16: לא,
15: של שמיים
16: לא
15: וארץ. הכל
16: שרון,
15: ביבי, שרון, הכל פוליטי.
16: לא אחד,
15: השנאה מעברת את הרציונל. לא... כמה דברי...
16: שרון,
15: לא מדבר עכשיו.
16: שרון, אני לא נבחר ציבור. אתה מבין?
15: כן, אבל
16: לא
15: אתה אנטי ביבי ידוע.
16: מה
15: זה
16: משנה מה אני עשיתי? מה זה משנה מה אני עשיתי?
15: כי הכל בא משם.
16: אני רואה מה ביבי
15: אתם לא מסוג...
16: עשה.
15: זה הדיון, אתם לא מסוגלים לפקוח את העיניים. לא אתה ולא חלוץ ולא יאיר גולן ולא אהוד ברק. אותן זמירות.
16: לא.
15: אותן עצות, ובסוף המזרח התיכון משתנה למרות כל מה שאתם אומרים, וכל מה שעשיתם.
16: אתה מקבל את נאום הבחירות החנפני שלך, לא כדאי אתה פעם.
15: אני לא צריך להתחנף לאף אחד, אני אומר את האמת שלי.
16: תפסיק להתחנף לביבי כל בוקר, בכל הנאומי בחירות האלה, איזה ברוש יש לך. בחייתך. פעם אחת תסתכל על המציאות ותתמודד איתה.
15: לפחות דיברנו עד הסוף, נעשה שיחת המשך בהזדמנות.
16: יאללה,
15: ביי, תודה.
16: וכל מוכרי ביבי גם תהיו בריאים, רק שיהיה יותר
15: שכל. 100%, 100%, תודה, תודה. טוב, מה איצקו, כן, קובי אלירז איתנו? כן, קובי שלום.
11: בוקר טוב.
15: בוקר טוב, חברו של...
11: לכל המאזינים.
15: חברו של וינטר, מה שלומך?
11: בסדר גמור.
15: כמה חברו אתה?
11: חברו הטוב.
15: נגיד, דיברתם מאז אתמול?
11: כן.
15: אוקיי, איך מרגיש, איך היה לו?
11: אני חושב שהיה כנס מאוד מוצלח.
15: האמת, נכון.
11: מאוד מוצלח, עם הרבה אנשים, מופק היטב. גם הוכיח מאוד, אני תושב אלי. המכונה מתנחל, חובש כיפה וגאה בכך.
15: אוקיי.
11: דווקא שמחתי לראות הרבה אנשים שישבו על הכיסאות באודיטוריום, שלא היו חובשי כיפה. אני חושב שזה בדיוק מה שאופר רוצה לעשות, להביא את כל הימנים, מאוכזבי הליכוד, מאוכזבי הציונות הדתית, שכרגע לא שמים שם את הפתק, הם מסתובבים בחוץ. מנסים לקחת אותם כל מיני, כמו בנט או יועז הנדל. אני חושב שווינטר הוא האופציה הראויה, הערכית, הימנית, האחראית, השורשית, שבדיוק היא בית לכל אלו.
15: האמת שהוא איש נפלא ואני מאוד מעריך אותו, אבל כשאתה מסתכל על הגוש ועל הסיכונים, ועל העובדה שזה יכול להפיל פה את שלטון הימין, כי אין מה לעשות. תשמע, אין מה לעשות בסוף, כשאתה מכיר את... את העיגולים האלה משיעורי הנדסה, בסוף אין, העיגולים משיקים, אתה לוקח מפה קצת, אתה לוקח משם קצת, אתה יכול להפיל מפלגה.
16: אני מסכים איתך, מסכים איתך.
15: לא ראינו איזה נתון שהוא מביא מהצד השני, כן? הוא גם מדבר, אתה יודע, מי שהחליט
16: לה... בוא נמתין קצת, אני חושב שההופעה אתמול, הנבחרת שהוא הביא, המגוון שהוא מביא, האמירה שהוא מביא, הצורך בחידוש אחרי השביעי באוקטובר, אחרי הטלטלה הגדולה שקיבלנו. המנדטים המבוזבזים שבחוץ, אנחנו יודעים גם על ידי הסקרים של הימין, אנחנו לא בניצחון מובטח, זה נע בין 57 ל-62. כרגע בפועל, סמוטריץ' מתייצב על 4-5, הליכוד נע בין 22 ל-27. זה לא, גם על פי הסקרים...
15: תלוי באיזה סקרים, בואו.
16: רגע, הכל נכון, הכל נכון, בוא, אני לא דיברתי
15: על... אני מסתכל בעיקר על צוריאל שרון דיירקט פולס, בגלל הרקורד ופילבר שאני מעריך מאוד, והפערים שם גדולים. ופה אתה רואה שסמוטריץ' דווקא די מתבסס מעל החמישה, והשאלה אם זה לא אגו ש... תשמע, עוד פעם, אני מאוד אוהב את אופר, אני חושב שהוא צריך להיות בהנהגה, אני חושב שהוא איש נהדר, אני חושב שנעשה לו הרבה עוול לאורך הקריירה, ושהוא הלך קדימה, ובאמת... כל הקומפלימנטים.
16: אתה חושב שאחרי השביעי באוקטובר לא צריך להיות שום שינוי, שום מפלגה, שום
15: חושב,
16: חדשים?
15: אני חושב שכן, אבל...
16: עכשיו, אני חושב שכן, אבל
15: בסוף צריך לחבר חיבורים. כלומר, צריך
16: אבל
15: לעשות...
16: אבל אנחנו מחברים חיבורים. למה שאתה חושב שלא יהיה חיבורים? עם כל הכבוד.
15: מי?
16: המפלגה... מה זאת אומרת? וינטר עם גוש הימין. למה שזה לא יתחבר?
15: לא, בלוק טכני או חיבור של רשימות כדי שלא תיפול אחת המפלגות, ואז תהיה כאן בחייה לדורות. תשמע איך מדברים האנשים שרצו לעצור את המלחמה לפני רפיח. אתה רוצה לקחת את הסיכון? לתת להם את המפתחות עכשיו? השם ישמור.
16: השם ישמור, בגלל זה בדיוק אופר חייב לרוץ. אופר מציל את הימין. אני מציע לנתניהו וחבורתו, שאני אותם לא נכנס עכשיו לחלק שלהם בגלעד ארדן וביולי אדלשטיין, אבל את הלחץ שאפילו עליהם, לא על אופר. אופר בא דף נקי עם אנשים חדשים, ראויים כולם, שיש להם עשייה ציבורית. איזה פרצופים רצית?
15: לפי דעתך... אוקיי. לא, לא, עושה נקודה ברורה.
16: ותשאל את עצמך, האם אין מקום למפלגה חדשה היום?
15: תגיד, אבל אם...
16: אחרי שבועיים... אז מי יחדש את זה?
15: יש שבועיים, נדמה לי...
16: בדיוק המפלגה.
15: נדמה לי שבועיים פחות יום לסגירת הרשימות. לא בכדי הוא משיק סמוך. אם הוא רואה בסקרים, נגיד, עוד שבוע...
16: אני חושב שאופר הוא אדם אחראי, אופר לא מתאבד. אני לא דובר שלו, אני מדבר כי אני מכיר אותו הרבה שנים. הוא לא מתאבד, אני חושב שהוא רק יעלה, והוא יהיה הפתעה. אני לא רוצה עכשיו להמר, אבל הוא רק ילך ויתבסס. על אף כל הסקרים והסוקרים, זה בדיוק נכנס ככפפה ליד.
15: תראה מה כותב מנליס, שעובד עם אייזנקוט. אירוע ברמה גבוהה, הצלחתכם, הצלחתנו, רוץ אופר רוץ.
16: בסדר גמור, מנליס, צוחק מי שצוחק אחרון. בוא, מנליס יקירנו. אתה חלק מהקונספציה, זה משאיר להיות, נשאר עם אייזנקוט, חלק מהקונספציה, אתם בעד סבבים, אתם בעד החלה, אתם לא איתנו, חבר'ה, עזוב אותי מהם, זה שהם מקנטרינים אותי, נו, מהם אני לא מתרגש, אני קורא לכל הציבור הימני, שחסר לו בית, כבר הרבה זמן, או אפשר לומר אפילו עוד לפני הבחירות הקודמות, בואו הביתה, בואו, יש לכם מפלגה, זה
15: אוקיי.
16: ימין, בואו.
15: נעמוד בקשר, נהיה בהזדמנות לדבר יותר בעריכות. אבל בכל אופן, קובי, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות. קובי אלירז, חברו של וינטר. ביי ביי, כל טוב. בוסי איתנו, פלשמן איתנו, בוקר טוב, שלום לכם, מה נשמע? שמעתם את השיחה? קצת תובנות, מה, מימו? שלום, שלום.
17: מה קורה, שרון?
18: בוקר טוב.
15: טוב, ברוך השם, מה איתך? מה איתכם?
17: ברוך השם.
15: יופי, מצוין. מה אתם מספרים? איך אתם מקבלים את האירוע של וינטר?
18: יאללה, פליישמן, בכבוד.
15: שוט.
17: יאללה. תראה, דבר ראשון צריך להגיד פה זה רק שנכונה לעצמה, אולי אפילו טיפה מפתיע, זה שהוא לפחות את ההשקה והתכנון ברמה הפוליטית, אני לא יודע אפילו מי מייעץ לו, אני אפילו לא יודע למי להחמיא פה, אבל עושה את זה יפה מאוד. התזמון היה טוב, הרשימה...
15: שטראוכלר, מגיע לשטראוכלר קרדיט, נדב שטראוכלר.
17: לשנה אוכל שאני מת עליו, אני תמיד שמח לפרגן. אז בקטע הזה צריך להגיד זה אפילו די מפתיע, כי לא הייתם מצפה מדמות כזאת. אבל, יש פה שני אבל. אחד, אני באופן כללי חושב שאולי הגיע הזמן להפסיק עם הגנרלים, לא משנה מי הם. מימין ומשמאל ולמעלה ולמטה, נראה לי היה לנו מספיק מזה, לאיזושהי תקופה. ודבר שני, בסוף זה הכל עניין של מספרים. אם סמוטריץ' לא עובר, או וינטר לא עובר, לא משנה אפילו מי מהם, זאת אומרת שהימין מאבד את המפלגה הקטנה בתוך הגוש שלו, אין 61. זאת אומרת, הבחירות נגמרו. ויש פה משחק מאוד מאוד מאוד קשוח ורגיש, על הבחירות האלה שאנחנו מבינים שהן בחירות מאוד מאוד חשובות, עם השלכות מאוד מאוד משמעותיות. אז בקטע הזה, מה אני אגיד לך, אני חושב שכולם כואב בבטן.
15: אבל בסביבה שאתם אומרים שהוא מביא קהלים אחרים ולא בהכרח את אותם קהלים, אתה שמעת את הטיעון.
17: לא, הכל בסדר, אני אומר כאב בבטן, אבל סוף מעשה במחשבה תחילה.
15: זה תמיד נכון.
17: בוא נראה, תחשוב על זה מעכשיו, כדי שלא אנחנו, לא נדבר על וינטר, לא נקום בה, 28 באוקטובר, ואני אגיד, וואי, היינו טיפשים ברמה מאוד מאוד גבוהה. ככה נראה לי.
15: בוסי?
18: טוב, אני אגיד ככה, קודם כל אני מצטרף לכל מה שאתה אמר, אבל אני רוצה להגיד ככה, קודם כל אין מחלוקת שמדובר ברשימה ימנית, אין מחלוקת שווינטר שפעל מאחורי הקלעים בשקט, הצליח להביא רשימה, כולן אנשים שמר נתניהו רצה ולא הצליח להביא. אממה, אי אפשר להתעלם מהלילה של ה-27 באוקטובר אחרי המתגמים. כי גם אם הרשימה הזאת באמת זה רשימה של, איך היו אומרים, יתמר, גלקטיקוס, אם אני לא טועה, כן. היה דבר כזה על ריאל מדריד, אז גם אם זה נכון.
15: אבל מכבי תל אביב איזה פעם היה.
18: אם הם מורידים את אחוז החסימה, וינטר יזכר כמו לוינגר, כמו חנן פורד, כמו התחייה, הוא זה שהביא עלינו 8 שופטי בית משפט העליון, שדפנה ברק ארז תראה לידם, איך נקרא לזה, גדולת השמרניות.
15: אבל לא מהר מדי, אנחנו, ברוח הדברים הכללית, לא צריך לראות את המספרים, לא צריך לראות סקרי עומק, לראות באמת ש... כי בוא, לפי חלק מהסקרים, אמנם ציטטתי לא אחרים, אז הגוש לא מגיע בלי אופר וינטר ל-60 פלוס, כן?
18: אין ספק שזה מבחן גושי. מבחן גושי, אנחנו נמצאים, דרך אגב, אני חושב שזה אחת הבעיות שלנו כאומה, אבל את זה נשים בצד, זה מבחן גושי הדבר הזה, והשאלה בסוף צריכה להיות אם מוסיף או אם מוריד. צריך להודות שמר נתניהו הציע לו שריון במקום מאוד מאוד מאוד גבוה, והוא סרב, הוא לא הזכיר את מר נתניהו בנאום שלו אתמול, אבל הוא אמר שזה ממשלת ימין על מלא שהוא יצטרף להקים, אבל הכל יקום ויפול על האם זה עוזר לגוש, או לא עוזר לגוש. בשלב הזה, אתמול במקרה אני אפלה שהוא אפילו נפגשנו וניהל איזשהו דורטי על זה, והוא שכנע אותי. בסוף זה שאלת הגוש. אין כאן שום שאלה אחרת. אם הגוש מגיע ל-61, הוא לא מגיע ל-61.
15: מה, הקדשת הזמן כדי לשכנע אותו שיהיה בדעה שלך בשידור פלשמן, עד כדי כך פרונטלית?
17: תראה, תשמע, שרון, אם היית רואה את היציאות שלי ושל בוצי, היית מבין.
15: נשמע אתך ביום חמישי.
17: ונהנה מכל רגע. תודה רבה, כן. למדנו מה טוב ביותר. אתה שומע גם אותי וגם את גיא. אף אחד מאיתנו לא אומר אפילו, אל תראו את זה מסוכן. אנחנו רק אומרים, יש פה אימור מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד גדול, הגורל של המדינה לשנים הבאות, ואני באמת, בוסי אמרת, וצריך להגיד את זה כל פעם, צריך להבין מה יכול לקרות קדנציה הבאה, לא כשאלה, כעובדה. אנחנו יכולים לראות את אביחי מנדלבליט, גלי בערב מיירה, שופטים עליונים, זה משהו שלחלוטין יכול לקרות, ואפשר לזרוק פה עוד שמות בלי סוף שהם לא מובחרים בכלל. לכן אני חושב שגם וינטר וגם סמוטריץ' שירו את הסקרים, אני לא יודע, אני באמת לא יודע. מישהו מהם צריך לקבל פה איזושהי החלטה אמיצה איך לא מתקנים. זה אני חושב כאילו הנקודה, השורה התחתונה שלי ושל בוסי. אם היינו רואים עכשיו סקרים, לפחות אני, שווינטר בוודאות עובר, וסמוטריץ' בוודאות לא עובר, אז צריך להסתכל על זה בצורה הזאת ולראות איך פותרים את הבעיה הזאת.
15: כן.
17: אבל במיוחד בהינתן שאנחנו עד, מה זה בוסי? את השבעה, 8 בספטמבר, סגירת רשימות?
15: שבועיים, פחות יום, כן.
17: הזמן פה כל כך קצר כדי לקבל את ההחלטות האלה,
15: נכון.
17: שכדאי לקבל אותם, היום. או מחר, ולראות לאן הולכים.
15: 100%.
18: לא, לא, היום, היום, איתמר, היום, סוף השבוע הזה זה הסוף.
15: חבר'ה, אתם...
18: קשה לך אחרי שהגשת.
15: אתם תמשיכו מחר בין 8-10 כאן, חיבוק ענק, תודה רבה מכל הצוות, איצקו מוסר דש, אוהבים אתכם, ביי ביי. פרסומות אחרונות, מיד נשוב.
19: מיד נשוב לשרון גל. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ב-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ב-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
20: קרפור.
21: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
22: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
23: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
24: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
25: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
26: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
27: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
28: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
29: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
30: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
31: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
32: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
33: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
34: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
35: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
3: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
4: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי-גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
5: אתם מאזינים לשרון גל.
6: כן, אנחנו רוצים להגיד לכם תודה שהייתם איתנו גם הבוקר. שר כוח גדול, תודה לצוות אבי איצקוביץ', העורך אבי טרכטנברג המפיק. טכנאי משה רחם כינור, רנה שטיפקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. אנחנו נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. ישועת השם כערב עין, שיהיו בשורות טובות. השם ישמור אתכם. תודה, תודה. ביי ביי.

0: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו ג'קו.
6: הנה אחד.
8: מי עוד אחד?
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקעות חלב יוטבתה, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
11: זאת הדרך של יוחננוב.
10: כפוף לתנאי המבצע.
12: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
13: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
16: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
17: משען באר שבע זה הבית שלי.
18: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
19: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
16: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
11: דיור מוגן, זה משען.
16: כפוף לתקנון.
20: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
11: אלדן, נותנים את הנשמה.
20: כפוף לתקנון.
21: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
22: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
23: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
24: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
25: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט בשעה 3 בצהריים, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית.
0: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
1: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
2: נו, תקליק כבר.
3: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
8: בחסות
26: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
27: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
28: שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. יאיר נתניהו הוא בנו של ראש הממשלה שהיה יעד למשימת התנגשות איראנית בעת שהתגורר סמוך למיימי, כך דיווחה רשת ניוזמקס מפי גורם אמריקני. על פי הדיווח, חוליה איראנית שעתה באזור וביצעה מעקבים ותצפיות על מקום מגוריו וסדר יומו של נתניהו הבן. כוחות מודיעינים ישראלים גילו על המזימה בחודש דצמבר בשנה שעברה, ועם גילוי האיום, הועבר דיווח דחוף לרשויות בארצות הברית שהורו ליאיר נתניהו לעזוב את המקום באופן מיידי. האלימות בחברה הערבית. נער בן 13 נורא ונפצע באורח בינוני ברעת. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל בפציעות חודרות. תושב הצפון מאחד הכפרים באזור היכה את אחיינו בן 7 וזרק אותו לפח האשפה. עם הפרטים כתבנו בצפון עידן אבני.
29: כתב אישום הוגש נגד תושב הצפון בן 43 מאחד הכפרים. הוא מואשם שתקף את אחיינו בן 7 במהלך ויכוח, היכה אותו כשהוא בועט בפלג גופו העליון והשליך אותו לפח האשפה. הילד סבל מחבלות רבות ונזקק לטיפול רפואי. שוטרי מחוז הצפון עצרו את הדוד. מעצרו הוא ערך עד לתום ההליכים נגדו. הוא מואשם בתקיפת קטין הגורם את חבלה חמורה בידי אחראי.
28: צה"ל במהלך משמעותי במטרה לעודד גיוס חרדים. בעוד כשבועיים יוכנס שינוי בתחום המזון הקשר למהדרין, במסגרתו תופסק בהדרגה שיטת אספקת החמגשיות הסגורות, ובמקומה יורחב מענה ההזנה בצורה שתאפשר לחיילים חרדים לקבל ארוחות טריות ומגוונות בחשות מהדרין. המהלך גובש לאחר עבודת מטה משותפת של יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה והרבנות הצבאית. יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים, תת-אלוף אבינועם אמונה, מסר, אנחנו לא מסתפקים בכך שחייל חרדי יוכל לשרת בצה"ל ולשמור על אורח החיים שלו. האחריות שלנו היא לוודא שהוא מקבל את התנאים שיאפשרו לו לשרת בצורה טובה, מכבדת ולאורך זמן. כך לדבריו. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר במתח, כתב היום ניצן כהן.
30: הדולר יורד הבוקר ב-0.4% והוא נסחר ברמה של 2.97 שקלים. בבורסה ייפתח המסחר הבוקר כשפערי הארביטראז' חיוביים בשיעור של 0.3%, מה שיקרין באופן חיובי על תחילת המסחר. הלילה יהיה היום הגדול של השווקים כשאנווידיה תפרסם דוחות, וכאן צריך לזכור שדוחות טובים של החברה ימשיכו לתמוך בשווקים, בעוד דוחות לא טובים שלה עלולים להביא לתיקון משמעותי. כאן הדריכות לקראת סיום המסחר הלילה בשווקים.
28: עכשיו תחזית מזג האוויר.
31: פארדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
28: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
13: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
31: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
28: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: בחסות,
4: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

בוקר אור, מאזינות ומאזינים, יום רביעי, שמח, רגוע ושקט לכם, אתם כאן איתנו, ברדיו דרום, התדרים 95.8 ו-97 FM, תודה רבה שהצטרפתם אל מגזין הבוקר. כל אירועי אמש של הפועל באר שבע בכדורגל, אנחנו נשאיר לתוכנית הספורט שלנו, כי אם אנחנו עכשיו, אם אני אתחיל עם המונולוג ומה שיש לי על הלב, אנחנו לא נסיים. אז כן, בוקר לאוהדי הכדורגל פה בדרום, בוקר מאוד קשה, קח לנו לא מעט זמן להתנער מה שקרה אתמול, אבל בסדר, אנחנו הבוקר נדבר במגזין על דברים אחרים, כמובן. תת-אלוף במילואים אורן סולומון יהיה איתנו תכף על טרור הפיפונים בעזה, כן? החיבור הזה של הטרור והפיפונים נשמע כאילו אנחנו משחקים פה מול ארגון שלא יודע מה הוא עושה, אבל הכל מחושב. אורן סולומון יהיה איתנו, איתמר שבח, הוא משנה למנכ״ל שלווה, הוא ירוץ מרתון ביום ראשון, הוא גם מילואים נקפאיל, יחד עם נבחרת טים שלווה, כן, נבחרת שיצא למרתון סידני באוסטרליה. נדבר על זה, יש שם גם כמה חבר'ה שרצים, והם באמת, החיים שלהם השתנו מאז חרבות ברזל, והם לוקחים חלק במרתון הזה. נדבר על זה בהמשך. אסף וקנין על מה שקורה בנתב"ג, ופרופסור יהודה אדלר, מחקר ענק מוצא קשר בין ארוחת הבוקר שלכם לתוחלת החיים, ממש ככה. כל זאת בהמשך, אנחנו גם נספר לכם על המצעד השנתי שלנו, ועל החבר'ה שלנו ממשן. נכנס שלנו אורן השטיפקר, מפיקו איציק יעקובו, ועל עריכה ליאוכן אסרף ואינבל בן עמי על הדיגיטל, סטיב פרידמן ואלעד בובלי, אני רותם שרון, לנו מוזיקה טובה, אנחנו בכל פלטפורמות, פייסבוק, אינסטגרם, באפליקציה, באתר האינטרנט שלנו גם. אורן, תן לי בפליי, מגזין, מתחילים.

0: טוב, אנחנו, אתה יודע, אתם יודעים, רבים חשבו שאחרי 7 באוקטובר הקונספציה התנפצה, ואנחנו הבנו מול מה אנחנו מתמודדים, והמציאות תשתנה, והמציאות אכן השתנתה, אבל בימים האחרונים נראה שאנחנו חוזרים לאותו סרט עם עפיפונים שיוצאים מעזה, ואז החמאס מתחיל להתאמם, ואנחנו פה כבר לא יודעים מה לעשות עם עצמנו. איתנו תת-אלוף במילואים אורן סולומון, מה קורה?
1: בוקר טוב.
0: איך אתה ידידי?
1: יום יום.
0: תגיד, מה אתה היית עושה? עכשיו, אורן סולומון כבודו בעצמו, הוא הרמטכ"ל, הוא ראש הממשלה, או אתה מייעץ להם, וכבר ייעצת בעבר, כן? עשית דברים, היית שם. אתה היית בחלק מקבלת ההחלטות. מה אתה עושה?
1: בקשר למה?
0: בקשר לזה שחמאס עכשיו מעיף לך עפיפונים, שוב פעם מותח את הגבולות שלנו, לא חסר היום שהוא גם יעיף עפיפונים רחפה נפץ, ואז אתה תמצא את עצמך עוד פעם בשאלה, אתה תוקף, אתה לא תוקף, זה כן איום, זה לא איום, ואז יגיד, זה רק רחפן, זה לא רקטה.
1: טוב, אני שמח, כי עברת השאלה שלך מבהירה שאנחנו בעצם לא בדיון הנכון.
0: נו. כן.
1: אנחנו עוד פעם נכנסנו לאותה חשיבת מנהרה, בדיוק השישי באוקטובר, רגע, הרקטות זה טפטופים, זה לא ממש מלחמה, זה גם לא נופל בתוך הערים, יש כיפת ברזל, בעצם הרפיפונים האלה זה רק הרפיפונים, אותו סיפור של השישי באוקטובר, זה ילדים, קשה להתמודד מולם, אחר כך הם שורפים, אז זה לא באמת עושה כן. טרור, זה רק שריפות. זה הדיון שבעצם בדיוק החמאס מנסה להביא אותנו. כלומר, החמאס, תראו, חייבים להבין מי זה חמאס. חמאס זה ארגון טרור מתוחכם, שעובד לאורך בעצם כחלק מתפיסת העולם שלו, בצורה של הונאה, בצורה של הסתרה.
0: התשה.
1: ובצורה בעצם, גם התשה, אבל לא רק, כי בעצם התכלית שלו היא כרגע לנסות אותנו בכל מיני ניסויים להרגלה ומתחת לסף ההסלמה. כלומר, פעולות טרור כאילו קטנות, מציקות, שמייצרות, כמו שאמרתי, מצד אחד הרגלה, ואז אתה יכול להתקדם לאט לאט עם עוד ועוד אלמנטים טרוריסטיים, ומצד שני גם בעצם כל הזמן לפגע בנו עם אתגור שלנו שאומר, מה, עכשיו נצא לזה למלחמה?
0: אפשר להגיד רגע משהו למאזינים? מה שאורן אומר פה, זה לא דעתו של אורן. זה באמנת חמאס. להטיש, לתסכל, בכל צורה אפשרית, את האויב הציוני. זה לא, אין פה, זה לא הבעת דעה. זה חלק מהאמנה שלהם.
1: רותם, אמנת חמאס מדברת על השמדת ישראל, אבל...
0: כן, לא, אני אומר בין...
1: כן. תפיסת הפעולה התכוונת, שתפיסת
0: כן,
1: הפעולה
0: בדיוק.
1: בטרור היא באמת התשה, פגיעה בעורף הישראלי, בחוסן שלו,
0: בדיוק, כן.
1: בדיקה של המרקם שלו ועוד ועוד.
0: בדיוק.
1: עכשיו אני רוצה בעצם לקחת את הדיון הנוכחי לסיפור הגדול. והחמאס בדרך העפיפונים ובדרך השיטות שלו כרגע, הוא בעצם בוחן את רמת הנחישות של ישראל, את רמת כמה ישראל נכונה, אחרי השביעי באוקטובר לעמוד על הגבולות שלה, תרתי משמע, גבולות קווים אדומים שהיא מציבה, וגבולות, כלומר, חדירת עפיפון היא חדירה למרחב ישראל, למרחב האווירי והקרקעי של ישראל, וברור לנו שהעפיפון לא עומד בפני עצמו, אנחנו לא בסקנדינביה, או בשוויץ שבעצם בא עפיפון. העפיפונים האלה הביאו איתם בהמשך עפיפוני תבערה, נפץ, רחפנים, ובסוף מתקפת טבח נורי. ולכן, כאשר אנחנו מסתכלים על הסיפור הזה, אנחנו צריכים לבחון אותו בפרספקטיבה של מה חמאס בוחן אותנו, מה חמאס רוצה, ולמול השביעי באוקטובר, והתשובה היא שחמאס מעולם לא זנח את רעיונו, את רצונו ואת כוונתו המעשית להשמיד את ישראל, ולכן התשובה היא שאנחנו צריכים להתייחס לזה כאירוע שהוא לא עומד בפני עצמו, אלא כאירוע מתמשך וגדול. אנחנו צריכים להבין מה הסוף של עזה וחמאס, הסוף שלהם הוא לא באמצעות כוח ייצוב, הסוף שלהם הוא לא באמצעות שיקום, הסוף שלהם הוא לא באמצעות ניתן להם תנאים יותר טובים, הכל נשמע בדיוק חזרה בדז'וו לשישי באוקטובר, אלא חמאס לא יהיה שם, חמאס יושמד או ייכנע, ועל העזתים אין תקומה אלא הגירה. אני אומר לך, אין הפרדה, אנחנו עוד פעם הולכים רק ילדים, רק תושבים, החמאס הוא חמאס, אבל יש תושבים, לא.
0: אבל אורן, אתה מדבר איתי על זה. במועצת השלום, לפי דיווחים אומרים, כן, אני מצטט פה, מהחדשות, בכל מיני אתרים, פעולות צהל עושות הרבה רעש תקשורתי, אבל גורמות נזק אסטרטגי, ועוזרות לחמאס לגייס פעילים, כאילו... כאילו היינו צריכים, כאילו בשישי לאוקטובר היה צהל בתוך עזה, ואנחנו כן, ואנחנו נתנו לחמאס את הפריבילגיה לגייס מחבלים.
1: בדיוק, רק הפעולות סיכול שלנו הן גורמות...
0: כן, אנחנו, בדיוק.
1: המוטיבציה קיימת, שנאת ישראל קיימת, ולא צריך אותנו לתת, זה כמו אגב יהודה ושומרון, כאילו פרובוקציות גורמות להם להסלמה, לא, הם שונאים אותנו, חפשים טריגר.
0: אורן, גם כל מדינת, כל יהודי ישראל יעברו מחר למוזמביק, החמאס לא יפסיק לסנוע אותנו ולנסות לרצוח יהודים. מה זה החרטוט הזה?
1: אני עכשיו רוצה לשאלתך באמת הראשונית, להגיד מה אני מציע, ואני אכן מציע ומדבר עם מי שצריך מערכת הביטחון במשרד ראש הממשלה. תראו, ובקבינט, מה שצריך זה להסתכל על התמונה הגדולה שסופה הוא, אין חמאס וארגוני טרור בעזה, ואין עזאטים. זה הסוף. עזה היא שלנו, היא חוזרת להיות שטח כמו... בהבטחת התנ"ך, אבל זה לא רק עניין משיחי, אלא כמו שהייתה אצלנו בריבונות שלנו,

0: מול איראן וחיזבאללה, להכריע את חיזבאללה כאשר גם שמה, דיברנו על זה אבל אנחנו גם נדבר על זה, כאשר תהיה הזדמנות להכריע אותם, ולחזור לעזה ולהכריע את חמאס ולאגר את העזתים. עד אז להגיב חזק על כל ניסיון לאתגר אותנו, לפגוע אם יש משלחי בלונים, אם יש את בחירי חמאס, הם אז הדירקטיבה שלהם לסכל אותם, לפגוע ביכולות, מחסנים, כל מה שצריך, כדי שהם יבינו שאלה חלק מהגבולות
1: רגע,
0: שלנו,
1: כוכבית.
0: ולעצור את האירוע הזה, כמו שאמרתי, עוד לגדוע אותו עוד באיבו.
1: רגע, אז שאלה, נראה לי נסיים בזה כי זמננו קצוב. אמרת פה לסכל. אני שאלתי כמה פרשנים השבוע שאלו פה. אם בקווי, אני שואל ברצינות, ברמה הטקטית והפרקטית, אתה תענה על זה איך שאתה רוצה. אם צהל מזהה ילד בן 16, ואני מדגיש, ילד בן 16, מעיף עפיפון נפץ. הוא מסוכל?
0: בוא רגע נעשה סדר. אני יכול להגיד לך מה עשיתי ומה אני חושב שצריך לעשות בלי להתבלבל. אם אנחנו יודעים שיש עכשיו עפיפון שמחובר לתוכו מטען...
1: יודעים, אמרתי, עפיפון נפץ.
0: הנה, אני אומר לך, ויש ילד בן 10, הייתי תוקף אותו. מה זה משנה? העפיפון הזה הולך להרוג מישהו בישראל.
1: תודה, אתה חושב שבצל יעשו את זה?
0: הדיון הוא, לא, הדיון הוא אחר. כשאנחנו לא יודעים בעפיפונים האלה. ולכן התשובה היא, בוא נהיה יותר חכמים מהם. הם שולחים את הילדים, אגב, כל יום הם שולחים את הילדים שלהם לקו צהוב, ואת הנשים, לאתגר אותנו. אבל ברור שמי ששולח אותם הוא המחבל, צריך לפגוע בו. את המחסנים שלהם, את היכולות שלהם שממילא הם מתכוונים להפעיל אותם נגדנו, צריך לפגוע בהם, להיות יותר חכמים, לא ליפול המלכודות שלהם. אבל אם אנחנו okay. יודעים, שאלה פשוטה, שיש ילד בן 4 שעכשיו מעביר את הרחפן הזה, תוקפים, למה? כי התקיפה פשוט תעצור את הפגיעה האפשרית בחיילי צהל או באזרחי ישראל. זו שאלה פשוטה, קם להורגך, שקם להורגו, הוא לא מבחין במי מולך, מאיזה דתו, מאיזה עדה, באיזה גילו ומה דעתו, אלא כן. אם הוא מתכוון לעשות פעולה לפגוע בך, תשמיד אותו, היא תשובה פשוטה, ברורה וחדה, ולכן אמרתי, בולון, זה צריך להיות יותר חכמים מהם, ובהחלט להסתכל על התמונה הגדולה, כן. אין חמאס, אין עזתים, זה היעד הסופי בעזה.
1: תת אלוף במילואים אורן סולומון, ידידי, שמור על עצמך, שיהיה אחלה יום, תודה על זה.
0: תודה, נשתמע כמובן.
1: טוב, במהלך החודש הקרוב ילוו אותנו הדיירים המקסימים של משען דיור מוגן בבאר שבע. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל על החיים בדיור מוגן, כן? אבל אין כמו לשמוע את האמת ממקור ראשון, מהאנשים שחיים שם יום-יום. רשת משען ורשת רדיו דרום, יחד עם רדיו 101.5, גאים להציג את קולות הדיירים של משען. פינה יומית שבה הדיירים היקרים משתפים אתכם ברגעים, בנוחות ובשקט הנפשי שלהם, ומקדישים שיר מיוחד מהלב. אז שימו אוזן.
2: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
3: היי, אני חנה פישר, חיה במשען. אולי חלקכם כבר זיהיתם את הפנים שלי, כי אני גאה לייצג את הבית המקסים על שלטי הפרסום שלנו. אני כל כך מחוברת למקום הזה ואוהבת אותו מכל הלב. משען בשבילי הוא לא רק מקום מגורים, הוא חממה אמיתית של חום, יופי וטיפוח. המקום נגיש כולו, מעוצב בטוב טעם, ויש בו אווירה משפחתית ועוטפת שגורמת לי לחייך בכל בוקר מחדש. השארתי לכם מקום לסקרנות? אז במקום שאני אספר הכל, תרימו טלפון, תאמו פגישה ובואו לראות את היופי של הבית שלנו. ולסיום אני מקדישה שיר מלא באהבה וחום לכל צוות הבית הנפלא שלי.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפוסט 400 גרם 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
0: קרפור.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
3: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
5: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: שואף שוטף אלחוטי דרימי, רק ב-999 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
13: טרקלין חשמל.
14: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו לענות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
15: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
16: מי ענק הנעליים של ישראל?
17: אליטל!
16: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
17: אליטל!
16: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
17: אליטל, אליטל, אליטל.
16: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
1: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה, באר שבע. חודש מאי הגדול בטיטניום, טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5, ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
0: 9 מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
18: טוב, שבתם לנו למגזין 28 דקות אחרי שעה 9 ביום ראשון הקרוב, כן? יוזנק מרתון סידני הבינלאומי באוסטרליה. למה אנחנו מספרים לכם על זה? כי בין עשרות אלפי הרצים והרצות, תבלות השנה נבחרת ישראלית אחת מרגשת, במיוחד נבחרת הריצה של ארגון שלווה, כפי שאני אומר אותם נכון, לצד המטרה המסורתית של תמיכה באנשים עם מוגבלויות, הנבחרת מורכבת הפעם גם באנשים שחייהם התהפכו, למעשה מאז השבעה באוקטובר, מפקדים שאיבדו את חייליהם, אחים שכולים ולוחמים שהיו שם בתופת, והם בחרו במקום לשקוע אל תוך הכאב והטראומה, אלא הם יוצאים לייצג את ישראל, להפיץ מסר של תקווה ואחדות. איתנו משנה למנכ״ל שלווה, שבעצמו משרת במילואים חודשים ארוכים, איתמר שבח. איתמר, בוקר טוב.
13: בוקר אור, וצהריים טובים כאן מסידני.
18: טוב, חייב אותך אחרי זה על שיחת חוץ. סתם, איתמר, מה קורה? איך אתה?
13: אנחנו בסדר גמור, נחתנו כאן לפני כמה שעות בבוקר, ישר אל תוך האווירה וההתרגשות המטורפת, ולתוך זרותיהם הפתוחות של הקהילה היהודית המדהימה כאן בסידני,
18: כן.
13: כדי לחזק ולהתחזק יחד.
18: קהילה שבעצמה עברה לא מעט בשנה האחרונה עם הפיגוע טרור הנוראי שהיה שם. אני קצת חוזר למה שאמרתי בפתח דבריי. אמרתי, במקום לשקוע בכאב, אבל מה זה, אתה יודע, מה זה לשקוע בכאב? זה לא שה... תכף תספר לנו, החבר'ה שאיתך שם בקבוצה, שהיו בעזה וגם אתה, זה לא שהכאב נעלם כי אתם רצים הרי.
13: נכון, קודם כל הגדרת את זה מדויק, נבחרת טים שלווה, זה השנה השנייה שהיא באה לרוץ את מרתון סידני, בין שאר המרתונים האחרים בעולם, בניו יורק, טוקיו, לונדון וכו'. השנה יש לנו 50 רצים, גיבורים וגיבורות, שבאמת על כל הגילאים, צעירים, מבוגרים, שהמבוגר ביותר בין 77, וכל אחד מגיע עם מעבר ל... מטרה מאוד מאוד משמעותית לרוץ למען ילדי שלווה והמשפחות, עם גם מטרה אישית שבעצם הוא מביא איתו מהבית. יש לנו כאן, כמו שאמרת, אחים שכולים, שאיבדו את אחים שלהם במלחמה שעדיין מתקיימת. יש פה מפקדים שאיבדו חיילים, וגם כל הנבחרת כולה, אנחנו נרוץ לזכר הראל בירנשטוק, שנפל בדיוק לפני 3 שבועות בלבנון, mm-hmm. שרץ איתנו את מרתון ניו יורק בשנת 2024, ואנחנו, כל אחד מגיע באמת עם מקום שיש לו הרבה סיבות למה לא, אבל דווקא כולם מחפשים את הלמה כן, ועושים את זה מתוך המון המון כבוד, רגישות ועוצמה אדירה.
18: למה דעתך... גם לדעתך, אותם לוחמים שאיתך שם, אתה גם, פחות שקולות אנשים, אני קורא פה, רועי אוריאן, נכון? כאשר אני אומר את השם שלו נכון, סמך מפי, בגולן שאיבד 18 מחייליו, מה אתם מוצאים בריצה שמחבר אתכם חזרה למציאות, או שזה התמודדות עם המציאות, או שזה בריחה מהמציאות, כל התשובות נכונות, לא נכונות?
13: אז אני אספר לך מהלך האימונים, כל ריצה שעשינו יחד, רצנו למען ערכים מסוימים שגם מייצגים את שלווה, אבל גם מייצגים אותנו כעם הכי מדהים בעולם. ודיברנו על זה הבוקר, עשינו מעגל שכל אחד בעצם שיתף וסיפר מה הסיבה שלו, ואני יכול להגיד שיש הרבה סיבות, אבל הסיבה העיקרית זה התקווה. התקווה שבעצם היא הכוח והמנוע הכי חזק שיש, בשביל שנוכל להמשיך הלאה. ונוכל לקבל כוחות למען הדבר הזה, ויש מושג בעולם של העשייה, שכשאתה עושה טוב עבור מישהו אחר, אתה בעצמך זוכה לטוב, וזה נותן המון המון המון כוח. אני יכול להגיד לך שאנחנו כולנו באותה סירה, ולא רק אצלנו במדינת ישראל, אלא גם בעולם, ו... בשנה שעברה שהיינו כאן, אז כמה ימים לפני המרתון היינו בבונדי ביץ' פה בסידני, וכשחזרנו מספר חודשים אחר מכן באמת התבצע פה הפיגוע האכזרי, וממש חזרנו עכשיו מבונדי ביץ', מאותו מקום שקרה הפיגוע, שפגשנו את אלון שהוא בעצמו נפצע קשה מאוד בפיגוע, והוא עמד על הרגליים ודיברנו והוא סיפר את מה שקרה כאן, והוא בעצמו גם העניק לנו כוח, וגם לעצמו שעדיין הוא בשיקום, והוא אמר לנו משפט שבאמת מאוד מאוד מאפיין אנשים שעושים מרתון למען מטרה טובה. הוא אמר, never give up. וזה, אני חושב, משהו שמאפיין פה כל אחד ואחת אצלנו, שאף אחד לא מבטל. יחד עם התקווה שרוצים ללכת רחוק, אנחנו עוזרים אחד לשני, נותנים כוח אחד לשני, והדבר הכי טוב שנותן את הסיבה זה כשאתה עושה טוב. והריצה הזאת, שהיא בסוף, אמנם אנחנו רוצים אותה, ונרוץ אותה ביום ראשון הקרוב, יש לנו משפט שמלווה אותנו בתים שלווה, שנקרא לחבר הישגים אישיים לערכים חברתיים. זה לא הריצה שלנו, זה הריצה למען מישהו אחר, למען ילדי שלווה, ולמען המשפחות.
18: אז באמת, איך השילוב הזה בין אנשים עם מוגבלויות, וההתמודדות הלאומית, ופצועי ושקולי המלחמה, לבין ההתמודדות היומית של ילדי שלווה, איך זה בא לידי ביטוי?
13: אז
18: יש השקה?
13: אנחנו, בהחלט, זה בעצם, זה יושב כל הדבר הזה. אדם עם מוגבלות והמשפחה שלו עוברים מסע, לא יום אחד, לא שבוע, לא חודש, הם עוברים אותו במשך כל החיים. וכשאנחנו עושים מסע להתאמן למרתון או לרוץ מרתון, אנחנו קצת חווים מה זה להתמודד במסע. וכשגם ילדי שלווה והמשפחות וגם הרצים יודעים שעוזרים אחד לשני במסעות האלו, אז פשוט משוואה נהדרת. אני גם אגיד שבתוך הנבחרת יש גם הורים לילדים עם מוגבלות, יש אנשים עם מוגבלויות שונות, חלקם שרואים, חלקם שלא, אבל זה משהו שלוקח את כל הדבר הזה ושם אותו במקום טוב. שם אותו במקום שאפשר להתמודד, שאפשר לנצח, שאפשר להתקדם.
18: טוב, מתי יריית הפתיחה?
13: ביום ראשון הקרוב, בזמן סידני, בשעה 6:30 יוצאים מהרצים הראשונים, ולאחריהם כל 10 דקות רבע שעה נוספים. וצריך להגיד שמרתון סידני זה מרתון ששנה שעברה נכנס למייג'ורס, שזה בין 7 המרתונים הטובים בעולם. וזה מאוד מאוד מרגש. אנחנו היינו צריכים לטוס כמעט יומיים כדי להגיע לכאן, אבל זה חלק מהמסע, לדעת שניסע הכי רחוק שאפשר כדי להעיר את האור הכי גדול.
18: איתמר שבח, משנה למנכ״ל שלווה. טוב, בהצלחה. תהנה באוסטרליה.
13: תודה רבה.
18: איתמר, תודה רבה, ידידי, בהצלחה ענקית.
13: יאללה, ונמשיך לעשות טוב. תודה לכל.
18: אמן, אמן. טוב, בוא נספר לכם על המצעד. המצעד השנתי הישראלי תשפ"ו יוצא לדרך, עוד שנה מגיע לסיומה והגיע לזמן לעשות כבוד הלעיתים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע בשנה הזו, והיא הייתה כל כך מעולה. עכשיו הכוח עובר לידיים שלכם, רדיו דרום, רדיו חיפה, רדיו גלי ישראל 101.5 FM, 99.5, אילת 102 FM, ישראל היום וערוץ 24. يعني بكل المنصات نحن جايين لاصيغ ات المصاد الاسرائيلي السنتي تافشين بي واف اخ مدرجين نخلصين لاتار راديو دרום ولاتار اسرائيل اليوم مصبين لنفخري السنه שלכם ويقولوا مسكوت ببرסים مفنكين المصاد الاسرائيلي السنتي بجشات يورم سويسري شودار بهرب روشا السنه ب11 سبتمبر كان براديو دרום سمسو وتسكو

0: טוב, הקיוס בנתב"ג. כן, זה סיקלו אותנו לא מעט, ובצדק. ועכשיו בוא נעשה קצת להבין מה קורה מאחורי הקלעים. איתנו כתב התעופה והתיירות והחופש של מקו, אסף וקנין. אסף, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב, רותם היקר. אני מניח שגם אתה, כמו כל עם ישראל, ראה את מה שהתחולל בנתב"ג בשבוע שעבר, ולא קינה בכל אותם נושאים שהיו בשדה באותם רגעים.
0: ממש לא.
1: כי באמת, כמו שתיארת את זה, כאוס מטורף.
0: אתה מראיין שם מספר עובדים, כן, ואתה מביא את הקולות מהשטח. תגיד, יש פה קריסה ספונטנית של תשישות, או איזו שביתה איטלקית לא רשמית? מה קורה?
1: אז הגדרת את זה נכון, רותם, כי באמת מאחורי הקלעים יש פה קרב גרסאות אדיר. אני מדבר על קרב גרסאות בין ועד העובדים של נתב"ג לבין רשות שדות התעופה. ברשות שדות התעופה מהירו ביום חמישי להוציא הודעה שמדובר בשביתה, והתריעו כי אותם עובדים שלקחו חלק ינשו בחומרה. מנגד, ועד העובדים של נתב"ג טוען, גם הוציא הודעה באותם רגעים, שלא מדובר בשביתה, לא מדובר בשום הוראה, אלא במחסור בכוח אדם שעליו התריעו במשך זמן רב. אז בשבוע האחרון יוצא לי לדבר עם עובדים בנתב"ג, להבין בדיוק מה גרם לכאוס הזה של למעלה מ-107 אלף נוסעים שהגיעו ל... אתה יודע, סי הקיץ, אנשים מחכים כל כך הרבה זמן לחופשות שלהם, ובסוף אנשים מתקיים בלי מזוודות, טסים בלי מזוודות, באמת, מה שהיה בסוף שבוע האחרון, אנשים טסו לחופשות בין אם זה לידים קצרים או לידים רחוקים יותר, בלי מזוודות רותם, פשוט ככה, ונאלצו להעביר ימים שלמים ללא כבודה, ומשיחות עם אנשים בנתב"ג, בעיקר מחלקת הסבלים, אני מבין שהם טוענים, שוב, כמובן הכל לכאורה והכל כטענות, הם טוענים שלא קיבלו שום הוראה, מאף אחד, לא מפנחס עידן, לא משום גורם אחר ברשות שדות התעופה או בוועד העובדים, אלא החליטו על דעת עצמם, כלומר, יותר נכון, קרסו. זה מה שהם מתארים. הם מתארים שאותם עובדים של משמרת בוקר התחילו לעבוד בשלוש לפנות בוקר, ואחרי 9 שעות עבודה ב-12 אחר הצהריים, הם ביקשו ללכת, וזה מה שבעצם הוביל לכל הבלגן הזה. העובדים של משמרת הבוקר ב-12 בצהריים פשוט עזבו את המסועים, את העבודה.
0: פשוט עזבו. אני עכשיו לא טוב לי בעבודה שלי ברדיו, אני חווה את המיקרופון וילך.
1: בדיוק, הם אמרו שהם פשוט קרסו מהעבודה, ולטענתם גם אנחנו, הציבור, לא באמת מבין את מה שקורה מאחורי הקלעים.
0: איזה הזיה, אסף.
1: נכון, נכון. תשמע, בהחלט מדובר פה בעבודה מאוד מאוד קשה.
0: בסדר, ברור שזה עבודה קשה.
1: פיזית, אבל עם כל זה, יש אחריות מאוד מאוד גדולה לכל מי שעובד במקום העצום הזה. ובסוף, החופשות של כל כך הרבה אנשים שחיכו אליהם והוציאו כל כך הרבה כסף, השתפשו, ואנחנו ראינו גם עיכובים, וזה באמת כמו כדור שלג, כי טיסה אחת השפיעה על השנייה, והמטוס שלא אמרי השפיע על הטיסה חזרה ארצה, אז באמת...
0: אבל מה הולכים לעשות עכשיו בחגים? מה יהיה?
1: אז זהו, אני אקדים, רותם, אני אומר שגם מחר צפוי יום מאוד מאוד מאוד מאוד עמוס בנתב"ג, אנחנו מדברים על כמעט אותם מספרים של שבוע שעבר, באזור ה-107,000 נוסעים שצפויים לעבור בו, ברשות שדות התעופה הוציאו הודעות במהלך השבוע שהם קיימו שיחות מסודרות עם ועד העובדים על מנת שלא יקרו מקרים כמו שאנחנו ראינו ביום חמישי האחרון. מנגד, העובדים בנתב"ג לא מבטיחים שום דבר. זה אני יכול לומר לך שהם אומרים, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אנחנו לבד, אנחנו חסר לנו כוח אדם, אנחנו לא יכולים לעמוד במשמרות של 12 שעות בעבודה כל כך סיזיפית וקשה. יהיה מעניין לראות מה קורה שם מחר, ואם אנחנו מסתכלים קדימה כבר לאיזה חגים, כמו שאתה אומר, כולי תקווה שהנושא הזה ייפטר. עם כמה שבנתב"ג אומרים שמגייסים ומגייסים עובדים, עדיין אנחנו שומעים קולות מהשטח שאומרים שחסרים ידיים בכל המשרות, ומקווים לפתרון במהרה.
0: אסף וקנין. ידידי, טוב, אנחנו עוד נתעדכן, דבר על זה גם שבוע הבא, כי אנחנו נתקרב לחגים, ואני בטוח שיהיה לך עוד מה להתקן.
1: נכון,
0: אסף
1: נכון.
0: היקר, שמור על עצמך, אחי.
1: תודה רבה.
0: אחלה
1: סופה,
0: נשתמע. פרסומות ואחוזרים.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
8: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
9: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
10: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
11: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
13: Optical Center, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. Optical Center, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. Optical
14: Center. צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
15: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה. שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט בשעה 5, רק ברדיו דרום.
16: 9. מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
17: טוב, שבתם אלינו, אנחנו עכשיו עם פרופסור יהודה אדלר, קרדיולוג מומחה. פרופסור, בוקר טוב, מה נשמע?
18: בוקר טוב רותם, מה שלומכם?
17: בסדר, היינו נעשה ביום אחר פינה לתסמונת הלב השבור של אוהדי הפועל באר שבע. זה ביום אחר.
18: אני מקווה שאין הרבה תסמונת הלב השבור.
17: אני מקווה מאוד. טוב, אתה מביא לנו הבוקר.
18: אבל, אני חייב לציין. כן. הבאתם הרבה כבוד למדינה ואתם ממשיכים להביא.
17: תודה על זה. חשוב לשמוע את זה. פרופסור, אתה מביא לנו הבוקר מחקר ענק, כן? יותר מ-31,000 מבוגרים בארצות הברית שחקרו אותם ונמצא קשר בין שעת ארוחת הבוקר שלנו לתוחלת החיים. מה?
18: מדהים, אה? מדהים. אתה זוכר
17: מתי שאני אוכל את החביתה שלי, כבר מתי אני גם אלך מהעולם הזה?
18: אתה זוכר את המחקר שעל שעת השינה?
17: כן, דיברנו על זה.
18: משתנות. כן. אז עכשיו, זה נורא מעניין, אתה יודע, כנראה שהשעון הביולוגי שלנו הוא מאוד מאוד חשוב שהוא יהיה מסודר ומתואם.
17: והוא זוכר.
18: הרי, בדיוק. רוב ההמלצות בנושא ארוחת הבוקר, הרי כולנו יודעים, מתמקדות במה שאנחנו אוכלים. אבל כאן יש מחקר חדש, כמו שאתה אמרת, שמציע שאולי כדאי לשים לב גם מתי אנחנו אוכלים. וכן, יש כאן ניתוח נתונים, אגב זה מחקר תצפיתי, עכשיו בכיף של יותר מ-31 אלף מבוגרים בארצות הברית, שהוא מתי את הקשר בין השעה שאנחנו אוכלים את הקלוריות הראשונות והאחרונות שלהם ביום לבין הסיכון לתמותה.
17: אסביר.
18: אני אסביר. החוקרים האלה ניתחו נתונים של מעל 31 אלף אנשים, מבוגרים מעל גיל 40, סקר בריאות ותזונה לאומי של ארצות הברית, בין השנים 99 ל-2018. טוב, כל המשתתפים דיווחו על כל המזון והמשקאות שהם צרכו, 24 שעות שקדמו לסקר, כולל השעה שבה הם צרכו אותם. והחוקרים הגדירו כל מזון ומשקה עם קלות שנצרך אחרי השעה 4 לפנות בוקר, אתה יודע, בעיקר אנשי תקשורת קמים מאוד מוקדם, כארוחה ראשונה. זאת אומרת, לא מדובר בהכרח בארוחת בוקר באופן המסורתי. והם בדקו, והם לקחו הרבה הרבה גורמים, כולל גיל, אישון, פעילות גופנית, איכות תזונה, מתת מסל, הכל. והממצאים מדהימים, הם הצביעו על מגמה ברורה, ככל שהארוחה הראשונה של היום התחתה לשעה מאוחרת יותר, עלה הקשר לסיכון לתמותה. למשל, אם האכילה הראשונה הייתה, בוא נניח, בין 8 ל-10 בבוקר, יש עלייה של 10% בסיכון לתמותה מכל סיבה. אבל אם האכילה הראשונה היא בין 10...
17: בין 8 ל-10, אבל זה הסטנדרט.
18: כן, אבל שנייה, זה השוואה.
17: כן.
18: אם האכילה הראשונה היא בין 10 לצהריים, כבר 19%, יותר גבוה. ואם זה אחרי הצהריים, כאילו מהצהריים ואילך, זה 29% עלייה בסיכון לתמותה.
17: אוי, בואי לי.
18: כאשר, כן, ככל שזה מאוחר יותר ורע יותר, כאשר החוקרים האלה בחנו תמותה ממחלות לב וכלי דם, אותה מגמה. אנשים שהארוחה הראשונה שלהם הייתה לאחר הצהריים, היו בסיכון גבוה כמעט ב-50% לתמותה ממחלות לב וכלי דם, בהשוואה לאלה
17: שהארוחה הראשונה... כי מה בקצרה? כי מה בעצם? מה הרעיון המרכזי?
18: שאלה מצוינת. אחת האפשרויות שהחוקרים העלו, ושזה קשור לשעון הביולוגי של הגוף, מה שדיברנו בתחילת הרעיון, תזמון הארוחות, שמש כאחת האותות שמשפיעים על המקצבים, המעגליים שלנו, של החיים, לא רק במוח, גם בכל האיברים בגוף. ואכילה מאוחרת מאוד, הלילה למשל, יכולה לשבש את הסיכון בין השעון הביולוגי לבין הפעילויות המטאבוליות שלנו ולפגוע בתהליכים שקשורים לחילוף החומרים של שומנים וסוכר.
17: כמו גלגל שיניים של מנוע, אתה בעצם יוצר...
18: כן, תקשיב, אנחנו מכונה.
17: נוצר איזשהו אי-סינכון.
18: נכון, אנחנו מכונה, ואנחנו צריכים... על פי כל המחקרים, גם לגבי מחלות לב, גם לגבי שינה, עכשיו גם לגבי תזונה, נכון, כולם מחקרים תצפיתיים שלא מראים על קשר ישיר. זה מחקר תצפיתי שמראה על קשר נסיבתי.
17: נכון.
18: אבל כל הנתונים האלה מראים טוב. שמאוד וואו. כדאי להיות עם אורח חיים מאוד מסודר ולא בלגניסטי.
17: פרופסור יהודה אדלר. וואו, טוב. אתה הדקת אותי פה, כפי מה אני אוכל ארוחה ראשונה, מכניס משהו לפרק ב-12.
18: לא רע, אתה... 8-10.
17: פרופסור יהודה אדלר, ידידי, שמור על עצמך. אנחנו נשתמע.
18: תודה, ורותם, לא לשכוח.
17: העיקר הבריאות. טוב, זהו, סיימנו מאזינות ומאזינים. אתה לא רוצה, אין בעיה. תודה רבה לבן השיף, כי הטכנה שלנו, יציק יעקובוב הוא מפיק, ליאור חנס רפין בעל בן עמי על העריכה והעריכה המוזיקלית. סטיב פרידמן ואלעד בובליל, דיגיטל, אני ורותם שרון, אחרינו פתחי וזמרי. יש לנו יום שידורים עמוס לפנינו, יורם סוויסה, כפיר ולדמן, תורי דידי הררי, תוכנית הספורט של הדרום. תשימו אוזן, אנחנו נהיה פה גם אחר בין 9-10. ובזהירות, תעשו טוב. יאללה ביי.
19: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג ליטר וחצי ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: בחליפות. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
11: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: בום, נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן 1 קילוגרם ב4.90 שקלים. מלך הבייגלה 300 גרם במבחר סוגים ב5.90 שקלים. לחם אחיד פרוס 750 גרם ב6.70 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד 580 גרם ב5.90 שקלים. בום, מקבוצת אלי להב.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: היי ליה, מה שלומך?
15: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
14: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
15: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
17: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרט סנטר סדרות.
18: מי ענק הנעליים של ישראל?
19: אליטל!
18: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
19: אליטל!
18: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
19: אליטל, אליטל, אליטל.
18: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
20: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
21: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
22: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
23: רדיו דרום מזמין אתכם להזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
24: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
25: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
26: בחסות
27: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
28: עלם

0: בחסות.
1: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. יאיר נתניהו הוא בנו של ראש הממשלה שהיה יעד למזימת התנקשות איראנית בעת שהתגורר בהלנדייל ביץ' ליד מיאמי, כך דיווחה רשת ניוזמקס מפי גורם אמריקני. על פי המקור ששוחח עם הרשת האמריקנית, המודיעין הישראלי שמע בדצמבר האחרון על תוכנית ההתנקשות והתריע על כך בפני הרשויות האמריקניות. לדבריו, הערכה באותו הזמן הייתה שפעילים איראנים כבר נמצאים באזור וניהלו מעקב אחר מגוריו ותנועותיו של נתניהו הבן. יאיר, אשר נמצא עמו כל הזמן איש ביטחון ישראלי, עזב מיד בהוראת המודיעין הישראלי מבלי לקחת את חפציו וחזר מיד לישראל. תושב חולון נכנס בשוגג לשטח A באזור המעלה לאחר שטעה בדרכו. לוחמי מג"ב עוטף ירושלים יצרו עמו קשר, איתרו את רכבו וחילצו אותו מהמקום כשהוא ללא פגע. במשטרה מזכירים כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לאזרחים ישראלים. ילד כבן 10 נפצע באורח קשה בהתהפכות טרקטורון חקלאי בשטח פתוח סמוך למושבה כנרת. הוא חולץ לאחר שהיה לחוד במשך מספר דקות ופונה לבית החולים כשהוא סובל מחבלה בחזה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: בחסות.
1: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
9: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
10: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא להתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
11: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
12: אני אוהב את כולם עד ששמעתי את פתחי וזמרי בעם.

0: בוקר טוב, צולל לרחוב, בוקר טוב זמרי, מה העניינים, מה שלומך,
1: בסדר.
0: איך אתה?
1: בסדר, בסדר
0: גמור. אני מתעניין, מותר לי. תגיד, היית ביום חופש, אחרי היה, מצית אותו?
1: הייתי עם הילדים בלונה פארק, אני לא בטוח שזה הגדרה ליום חופש. בהגדרה שלי, ביום חופש, אין לא ילדים ולא לונה פארק. אבל הייתי בלונה פארק, כן.
0: סבלת?
1: לא, אתה היית נהנה בלונה פארק.
0: ברור, ברור, ברור. תביא את הילדים שלך, תביא לי כרטיס, אני נכנס ללונה פארק, מבלה איתם כל היום, יורה בדובונים, עולה על רכבות, שט בספינות, מה שלא עושים שם. ברור שהייתי נהנה שם, ברור, ברור.
1: אז תלך ללונה פארק, מה אתה רוצה?
0: אז תביא לי כרטיס ואת הילדים שלך.
1: לא, תלך, עזוב את הילדים.
0: תביא לי איזה ילד שניים, אני אקח אותו.
1: הילדים שלי היו כבר 3 פעמים בלונה פארק.
0: נו, כי זה כיף.
1: לילדים.
0: ואני הילד שבי עדיין מחפש את המקומות האלה, שהם בריחה מהמציאות ובריחה מהשגרתיות. מה העניינים, אחי? אל תתייאש עליי כבר אחרי דקה, זה לא רדיו.
1: פתאום מבין כמה אני צריך חופש.
0: זה לא רדיו להתייאש אחרי דקה.
1: כל כך מבין שאני צריך חופש. בא בן אדם, תניח לו, תן לו לגלוש, תן לו לגלוש.
0: תחייך.
1: אגב, זה מתקן שהייתי עושה בלונה פארק. מתקן בלק. לא, נקרא לזה די-די סוכות, נניח.
0: בדיוק.
1: שיש לך כאילו אנדרטה.
0: וניתוץ.
1: ואתה בא עם פטיש, אתה בוחר. ואתה מנתץ אותה.
0: ניתוץ סנדרטאות.
1: תקשיב, הייתי עושה את זה, כמו שמוכרים עליות בבית כנסת. הייתי נותן למשפחה של הקורבנות להגיע עם הפטישים ולנתץ סטנדרטה. תביא את הכותרת של האפסים האלה, תביא, נדבר עליהם קצת על הידיעות האחרונות, חבורת כלום בפיתה.
0: ואז נשמע גם מה אני חושב.
1: על לובי נפשן, ואני נשמע גם מה אתה חושב. אני בטח, אני יודע מה אתה חושב. הוא לא צריך לעשות את זה בעצמו. כל הכבוד,
0: okay.
1: בושה וחרפה שמדינה, שהצבא שלה, באמת אני אומר, שוב, המפקדים, כמובן לא החיילים, העלובים האלה, שכחו את השבעה באוקטובר. אחרי השבעה באוקטובר, כששמו תמונה של חטופה על פיצריה בחווארה, אז הצבא תוך 4 דקות שלח טרקטור להוריד אותה. כי אז הדם עוד היה כזה נוזלי ואדום. ועכשיו הצבא, אוי... ניצלו לו הבטחה, באמת, בלי תיאום, הרסו את האנדרטה, חבורת הלובים, כל מה שהייתם צריכים לעשות זה להגיד, מה זה? חבר כנסת צריך לעשות את זה בידיים? הבו לי את זרביב, שיזרבב את, לא רק את האנדרטה גם, את כל הכיכר שם, את המבנה של היד ואת הבתים של היד. ידיעות אחרונות, רואים את צבי סוכות עם פטיש, ורשום, בתמונה חבר כנסת, כפיים, היא חבורת מפגרים, כפיים.
0: מפגרים זה לא כללה.
1: מפגרים. אני אומר מפגרים, מי ששומע את המילה מפגרים כקללה יודע מה זה כללה, ואני למי שסובל מפיגור לא קורא מפגר, אוקיי? איזה עיתון, תקשיבו, לא אכפת להם משבעה באוקטובר, לא אכפת להם מאנשים שנרצחו, הכל באותו רגע התאים, הכל באותו רגע היה סבבה, כי זה היה כאילו בכולם זה, מי שאכפת לו מניתוץ אנדרטה של שהידים שחיללו, שרצחו, שטבחו יהודים, הוא בצד של התופחים, ולא יעזור כלום, וגינויים בעולם. אני רוצה לראות מישהו אחד שהוא לא אנטישמי עלוב, שבאמת גינה את ישראל. אני לא יודע מה, איחוד אירופי, כל החרות האלה, הם גינו אותנו שנייה אחרי השבעה באוקטובר. סליחה שאני קצת עצבני, כי זה אולי חבר כנסת, כמו שכתבו בידיעות אחרונות, אבל זה עיתון. זה עיתון, ידיעות אחרונות. טוב, עכשיו תגיד.
0: לא, אין לי כוח, כי אתה תבוא אליי ב-800
1: כמה... יאללה, תגיד, כבר, בחיין, תגיד.
0: יותר, תרגע, תרגע, לא בחיין, תרגע.
1: תגיד, שאתה לא אומר בגללי. אם אתה מפחד להגיד מה שאתה רוצה,
0: אל
1: תגיד.
0: לא, מי מפחד להגיד? אז תגיד, יאללה. פעם פחדתי להגיד. אל תגיד לי מה לעשות,
1: תרגע. אני אבוא אליך.
0: מה?
1: אני מפחד להגיד, כי אתה תבוא אליי.
0: לא, אני לא מפחד, אתה לא תיתן לי לדבר.
1: תגיד, אם אני סוטה, אני רוצה לשמוע את הדעה.
0: טוב, אני חושב שעדיין, זה תפקידו של צבא לעשות את זה, זה תפקידו של דרג מדיני לעשות את זה, זאת אומרת, להוריד הוראה לצבא לעשות את זה, ואני לא רוצה לראות חברי כנסת נכנסים, ושולפים פטיש כזה מהבגאז' והולכים לאנדרטאות, ואחר כך לעוד מקומות. זה דברים שהם... לדעתי קליק אחד למעלה, מה שנקרא, ועובדה שגם ראש הממשלה מתנער, וגם סמוטריץ', שיו"ר מפלגה מתנער.
1: מה זה אומר?
0: ועובדה שאני לא איזה מוזר.
1: שביבי מתנער?
0: שאני לא איזה מוזר, שזה נראה...
1: אגב, ביבי במשך שנים, לא רוצה להגיד לך, התנער מהמון דברים, שחלקם יש שומרים, אולי גרמו לשבעה באוקטובר.
0: בסדר, בסדר גמור, אנחנו לא מגבים אותו בכל דבר, אבל יש דברים ויש תמונות, ויש סיטואציות מצולמות, שעדיף היה שלא יעשו את זה. גם ראש המפלגה שלו, גם סמוטריץ', אומר, זה לא תפקידו של חבר כנסת לעשות את זה.
1: גם סמוטריץ' נהיה פתט.
0: בסדר, כולם פתטים, ואני והם פתטים, הכל טוב ויפה.
1: שנייה, אני שנייה.
0: הכל בסדר, הכל טוב ויפה. זכותך לחשוב ככה, כל עוד אנחנו מקיימים את הדיון הזה. אני חושב שזה באמת תמונה לא משהו
1: שתצא לעולם.
0: כי בסוף אתה כן מנהל מערכה, ואתה כן מנהל מערכת הסברה עולמית, ובסוף אף אחד שם לא ישמע.
1: זה סיטואציה שקשה להסביר?
0: לא, כן, כן. בסוף אף אחד לא ישמע את יותם זמרי בבוקר, ויבין את ההצדקה המוצדקת ללמה להחריב את האנדרטאות.
1: כי אף אחד לא יתעניין בך גם בשמונה לאוקטובר.
0: לא,
1: בסדר. זאת אומרת, מי שלא רוצה לשמוע את ההסבר שלך, על למה לנתץ אנדרטה שמצוירים עליה מחבלים ששחטו יהודים, אם הוא לא רוצה לשמוע את ההסבר שלך, גם בלי התמונה, אם אתה, זה לא משנה, זה לא. עניין של מחלה. צבי סוכות, אתה יודע מה זה מזכיר, למה זה מתחבר לי יפה? כי זה בדיוק כמו העניין של הסוכה בחווארה. זה בדיוק כמו העניין של הסוכה בחווארה, שניר דבורי 4 דקות אחרי הטבח, שהתחיל הטבח, לא, בצהל, כבר קושרים בין, יש לך את ניר דבורי הזה, אגב, ניב, במקרה איפשהו שניר דבורי מדווח 4 דקות,
0: כן,
1: אחרי שהתחיל הטבח, לא. הוא מדבר על איך, איך בגלל הסוכה חושבים שחוששים שיש מצהל, קודש.
0: לא, בסדר, אני לא קושר בין הדברים, כי זה לא, לדעתי זה לא בדיוק כמו, אני כשאני רואה אירוע, אני מדבר על האירוע עצמו, וכשאני רואה את מצבנו בעולם, ואת זה שאף אחד לא ילך להסביר שם באמת, למה חבר כנסת, איש פרלמנט, הולך, נכנס ועושה את זה, בליווי כוחות ביטחון, אני בסוף מסתכל על התמונה הגדולה. התמונה הגדולה היא, גם סמוטריץ' מתנער, גם חלקים גדולים מאוד בציונות הדתית, אומרים, חבר כנסת שלא יעשה את הדבר הזה. כמה שהוא צודק, כמה שהפעולה, הפעולה היא מוצדקת, הביזיון של צהל או של ביבי, אין בעיה, מוצדק, אבל אתה יודע, מתישהו אתה מסתכל בסוף על התוצאה, על התמונה שיוצאת, ואתה אומר, כן או לא, לך על זה או אל תלך על זה. בסדר, סבבה, זה ההבדל בינינו.
1: אגב, שיהיה ברור לכולם, שיהיה ברור לכולם, האנדרטה הזאת לא הייתה נהרסת בחיים. בחיים, צהל היה אומר, תראה, זה כרוך בסיכון של טרקטור, לא הייתה נהרסת בחיים. הסיכוי היחיד של משהו להרס, או משהו סמלי להרס, היה 4 דקות אחרי השבעה באוקטובר. כולם התקררו.
0: רגע, לא
1: מנהל. גם, רגע, שנייה. רגע, אבל עכשיו אני, רצית שאני אתן לך שקט. גם ביבי, גם ביבי וגם סמוטריץ' התקררו. באמת, הם פוגעים בהסברה פי 100 יותר מצבי סוכות, כי הם, ראש הממשלה ושר האוצר, במקום להגיד, חברים, חברים, חברים, תורידו את האף, יש בו אנדרטה של מחבלים שרצחו יהודים, כל מה שאתם צריכים זה לשלוח פרחים לצבי סוכות, אוקיי?
0: אוקיי.
1: אז באמת, הפתטיות של המדינה הזאת, שאומרת, וואו, אם רק נעשה את זה בשורה מסודרת, העולם יותר יבין אותנו, זו מדינה שבאמת לא מגיע לה, אבל היא תקבל עוד 7 באוקטובר, מדינה שבחיית, למה כשעשו את הפיצריה, ואגב, אם היו באים לאותה פיצריה של חווארה, אחרי 7 באוקטובר, לא טרקטור של צבא, היו באים מתנחלים ושורפים אותה. אתה היית, רגע, אתה היית מתנער מזה? ששמו תמונה של חטופה ועשו עליה מבצע של פיצה, 1+1. אתה היית מתנער מזה?
0: לא, אבל אני חושב ש...
1: רגע, מה השתנה?
0: רגע, יותם, אני לא...
1: שנייה, אני שאלתי שאלה, אני לא סיימתי. אז אני לא סיימתי. אז אני לא סיימתי, אני אמשיך. אני אדבר אליכם.
0: אל תשאל ותקטע.
1: אין בעיה, אז אני לא שאלתי אותך. אז אני שואל אתכם, אם אחרי 7 באוקטובר, לאותה פיצריה, ששם הייתה תמונה של חטופה, היו באים מהגבעות, היו באים מאיפה שצריך, שורפים את הפיצריה, ראש הממשלה היה אומר, או איזה תמונות לא טובות לעולם, וסמוטריץ' היה אומר, וואו, איזה פגיעה, או שכולם היו אומרים, כפיים, כל הכבוד, מדינת ישראל השתנתה אחרי 7 באוקטובר, כל מה שאתם רואים בתגובות האלה, של המעשה הזה של צבי סוכות, ובכותרות של ידיעות אחרונות, ובתגובות של ביבי, ובתגובות של סמוטריץ', שעמוק בפנים, שם מעבר לווסח, מדינת ישראל עדיין לא השתנתה מספיק אחרי 7 באוקטובר, ומי שרוצח יהודים, ובונה על זה פסל, ומעלל אותם, עדיין יכול לצאת תותח בו.
0: טוב, אין ספק, רק השאלה אם חבר כנסת צריך לעשות את זה, כשהוא מערים על כוח צבאי, ואני חושב שלא. שירית איתנו? עוד לא? עשיתי לך ככה עם היד. טוב, אתה רוצה להמשיך על זה?
1: אני יכול.
0: אוקיי, אתה רוצה שאני
1: אגיד? אגב, זה הכי מצחיק אותי. שבוע יושבים פה כל אנשי התקשורת ואומרים, איך לא מגיבים על האפיפונים? וואי, האפיפונים חוזרים. תגידו, מה אתה מסוכן? באמת אני שואל אתכם. אפיפון רגיל לא חמוש עדיין, כי הוא יהיה חמוש, אנדרטה שמעללת מחבלים באמצע כפר. מה לדעתכם יכול לגרום לאדם לצאת לשחוט יהודי בבוקר? זה שהוא הלך וראה את האנדרטה ואיך האדם שרצח נהיה גיבור והונצח? או אפיפון שהוא בינתיים רק אפיפון? סתם, מדינה של פחדנים, של אנשים שכאילו, גדעון סער, רעש בעולם? לך אתה, כשר חוץ, תגיד כמה המעשה הזה, לא משנה מי עשה אותו, הוא מוצדק. הרי אם חבר קונגרס אמריקאי היה הולך באיזה עיר במישיגן, ופתאום רואה שמישהו בנה, איזה אנדרטה לזכר המחבלים של ה-9-11, והיה מוציא פטיש והורג אותה, איזה אדמס כזה מניו יורק או מישהו. הוא היה הופך לגיבור לאומי, הוא היה מועמד לנשיא בארבע דקות. לא אומר שסוכות צריך להיות מועמד לנשיא בו, אבל...
0: למה לא?
1: אבל אני אומר, כאילו, הרי בכל מקום אחר בעולם היו מלקקים את הפטריוטיות הזאת, ושוטים אותה. רק פה, אוי, הוא ירים על כוח של צהל, צהל צריך להרוס את זה!
0: זה חיקוי שלי, כאילו?
1: גם.
0: טוב, אי אפשר להשוות לניתוץ משהו באינדיאנפוליס, כי אין שם... כי אתה לא באותו מצב שם.
1: למה?
0: כי אתה לא באותו מצב מדיני. אתה לא באותו... מה לעשות? אתה יודע, אתה
1: לא... לא, שואל, למה?
0: כי שם אין שטחים ואין עברת שטח ואין תמונות שיוצאות.
1: רגע, רגע, מה זה שטחים?
0: אין לך מצב מדיני שכל... עיני או כל העולם מסתכלות על זה. עכשיו אני אומר לך...
1: לא, מה זה שטחים? לא הבנתי את ההסבר.
0: השטחים.
1: זה לא שטחים, זה יהודה ושומרון. חשבתי שזה שלנו, לא?
0: סבבה. אז זה לא...
1: זה שלנו או לא?
0: לא משנה, יש דברים, יש שם גם אוכלוסייה, גם זה, יש דברים שאתה לא עושה
1: שם. גם בו מלפחם, אז אי אפשר לעשות.
0: תראה, לבוא ולהגיד, יאללה, על הבא, על הכל אחד עושה מה שהוא רוצה, סבבה, אז הוא יכול גם להיכנס למסגד, שיצאו משם קריאות ולשרוף אותו, ואנחנו נצדיק את זה.
1: שנייה, רגע. בו מלפחם, גם במשך שנים היו גרפיטי של מחבלים על קירות, הכל היה בסדר, עד שהגיע לדעתי, אני לא זוכר מי זה היה שם, ועשו על זה משהו. אני לא זוכר מי זה היה, זה גם היה חבר כנסת. מה זאת אומרת? אם יש מסגד שיוצאות ממנו קריאות, אין ספק שצריך לשרוף אותו.
0: אז שחבר כנסת יכנס לשרוף אותו בידיים, לא?
1: אבל אם צהל לא עושה את זה, וצהל לא עושה את זה...
0: אז שחבר כנסת יכנס לשרוף אותו
1: בידיים? ודאי, אם צריך כן. כמו שחבר כנסת היו צריכים ללכת, ובשביל הסמליות, בשביל האקט, ללכת לשדה תימן, ולהגיד, אתם לא תיקחו את החיילים שלנו, ותהפכו אותנו לאנסים ורוצחים, וזה היה, וטוב מאוד שהיה, אגב, גם צבי סוג, מה זה, אז גם תקפת את זה, אני לא זוכר. תקפת את זה?
0: יותם, אתה לוקח משהו ואומר כמו ששם וכמו ששם.
1: זה כמו ששם?
0: זה לא, אני לא תמיד קונה את ההקבלות האלה ואת המשוואות האלה.
1: את זאת אתה לא קונה?
0: לא, ממש לא.
1: למה זה לא אותו דבר? לפרוץ לבסיס צבאי!
0: לא, ממש לא, כי חבר כנסת שנכנס בליווי כוח צהלי למקום כזה, ואחרי זה התמונות האלה יוצאות, גם גדעון סער לא יכול לחבוט.
1: כי גדעון סער עסוק, האפס הזה, בללקק לעולם, במקום להגיד לעולם, למה לנתת סנדרטה של מחבלים, זה משהו שצריך לעשות.
0: לדעתי אתה טיפה נסחף. בוא נדבר אבל על המפץ, ניתוץ אחר.
1: אולי... תמיד שסמוטריץ' לא גינה, אגב. אני לא יודע מה אתה אומר, אבל אני לא ראיתי.
0: סמוטריץ' לא תמך, לדעתי.
1: לא גינה, לא יודע.
0: לא יודע, לא אמרתי שהוא גינה. בוא נדבר על ניתוץ אחר, אולי ניתוץ... הסיכוי להגיע לממשלת ימין אחרי הבחירות. שירית אביטן כהן, הכתבת המדינית והפרשנית הפוליטית של ישראל היום. בוקר טוב!

0: אתה לא הולך עם פטיש, ואתה יודע איך זה מצטלם, ואתה לא נער גבעות, אתה חבר כנסת, הכוח שלך זה לא במחאות, אני אומרת את זה לימין ולשמאל, ולא בהפגנות נגד הממשלה, ולא בעתירות לבגץ, ולא בניפוץ אנדרטאות, הכוח שלך זה בלשבת בפרלמנט, להעביר חוקים, לבקש מראש המפלגה שלך שיושב בקבינט לעבוד על הדברים האלה, או לכנס דיונים. זה הכוח שלו, יש לו גם ועדה שאמורה לדון בדיוק בנושאים האלה לחבר הכנסת סוכות, זה היה נראה רע, זה היה מיוצר, וסתם.
1: והיא דנה בנושאים האלה, מה זאת אומרת? היא דנה בנושאים האלה, במשך אין ספור פעמים הצבא מסרב להרוס סטנדרטאות האלה, נותן תירוצים של...
0: אז בוא נחליש את הצבא, אבל אתה לא יכול ללכת ולעשות, נו באמת יותר.
1: אז אני אגיד לך ככה.
0: אתה לא הולך ועושה את העבודה
1: במקום הצבא. קודם כל אתה כן הולך לעשות את העבודה במקום הצבא, ואני אגיד לך יותר מזה, בדיוק כמו שהרבה פעמים הנערי גבעות מגנים על עצמם ביהודה ושומרון, כי הצבא לא מגן עליהם, היום שולח לי חבר, איך הוא קיבל בקבוק תבערה, ואני אומר, רגע שנייה, אני הקשבתי לך, אני רק אומר, אני ואת לא היינו מנהלים את הדיון הזה בשמונה באוקטובר. זה מה שאני אומר, את התקררת גם.
2: טוב. בוא נתקדם רגע, כי אתה לנושא הפוליטי. וינטר מקים את המפלגה. קודם כל, איך את רואה את המפלגה הזאת? זו מפלגה ש... את יודעת, כשהיא מתחילה... סליחה.
0: בוא נדבר שנייה על הפסיליטיז והתפורה וזה. בסדר, כי זה עושה את זה. הייתי אתמול בשקה, אמרתי, מעניין לראות, זו המפלגה שאולי תעשה פה משהו או לא. לא יודעת, היה מעניין, מכל ההשקות המשעממות שהיו של המפלגות החדשות, לזאת הלכתי. ובאמת היה שם איזשהו וייב אחר, תחושות של משהו חדש, גדול, משמעותי, שנבנה. עופר וינטר הגיע מצויד במשפטים חותכים על העמדות שלו, על האמונות שלו, על מה הוא מתכוון לעשות. ממש כמו אותו מפקד מצוק איתן, הוא השתמש גם באותם מילים מדף המפקד ההוא שבגללו הדרך שלו בצבא הופסקה, והוא הציג מבחרת מרשימה של אנשים. את רובם הם שמות מוכרים, עשו דבר או שניים בחיים שלהם. אני חושבת שחלק מהם סמוטריץ' היה שמח ללהק בעצמו למפלגת הציונות הדתית כדי להרחיב את הקהל שהוא מנסה לפנות אליו.
2: מה זה נבחרת מרשימה? נבחרת, גם הוא אומר, נבחרת חסרת ניסיון, את יודעת, מה זה מרשימה? היא נכנסת כחסרי ניסיון,
0: ללא ניסיון פרלמנטרי, נכון.
2: לא, יושבי אולפנים נקרא לזה.
1: לא, חלקם עשו דברים שהם יותר יושבי אולפנים.
2: לא, רגע, לא מסיים, שנייה, לא, שנייה. חלקם יושבי אולפנים, חלקם אנשי עשייה, כמו עורך דין נרן בן ארי ואחרים, אבל אני חושב שהיא מוצגת כחזקה ומרשימה בגלל כל נקרא לזה החולשה של כל המפלגות הקטנות שמסביב שקמו והן לא מתרוממות. זה מאוד מאוד עזר
1: לא,
2: לתדמית.
1: גם למול רשימת הליכוד היא מוצגת כחזקה מאוד, כי בסוף אנשים אוהבים סלבס, ואוהבים אנשים מוכרים, ואוהבים אנשים שנחשבים, שמכירים אותם, אתה מבין? גם בגדולות יש בעיה.
0: גם הגדולות היו רוצות לגייס חלק מהסלבס שנחתו בסוף אצל וינטר, וזו האמת, הוא הצליח לגייס אנשים שחזרו אחריהם בליכוד ובציונות הדתית ובמפלגות אחרות ואצל גלעד ארדן ללא הצלחה, ובאמת הוא שם בצל או שהוא גורם למפלגות האחרות שהושקו לאחרונה להחביר, גלעד ארדן, חילי טרופר, להחביר. הם כאילו, תחשבו על זה, ארדן וחילי רצים כבר כמה שבועות על מגרש, לא מצליחים לעבור את אחוז החסימה, הוא עדיין, עוד לפני שהוא בכלל השיק את המפלגה, הוא נזכר כאחד שעובר את אחוז החסימה.
1: בסקר אחד, בסקר אחד.
0: לא, גם אצלנו לפני חודש אפילו. יש לו איזה משהו שהוא מביא שהוא אחר, בסדר? הוא יוצר כנראה אמון יותר גבוה בקרב המצביעים הפוטנציאליים שמחפשים להם בית במגרש הימני של המפה הפוליטית.
1: הוא מוריד את
0: סמוטריץ'. והשאלה זה מה זה עושה ליתר המפלגות בגוש, והאם הוא מוסיף לממשלת הימין הרחבה שהוא רוצה להיות חלק ממנה, כמו שהוא אמר אתמול, או שהוא מוריד את סיכוייה באופן משמעותי כשהוא רץ. וכרגע סמוטריץ' נמצא באזור חיוג מאוד בעייתי, ולכן הוא מסכן אותו, אי אפשר לראות את זה בצורה אחרת, גם אנשים...
1: תגידי שנייה, תגידי רגע, מה החיבור של וינטר? וינטר, אנחנו זוכרים, הוא היה המזכיר הצבאי של ליברמן. זה לא, נכון. זה לא סוד, והחיבור בין וינטר לאנשיו של ליברמן הוא גדול, כל מי שמאחורי הקלעים מכיר קצת שמות ויודע. מה החיבור באמת בין וינטר לליברמן? ומה הסיכוי שבאמת, את יודעת, בסוף וינטר יגיד מה לעשות, הימין לא יצליח להרכיב גוש, אני אלך עם ליברמן ועם בנט ועם, לא יודע, אייזנקוט שהוא גם איש ימין, שמנסים לדחוף פה, והקים איתם את הממשלת ימין עם יאיר גולן.

0: שמעתי אותו, קודם כל הוא היה מזכיר הצבאי גם של נתניהו לזמן קצר וגם של בנט וגם של גנץ, אבל אני שומעת את התזה הזאת שמנסים להגיד שכאילו הוא סגור עם ליברמן באיזושהי עסקה סיבובית. צריך להגיד שווינטר מכחיש את זה מכל וכל, הוא גם באמת חזר על זה אתמול באופן רשמי, שהוא לא הולך לממשלת שינוי והוא לא הולך לממשלה צרה משמאל,
1: לא, צרה לא, צרה לא, אבל ממשלה נניח בלי, סתם אני אומר, נניח ממשלה בלי ליכוד ובן גביר, לא, הוא יגיד לך, הנה, הוא יגיד לך, בנט זה ימין, ליברמן זה ימין.
0: לא, בנט לא יכול להיקרא ימין, כי יושב אצלו טיבון, ואחרים, בסדר? הוא כבר לא, הוא לא הרכיב מפלגת ימין בנט הפעם, אפשר להגיד שהוא אומר שהוא איש ימין, שעומד בראש מפלגת מרכז שמאל, אבל... אבל מפלגת ימין הוא לא מחזיק, ולהביא את ליברמן לתוך קונסטלציה רחבה של מפלגות ליכוד ושות, אני לא בטוחה שהוא יכול, כי ליברמן מאוד עקבי במה שהוא אומר, שהוא לא יישב עם המפלגות החרדיות, וגם עם הליכוד הוא לא רוצה לשבת, ונתניהו מבחינתו... ליברמן, הדבר היחיד שאני שומעת ממנו, וזה באמת, באמת מעניין לראות מה יהיה שם, כי הבן אדם הצליח להפיל ממשלה או שניים, הוא אומר שהוא הולך להיות ראש ממשלה. וזה לא משנה מה מספר המנדטים שבידיו.
1: ליברמן.
0: השאלה איך הוא הולך לשם.
1: צודק.
0: נורא מעניין.
2: תגידי, יכול להיות שראש הממשלה נתניהו עשה טעות שהוא התייחס יום לפני להקמה של מפלגת וינטר, ואם הוא היה מקים אותה בלי הרמה הזאת של נתניהו, אז היה אירוע של עוד מפלגה שקמה, היינו אומרים אנשים איכותיים וזה, אבל זה לא היה בז כזה סביב הערב הזה אתמול.
0: אני חושבת שראש הממשלה מבין שהאירוע פה הוא בעייתי. כלומר, הוא לא סתם לא מתייחס לגלעד ארדן וחילי טרופר לא מטריד אותו, כי יש פה איזה שהם שברירי מפלגות שיצטרכו להתאחד בסוף הדרך. ואופר וינטר, לא משנה מי ישב איתו, גם איתם נתניהו וגם אחרים, שומעים ממנו את אותם דברים שלפעמים נשמעים קצת מנותקים מהמציאות. הוא הולך עד הסוף לבד, והוא לא יושב עם פוליטיקאים מכהנים ולא משנה מי, והוא לא מתכוון ללכת לאיחוד בשום צורה. אלה דברים שמטרידים את נתניהו, שמנסה בשלב הזה כבר לסדר את הגוש, ויש פה שחקן אחד שהוא לא יכול לשלוט בו, את סמוטריץ' ובן גביר נגיד, הוא יכול לסדר שוב ביחד, למרות שהם מתנגדים לזה מאוד. אבל יש פה שחקן שלא שר למרותו, וזה מטריד אותו, למרות שאני מבינה שהוא רואה סקרים אחרים ממה שאנחנו רואים בערוצים המרכזיים, עדיין לא נתניהו, עדיין לא כמו של פילבר, אבל כן שמקרבים את גוש הימין באופן עקבי לניצחון אפשרי.
2: בואי נדבר רגע על הציוצים האלה של מנליס וליאור חורב, שזה די חריג, שמרימים לאירוע ול...
1: בציניות, כן?
2: בציניות, אבל זאת אומרת, מה...
1: כותבים רוץ אוף ורוץ, ברור לך שהם לא... שהם אומרים לו תפלים תאמין.
2: זה ברור, זה ברור. אבל כאילו, מה הם עושים? כל הציניות וכל הדבר הזה, התוצאה שלו יכולה להיות באמת גוש ימין מלוכד יותר, חזק יותר... שמבין.
0: אני טועה, אם הוא מלחיץ אותם גם, אתה יודע, כאילו, באופן הזה שבו הם מתייחסים גם להקמת המפלגה הזאת, כי הם מבינים שווינטר גם יכול לקחת מנדטים מימין שחונים בגוש המרכז שמאל ולהעביר אותם צד. ואז הם אומרים לו, רוץ, רוץ, כדי שנתניהו ילחץ, כאילו, במשחק כזה, לא יודעת, של...
1: כן, זה כמו שאתה כותב בטוויטר פופקורן, כשאתה רואה, אני, כשאני רואה שני שמאלנים שאני לא ממש אוהב רבים, אני כותב פשוט פופקורן עם אייקון פופקורן ומעלה את הריב ביניהם. אותו דבר הם, וצריך להגיד, גם לנתניהו וגם להם יש בעיה עם וינטר, והיא בעיה אחת. כאילו, יש אולי לתקוף אותו מבחינת הקונסטרוקציה, אין לך לתקוף את וינטר. זאת אומרת, כאילו, בסוף, מה אתה יכול להגיד עליו? שהוא יודע, אתה...
2: חסר אחריות, חסר ניסיון.
1: שוב, אני אומר, אתה יכול לתקוף אותו על הקונסטרוקציה, הוא הולך לשרוף להם קולות, הוא הולך להפיל את הגוש. כאדם, כזה, מה אתה יכול להגיד עליו?
0: נכון, נכון, אי אפשר לתקוף אותו על הדרך שהוא עשה, אי אפשר לתקוף אותו על העמדות שלו.
1: אבל אם הוא יפיל את גוש הימין, אם הוא יפיל את גוש הימין, הוא שרוף לכל מי שחייב, זה צריך להגיד.
0: מה שנקרא, יהיה להם חומר עליו, כאילו, לנצח, נכון. וזו סכנה. אבל עכשיו כולם ממקסמים את היכולות שלהם, יוכיחו שהם יכולים לעבור את אחוז החסימה או לא, ובשבועיים הקרובים, שבועיים וחצי, נראה מי מתאחד. מי לחסד ומי למוות.
1: מי לאש ומי
2: למוות. אם וינטר מתאחד, תקשיבי, הימין הולך פה בראש מורם, עם ביטחון עצמי גבוה, עם אנרגיות חזקות מאוד לבחירות האלה.
0: לא בטוח שווינטר צריך להתאחד.
2: למה?
0: אני חולקת עליך פה.
1: ווינטר יכול להביא אולי מהצד השני.
0: בדיוק, הוא נותן מענה למי שקשה לו עם המפלגות הקיימות, עם הממשלה הקיימת, והוא יכול לעשות פה איזה משהו שמפלגות אחרות לא יכולות
2: לעשות. אבל הוא יכול להוריד את הציונות הדתית.
1: זהו, בגלל זה אומר לך שאולי בן גביר וסמוטריץ'.
0: היפודים צריכים להיות במקומות אחרים. יכול להיות, אני לא יודעת לנתח את זה.
1: תודי לנו מה חייתת.
0: אני מודה ששווה להסתכל על זה. כן, עוד שבוע, בואו נסתכל על זה קצת.
1: סגור. שירית אביטן כהן, כתבת מדינית פרשנית פוליטית ישראל היום. תודה רבה.
2: תודה רבה רבה.
0: יאללה ביי, בכיף.
1: יש לנו תוכן? לא זוכר כבר.
2: לא, אין לנו.
1: יאללה, אז אפשר לצאת. מה אחרי זה? רגע, יש לנו את רונן כהן, יו"ר הוועדה להבטחת אישים, שידבר איתנו גם על החשיפה בנוגע ליאיר נתניהו, מה שמותר להגיד, וגם אולי קצת על כל האלה שרצו במשך שנים להוריד הבטחה מיאיר נתניהו.
2: יאללה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד.
10: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב-5 שקלים ו-90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב-9 שקלים ו-40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב-5 שקלים ו-90.
12: זאת הדרך של יוחננוב.
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
16: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
17: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
18: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
19: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
20: מקלר ארבע דלתות, רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
21: טרקלין חשמל.
22: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
23: מי ענק הנעליים של ישראל?
24: אליטל!
23: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
24: אליטל!
23: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
24: אליטל, אליטל, אליטל.
23: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
25: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
26: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10-1 בצהריים.
27: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
28: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
29: סתם, לפני שנעבור לנושא החשוב הבא, עמית סגל מפרסם עכשיו. מנסור אבס בערבית, נקודותיים. המדינה יהודית, נאלצנו לקבל זאת כדי שלא ניפסל מלרוץ לכנסת, לא מכחיש את הנכבה. סגלוביץ', חבר שלך. טוב.
0: כן. טוב, הסיפור שהתחיל בשיחת טלפון של נועם אמיר לראש הממשלה, סביב הניסיון של האיראנים לרצוח את אחד מילדיו, מתפתח, והיום התפרסם שמדובר ביאיר נתניהו, שהוברח ברגע האחרון ממיאמי, אחרי שחוליה איראנית הייתה כבר בעקבותיו ובשטח.
29: יש צנזורה, צריך להגיד, על המקרה עצמו, אז אי אפשר ממש לדבר מה היה, איפה היה וזה, אבל סתם על ה...
0: גם בלי צנזורה אני לא יודע מה היה. ככה אני. אבל בוא נדבר עם יו"ר הוועדה המייעצת להבטחת אישים, לשעבר סגן ראש חטיבת המחקר באמ"ן, אלוף משנה במילואים, רונן כהן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
29: רונן, תגיד שאלה קודם כל. בן של ראש ממשלה שגר בחול, מי שומר עליו? זאת אומרת, זה היחידה להבטחת אישים, זה שבק, זה מוסד, מי אחראי על הדבר הזה?
1: קודם כל, ההבטחה במדינת ישראל ככלל נחלקת לשני גופים. אחד זה היחידת הבטחה של השבק, ושניים זה יחידת הבטחה במשרד ראש הממשלה שנקראת מגן. והחלוקה היא שהשבק לוקח את שבעת סמלי השלטון, ראש הממשלה, שר ביטחון, נשיא, יושב ראש אופוזיציה, נשיא בית המשפט העליון, שבעה סמלים, ולפעמים מקרים מאוד חריגים, ואת כל השאר זו יחידת מגן. חק שעכשיו נכנס לאיזה איום, כי הוא נוסע עכשיו ליהודה ושומרון, או שר שבתקופה מסוימת מאוים, ועוד הרבה הרבה, זו יחידה מאוד מאוד גדולה, ורבים לא מכירים.
0: מגן זה מוסד,
1: במקרה,
0: נכון?
1: לא. מגן זה יחידת הבטחה במשרד ראש הממשלה. אוקיי. ולא ניכנס להבדלים ביניהם. עכשיו, במקרה של משפחתו של ראש הממשלה, בדרך כלל ראש הממשלה זה כמובן סמל שלטון, אז יחידת הבטחה של השבק. ילדיו, בדרך כלל רעייתו וילדיו, זה יחידת מגן. אבל לאור האיומים, השבק המליץ שהוא יאבטח אותם. יש שם גם חיבורים מודיעיניים ולסוכניות אחרות. ההמלצה הייתה עוד בתקופתו של רונן בר, והממלא מקום שלו, והמשיכה עם הזמן, וגם ההחלטה לעתיד היא בחלוקה מסוימת.
0: תגיד רגע, רונן, האירוע הזה תופס את כולם בסוג של הלם? כי אם אני איראני, ואני מדמיין במי אני יכול לפגוע היום, שזה יהיה פגיעה משמעותית אחרי שחיסלו לי את המנהיג העליון, ואת המדענים, ואת צמרת הצבא, וזה... ואני יודע, כי זה מפורסם, שבנו של ראש ממשלת ישראל נמצא במיאמי.
29: מה זה מפורסם? זה היה מטווח פה כל יום. הרוזוליו והאלה היו שולחים איפה הוא בדיוק נמצא, באיזה בריכה, באיזה קומה.
0: אז על אחת כמה וכמה. זה נראה לי יעד ראשון בליסט.
1: לכאורה מבחינת הקלות יש בזה כמובן היגיון, אבל יש לא מעט יכולות ותאים שמפעילים בארץ. אתם בטח כמו כולם נחשפתם לכל כך הרבה פרשיות שהן מדהימות, שבגרושים או בשום דבר אנשים מוכרים את עצמם לטובת המודיעין האיראני.
29: כן, אבל רונן, רוב הפרשיות האלה, רוב הפרשיות האלה, נניח נתת דוגמה, רוב הריגול האיראני, מלבד מקרים מאוד מאוד ספציפיים, הרוב לא נשמע לך כמו קרלו סטן, אתה מבין ששחרו איזה מחסלים פה, לקחו תמיד איזה בחור מסכן חרדי שצילם פה, כתב משהו.
0: יש את בוגי בפארק. כן.
29: זה לא נראה משהו כזה. כמה רציני זה היה? אני יודע שאסור לדבר, אבל כמה רציני זה היה במקרה של יאיר נתניהו?
1: לא, אז באמת, באמת, בכל הסוגיה הזו של משפחת נתניהו יש צנזורה, ואני גם תודרכתי, ו... אתה יודע, אפילו בבית היושרה וזה הייתי מפקדו של הצנזור. אני לא יכול ככה... זה וחוץ מזה, אני בוועדה, אז מן הוועדה, אז אתה יודע, זה לא יהיה רציני שאני אתחיל זה, כשאני גם מטיף לחברי הוועדה.
29: אבל זה משהו שנניח אתה, בדיפולט שלך, או אנחנו, סתם עניין אותי, זה משהו שצריך להתייחס אליו כהצלחה של המערכת הגנה שלו, או של פשלה, כי כאילו זה היה מאוד קרוב, לפי... אתה מבין מה אני אומר? מה אני שואל?
1: כן, כן, אני מבין היטב מה אני שואל, אבל אני עדיין לא רוצה ליפול בלשוני.
29: לא, אני לא רוצה להפיל אותך גם, זה לא עניין של להשיג כותרת, סתם מעניין אותי לדעת אם זה כאילו משהו...
1: אני מעריך שתראה, אחרי שיצאו כל כך הרבה פרסומים, אני מעריך שהצנזורה מתישהו תרד מהעניין הזה, ואז נוכל לדבר על זה בצורה חופשית. כרגע זה גם סיכון מקורות.
0: אז על מה אתה רוצה לדבר?
1: נשאיר את זה ככה.
29: יש לי עוד שאלה אחת. זה שם בפוקוס אחר בעיניך את כל הדרישות לאורך השנים, אפילו עכשיו. הרי כשהיה את הדיון על ההבטחה של אייזנקוט, מיד הדיון הנגדי היה, הנה תראו את הפרזיטים של ראש הממשלה מאבטחים, או את
0: אשתו. לכל החיים הם רוצים הבטחה.
29: זה שם...
1: אז כן, הסיפור הזה של הבטחת ראש הממשלה ומשפחתו, הוא בעיניי דבר הרבה יותר משמעותי מהסיפור הזה, כי יש פה רצון עז לנקמה שמגובה לנו גם בניסיונות.
29: של מי? של האיראנים או של קפלן? לא הבנתי על מי אתה אומר.
1: ולכן צריך ללכת לטווח ארוך ולהבטיח אותם, זאת אומרת, זה לא זה. ותראה, דווקא אני כאיש מודיעין חושב שההישענות על מידע היא יכולה להיות כשל משמעותי, כי רוב ההתנגשויות וניסיון התנגשות, תראה ראיה את טראמפ, אף פעם לא ידעו, כי בא איזה מתנקש בודד, או שזה משהו מהסוג הזה של תא מאוד מאוד מצומצם וקטן, והסיכוי שלך לעלות על זה מודיעינית הוא לא טוב, ולכן אתה צריך להבין שיש איום נקמה, הוא יכול לבוא תמיד, בכל מקום, בכל זמן, והם ראויים להבטחה, כי הם ממש יד לחיסול.
29: תגיד, יחידה כזאת, יכולה לבוא להגיד, רגע, מעניין אותי, יחידה כזאת שמאבטחת בן של ראש הממשלה, נניח ויש את החיסול של חמיני, היא יכולה לבוא ולהגיד לראש הממשלה, או לבן עצמו, אתה עכשיו אסור לך להיות פה, אתה צריך להיות בארץ? סתם מעניין אותי כדוגמה, כי אנחנו קולטים שיש המון המון ניסיונות, עכשיו אתה חייב להיות בישראל?
1: היחידת הבטחה יכולה להגיד כל דבר, כולל בארץ, אתה תיסע ברכב הזה ולא הזה, אתה תעבור מהציר הזה ולא הציר הזה, ועוד מיליון ואחד דברים שהם שבירת שגרה. זה נכון לרועם, זה נכון לכל מובטח עצמו ונכון למשפחתו. ואלו סדרי הבטחה. זה תפקיד ההבטחה. הבטחה צריכה להיות ערוכה למצב דווקא שאין מודיעין, ולכן ההתנהלות שלה ביום יום היא כזו.
29: רגע, ותגיד, לגבי קבעים כבר עלית, קודם כל, עוד שאלה, תגיד, למה צריך את הוועדה הזאת? הרי אני שומע, זה פרשנות שאני כאילו באמת לא יודע להסביר לעצמי למה הפוך. הרי זה ועדה איתך, ונכון, יש גם יש בה פוליטיקאים. למה בעצם זה לא החלטה נטו של גופי הביטחון? את מי כן צריך להבטח, את מי לא צריך להבטח? אני לא יודע פשוט.
0: זה ועדת מומחים כזו.
1: זה לא ועדה של פוליטיקאים.
29: גם של.
1: זה ועדה של אנשים כמוני שיכולים לבוא ולומר, הוא מזוהה כאן, מזוהה כאן, אבל זה כל התפקידים במגזר הציבורי. והוועדה הזו נשענת אך ורק על אותם גופים מקצועיים שבעצם מעלים את רמת האיום ואת ההמלצה שלהם, ואז אנחנו מגבשים החלטה. אם ההחלטה הזו היא לא לחינם נקראת מייעצת, כי מייעצת. כן. זה מגיע לוועדת השרים בראשותו של יריב לוין, כי הוא ממלא מקום ראש הממשלה, שהוא למעשה כביכול עומד בראש הוועדה. ולכן יש שם השרים שמופיעים, והם אלו שמקבלים או לא מקבלים את הייעוץ שנשען על גופי המקצוע. זה לא עניין פוליטי. עברו בוועדה אנשים, אני אמרתי את זה סביב כל הסערה של אייזנקוט, שאני ביקרתי בחריפות, רמטכ"לים לשעבר, מעולם, מעולם לא עירפתי את דעותי האישיות, גם אם ביקרתי אותם בחריפות קשה, לבין שחס וחלילה,
29: רגע.
1: מישהו ייפגע בסיבה כזו או אחרת.
0: אז מה, אתה חושב, לא רגע, אז מה אתה חושב על הדרישה של אייזנקוט? כי יש כאלה שאומרים, מועמד מוביל בבחירות שמתקיימות בעוד חודשיים, צריך כבר לאבות את ההבטחה סביבו, צריך שיירה, הוא מטרה שעלה סיכון סביבה. ומה היית מייעץ במקרה של אייזנקוט? איך אתה בפרשה הזאת?
1: תראה, המקרה של אייזנקוט הוא מאוד מאוד חריג. כי אין כזה דבר שמדינה תאבטח אזרח. מה לעשות? זה לא קיים. ודינו של אייזנקוט יכול להיות כדין כל אזרח
29: לשעבר.
1: שעכשיו החליט... הוא רמטכ"ל לשעבר, אבל גם הרמטכ"לים לשעבר, זמנם נגמר. כלומר, דנים עכשיו נגיד בארצי, ואחרי זה כוכבי, ויש בטבלאות איקס שנים. אייזנקוט כבר לא נכנס באירוע הזה, כי אחרת היינו מאבטחים ברמה מטורפת, אף אחד לא היה עומד בזה. אז הוא לא נופל בקטגוריה הזו. אגב, הרמטכ"לים לשעבר זה יותר איומים, כמו מה שדיברנו, איראני וכזה. פה הוא מדבר על איום פנימי. ולכן, אייזנקוט הוא אזרח, וזה בעיה לדון בזה. עכשיו, אני לא אומר שלא נדון, אנחנו נתכנס ונדון, ולו רק מטעם העניין הציבורי, ואותו מועמד אולי מוביל כרגע מהגוש של השמאל, אבל הדרך שבה הוא נקט היא דרך לא ראויה, קלוקלת לחלוטין. אתה לא יכול לגשת עכשיו לשבק, זה לא גוף שאתה ניגש אליו כאזרח ואתה אומר לו בוא תאבטח אותי.
0: לראש המל"ל לא היה צריך.
1: א', הוא יחשיב. אוקיי, הוא היה צריך ללכת למל"ל, ומה המל"ל? זה היה מגיע לוועדה, והוועדה תדון באופן מסודר. עכשיו, כשאתה מנסה לגנוב סוסים או לעשות ספין, אתה הולך לראש השבק, ראש השבק אגב טעות קשה.
0: שאומר אני החלטתי, כן.
1: תשמע, הוא לא מחליט, הוא יכול להגיד, תשמע, אני יכול לדבר איתך על האיום, יש או אין איום, הוא אמר שאין איום, אבל אני לא הסמכות, והוא לקח על עצמו איזה משהו שהוא פשוט שגע, ומשם לסולבר וכל הפינג פונג הזה, זה טעות קשה, אבל גם אייזנקוט שמכיר היטב את המערכת ומכיר את הנהלים, לא היה צריך לעשות כזה דבר.
29: אייזנקוט ידע למי הוא פונה.
0: ברור, זה הסביבה הנחשית שם שמנהלת את האייזנקוט, אנחנו מכירים.
1: ופה אני חושב שזה יתהפך עליו. עכשיו למרות זאת, למרות שהוא אזרח ולמרות שהוא נהג בצורה כזו, אנחנו בכל זאת נתכנס ונקבל החלטה. על בסיס גופי המקצוע ועל בסיס הכל.
0: הסביבה שמקיפה את אייזנקוט ואייזנקוט עצמו יודעים בדיוק מה הם הנהלים, מה יהפוך לספין, איפה זה, תמנו לזיני איזושהי...
29: כן, רק זיני לא חייב לרוץ לכל מלכודת כל כך מהר ולקפוץ אל הראש.
0: נכון, נכון.
29: רק עוד דבר אחד בנוגע לזה, אני סתם חושב, אתה יודע, מלחמה עם איראן, הם מחפשים כל מטרה, מרגיש לי שדווקא מהבחינה החיצונית, אייזנקוט עכשיו, כי הוא מועמד פוליטי בכיר, וזה יכול לייצר כאוס, נראה לי שהוא כן איזה משהו שהייתי מאבטח. ואגב, מה החלופות? זה חייב להיות השבק? אתם יכולים להחליט גם על הבטחה של משהו אחר שהוא לא השבק?
1: זה מה שהסברתי, שמי שלא הוא משיבת סמלי השלטון, בסבירות גבוהה זה יחידת ההבטחה של ראש הממשלה, זאת אומרת שמשרד ראש הממשלה, יחידת מגן. האם זה ככה יתקבל? אנחנו נתכנס, נבחן, ואני מסכים לחלוטין שיש רמת איום היום גבוהה על כל ישראלי, בוודאי אם הוא איש ביטחון בכיר לשעבר. יש לנו איומי הבטחה חריגים לחלוטין, ויש רצון לעשות פה עבודת מטה בהיקפים שלא ידענו, כי כשאתה מסתכל על הגידול בתקציב משרד הביטחון, קרי הצבא, הוא בהיקף מטורף עליו, ובצדק, לאור המלחמה. ואילו הבטחה, מנסים לשים פלסטר, כמה מיליונים פה, כמה מיליונים שם, והם היחידות האלה שעושים באמת עבודת קודש, קורסים. קורסים כהיקף איום, גם משתכלל טכנולוגית, קחו למשל את אירוע הרחפנים, זה דבר מטורף שאנחנו כן. צריכים להיות ערוכים אליו, ולא פשוט בכלל.
29: כן, אנחנו צריכים לזכור, ניסו להוריד פה ראש ממשלה עם רחפן, ופגעו, שוב.
0: בבית שלו.
29: כן, פגעו בבית שלו, זה חתיכת אירוע.
0: זה כתבם, סליחה.
1: כן, דיברי, אתה מדבר על כתבם, ואני מדבר על אירוע אחר לגמרי, כמו רחפני הנפץ של חיזבאללה, וכאלה שהאוקראינים היום עושים שמות ברוסים. אירוע כזה בישראל הוא אירוע מאוד מאוד קשה, וצריך להאריך אליו.
29: טוב, מאוד מעניין, תודה רבה לך, אלוף משנה במילואים רונן כהן, יו"ר הוועדה המייעצת לאבטחת אישים, בשעבר סגן ראש חטיבת המחקר באמ"ן, תודה רבה.
0: תודה רבה. בוא נע, זה אחלה טריק, אבל אם אני נגיד נוסע למיאמי בקרוב, אז אני גם אומר, תקשיב, בסוף, נכון, זה לא איום כמו של בנו של ראש הממשלה.
29: אבל עדיין, זה בן אדם שמעביר לדני מזרחי לא פעם, זה בן אדם
0: ש... כן, האיראנים שמים על העין, הם יודעים שאני נגדם, הם יודעים שאני תוקף אותם ושאני...
29: זה
0: יחסלו
29: אותך?
0: לא יחסלו אותי, כי אני אסדר את
29: מי... כאילו סוף הרשימה, זה האיראנים ויתרו בעיניי. אם האיראנים בסוף מוצאים... אתה היחיד שטר אדום יכול לחסל אותו.
0: גם איזה מרגל אשדודי שעושה גרפיטי יכול שקנו אותו ב-$50 יכול גם לחסל אותי. כן,
29: זהו,
0: עוד מעט אנחנו נדבר על ניתוץ הניתוצים, שניתוץ זה מילה מדהימה, אני חייב להגיד.
29: אתה רוצה לשמוע את התגובה? טוב, נדבר על זה, אז נשמיע את זה עוד מעט.
0: לדעתי זה יהיה 2-1 נגדי ברעיון הבא, אבל אנחנו נראה...
29: היום, אתה 2-1 עם שירית, אז יכול להיות זה יהיה 2-2. אני יכול להילחם על טקו.
0: יאללה.
29: יאללה, ביי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
3: קמילה. שאני אתקפל? וזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
11: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
12: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
13: קיריים 5 להבות גז, רק ב-449 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרו. טרקלין
14: חשמל. איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
15: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
16: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
17: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
18: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
19: פתחים וזמרי באה. טוב, אני טעיתי ויתיתי, זה לא שבצלאל סמוטריץ' יצא נגד זה, זה חבר כנסת אוהד טל מהציונות הדתית, שאמר, אני לא מבין את האסטרטגיה, החלטנו להתאבד סופית, ואז חשוב להבהיר.
20: כן, אתמול ירון אברהם באמת דיבר על זה מצוקה בשידור, והפנה לקרן בצלאל. אתה אין לך, אני נבלתי לחץ. פשוט אין לך את הקטע שירון אברהם מפנה אליה, אבל בואו נשמע מה היא אומרת על הגינויים בעולם לגבי זה.
21: אני חייבת להגיד, אני מופתעת ולא. עד עכשיו רשמית אין גינויים של העולם, וזה גם תופס בעיקר באתרים שהם די... היית מצפה שהאירוע הנורא הזה יעלה באתרים האלה.
22: איך את מסבירה את זה? אוגוסט?
21: אוגוסט, סוף אבקה. השאלה, מה הם באמת יכולים להגיד? כי אני חושבת שיש מצבים בחיים שזה שחור ולבן מאוד מובהק, והאירוע של היום הוא קטם, הוא שחור...
19: אין גינויים, אבל יש סיכורים, אני מבין, נכון? אין,
20: כאילו,
19: גינויים וסיכורים יש.
20: סיכורים יש, כמובן. סיכורים יש. אגב, היום חבר שלי ביקש לשתף שהוא והילדים שלו ניצלו בשנייה מבקבוק תבערה שהוא שלח עליהם ברכב ליד הבית, 5 דקות מהמחסום של יד כפר סבא. סתם שנדע, זה נניח כאילו משהו כזה...
19: לא מעניין.
20: בכיף.
19: כן.
20: בכיף.
19: טוב, בוא נשמע אתמול את 200,000 שקל בחודש ברקו.
20: על איזה אתה רוצה? שני ברקו היום, שניהם לא בהפתעה כי שמענו אותם, אבל יש את ברקו על אלטלנה.
19: אני יכול לספר לך משהו?
20: יש את ברקו על וינטר.
19: אני יכול לספר לך משהו? אני קצת כאילו מרים לעצמי וזה, אתמול אני ושי פותחים את התוכנית. אתה יודע מה? לא, אתמול אני ושי, ניב אתה איתנו? אתמול אני ושי פותחים את התוכנית ואני אומר לשי, תגיד, אם אני נותן לך 200,000 שקל בחודש, 200,000 שקל בחודש, מה אתה עושה? ואז אני אומר, תשמע, כל חודש אני טס ליד אחר, לוקח את המלון הכי מפואר, לוקח את המכוניות הכי שוות, המסעדות הכי טובות, אתה יודע, מפנק את החברים וכו' וזה. אז שי אומר, אני לוקח 200,000 שקל בחודש, חודש אחד אני תורם לניצולי שואה, חודש אחד אני קונה מלא מתנות לילדים חולים, יום לוקח, עושה סטייקים לחיילים וזה. והנה מה שרשת 13 עשו עם 200,000 שקל בחודש, נשים את ברקו ואת מוריה, זה על אלטלנה. מוריה מדברת על הזיכרון על אלטלנה.
23: תשמעיית אלטלנה והתגובות שזה מעורר, סיפור הזה בזיכרון הלאומי וגם בזיכרון הפרטי של הרבה אנשים, זה ייצב, אני לא יודעת, במקומות שאני גדלתי בהם, האירוע הזה היה אירוע מכונן שייצב הרבה מאוד, גם מהאישיות.
24: לא היינו פה, אז איך את זוכרת?
23: הזיכרון שלי מורכב מדברים שקרו גם לפני שנולדתי.
24: איך?
23: כן, כמו שדיברו על רצח רבין בבית.
25: אין לך בגן משהו מהשואה?
23: מה זאת אומרת?
26: שואה ברור. שואה כן.
23: אוקיי, אז אצלי דיברו על הרבה מאוד, על מחתרות ועל אלטלנה ועל רצח רבין.
20: רק אני אגיד, ברקו,
19: 200,000 שקל.
20: יכול להיות שלא דיברו על אנטלנה אצלך כי אתם הצד שירה. רק אומר.
19: חשוב לו להפריע לה.
20: הקטע הזה לא עובר טוב ברדיו, ואני אגיד לך למה. כי חלק גדול מהאינטראקציה של ברקו עם העולם, זה המבטים של מוריה ושל אנשים סביבו.
19: כן.
20: תבין, זה כמו שתאונת דרכים, בסוף היא לא מעניינת אם לא עוצרים סקרנים לידה לראות מה קרה. ככה ברקו.
19: איזה?
20: ברקו זה... תאונת דרכים באיילון, שכולם יכלו להמשיך לנסוע מהר.
19: איזה טיימינג קומי. בן אדם יכול לספר את הבדיחות הכי מצחיקות, אבל אם אין לו טיימינג קומי, זה לא יעבוד. ברקו הוא ממש דרוך, מחכה שהיא תדבר על באמת, אני מאמין לה שזה זיכרון, שדיברו איתה, מאיפה את זוכרת? מאיפה את יודעת?
26: איך את יודעת דברים שקרו שלא היית?
19: מנפנפת על תלן,
26: אגב.
19: זה בור ואמה.
26: מה הקטע, אבל את לא היית שם.
19: 250,000 שקל בחודש. כמעט.
20: אז זה אגב, בעיני הישג שלו, אתה סתם נותן את זה
19: לא.
20: אתה יודע איזה קשה להיות הוא? אתה יודע איזה קשה להיות ברקו?
19: ממש קשה. להסתובב כל היום עם הזרתי, 200,000 שקל בגיד?
20: אחי, אני לא אגיד את זה על ברקו, שאני לא התאווה. אבל אני אגיד משהו. בסוף, לא כל בן אדם יכול להיות כל כך טאפש. אתה מבין מה אני אומר?
19: זה מה שאני אומר.
20: אם אתה קצת... קצת יש לך מוח, זה דופק את כל הדמות.
19: אבל להיות טאפש זה לא קשה.
20: לא, זה גם לא קל. זה קל מאוד. אתה היית צריך כל כך לא לצבור ידע לאורך השנים. אתה מבין? זה שנים, שנים שאתה הולך, אתה רואה ידע, אתה אומר, הולך ממני, איכס ידע.
19: כמו שנתנו פעם פרס על מי שמוציא אפס בטוטו.
20: נכון.
19: אתה מכיר את זה?
20: כן.
19: זה כל כך קשה.
20: זה כל כך קשה, באמת. אז אני אומר, ברקו זה לא ברקו, סליחה, ג'רקו. אני סתם מדבר על דמות פיקטיבית.
19: מה, טפש אתה יכול להגיד? אני נתבעתי על זה.
20: מותר להגיד טפש?
19: ברור, נתבעתי.
20: אבל אין לי כוח לתהליך.
19: קראתי לו אפס, קראתי לו אילג, קראתי לו סמרטוט. סמרטוט, והשופט הצדיק אותי.
20: לא,
19: הוא אמר, לא. הוא הצדיק את זה שהוכחתי, אמת דיברתי. הבאתי כל מיני דוגמאות.
20: אגב, יש לי משהו להגיד שאתה קצת...
19: דבר עליו.
20: אפס במובן העממי של המילה, מה שעשית היום.
19: מה?
20: אני קם בבוקר. אני נוסע לפה, עייף, תרוד, כל העולם על כתפיי. מגיע לבית הקפה שלנו, אני אקרא גם גרינז, ולפניי בתור איזה 5-6 אנשים. אז אני, למרות שאני כל בוקר שם, וחלקם של האנשים לא כל בוקר שם, מחכה לתורי. מגיע פתחי דקה אחריי, ועושה את הקטע של ה...
19: מה?
20: הוא עומד כזה, מנהל כזה שיחת חולין, מה קורה? נסיע למשחק של הפועל היום, כל מיני כאלה, כי הם שני מועדי הפועל.
19: כן.
20: ואז בשעה שכולם ממתינים,
19: כן.
20: עושה את המהלך הבא וצועק לו, טוב, אתה דואג לי, כן? והולך.
19: אני יכול להביא.
20: עכשיו רגע, אני אסיים, אני אסיים, ואתה תיתן את גרסתך השקרית. עכשיו ברור לי שעקרונית, לא התכוונת שהוא יקוף אותנו. לא התכוונת לזה, התכוונת לתוך, אבל דפקת שם את ה... כולם מחכים בתור, לקפה של...
19: שימשיכו לחכות. פתחי
20: דופק לו, אתה דואג לי, כן, והוא עונה לו, כן. איזה תחושה אתה נותן לאנשי התור, שאתה באת מאוחר ועוקף אותם?
19: הסיפור ברור, יאללה. תקשיב שנייה. הסיפור ברור, עכשיו אני ארגן על זה. קודם כל, אני לא יותם זמרי. שניגש למסך ומזמין קפה במסך. אני רוצה הפוך, חלש וזה, ונותן פקודה וזה. אני בן אדם של אנשים, אני בן אדם של קשרים ושל יחסים ושל אהבה וחום, ומה שאני עשיתי לבעלים של הבית קפה הזה, הוא לא ישכח מבחינת איך שעזרתי לו. אל תלך לברר את זה, אבל כי זה לא נכון. לא, אני יש לי סידור איתו. הוא שם לי סנדוויץ' כל...
20: סידור מעקף טוב.
19: לא, הוא שם לי סנדוויץ' בצד כל בוקר. לא משנה אם אני...
20: גם זה למה?
19: למה? כי אני מתחייב...
20: אם אני הקדמתי אותך.
19: לא, כן.
20: אם אני הקדמתי אותך...
19: אני מתחייב לסנדוויץ'.
20: אתה יודע כמה פעמים אני הגעתי ואני רציתי לסנדוויץ' שאתה שמרת?
19: לא, אין. אף אחד לא יגע בסנדוויץ' שלך.
20: נכון, אבל למה הוא שלך?
19: כי אני מתחייב אליו.
20: אבל אתה עקפת, זה כמו לדחות מישהו ב-MRI.
19: אבל אני עשיתי מנוי.
20: אני רוצה סנדוויץ', את זה, עם הירק, תאיג'ה אני רוצה.
19: אבל אני התחייבתי, זה בחוזה.
20: אבל אני גם מוכן, אבל אני רוצה אותו.
19: אז תסגור איתו, זה שאתה לא יודע להתנהל בעולם.
20: כל אחד יסגור לו את הסנדוויץ' שהוא רוצה, הוא לא יוציא סנדוויץ'ים לחלון.
19: אם אני אומר לו, לפני, ביום הראשון שפתחנו פה,
20: זה היה ביום 800 אולי.
19: אם אני אומר לו, אתה כל בוקר שם לי את הסנדוויץ' היחיד שאני אוכל פה, שלי, בצד, אני מתחייב אליו, אז אני סגרתי את זה מראש, מעל הראש של כולכם. תעמדו בתור.
20: זה לא עובד ככה.
19: נראה לי שאם זה קורה כל בוקר, זה עובד ככה.
20: זה עובד בעולם של בני אנוש, עם התחשבות, באנשים אחרים זה לא אמור לעבוד ככה. בקיצור, פתחי, לך עברת על זה. אתה הגעת, ראית 5 אנשים בתור, דחפת מעליהם את התדאג לי והלכת.
19: שנייה, עכשיו התדאג לי על מה הוא יושב. אני לפעמים גם מסמס לו מהדרך, תדאג לי.
20: זה עוד לגיטימי. זה החלל לא רואה.
19: על מה הוא יושב, התדאג לי? על זה שאני הולך 5 דקות כדי להרים את התוכנית שלך, וחוזר בעוד 5 דקות שהקפה והסנדוויץ' צריכים להיות לי מוכנים.
20: קודם כל, להרים את התוכנית,
19: הזמן,
20: של... להרים את התוכנית שלי, בוא, היא אכן...
19: תיותם. זה שאני יודע לדאוג לעצמי.
20: לא, זה שאתה יודע, אני יודע.
19: זה לא מעקף.
20: אני יודע, זה... אבל חבל שאתה דואג לעצמך. על חשבון 5 אנשים תמימים שבסך כן? הכל רצו לקבל את השירות שלהם כמו שצריך, וראו מישהו צועק מעל הראש שלהם, תדאג לי.
19: גם להיכנס ללונה כן. פארק אתמול בחינם,
20: לא,
19: זה גם לדאוג לעצמך.
20: לא בחינם, לא קומבינה. השגתי הזמנות.
19: זה גם לא הגון.
20: לא נכון. לא נכון, זה הזמנות.
19: גם זה הזמנות, אני לא. מזמין.
20: אבל זה לא שבאתי ללונה פארק כשיש תור,
19: מה הכי כואב
20: לך? ואמרתי לשומר, גבר...
19: מה הכי כואב לך?
20: תגיד לי, מה שכואב לי?
19: תגיד לי.
20: מה שכואב לי?
19: זה חוסר צדק? לא.
20: זה חוסר צדק.
19: זה שאתה רואה אותי...
20: לא, זה...
19: ושאנשים מחייכים אליי בבוקר...
20: אתה בסוף...
19: ושאנשים רצים לספר לי את סיפור...
20: זה שמאל.
19: מה?
20: זה שמאל.
19: מה זה אומר?
20: זה
19: הפריבילגיה?
20: דיפ סטייט של הסנדוויצ'ים. אתה הדיפ סטייט של הסנדוויצ'ים.
19: לגמרי.
20: אתה יש לך פקידות.
19: נכון.
20: בתוך עולם הסנדוויצ'ים, והיא שומרת לך את הסנדוויץ' שלך.
19: פריבילג.
20: נכון. אתה פריבילג סנדוויצ'ים. ובעולם שלי, פתחי, זה לא יאה.
19: קודם כל, אני מפרנס את התחום הזה הרבה יותר ממך.
20: לא, זה...
19: ולכן מגיעים לי כל מיני עטבות, מגיעות לי. ודבר שני, כן, אני סוגר דילים ורשימות חיסול, ואתה ברשימת החיסול שלנו, ואתה לנצח תזמין ממסכים.
20: אתה וכריך בולגרית ברשימת החיסול שלנו.
19: אתה לנצח תזמין ממסכים. אתה גם כשאתה תלך לקנות סאברס בשוק, אתה תזמין ממסך.
20: סאברס, מה, אני ב-70s עכשיו?
19: לא יודע.
20: אני גם רוקד בדרך ושאר כולנו יהודים.
19: אתה יודע שכל שבוע אני קונה סאברס?
20: אני יודע, פעם אחת...
19: פרי אהוב עליי.
20: פעם אחת הלכנו לכתוב סנדוויצ'ים. סנדוויצ'ים, זה יפה. פעם אחת הלכנו, אני כתפנו סאברסים דווקא על העבודה יפה והכל, שמנו את זה על הלו ג'יפ לנאווי, על הדשבורד כזה, ואז הפעלנו מזגן וכל הקוצים של הסאברסים עפו באוטו.
19: בונה, זה סצנה מסרט.
20: אכלנו כמו, אתה יודע, כמו ששבט קניבלים יורה עליך טוטוים כאלה.
19: כמו דורבן.
20: אכלנו איזה 20 קוצים לפנים כל אחד.
19: יו, איזה סצנה מטורפת, אחי. זה מחפשים את שולי סאברס 2.
20: טוב.
19: מוצאים את שולי, איך זה? זה סיפור מטורף. אתה מדמיין את הסצנה כאילו?
20: סיפור איתי, סיפור איתי.
19: וואו. זה אחלה סצנה. אם מישהו פה הוא במאי של סרטי בורקס.
20: סרטי סאברס.
19: זה אחלה, אחלה קטע.
20: היה סרט סאברס? היה משהו סאברס?
19: כן,
20: ספיחס. זה היה גם סאברס.
19: אולי סבריחס היה.
20: טוב, הסמולטוק הזה מת. חברים, אנחנו נצא לשש דקות דומיה לזכר הסמולטוק הזה.
19: עוד תוכנית לפח.
20: ונחזור.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה, מתחילה בקרפור.
24: קרפור.
27: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
28: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
29: משען באר שבע זה הבית שלי.
30: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
31: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
28: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
32: דיור מוגן.
28: כפוף לתקנון.
33: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
34: אופטיקנה.
35: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
36: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
7: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
9: בום, במחירים של פעם. משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב3.90 שקלים. פחית בלו, 250 מיל ב2.50 שקלים. מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים ב2.50 שקלים. קמח לבן או סולת דגן, 1 קילוגרם ב3.50 שקלים. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
10: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. רדיו דרום. איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע, רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט, בשעה 15:00, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית.
11: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
12: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
13: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב שזה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
14: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
15: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ורק בהצלחה.
16: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
17: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.

0: טוב, עכשיו בוא נדבר מה אומרים המספרים והמנדטים עם כל ה... חלק משברי המפלגות, מפלגה אחת שהיא טיפה יותר משברים על פי הנתונים. בוא נדבר עם מייסד ובעלים דיירקט פולס, אוריאל שרון, בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכולם.
0: ככה, אתה יודע, מהבטן כזה, מפלגה כמו של וינטר מתחילה 5 מנדטים בסקרים, מסיימת 6-7 או מסיימת בחשש לאי מעבר?
1: בוא נגיד את זה ככה, אנחנו רגילים שהשקות, אנחנו רגילים לתנודות דרמטיות, בעיקר כשזה קורה במרכז שמאל, אם אתם זוכרים, ייחודים כמו בנט, לפיד וכולי. באירוע שדי נדיר לפגוש אותו בימין, באופן כללי, כן, הימין הרבה פחות בהייפים כאלה ואחרים. אני חושב שאנחנו בדרמה שלא נראתה להערכתי בימין, אולי מאז השבעה באוקטובר מבחינת מטצים כאלה ואחרים.
2: תסביר, כי זו אמירה לידה קצת דרמטית.
1: אני אסביר הערב, שאני מהדורת יסקר מנדטים הערב.
2: תורל. בוא, הערב יחכה. תדע לך שערב...
0: מה אתה עושה לתוכנית שלנו?
2: אומרים שערב זה תקופה אחרת מבוקר. ממש, אומרים שזה אנשים אחרים. אתה יכול לתת ככה ביסה לה...
0: אבל יפה, תגיד יפה.
1: מה, אני חושב שהשיח ביממות האחרונות הוא בעיקר בהקשר, כולם מדברים על האירוע, מה זה יעשה לצילות הדתית. נכון. ובצדק. נכון. אבל אני חושב שמי שראה אתמול, את הדברים ואת הרשימה, ואני חושב שנתניהו צריך להיות מוטרד יותר ממה זה יעשה כנראה גם ואולי מאוד לליכוד. אולי גם באזורים שנוגעים בקהלים המסורתיים שנטשו את ש"ס, וגם באזורים שמשיקים...
2: אבל צוריאל, מה שאני לא מבין, הרי לכאורה מה שאתה מתאר פה, מדהים, הימין צריך לחגוג עכשיו, להגיד זהו, הבאנו את מה שנקרא את הבום האחרון, אנחנו הולכים את הבחירות קל, אבל לא כולם מתייחסים לזה ככה, כאילו, אתה מציג, הוא מביא ממפלגות כמו הליכוד שיביא 4 מנדטים, אני סתם אומר את זה עקרונית, ומש"ס, מפלגות שלא בסכנה, הוא מביא גם מבחוץ, הוא מביא תוספת לגוש, ואם כן, אז למה כולם לא מרוצים?
1: קודם כל, זה תשאל אותם, אוקיי? אני כבר תקופה ארוכה, אתה יודע, מתריע שיש אנשים פרשנים וכל מיני יועצים שחיים בתוך איזה דלת עמות מאוד מסוימות, ורואים את הדברים מפריזמה מאוד מאוד צרה, וגם לפעמים גם אפילו הייתי אומר גם אינטרסנטית. בסדר, בואו נתחיל בזה. עכשיו, זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, שמי שדיבר על, לפחות על וינטר, אוקיי? אני חושב שמי שניסה לחבר ולעשות איזה חיבור מלאכותי בין אירוע וינטר לבין איזה 200,000 מפלגות שרצות כאן מתחת אחוז החסימה, בסדר? מהגוש השלישי וקלה בשרן השכל ואני יודע מה, וכל אירוע לייטנר ואחי והקהל באירוע החרדי, פשוט לא מבין על מה הוא מדבר. זאת אומרת, זה היה חיבור מלאכותי מאוד של כל כך הרבה התארגנויות, ואנחנו יודעים שיש עשרות התארגנויות של רשימות שאף אחד אפילו לא מדבר עליהן, ולשים באותו פול, ולהתחבר לאותו פול, גם אגב מפלגות שבכלל לא מדברות על אותם קהלים.
2: אין בעיה.
1: וינטר
2: מעולם לא דיבר... אבל הוא מסכן את הגוש או לא?
1: אני חושב, אני אמרתי, שווינטר יש לו את הפוטנציאל הכי גדול, לפי מה שאנחנו ראינו, להחזיר גם קולות שברחו עוד 3 מנדטים שנטשו את גוש הימין. והלכו לליברמן, ולא מדברים על זה מספיק, והלכו גם לאיזנקוט, ונכון, מיעוטם גם, מיעוט קטן מאוד שלהם נותר אצל בנט, למרות ההתחזקות שאנחנו רואים אצל בנט בשבועיים האחרונים, וחלקים קטנים מאוד גם עדיין שיש בתוך הדבר הזה שהיה נקרא הגוש השלישי, שמתפרק לרסיסים.
0: תגיד, צוריאל, בגלל זה אולי ראש הממשלה אתמול בבנימין לא מזכיר את וינטר. כשזה כאילו השם הראשון שצריך לעלות, הוא מזכיר את פייגלין, והוא מזכיר את ארדן, והוא קורא למפלגות האלה, ועוד איזה שם, אני לא זוכר, אולי את מפלגת נועם, אם אני לא טועה.
1: במקרה הייתי באירוע הזה.
0: אוקיי.
1: במקרה, וראש הממשלה הזכיר שם 3 שחקנים, לפחות מה שאני ראיתי, הוא הזכיר את פייגלין, את וינטר ואת נועם באותה שובה, את אבי מאוד. זה מה שאני ראיתי. אני חושב שניתוח הדברים, לפחות כרגע איך שאני רואה אותם, כפי שנתניהו רואה או שהדברים מוצגים לו, הניתוח הזה הוא כרגע לא עושה שכל, ואתה יודע, אנחנו נראה את הסקרים של הימים הקרובים, הרי כולם דיברו, והיו פה טיזרים מטורפים לקראת ההשקה הזאת, אגב, פחות מאירוע וינטר, יותר מה שנקרא מהמתקפות שהוא סופג בשבוע האחרון. עכשיו, אתמול, אתה יודע, אני סתם רק מסתכל כמו כולם על הרשימה, להתקב הרשימה, אני רואה שם לפחות שניים, אם לא שלושה אנשים, שיכלו להיות משוריינים בעצירי הראשונה של הליכוד.
2: נכון.
1: אוקיי, מנטה לי שם טוב.
2: לא, זה תגזמה, עם כל הכבוד.
1: יוסף, אני חושב שאני יודע על מה אני מדבר, אגב.
2: לא, יכול להיות שהוצא לה, אבל אני אומר, ואני מת על נטה לי, בוא, לא להפוך כל אחד
0: כמו עכשיו. למה, אורן דוברובסקי כן ונטה לי שם טוב, לא?
2: אני חושב שכן, כי זה סותם איזה, שוב גילוי נאות, אני חבר שלו, אבל זה סותם איזה משהו, אתה יודע, אחר, נטה לי שם טוב. אתה בערוץ 13 בסוף.
0: כן, אבל אישה.
2: אישה כן, מבחינת האישה כן.
0: צריך נשים, והיא כל חשוב, היא כל
1: ראוי. אני חושב, יותם, אני חושב בזהירות, ויש לי על מה לסמוך, שנטה לי יכלה למצוא את עצמה בעשירה הראשונה של הליכוד, אני חושב שיוסף חדד.
2: יוסף חדד, נניח, אני כן חושב בפרופיל, כן.
1: זה לגמרי זה, וגם אגב, אתה יודע, אני יודע מה, נגיד ללי דרי בצורה כזו אחרת.
2: ללי דרי לא בליכוד בראש, זה לא אותו חומר.
1: לא, אני לא אומר איפה הם נמצאים, אני אומר פחות או יותר להחתי מה נתניהו היה רוצה לשים שם. עכשיו, בהינתן וזה הרשימה, אי אפשר לבוא ולהגיד היום שזה לא רשימת ימין, אוקיי? אי אפשר לבוא, זאת אומרת, כל המסרים, מה שאני ראיתי בפושים וכולי, היו על, אתה יודע, מה שנקרא מפלגת, אפשר להגיד כמעט ימין מלא מלא.
2: לא, אבל הבעיה הייתה הסיכון של הגוש, זה תמיד הבעיה.
1: אבל כל פעם, אבל רגע, כל פעם מדברים על הגוש, ויש פה קהל לא קטן בימין, שכשמדברים אותו על הגוש, הוא בא ואומר לך, אפ, אני מבין מה זה גוש. עכשיו, שאלת החרדים, האם אני רואה את החרדים כחלק מהגוש שאני רוצה, או שאני רוצה לראות את עצמי בגוש הימין, עם קהלים אחרים בנוסף.
2: הנה, אז עכשיו הבאת את הנקודה, סליחה רגע, עכשיו הבאת את הנקודה. אתה בעצם אומר, לא, אתה בעצם אומר, שווינטר המטרה שלו, במידה שיעבור, זה מה שנקרא לשנות את גוש הימין, וזה אומר להכניס גם כנראה את ליברמן שלא רוצה, אבל נניח, או את אפילו את איזנקוט.
1: תראה, מה הם רוצים, לא רוצים זה. אני רק יודע שהסלוגן של הליכוד היום זה ממשלה לאומית רחבה. נכון. אז עכשיו אתה תגיד לי, בסדר גמור, אז עכשיו תחיל להיות ויכוח, מה זה ממשלה לאומית רחבה הזה? עכשיו, אני בא ואומר, אני, לפחות ממה שאני רואה במסרים של זה, אף אחד לא רוצה ממשלה צרה שתלויה באצבע אחת של שחקן כזה או אחר, לא מימין ולא משמאל. אגב, בסקרים אני גם רואה שזה האינטרס של הרוב, ואולי גם, אני אומר את זה גם באיזשהו צער מסוים, הרוב הדומם, שגם פחות עושה פורש על העניין הזה.
2: כן, זה אתה מציג את זה ככה, רק צריך להגיד שממשלה שהיא לא צרה ותלויה גם בגורמים מבחוץ, היא ממשלה שלא משנה את מערכת המשפט, היא ממשלה ש...

0: קצת הוכח, רגע, קודם כל קצת הוכח, כי אנחנו רואים מה קורה למשל, או ביהודה ושומרון, או זיני וגופמן, דברים כאלה שסביר שלא היו קורים עם כל מיני שותפים מבחוץ.
1: רגע, יש לי תסריט אחד, אוריאל, תגיד לי אם אני חי בסרט. ראש הממשלה נתניהו יודע שבן גביר עובר, סמוטריץ' הוא עוזר לו בצורה מסיבית לפני הבחירות, עובר, ווינטר, בהנחה שהוא חזק ולא יודע מה, הוא כאילו הדבר הבא בימין, המותג החדש, הנוצץ, הימני, שנוח לי איתו וזה, וכולם עוברים, וזאת הממשלה עם החרדים. תסריט מופרך שראש הממשלה פתאום מנתח, בגלל זה הוא גם לא תוקף את וינטר אתמול בבנימין, אלא אומר, יש מצב שאני יודע לסדר את זה, שאני מציל גם את הציונות הדתית של סמוטריץ', וכולם עוברים, וממשלת חלומות לפי נתניהו
2: אגב מאוד מאוד ייתכן.
1: אוקיי.
2: מאוד מאוד ייתכן. תראה, אם בסוף תהיה, אני מאמין שאם תהיה פה עכשיו אופציה לבחירות חמישיות אחרי מה שהמדינה הזאת עברה ובמצב שהמדינה הזאת נמצאת, אל מול אופציה אם לא יהיו שותפים מצד מרכז שמאל, ואגב אני לא מעריך שזה יקרה, אני מעריך שיופעל לחצים, יופלו לחצים גדולים מאוד בתוך המרכז שמאל, לפחות על חלק מהשחקנים להיכנס לממשלה ולהרחיב את הממשלה הזאת.
0: ממש.
2: רגע, שנייה.
0: מי ילחץ? על מי ילחץ על השמאל להיכנס לשבת מתחת לביבי? ראית מה קרה לגנץ?
2: אני אומר עוד פעם, בסדר, גנץ קרה לו מה שקרה בגלל מהלכים שגויים של טרופר
1: גנץ זה נגמר, די,
0: לא דיברתי על גנץ, לא, צוריאל אומר, יהיו לחצים בשמאל למפלגות להיכנס לשבת תחת ביבי.
1: אני מבין.
2: אני לא הייתי, אתה יודע, ראינו כבר הרבה דברים בחיים, אני לא, בוא נגיד, ראינו ראש ממשלה עם 6 מנדטים, אני לא אתרגש מלראות את בנט נכנס לתוך חנה, לתוך הדבר הזה, ואתה יודע, ויכול
1: להגיד, מה זה בנט?
2: בנט לא משנה, אני אומר, ראינו המון המון קונסטלציות הזויות ודברים שלא צפינו אותם, יכול להיות שגם הפעם יקרה מקרה, ואגב, גם מאוד יכול להיות שלא. זה מאוד מאוד יכול להיות שלא. כרגע,
0: זה פרשנות תמיד טובה, אתה יודע, חצורי.
2: אני מעריך, לא, כן, אתה יודע, אבל אני לא, מה שקרה, אני הולך אולינה לכל הזה. האירוע של וינטר זה או צלש או טרש, אין שאלה בכלל. אני מעריך שנתניהו יודע על מה הוא מדבר כשהוא יסדר את הדברים, ואני אומר, בואו נראה גם את הסקרים, את הדינמיקה של הדברים בשבועיים הקרובים, זה בהחלט הולכים להיות שבועיים מאוד מאוד צוערים. אני גם אמרתי לכל כך הרבה גורמים, השבועיים האחרונים האלה הולכים להחתי להיות כל כך הרבה סקרים שונים בתוך, ממש בעניינים, בתוך ימים, ולו מהסיבה שאנחנו נראה פה כל כך הרבה חבירות ומהלכים כאלה ואחרים שנסו לסדר את המפה, ויכול
0: להיות
2: שסקר שקרה ביום ראשון לא רלוונטי.
0: יש עוד תיאוריה, צוריאל, כמובן אני לא מדבר עליך, כי אתה גם חבר וגם אדם אמין, אבל רגע, אני לא סומך על הסוקרים. אני חושב שככל שיתקדם הזמן, גם אם הסוקרים יודעים משהו אחר, הם יפרסמו שווינטר עובר בוודאות, ושגם שהוא לא פוגע בסמוטריץ', ומשדרו תמונת מצב שהיא לא בהכרח תמונת מצב של מה שהם יודעים. איך אני איתך?
2: אז אני אגיד לך פה משהו אחד. אני למדתי בשנה האחרונה בוודאי לסמוך רק על עצמי ועל האינטגריטי המקצועי שלי. לא רוצה לדבר על סוקרים אחרים, לא מימין ולא משמאל, מרכז, לא שם. לא, באמת אני אומר את זה.
0: לא, אתה לא, אבל זה תיאוריה שהיא בעיניך הזויה שהימין אומר, תראה, בסוף אנחנו...
2: היא לא תיאוריה הזויה. לא, אז אני אגיד לך, לא, זה לא תיאוריה הזויה. זה לא תיאוריה הזויה, ולצערי... ולתחושתי גם חותים מכמה וכמה כיוונים. אבל אני, אתה יודע, אני אומר, יש כאלה שאני קצת יותר מחזיק וקצת יותר מסתכל. ובסוף אגב, מה שיותר מעניין אותי זה רמת המגמות. אני רק אתן לכם כאנקדוטה, בשבועות האחרונים מצביע על זה שבנט מתחזק משבע לתשע. אני מתחיל לראות את המגמת ההתייצבות הזאת.
0: מי הוא לוקח?
1: חשבון מי?
0: מי הוא לוקח?
2: גם אצל אחרים, בתוך הפול של מרכז השמאל, בעיקר מול ליברמן, בסדר? זה לא הגיע מגוש הימין, בסדר? אבל צריך לשים את האמת כפי שהיא ואת תמונת המצב כפי שהיא, ואני מאוד משתדל, מאוד, אני אומר אמיתית, אני מאוד מאוד משתדל לעשות את זה. זה לא קל, אתה יודע, בתחושה שאתה צריך, אתה יודע, ציפייה לרצות אלף אחד, אתה יודע, מה שנקרא שחקנים בתוך הזירה הזאת, או אתה יודע, מה שנקרא לנתק את עצמך לחלוטין, ולהגיד, אלה המספרים, אני מתייחס מה שנקרא לדברים בדיוק כמו שהם קורים. זה לא, אנחנו בתקופה מורכבת, זה נכון, אבל
0: מה הסיכויים של...
2: אני מעריך שאנחנו...
0: האם וינטר, אני אשאל אותך, אבל תענה, טוב, אני לא אשאל את זה ככה, בסוף, היום, אחרי ההכרזה של וינטר והכל, מה הסיכויים של הימין להרכיב ממשלה שהיא רק, אני לא אומר עם אייזנקוט עכשיו או עם...

0: כמו שהיא עכשיו, תוספת וינטר.
1: אני חושב שהסיכויים של גוש הימין ל-61, החל מאתמול, אחת יגדלו.
0: ואתה האמנת בהם עוד לפני שווינטר הכריז.
1: אני ראיתי את מה קורה עם המתלבטים, אני חושב שאני הבנתי וקלעתי למטרה מה אנשים מחפשים, אני מדבר בקרב מתלבדי הימין, אוקיי? והבנו בדיוק מה הנקודות, הבנתי מה הנקודות שמה שנקרא מאוד מאוד דוקרות אותם, ואני חושב שלפחות, איך שזה נראה אתמול, שוב, אתה יודע, וינטר והחבר'ה האלה, זה שלהם, בסדר, הם יצטרכו לבוא ולהוכיח את הדברים האלה, זה לא שלי.
2: אוקיי.
1: אבל דקרו שם נקודות כואבות בימין, שעדיין רוצה להישאר ימין, אבל מרגיש חוסר נוחות מאוד גדולה מהמון המון סיבות.
2: כותבת לי מישהי שהיא קול חשוב בימין, כל הרעיון הזה הוא גידול של הבנט הבא, וינטר.
0: הרעיון או הרעיון?
2: הרעיון שלנו עם צוריאל. וינטר יתמוך בליברמן לראשות ממשלה, יביא עלינו את ליברמן כראש ממשלה, ואנחנו עושים פה בימין גול עצמי, ולא חכמים מספיק לזהות את זה. חשוב להגיד את זה, כי יש גם כאלה שרואים את זה, מה שנקרא מחוץ ל... מה זה?
1: אנחנו מכירים את השיח, אני מכיר את השיח, אני רואה, אתה יודע, כל אחד אגב זה זכותם של איזה, אמיתית, אין לי מושג.
0: זה לא זכותם, בעולם של אחרי בנט, צריך להגיד את זה, בעולם של אחרי בנט הפוליטיקה השתנתה, הכל הרבה יותר אפשרי, שהוא גם ככה היה יותר אפשרי בפוליטיקה. בנט החתים את הפוליטיקה לשנים, וכל מי שחסר ביטחון ולא מאמין במהלכים האלה, יש לו את כל הסיבות בעולם לחשוב.
2: אז לדעתי מה שהיא אומרת, זה וינטר יחתיר את ליברמן, ועוד יגיד, זה ממש לא רם, וזה ממש לא, זה ראש ממשלה ימני, וזאת הטעות שהימין יעשה.
1: יהיה תפקידו של וינטר להוכיח שאין לו אחות, זה בוודאי לא תפקידי, אני רק מציג את המספרים, ואני מציע להתייחס למספרים, ולא לנסות להנדס את המציאות לפי מה שזה.
2: זה לא רק מספרים, זה גם מה אתה עושה איתם כפרה.
1: לא, זה אני אומר.
2: זה לא, זה עניין של אם אתה מוליך שולל, רק שנייה, זה עניין של אם אתה מוליך שולל את המצביעים שלך, בהמתלה של, הנה, מפלגת ימין, ויוסף חדד, ונטע לי שם טוב, ואחרי זה ממליך פה משהו שהימין, תראה, הימין כגוש רוצה את נתניהו. זה לא יעזור. נכון שיש מספרים כאלה?
1: אני מסכים.
2: אז זאת השאלה, אם אנחנו הולכים להונאה גדולה או לא?
1: נתניהו מקבל בגוש הימין מספרים, מספרת המה לרשות הממשלה, בסדר גודל דמיוני. זה נקודה שאני אומר אותה כבר תמיד. יש בעיה לחלקים מסוימים בימין, ודיברו על רשימת הליכוד, ועל ההרכב של הקואליציה עם הסיפור, עם הגוש עם החרדים, וזה הדבר שצריך להכיר בו היום, בוודאי אחרי השיבה, מה זאת אומרת בוודאי? רק בגלל אולי השיבה באוקטובר.
2: אבל אם אתה שמת האנשים האלה, צוריאל, בצומת שאומרת, שמאלה זה ליברמן ראש ממשלה, תרתי משמע, ליברמן ראש ממשלה, וכל הגוש, ונתניהו והליכוד לא בממשלה, סליחה, או ימינה, ראש הממשלה נתניהו, ווינטר חובר לראש הממשלה בגוש ימין מלא, הם רוצים ימינה. אז השאלה אם וינטר שמה ייקח את הפנייה הלא נכונה בניגוד לרצונם ויקים משהו שהם
1: זה שאלה לא שצריך להפנות אליו, אבל, אבל אם השאלה שלך, מה הסקרים אומרים, האם גוש הימין מעדיף ממשלת, ממשלת בוא נקרא לזה מרכז שמאל צרה ערבים, או ממשלת צרה ימין חרדים, גם אם זה יהיה תלוי עוד פעם בהרכב של 61, אז התשובה היא ברורה לחלוטין, אנחנו רואים בזה. בזה אין שאלה שהימין יעדיף את החרדים. בוודאי, בוודאי, בזה אין שאלה. מי פה עכשיו קובע?
0: הימין צריך להאחז לך בחרדים עם כל הכבוד וכל השיח ושהוא נכון, וזה צריך להאחז בחרדים, כי השמאל הכניס את הערבים למשחק מלא מלא, ולשמאל הולכים להיות בין 10-13 מנדטים קבוע, כל מערכת בחירות שהלכו איתם, מבחוץ וזה, זה לא משנה, ומי שהכניס את הערבים לשיח, אנחנו כגוש, אם אנחנו נוותר על החרדים, אנחנו מטומטמים שלא יראו פה שלטון 40 שנה.
2: והשמאל לא יכול לקבל את הישגי המלחמה שהוא כל כך התנגד אליה, וניסה להכניע אותנו ולהפוך אותנו למדינה מובסת וכנועה ועלובה.
0: אני מדבר על אחרי זה, עזוב אותך, אני מדבר על עוד 12 שנה.
2: סבבה,
0: אני מדבר... עוד 12 שנה, להם יהיה את הערבים ולך לא יהיה את החרדים.
2: ואני מדבר על צדק בסיסי, לא האיזנקוט הזה יכול לקבל את הישגי נתניהו והימין במלחמה הזאת, זה עוול שלא נכתב עדיין. צוריאל, אנחנו נפרדים. צוריאל שרון, מייסד בעלים דרך פולס, תודה רבה. רצית להגיד עוד משהו?
1: לא, נהנה לשמוע אתכם,
0: נעלה אותך לשמוע אותנו עוד פעם אם אתה צריך, אנחנו כמותה שאתה רוצה.
2: תודה רבה, תודה.
0: צוריאל שרון, ביחסנו בעלים דרך פולס, תודה.
1: תודה לכם, תודה,
0: בוקר
1: טוב, תודה לכם.
0: אתה יודע, אין לנו זמן, בוא נשמע את מג'דלי, כי זה קשור למה שדיברנו עכשיו עם הערבים. מג'דלי מדבר על המפלגות הערביות, זה מה שמחכה לכם עכשיו במשך שנים, תן אותה חנקין.
3: היה רב אמר.
4: תזכור מה אני אומר. לא תהיה מפלגה ערבית אחת אחרי הבחירות הבאות שתהיה מסוגלת לשבת על הגדר ולא לעשות מעשה כדי להחליף את ממשלת נתניהו, כולל בלד. לא מתוך אהבה לאיזנקוט, בנט, לפיד, ליברמן.
3: גולן.
4: גולן. אלא כי הם מבינים שהציבור הערבי יעניש. ולא רק הציבור הערבי, העולם הערבי יעניש. כל מפלגה ערבית שתאפשר לממשלה הכי גרועה בתולדות ישראל ובתולדות האזור להמשיך ולהתקיים. אני לא רואה אני לא רואה מנהיג אחד שמסוגל לבוא ולהגיד אחרי הבחירות שהוא לא הולך להמליץ על מישהו שהוא...
2: תודה רבה.
0: הבנת את
2: העולם הערבי.
0: העולם הערבי, אבל הוא הולך להניש את הממשלה הכי גרועה. מה שחשוב לעולם הערבי,
2: כן.
0: זה בעיקר משילות ותפקוד תקין ומנהל תקין. ואתה יודע, יושבים שם אנשים רציניים בקטר ואומרים לעצמם, היי, היי, היי. אנחנו לא מוכנים לממשלה שלא מסוגלת להחליף ראש הבק מיהו לפטר יועמשית. זו ממשלה גרועה, ולכן אנחנו נחליף אותה.
2: כן, אמר לי מישהו בסיפור על ההבטחה של אייזנקוט, שהאיראנים לא יורידו את אייזנקוט, הם רוצים אותו ראש ממשלה, למה שהם יורידו את אייזנקוט? אז כן, העולם הערבי לא יסלח. מדינת ישראל, אחרי השביעי באוקטובר, מוחמד מג'דלה אומר לנו מה העולם הערבי רוצה שיהיה פה על ההגה. אין יותר חזק מזה, אנחנו נצא מהר ונחזור.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
6: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: מקלל LG מקפיא תחתון רק ב-2,390 שקלים עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר סדרות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
12: מי ענק הנעליים של ישראל?
13: אליטל!
12: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
13: אליטל!
12: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
13: אליטל, אליטל, אליטל.
12: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
14: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים. תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
15: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
16: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק. מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
17: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
18: אלדן, נותנים את הנשמה.
17: כפוף לתקנון.
19: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר. ברדיו דרום, ישראל היום ובערוץ 24. בחסות.
20: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
21: כוכבית 9699.
22: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
23: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
24: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
23: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
25: המוניות גט פתחי, שזה מונית שאתה מזמין, והיא גם מדברת איתך אקטואליה וסתירה וכולי, כאילו, זה נגיד, כל מיני דברים שאני רוצה לעשות אחרי, מבחינת פרנסה, אתה איתי?
26: כן.
25: אז מצאתי עוד משהו. יש פה במרכז המסחרי ליד, איתנו?
26: כן.
25: טוב, זה יותר חשוב, אחרי זה נדבר איתך. מי שרצתה להגיב על על השיחה שלנו עם צוריאל שרון, ועל כאילו נרמול הווינטריזם שיבוא ויצטרף לגוש נתניהו וימליך אותו לראשות ממשלה, היא לימור סמימיין דרש, ראש מרכז שש למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטה העברית. בוקר טוב, לימור.
0: כן. בוקר טוב.
1: מה זה שאשה? אני חייב לדעת, סליחה שאני...
0: פרופסור לימור סמיאן דרש, ראש מרכז שאשה למחקרים אסטרטגיים.
25: שאשה?
0: מרכז מחקר. כן, באוניברסיטה העברית. אני אגיד את זה בקצרה, אני לא רואה תרחיש אחר, וזו הפרשנות שלי, למעט הסיכוי שווינטר ימליך את ליברמן להיות ראש ממשלה. מי שרוצה את ליברמן ראש ממשלה, שיצביע לווינטר, זה פשוט. ואני אגיד לכם איך זה עובד. ווינטר הודיע שלא תהיה פה ממשלת של אנשים שהיו בשבעה באוקטובר, כלומר, הוא עושה את נתניהו מכאן ואת אייזנקוט מכאן. ליברמן כבר מתחיל לצאת נגד אייזנקוט ולצבע אותו כאילו הסמונן שבגוש, ואז ליברמן לוקח ממנו את הקולות של היותר ימניים. ווינטר ייקח קולות של ימין, ימין מרכז וציונות דתית. והמהלך יהיה שלא נתניהו ולא אייזנקוט יוכלו להרכיב ממשלה אחרי שהם יקבלו את המנדט מהנשיא, תישאר האפשרות השלישית, זה יהיה ליברמן יחד עם וינטר.
1: רגע, שאלה.
0: יצטרפו אליו תוך דקה, רגע, יצטרפו אליו תוך דקה, אייזנקוט, לפיד ובנט מהגוש האום, ואז הוא יבוא ויגיד, אתם רוצים ממשלת ימין, תבואו במקום הדמוקרטים.
1: שאלה שנייה.
0: זה מה שיהיה.
1: וינטר, אני מה ששמעתי שהוא אומר שהוא לא רץ עם פוליטיקאים מכהנים, זאת אומרת הוא לא רץ בליכוד.
0: לא, לא, לא, הוא אמר ממשלת 7 באוקטובר. עכשיו,
1: לא, שנייה, שנייה, אני רוצה להבין מה את יודעת שאני לא יודע.
0: אז אני אומרת, אני מסבירה.
1: לא, אבל רגע, וינטר אומר,
0: וינטר אומר, גם עם בנט, גם עם בנט, הוא לא אמר אני אלך עם מרץ.
1: לא, ברור, ברור.
0: אבל היו אנשים, ואני ביניהם, כשכולכם דיברתם על בנט כאופציה מעולה, אמרתי במפורש, הבן אדם הזה בשביל להיות ראש ממשלה, ילך עם הכל כלול בשמאל, וזה מה שקרה.
1: בסדר, אבל לימור, את יכולה לנופף לי בבנט 10 פעמים, את צודקת, הכל טוב.
0: אני אסביר לך, אבל זה אותו מהלך, אתה צריך להבין, רגע, וזה מהלך יותר מתוחכם, כי זה לא בנט. בנט הוא לא באמת פוליטיקאי, בוא נגיד את זה. ליברמן הוא שואל פוליטי, ויש פה מהלך של שחמט, וכדאי שתתעוררו, וכל אמירה שלכם עכשיו בעד וינטר, כי זה בדיוק זה, כל הרעיונות האלה, כל האמירות האלה, בכל הערוצים, הימין וההתלהבות והכל, זה בדיוק זה, אתם מכתירים את אובדן שלטון הימין.
1: אפשר לענות רגע, סדר, הנה, אנחנו אשמים, סבבה. אף אחד לא הכתיר אותו, אני חושב שהוא מסכן את הגוש, אני אומר את זה שהוא מסכן את הגוש.
0: זה לא את הגוש, הוא מסכן את כל
1: הממשלתים. אפשר גם שנייה כאילו להתאמת על הרעיון, אני לא מתלהב מוינטר, בדיוק כמו שאמרו לי עכשיו נטלי שם טוב, ולא הבנתי כאילו מה, שאני אחלה מרועיינת ברדיו,
0: לא מבין את זה,
1: אני שואל באופן כללי רק, כאילו, אני שמעתי את וינטר לא פוסל השלמה ל-61, את אומרת לי זה תרגיל מעולה, תגידי את זה.
25: ב-19 באוגוסט 2026, עופר וינטר אמר בשיחות עם מקורביו במפורש, אני בגוש הימין אתמוך בנתניהו.
0: יופי, אז עכשיו אפשר לשאול שתי שאלות את וינטר, שתי שאלות פשוטות. אחד, האם אתה מתחייב לשבת עם נתניהו? אם אתה בגוש ימין, יש רק מאדם אחד שמנגד גוש ימין לפי דעתי. ושתיים, האם אתה מתחייב שלא תתמוך בליברמן, ראשות ממשלה?
1: סבבה, שאלה מצוינת,
0: שתי שאלות שצריך לשאול אותן קלות.
1: ואני אומר לך שהוא ברגע שהוא יתראיין אצלי או אצל זה, יישארו שאל. אבל לא יגיד לא.
0: בוא נגיד שלשתיהם הוא יגיד לך לא, הוא לא מתחייב עם נתניהו, הוא לא מתחייב לא לתמוך בליברמן.
1: אגב, אם הוא יגיד את זה, אם הוא יגיד את זה, זה מעולה, זה נראה לי יעשה סדר מצוין.
0: כלומר, הוא לא רואה את עצמו באופן אינטואיטיבי בגוש הימין. אם זאת התשובה שלו שהוא לא תומך בנתניהו, אז הוא לא רואה את עצמו בגוש הימין. למי תתמוך מחר בבוקר אצל הנשיא? צריך להכריז, נכון? למי תתמוך?
1: צריך,
25: שאלה. אותנו לא צריך לשכנע, לימור. אנחנו לא נצביע לאף מפלגה קטנה שמתחילה...
0: זה לא קשור ללהצביע, זה להידבר על זה שהוא חלק מהגוש, והוא יביא את ה-61 לגוש, זה על גבול, אני לא יודעת מה, הולכת שולל. אין כזה דבר. זה ברור לכולם מה האירוע פה. זה לא, ושוב, זה בנט, זה היה piece of cake פה. בנט זה היה כל כך שקוף, שנכון, צערי רב לא ראו את זה, אבל עכשיו זה מהלך הרבה יותר מתוחכם. מי שרוצה להיות ראש ממשלה הבא ועובד בזה, והעיניים לא עליו, שזה גם מדהים. כי לא משמאל מדברים על זה, ולא מימין מדברים על זה, זה ליברמן.
1: דווקא התחילו לדבר על זה שליברמן
0: מסדר לעצמו. והוא לא מבין, אייזנקוט תופר חליפות, והוא לא מבין שמי שמעיין לו בגוש זה רק ליברמן, ובנט בכלל לא רלוונטי כבר, וגם לא לפיד, וכל הקשקוש שבנט מתחזק לא רלוונטי, ובימין אנשים לא מבינים שהבעיה הכי גדולה, וזה לא משנה אם סורטת שיעבור לאחוז את אחוז החסימה, גם אם שניהם יעברו את אחוז החסימה, ברגע שווינטר עבר את אחוז החסימה, אין לך ממשלת ימין. נגמר האירוע.
25: הוא מעלה
0: עכשיו, השאלה אם זאת תהיה ממשלת ליברמן באיזה הרכב. זה כל השאלה.
25: צריך להגיד גם עוד דבר. יכול להיות שהוא מגיע עם כל הכוח הזה, ואומר לראש הממשלה, ממשלה ברוטציה, ליברמן ראש ממשלה ראשון, ואז באמת כמו שאתה...
0: אז גם איזה ליברמן לא יסכים.
25: לא יסכים?
0: לא יסכים לשום... ליברמן ממשלה ברוטציה נתניהו בחיים לא. בחיים לא. ליברמן יש לו משימה אחת, שוב, להערכתי, להוציא את נתניהו מהפוליטיקה. ובטח מתוך הממשלה. היו ארבע מערכות בחירות, היה יכול ברובה, אני לא זוכר את המספרים עכשיו, בטח בראשונה 65 מנדטים היה יכול לשלים לימין, טס לחול, ארבע מערכות בחירות הוא גרר אותנו, חזר למערכת בחירות חמישית, הקים ממשלה עם מרץ ועם הבאס, רק כדי להשאיר את נתניהו בחוץ.
1: רגע, זה, לא, זה אני איתך, ליברמן זה עניין הרבה יותר פסיכולוגי מאשר פוליטי עם נתניהו, אבל תגידי רגע, האם אני שואל את וינטר את הדברים האלה, והוא עונה לי הפוך ממה שאת אומרת, סתם מעניין אותי.
0: מה הוא יגיד, אני בחיים לתמוך בליברמן?
1: רגע, לא, רגע, שנייה, לימור. קודם כל אני רוצה להגיד לך משהו אחד, אני רק עם המוכר והוותיק, אני כבר שום דבר חדש לא מעניין אותי, אבל...
0: לא בדיון אישי, אנחנו בדיון...
1: לא, אז אם וינטר יגיד, אני, מה זאת אומרת, אם נתניהו יהיה המפלגה הכי גדולה בגוש הימין, ברור שאני ממליץ עליו, זה תאמיני לי או לא, זאת השאלה.
0: אם הוא יגיד את זה, זה ברור ש... שוב, אני אומרת לך, אני לא אמין, אבל זה מהלך אחר לגמרי, מאשר להגיד, אני לא מתחייב על זה.
25: זה גם לא תמים, אבל...
1: מה?
0: להאמין לפוליטיקאי
1: חבר. אני שואל, בסדר, אני אומר...
0: בוא נתחיל בזה שהוא יתחייב, שהוא יגיד, אני תומך רק בנתניהו לראשות הממשלה, ואני מפלגת לוויין של הגוש. בוא נראה את זה. הרי זה לא. זה לא המהלך שלו.
1: תודה רבה לך, לימור סמימן דרש.
25: את לא הכל היחיד בעניין הזה, אגב.
1: לא, זה טוב, תודה, תודה לימור, ביי.
25: לימור, תודה רבה שאלית.
1: נצא להפסקה ונחזור עם האירוע הכואב של אתמול, פועל באר שבע, שהייתה 10 שניות בערך מלהפיל לליגת אלופות, והותך.
25: שהחלום שלי לפרנסה אחרת, נזרוק אותו לפה.
1: יחכה, יחכה.
25: בסדר, ביי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד.
2: עוד אחד.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
9: קרפור.
10: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
11: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
13: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
14: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
20: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
21: אין לנו הרבה זמן.
22: לא פחות מטרגדיה בהפועל באר שבע. 15 שניות.
21: רק
22: באמת, באמת, הכי אכזרי שיש. היום בבוקר אומר קושוך, אנחנו לא קבוצה לליגת אלופות, ואני חולק עליו, אני רוצה לדבר עם איציק קלפי, אנחנו, מנהל מחלקת ספורט ברדיו דרום, בוקר טוב.
3: הלאה, בוקר טוב.
22: איך אתה? שבור, שבוז, בוכה, בוכיה?
3: זה בסוף זה כדורגל, ברור שזה נאכזב.
4: איזה שקרן, איזה שקרן, קלפי, די, תקשיב, אני הייתי גמור היום אם זה קורה לי וזה קרה לי.
22: לא היה סיפור כזה.
4: היה,
22: כזה?
4: היה, דומים.
22: של 15 שניות?
4: חיפה, חיפה, הפסקת חשמל מובילה, ואז חוטפת אחרי הפסקת חשמל, עם הנגיעת, מה קרה, חיפה היה למקרים הכי דומים לזה.
22: 15 שניות?
4: זה לא משנה 15 שניות.
3: לא, אני חושב שבעצם השברה את הסיפור, אחד משמעית, תשמע, מה אני אגיד לך, זה...
4: מותר לוועדי כדורגל להגיד שאני שבור אחרי יום כזה, די עם המשחקים האלה.
3: זה טרגי, לא, לא, אני אגיד לך, אני לא לוקח את זה כמו אחרים, אתה יודע, כל אחד זה איך שהוא...
4: אני לא הייתי בא לשידור היום.
3: איך שהוא מסתכל על הדברים, אבל אתה יודע, זה באמת, זה...
4: אגב, חיפה עברה את הגול של זהבי, לא היה, לא היה...
22: מה זה הגול של זהבי?
4: דקה 92 בטדי, שהפועל תל אביב, אתה לא יודע.
22: בסדר, אני משמע, אבל פה זה עלייה לליגת אלופות, 15 שניות, על... כאילו...
4: זה שובר את הנשמה.
22: ברור.
3: לפני המשחק אני אמרתי, וגם אמרתי אצלכם, שכדי לעלות לליגת אלופות צריך... צריך הכל, צריך גם יכולת, צריך גם מזל, צריך שדברים מלמעלה יתחברו, ובאמת, הרגע הזה בסוף דקה 93 ו...
22: לא מגיע להם, לא מגיע להם כזו אכזריות, אתה יודע, עזב אותם, השחקן הכי טוב בליגה. רגע, קלפי, כפרה, תן לי את הטיעון. עזב אותם, השחקן הכי טוב בליגה, והם המשיכו והמשיכו והמשיכו בליגת אלופות, ואז 15 שניות לסיום, לא היה כזה סיפור, לא היה כזה סיפור, מה זה כואב הלב באמת, באמת התבאסתי אתמול לילה.
3: אם אתה אומר את זה מהצד הזה, אז אני יכול לבוא ולהגיד מהצד השני, שבסוף באר שבע הגיע לקמפיין ליגת אלופות, בלי קנגווה ובלי בלוריאן ובלי מחליף לשניהם, ועם מיגל ויטור שחזר מהנפטלין, זה יכול להיות שאם באר שבע הייתה מתכוננת יותר טוב, הייתה מאמינה שאפשר לעשות ליגת אלופות, כי אני אומר לכם שבתחילת הקיץ...
4: קלפי, עזוב אותך, על 15 שניות לא הולכים על ההכנה, זה...
3: כן, אבל אתה יודע, בסוף זה... אם אתה תסתכל על כל המשחק עצמו, כולל הערכה, אתה רואה שבסוף מה שעשה לסבך את הניצחון הזה, זה השחקני ספסל. זה שכבש את השער, את ה-3-2 דקה 94, זה שחקן ספסל, זה שכבש את השער הרביעי, זה שחקן ספסל, זה שבישל את השער החמישי, זה שחקן ספסל.
4: וזה שהפקיע בדקה 93, זה מכתוב, אין לעשות, זה כאילו, זה דברים שקשה לנתח אותם בדיעבד אחרי זה, ואם הם היו לי, ואגב, זה היו כל הניתוחים, זה היה, בוא נתראה איך בסוף הקבוצה יותר חזקה מקנגווה, ואגב, אני חושב שהקבוצה הייתה יותר חזקה מקנגווה.
22: כן, אבל...
4: הייתה יותר חזקה, זה היה נטו, אני אומר לך דוגרי, זה בדיוק תסריטים של כדורגל, שזה רק, אין מה לעשות עליהם את זה.
3: אני חושב שהקבוצה חלשה יותר בלי קנגווה, אבל אני חושב שהעזיבה שלו גרמה לשחקנים אחרים להשקיע יותר, אבל בשורה התחתונה, אם היה לך את קנגווה במשחק הראשון ובמשחק השני, באר שבע עולה בפור. אני לא מתבייש להגיד את זה, כי ברגעים האלה אתה גם צריך את השחקנים שישימו את הגול הזה, שהוא לא קשור לקבוצתיות ולא קשור למסירות ולרצף של התקפה, אתה צריך את השחקן הזה שיודע, אם אני עכשיו הולך איתך על מכבי חיפה, ראית ברוניניו, נותן שני שערים, יכולת אישית נטו. לא,
22: זה משחק אחד, חכו, אנחנו גם...
4: טוב, חייבים לסיים.
22: אבל קלפי, טוב, יאללה, מה הם בליגה אירופית, נכון? שיהיה להם המון בהצלחה ולכם, ואתה תמשיך לנסוע באירופה, זה מה שחשוב. זה אנחנו יודעים.
4: ביי, קלפי.
22: ביי, נשמע.
3: ביי. ביי,
22: חברו. איזה שיר הבאתי לך? סילה, סילה. זה שימירון, זה שימירון.
4: שמתי את זה כבר. לא אוכל לצאת.
22: סליחה.
4: איזה שיר.

0: שוקל לשים אותו בשוק. נחשב? נחשב?
1: בשוק?
0: לשוק? תופס?
1: מה, שמתי את זה
0: לאחרונה? נו, מה אם אל תוותרי עלינו?
1: יש עוד בית.
0: לא משנה, אבל 40 שניות. צריך את הפזמון.
1: בוא נגיד תודה רבה. לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים אורן שטיפקר זה למשה רחמקין, יש את דיגיטל שלנו איציק זר.
0: אין סיומת עכשיו, רק פזמון. הכנה על פזמון, תגביר.
1: שימו ביוטיוב.
0: שימו ב-30 שניות, אנחנו נספיק פזמון אחד.

0: פורשן, זה לא שיר, זה לא שלו. פרסומות הולכת זאת.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל. בתחום הנדלן, לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: נטו חיסכון באר שבע. סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים קפוא מהחפוד ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקעות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
14: זאת הדרך של יוחננוב.
15: כפוף לתנאי המבצע.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
17: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
18: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
19: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
20: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צה"ל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יכין, 100 גרם ב1.50 שקל בלבד. סודה טמפו, 275 מיל ב2.50 שקלים. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות ב2.90 שקלים ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב. רדיו דרום. פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם, בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית.
15: נו, תקליק כבר.
21: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
22: מיד לאחר
23: מבצע
22: החדשות הקצר.
23: בחצי היורם. בחצי היורם.
24: יורם סוויסה.
25: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
26: בחסות
20: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
27: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
28: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
29: שלום רב, שעה 12, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. כתבם של חיל האוויר תקף בשעה האחרונה באופן ממוקד באזור חאן יונס שבדרום רצועת עזה. לפי דיווחים פלסטינים ישנו הרוג אחד בזירת התקיפה, טרם נמסרה לכך התייחסות ישראלית. אירוע חריג בתל אביב, אדם מעורער בנפשו דקר עובדת בבנק ברחוב סלמה. העובדת נפצעה באורח בינוני ופונתה לבית החולים כשהיא סובלת מפציעה חודרת. שוטרים שהגיעו למקום עצרו את החשוד, גבר בן 67, ותפסו את הסכין שהייתה ברשותו. הרקע לאירוע פלילי, ידיעה שהעביר כתבנו אבי כהן. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס התייחס הבוקר בפוסט בערבית לאפשרות שייכנס פעם נוספת לממשלה וכתב, המדינה היהודית היא עובדה שנכפתה עלינו. זו בחירת הרוב היהודי ואין זו דרישה מצידנו. המפלגות הערביות נאלצו לקבל זאת מעשית, משום שאחרת הן היו נפסלות מריצה בבחירות הפרלמנטריות והמקומיות. בהמשך התייחס עבאס לבריחת אלפי ערבים מישראל במהלך מלחמת העצמאות, וטען כי מדובר באסון לפלסטינים. כתבנו אילי זילברברג מציין כי בסיום דבריו, הוא ציין יושב ראש רע"מ כי לשיטתו, האינטרס העליון שלנו הוא להחליף את הממשלה הגזענית הזו כהגדרתו, גם אם המשמעות היא אכילת מתים ותשלום המחיר האישי, כך לדבריו. בג"ץ דן בשעה זו בעתירה נגד החלטת שר התקשורת שלמה קרי להרחיב את אזורי השידור של תחנות רדיו אזוריות מסוימות מכוח תקנות שעת חירום. בשלב זה כוונת קרי לאפשר לתחנות הרדיו החרדיות קול חי וקול ברמה לשדר בצפון הארץ. נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית יצא נגד חלקו של הציבור החרדי וטען הפלאפון הכשר שלהם הוא רק להתהדר כלפי חוץ.
30: הרבה פעמים מי שיש טלפון כשר בכיס אחד יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני. אומרים שזה אחוז מאוד נכבד של האוכלוסייה החרדית מחזיקה בשני טלפונים. אחד טלפון כשר להתהדר ואחד טלפון אמיתי שטלפון חכם יותר, אבל בסדר.
29: המשטרה עצרה שלושה קטינים בחשד שתקפו שלשום בשעת לילה מאוחרת גבר בשנות ה-60 לחייו בהוד השרון באמצעות מוט ברזל. עוד קודם לכן הם ירקו לעברו בעת שהלך ברחוב. השלושה הובאו לחקירה בתחנת המשטרה בכפר סבא, שניים מהם שוחררו בתנאים מקבילים, וחשוד השלישי יובא לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
31: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
32: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
29: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן רגילות לעונה בהרים ובפנים הארץ. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
32: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
0: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
29: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
4: בחצי היורם
5: יורם סוויסה
6: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. בחסות, חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
7: בחסות, ליפטולוג'י של יאמן. מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני. מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. רדיו דרום.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
8: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
12: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
13: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: מסע חייר 75 אינץ' סמארט, רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות. טרקלין
15: חשמל. מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
16: מי ענק הנעליים של ישראל?
17: אליטל!
16: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
17: אליטל!
16: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
17: אליטל, אליטל, אליטל.
16: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
18: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. אוטו בודקים רק באוטו צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. לא כל אחד יכול להיות חוקר, את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה. שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט בשעה 5, רק ברדיו דרום.
19: בחצי היום, עם יום סוויסה, מהדורת הקיץ.

0: צהריים טובים, כמה אנרגיות, לא נורא, אל תיקחו ללב את ההפסד של הפועל באר שבע, יהיה בסדר, לא לקחנו פה, ניקח שם, יהיה בסדר בעזרת השם. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, שלום לאורן השטמקר הטכנאי, שלום גם לכם.
1: בחצי היורם, עם יורם סוויסה, מהדורת הקיץ.
0: בחצי היורם של יום רביעי, תאמינו לא, אנחנו כבר בתוך יום רביעי, איזה יופי השבוע הזה רץ, היום י' ג' באלול, 26 באוגוסט, בשעה הבאה, מאזינות מאזינים, אנחנו נשוחח עם גלי עטרי ועם יובל דיין ביחד.
2: אם אנחנו פתוחים לזה שכל שנייה יכול לקרות משהו, אז בואו נחשוב גם שכל שנייה יכול לקרות משהו טוב.
3: נכון.
2: שמשהו יכול להשתנות לטובה. אם אנחנו חיים לא בהווה, אלא בעתיד, שרק לא יקרה, שרק לא יהיה, שרק לא זה, אז לצפות גם לדברים טובים.
3: נכון, לגבי זה אני רוצה להוסיף שעם כל מה שקורה, הדבר הכי שאני לא מאבדת, ואני מניחה שיובל בדיוק דיברה על זה, זה התקווה. אני לא מוכנה לאבד את התקווה, כאילו שום דבר לא יגרום לי לא לאבד את התקווה.
0: יפה, שום דבר גם לא יגרום לכם לאבד את התקווה, גם מועדי הפועל באר שבע, הכל יהיה בסדר, וכמובן, אוגוסט חם מתקרב לסיומו, אבל עדיין נותרו ממנו ימים של אוגוסט חם ולוהט בטיטניום.
4: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
0: ובזמן שכולם מדברים, אנחנו עוזרים לכם לרכוש דירה חדשה עם חברת הבנייה של חי נחמיאס.
4: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
0: וגם דואגים לאור שלכם, דואגים לכם להיראות צעירים יותר, רעננים יותר, יפים יותר ביחד עם יאמן.
1: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. חדשות טובות,
0: יס!
1: עכשיו חדשות טובות כאן.
0: אנחנו רוצים למלא את הנפש שלנו בחדשות טובות, מניחים רגע בצד את כל הבשורות הפחות מסמכות ואנחנו מתרכזים רק בחדשות טובות.
1: חדשות טובות.
0: תשמעו סיפור על כפיר, תושב העיר אשדוד, החליט להפתיע את הילדים שמאושפזים בבית החולים, ולחלק להם את כל המתנות שקיבל לרגל יום הולדתו השמיני. מדובר על ילד בן 8 שקיבל מתנות ליום הולדת, והחליט לחלק אותם לילדים שמאושפזים בבית החולים. הוא אומר, כפיר, לא הייתי צריך את המתנות, היה לי מאוד חשוב לשמח את הילדים שמאושפזים, המתנות יסמכו אותם הרבה יותר. איזה ילד, איזה מתנות קטנות כאלה.

0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
1: חברות וחברים, החגים כבר כאן, עוד שנייה זה ראש השנה, עוד רגע, ואתם שואלים את עצמכם, איזו מתנה נקנה לאישה? האישה שואלת את עצמה, מה נקנה לגבר? אתם מגיעים לבקר את אימא שלכם בחג, באים לאכול אצלה, להתארח בחג. תחשבו רגע, אתם באים אל האימא ואומרים לה, אימא, נכון, כפרה עלייך, את נראית צעירה, ואיך האור שלך רענן, אבל הבאתי לך כאן מתנה שאחרי שתטפלי בה, תראי עוד יותר צעירה. כולם ישאלו, זאת אימא שלך? חברות וחברים, אנחנו עם ליפטולוג'י של יאמן, כמובן מבית ביקיור לייזר. הרבה הרבה הרבה טכנולוגיות של טיפוח מתקדמות, אנחנו מספרים לכם כאן כל הזמן, אבל זו אחת הטכנולוגיות המדהימות, חברות וחברים, זה הגיע סוף סוף לישראל, יאמן, גם בישראל, גם אתם יכולים ליהנות מהמכשירים המתקדמים של החברה, עם שירות, אחריות וייעוץ מקצועי של ביקיור לייזר, ואותו פתרון מתקדם לטיפוח האור, מבית יאמן, יעזור לכם להפוך את האור שלכם, לתת לו ליפטינג, מיצוק ברמה מקצועית, והמכשיר הזה הוא נוח לאחיזה, הוא אלגנטי והוא קל מאוד לשימוש. בסוף, מה שמעניין אתכם שאחרי הטיפולים, אתם מקבלים תוצאות, מקבלות תוצאות שנראות לעין, אי אפשר לפספס, פתאום האור שלכם מורם יותר, מוצק, מטופח יותר, מה לעשות, צריך לטפל. אז הנה, הזדמנות מצוינת עבורכם להתקשר עכשיו אל כוכבית 4577. כוכבית 4577, עם עד 24 תשלומים ללא ריבית, מה אתם מחכים? כוכבית 4577.
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
2: בחצי היורם
1: היום 26 באוגוסט, והיום מציינים את יום הכלב הבינלאומי.
3: שיר היום,
1: ביקשנו ממחשב העל שלנו וממערכת ה-AI ליצור עבורנו שיר לכבוד יום הכלב. שימו

0: מי יוציא את הכלב? את הכלב!
1: הנה מתי כספי עם כלבלב.
0: 1974 השיר הזה. כלבלב.

0: מאזינות, מאזינים, אל תגידו לי אחר כך, מה, התקשרנו, זה נגמר, אמרו לנו שאין כבר דירות חמישה חדרים במחיר הזה, שהדירות הבאות ייקח עוד זמן לבנות אותם, מה לעשות, צריך להיות זריזים. כן, צריך להיות זריזים, אם אני מספר לכם על מבצע מטורף, צריך לנצל אותו, או לפחות, אתם יודעים מה, אל תקנו, לכו תראו. תראו, תבדקו שזה מתאים לכם, תראו שתנאי התשלום יושבים לכם, חופפים על תנאי התשלום שלכם, תבדקו שאתם יכולים לעבור מהדירה הקטנה והצפופה שלכם לדירה חדשה. חמישה חדרים, בהנחה של 200 אלף שקלים, ואתם גם מקבלים מזגן, וחניה, ושדרוג למטבח, ומחסן, מה עוד? וכמובן הסטנדרט הגבוה של חי נחמיאס. חברות וחברים, זאת הזדמנות חד פעמית וזה לא לנצח, זה נגמר השבוע, וגם יכול להיות שמאזינות מאזינים שלנו ירכשו את הדירות, ואז לא יישארו לכם דירות, או לא יישארו לכם דירות בקומות שוות, עם נוף מדהים, איכלוס מיידי, חברות וחברים, רפורמת המחירים של חי נחמיאס, אימא לב ואבא לב, פחות משני מיליון, דירת חמישה חדרים באיכלוס מיידי, כוכבית, 37. מה אכפת לכם להתקשר לקבוע פגישה? לכו תראו. יכול להיות שאנחנו עכשיו משנים לכם את רמת החיים. זוגות צעירים שגרים אצל ההורים, יש גם דירות 3 ו-4 חדרים. הזדמנות מצוינת עבורכם. הריבית ירדה, וכמובן באשקלון יש לכם גם הטבת מס, ואנחנו מדברים על עיר היין. אחת השכונות המבוקשות באשקלון יושבת על היציאה, מה שנקרא לחיצה קטנה על הדוושה, ואתם כבר על כביש 4. מרה, כוכבית 3737. כוכבית 3737. תתקשרו, תקבעו פגישה. מה אכפת לכם? זה לא עולה לכם כלום. תשתו, תהנו, תעלו, תראו את הבית החדש שלכם. מתאים, מתאים, לא מתאים, לא מתאים. ואם מתאים, אתם זוכרים? עולים, נכנסים, רואים, אוהבים, קונים, גרים. הכל צ'יק צ'ק טיק טק, לא צריך לחכות. כוכבית 3737, ויש עוד כמה תנאים וכמה הטבות שאני לא יכול לדבר עליהם בשידור. תגיעו! כוכבית 3737, בהצלחה.
1: בחסות, חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
2: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
3: מהדורת הקיץ.
0: מי חוגג היום יום הולדת? יום 26 באוגוסט. מזל טוב לאבי קושניר שחוגג היום יום הולדת 66. מזל טוב קושניר. הנה קושניר יחד עם דטנר, מקום שמיני, שיר הבטלנים באירוויזיון 1987. הופה אולה.
4: נו בבקשה.

0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
1: ליפטולוג'י, גם אם אתם לא יודעים לומר ליפטולוג'י, גם לי לקח זמן לומר את זה, אתם צריכים לזכור מהדבר הזה דבר אחד, מדובר על מכשיר של חברת יאמן מבית ביקיור לייזר, וזה מכשיר שמטפל באור שלכם. ואם תמיד שאלתם את עצמכם, איך אלה נראים כל כך צעירים ויפים והם יותר מבוגרים ממני? זה לא אוטומטי, כאילו יש כאלה שנולדים בגנים, לא עושים כלום וזה, ונראים צעירים, אבל אצל רובנו צריך לטפל, לטפח את האור, לשמור עליו. חברות וחברים, אחת החברות הבולטות בעולם היא יאמן, יפן, חברה יפנית שפועלת כבר למעלה מ-40 שנה, עם למעלה מ-400 פטנטים רשומים בתחום טכנולוגיות הטיפוח והאסתטיקה. אז אחרי ההצלחה הגדולה במדינות רבות בעולם, סוף סוף זה מגיע יאמן גם לישראל. ומעכשיו גם אתם, הקהל הישראלי, נשים ששומעות אותי וגם גברים ששומעים אותי, גם אתם יכולים ליהנות מהמכשירים המתקדמים עם שירות, אחריות וייעוץ מקצועי בישראל של ביקיור לייזר. פתרון מתקדם לטיפוח האור בבית, חברות וחברים. אתם, האור שלכם, תעשו לו ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי. המכשיר הזה נוח מאוד, קל מאוד לשימוש, והכי חשוב, רואים תוצאות ש... אי אפשר לפספס את זה, תוצאות נראות לעין, עם אור מורם, מוצק, מטופח יותר, אתם תראו צעירים יותר. אם בא לכם לתת מתנה לקראת החגים שעוד רגע באים אלינו, אם עדיין אין לכם מתנה לתת לבן או לבת הזוג, זה מתאים גם לנשים, גם לגברים, לאמא, לאחות, לסבתא, מחיר מיוחד, שימו לב, רק 2,500 שקלים, עם עד 24 תשלומים ללא ריבית. רק 2,500 שקלים עם 24 תשלומים ללא ריבית. רציתם להיראות צעירים? הנה, כוכבית 4577. כוכבית 4577. בהצלחה.
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
2: בחצי היורה עם יורה סוויסה.
3: איזה יורה,
4: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
6: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קרם חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
10: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
11: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
12: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
13: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
14: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, טרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט של...

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש אוגוסט בטיטניום, חם בחוץ, לוהט בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים לברור המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו, כמו שאמרתי לכולם, חם בחוץ, לוהט בטיטניום, תעשו לי טובה. המחירים של הזהב שוב עולים, האונקיה שוב בוערת. חברים, תעשו סדר, תבדקו אם יש לכם זהב שאתם לא משתמשים בו, זה הזמן לבוא ולהביא את זה לטיטניום, לראות, תקבל הערכה עבור הזהב הישן ולהתקדם לזהב חדש או יעלום חדש או שעון חדש. יש מבצעים על כל השעונים, נכנסים כל שעוני האופנה, שעוני גנט, מ-20% הנחה, שעוני גלרי, 20% הנחה, שעוני קוולו, 30% הנחה, שעוני מריני, הקולקציה החדשה, על כל הקולקציה החדשה, 25% הנחה, טירוף, טירוף, טירוף, וטיטניום, שעוני רדו, כל הקולקציה החדשה ללא מע"מ, כל שעוני הטיסו, כל שעוני הסרטינה, גם ללא מע"מ. יש לנו מבחר גדול, גם שעוני אובלו, גם שעוני טודור, בואו תכירו את המותגים הבלעדיים בסניף בר שבע, תגיעו, מחכים לכם גם בסניף בר שבע וגם בסניף אופקים.
0: טיטניום מגיעים בכל תקציב ומוצאים את כל מה שרציתם לפי התקציב שלכם. תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום מבר שבע, קניון עזריאלי הנגב קומת הקרקע וטיטניום במתחם ג'יטי סנטר באופקים.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
1: ומאזינות מאזינים, אני רוצה לעבור עכשיו בשידור חי אל עיר היין באשקלון. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לרון עובדיה, מנהל מחירות של חי נחמיאס בעיר היין באשקלון. מה שלומך?
2: שלום יורם, לך ולמאזינים, צהריים טובים. בעקבות תחילת השבוע שפרסמנו את הרפורמה שלנו של המחירים, יש פה היענות מטורפת לדירות, נשארו לי באמת הדירות הבודדות האחרונות לקמפיין הזה, ואני מזמין את כולם לבוא ולהתרשם.
1: טירוף, אני מבין שממש ממש טירוף, המאזינות המאזינים שלנו לוקחים את ההזדמנות הזו מה שנקרא בשתי ידיים, ומגיעים, קובעים פגישות, רואים דירות, יש כאלה שכבר רכשו, תתחדשו, מזל טוב. אנשים עושים חשבון מאוד פשוט, תשמע, יש כאן הנחות היסטריות, יש כאן מחירים שלא יחזרו, הריבית ירדה, זאת בדיוק, זה בדיוק הזמן לרכוש דירה.
2: בדיוק, זה הזמן המתאים לרכוש דירה. אני לא יודע אם המאזינים מבינים את זה, שבאמת זאת ההזדמנות לפני עליית המחירים שאנחנו צופים שתהיה בשנה שנתיים הקרובות.
1: יפה מאוד. בוא ספר לי בעצם מה אתם מציעים למי שמגיע אליכם, אל חי נחמיאס.
2: אנחנו בעצם מציעים את פרויקט שנקרא, פרויקט הדגל שלנו בעיר היין, שנקרא אי-פארק. כרגע אנחנו בשלב שני שלו, אי-פארק 2. יש לנו את הדירות של 5 חדרים. זה המבצע שאנחנו עושים על 5 החדרים האחרונות שנשארו לנו. בעצם אנחנו נותנים פה דירת 5 חדרים של 125 מטר, פלוס מרפסת, שמש, 13 מטר, מחסן, חנייה. יש אפשרות להוסיף עוד חנייה. במחיר של 1,990,000.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, זה מטורף. מדובר כאן על הנחה של 200,000 שקלים. תגיד, איך אפשר להציע מחיר כזה בזמן שיוקר המחיה רק עולה?
2: בזמן שיוקר המחיה רק עולה, אנחנו עכשיו מורידים מחירים, וזה מה שנקרא, מה שפתחנו בחברה של לא לקהילה, מה שנקרא, רפורמת המחירים שלנו.
1: יפה מאוד. בעצם המוטו של חברת חי נחמיאס זה החיבור לקהילה, זה הקשבה ללקוחות ומעקב מתמיד אחרי מצב השוק שמשתנה. והנה, אם יש אפשרות לפנק את הרוכשים והרוכשות בהנחה נוספת בתנאי רכישה מצוינים, אז למה לא לעשות את זה? וזה מדהים בעיניי. חוץ מזה, בואו שתבינו, ההנחה הזו לא באה על חשבון האיכות של חי נחמיאס, נכון, רון?
2: נכון, אנחנו כרגע בעצם בעיר היין בונים כרגע חמישה פרויקטים במקביל. יש לנו פה אלפי יחידות שאנחנו כרגע בבנייה שלהם, ולכן אנחנו גם עושים את הרפורמה הזאת, כי יש לנו מלאי שאנחנו יכולים לתת במחיר שלא בא על חשבון האיכות והתכנון של הדירות.
1: מה מקבלים חוץ ממחיר טוב? מה עוד מקבלים בחי נחמיאס כשרוכשים דירה?
2: יש לנו עוד הטבות, כמובן, הטבות הידועות של מזגן, של שדרוג מטבחים.
1: אופה, אופה,
2: מחסן,
1: חנייה.
2: אנחנו גם נותנים.
1: בוא נוציא ממנו עוד, בשביל המאזינים, המאזינות שלנו. אז גם הנחה של 200,000 שקלים, גם מחסן, גם חנייה, גם מזגן, גם שדרוג מטבח. ואיכות הבנייה של חי נחמיאס, בגבוה, מה שנקרא, הכל ברמה. מה אתם מחכים? לכו תראו בעיניים. תגיד, יש דירות לאכלוס מיידי, נכון?
2: מדובר בפרויקט של אכלוס מיידי, נכון, הדירות האחרונות שנשארו, זה לבוא לראות ולקחת, מה שנקרא.
1: יאללה, חברות וחברים, אתם שומעים אותי עכשיו, חושבים רגע על הבית הצפוף שלכם, יש לכם כאן הזדמנות באמת באמת באמת חד פעמית, יום רביעי היום, אחר המבצע הזה, שבוע המחירות הזה מסתיים. אני רוצה להזכיר לכם, מאזינות מאזינים, כשאתם עוברים לגור בעיר היין באשקלון, אתם גם נהנים מפארק רחב, בשטחים ירוקים, מועדון דיירים, איכות ברמה אחרת, וגם אשקלון, חברות וחברים, באשקלון, הטבות מס מחכות למי שעובר לגור באשקלון. אז אם אתם גרים בדירה צפופה באשדוד לדוגמה, יש לכם הזדמנות לעבור לדירה חדשה, לקנות אותה במחיר הרבה יותר טוב, מחיר הרבה יותר, המחיר הכי טוב בעיר היין. בוא נעשה רגע סדר, המחיר, לא תקבלו שום מחיר, מחיר כזה טוב בעיר היין באשקלון. וכמובן הטבות מס, אשקלון זכו להטבות מס, אז גם זה בתוך הסיפור שלכם, תנופת בנייה מדהימה. מה שנותר לכם לעשות זה רק לחייג עכשיו. כוכבית 3737, כוכבית 3737, תתקשרו, תבקשו להיפגש עם רון, מנהל המחירות, או עם כל אחד אחר שם, כולם ידאגו לכם להטבות מדהימות, כאמור, עסקת חייכם, חברות וחברים, כניסה מיידית, רואים את הבית, רואים, אוהבים, קונים, גרים, צ'יק צ'ק, טיק טק, בלי לחכות יותר מדי. רון עובדיה, מנהל מחירות בעיר היין, חי נחמיאס, תודה רבה.
2: מחכים לכולם, שיהיה בשורות טובות.
1: אמן, אמן, אמן, שבוע. המשך שבוע נהדר. תודה, ביי, להתראות.
0: בחסות, חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי. כוכבית 3737. בחצי היום. בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי. כוכבית 3737. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ב-90 קילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ב-90 קילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ב-90 קילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
4: קרפור.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: היי ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר לך, קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו ג'קו.
12: הנה אחד.
14: מי עוד אחד? יא, עוד אחד.
15: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
16: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
17: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
18: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
19: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
20: משען באר שבע זה הבית שלי.
21: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
22: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
19: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
23: דיור מוגן, זה משען.
19: כפוף לתקנון.
24: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
25: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
26: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
0: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
1: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים, פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט, בשעה 3 בצהריים, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית.
3: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
4: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
5: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
13: אתה ממש מדויק.
27: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
28: מיד לך. פסק החדשות הקצר.
29: בחצי היורם. בחצי היורם.
30: יורם סוויסה. סוויסה.
31: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
32: בחסות
33: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
34: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
35: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
36: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מחבלים פלסטינים הידו הבוקר בקבוק תבערה בכביש 55 שבשומרון. בתגובה, כוחות צה"ל פועלים בשעה זו בכפר הפלסטיני נבי אליאס. כלל החנויות נסגרו, מצלמות אבטחה הוחרמו, ושער הכניסה והיציאה בכיכר נבי אליאס העליונה נחסם. כך מעדכן כתבנו יותם דשא. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר נפגש בתחילת השבוע עם מפקד חיל האוויר האמריקני שהגיע לביקור בישראל. בפגישה השתתף גם מפקד חיל האוויר הישראלי, האלוף עומר טישלר. השניים דנו בהערכת המצב האזורית, השלושה דנו בהערכת המצב האזורית בקידום הלמידה מהמערכה המשותפת ובמרחבי שיתוף פעולה עתידיים. עוברים לתעופה, למרות הדיווחים והחששות מעומסים חריגים מחר, דווקא היום צפוי להיות עמוס יותר בנמל התעופה בן גוריון, אך בשלב זה הפעילות בנמל מתנהלת כסדרה. במהלך היום צפויים לעבור בנתב"ג כ-98,000 נוסעים בטיסות בינלאומיות, בעוד שמחר צפויים לעבור בה כ-96,000 נוסעים. לשם השוואה, יום השיא נרשם כבר ביום חמישי שעבר במקביל לשביתת הפתע, אז עברו בנמל כ-107,000 נוסעים. גבר כבן 60 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות בבית שמש. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים כשהוא סובל מפציעה חודרת. המלחמה במזרח אירופה. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר כי כוחות אוקראינים תקפו 16 יעדים בשטח רוסיה במהלך היממה האחרונה, בהם מתקני נפט ואתרי לוגיסטיקה. עד כה לא נמסרה התייחסות רוסית לדבריו של זלנסקי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
36: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
36: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
11: בחסות,
12: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
29: בחצי היורם
30: יורם סוויסה סוויסה.
14: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
15: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
14: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, כשחם בחוץ לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
16: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
13: מי ענק הנעליים של ישראל?
14: אליטל!
13: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
14: אליטל!
13: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
14: אליטל, אליטל, אליטל.
13: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
15: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
16: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
17: טרקלין חשמל.
18: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
19: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם. קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות ארץ אצל אופקים. הכניסה חופשית.
20: בחצי היום, עם יום סוויסה, מהדורת הקיץ.

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש אוגוסט בטיטניום, חם בחוץ, לוהט בטיטניום. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, יורם ימתוק. אז ככה, כמו שאמרתי לך, אני לא נח, יש ימים שהם חמים, אז אני מזמין את כולם גם ללוט מהמזגן אצלנו, וגם על הדרך לקנות תכשיטים במחירים חסרי תקדים. חם בחוץ, לוהט בטיטניום, כמו שאמרתי לכולם, תעשו סדר, תעשו בדיקה אצלכם, אם יש לכם זהב שאתם לא משתמשים בו, זה הזמן להחזיר את הזהב הזה, כי העונקיה בדרך חזרה למעלה, והמחירים עלו, וזה הזמן להתפטר מהדברים הישנים של סתם זרוקים במגירות, ולקחת משהו אחר. עכשיו, יש לנו גם מבצעים על כל השעונים, על שעוני האופנה, על שעוני היוקרה, אתם צריכים לבוא ולראות את המבחר הענק שיש לנו, אם זה מרי לבל, אם זה טיסו, אם זה סרטינה, אם זה רדו, אם זה הכל, תבוא ואנחנו נסדר על הכל. אנחנו מתאבים להיות הכי טובים, עם השירות הכי טוב, יש לכם צורף במקום שעושה לכם הגדלה, הקטנה, ציפוי מצהוב, מלבן, לאדום, מה שתרצו, הכל מתבצע באותו שנייה, אם הצורף כמובן לא עסוק, אבל אם הוא עסוק, זה דרך יום יומיים, אתם מקבלים את התכשיט שלכם, ותיקונים מתבצעים במקום. אז אנחנו מחכים לכם בקרן זרעיני הנגב. וגם GT Center אופקים.
0: טיטניום מגיעים בכל תקציב ומוצאים את כל מה שרציתם לפי התקציב שלכם. תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום מבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וטיטניום במתחם GT Center באופקים.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.

0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים. יובל, תסלחי לי שאני פונה אליה קודם, בכל זאת את יודעת. בכל זאת את יודעת. שלום לגלי עטרי, מה העניינים?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, בכל פעם שיש לי הזדמנות לשוחח איתך, גם אם את נמצאת בארץ או גם אם את מעבר לים.
1: זה נכון.
0: אני מנצל את ההזדמנות, אני אומרים לי גלי, אני מבחינתי, יש לך שיחה עם המלכה, אז אני מתכונן עם אנרגיות טובות, איך את מרגישה?
1: אני מרגישה סבבה לגמרי, מרגישה, אתה יודע, חוץ ממה שלא.
0: כן, כן, תכף נדבר, תכף נדבר גם על התקופה ועל העניין, צהריים טובים ליובל דיין, מה העניינים?
2: צהריים טובים, מה שלומך?
1: היי,
2: שלום, גלי.
1: נשמה, נשמה, איזה נשמה.
2: געגועים, מה שלומך?
1: געגוע, כן, חיבוק וגעגוע.
2: לגמרי, לגמרי.
0: איזה יופי. אנחנו, יש לי וליובל מנהג כזה בכל פעם שיוצא שיר חדש, יצא אלבום בכלל, אז אמרתי, אין דבר כזה, על הוואן, יוצא היום, היום אנחנו מדברים, אז קודם כל ברכות יובל, הנה באו הימים, אלבום,
2: תפו תפו שביעי. יורם תמיד הראשון, תמיד הראשון, אין, אני לא עונה לאף אחד לטלפון, שאנחנו לא מדברים.
0: שביעי שלך.
1: מזל וברכה, יובל, אני גם רוצה להגיד לה. איזה יופי, אלבום שלם, אלבום, אם זה כמו השיר הזה, זה אלבום מדהים. פשוט.
2: תודה, תודה, תודה לכם, תודה.
1: הצלחה, כן.
0: אלבום שביעי, אה, יובל?
2: ראית מה זה?
0: וואו, זה מטורף. את יודעת, בימים כאלה שאנחנו ככה נחשפים שוב ל-The Voice ולכל התחרות הזו, ופתאום עולים כל מיני סרטונים שלך מהתחרות, ופתאום אני אומר, בואי נע, זה כבר, כאילו, הבחורה כבר טפו-טפו חמסה עם אלבום שביעי.
2: לגמרי, האמת היא שזה זכות גדולה, ואתה יודע איך אני, ככל שהעולם מתקדם ונהיה בקצב יותר מהיר, אז יש לי רצון לחזור לשורשים, וגם זו הסיבה לחיבור עם גלי היקרה שלנו, ש... כמו שאמרת, היא המלכה האם, וזו זכות מטורפת בשבילי, גם האלבום הזה וגם הדואט יחד איתך, גלי.
1: זה סוג של סגירת מעגל, כי שנים, לפני הרבה שנים, ביקשתי מיובל שיר, שתכתוב לי שיר.
2: נכון.
1: ואז היא אמרה שהיא רוצה לבוא אליי הביתה להכיר אותי קצת.
2: נכון, להבין, שיהיה אותנטי.
1: ישבנו שעתיים, וזה היה מתי שיחה נהדרת מבחינתי, ואמרתי ליובל שיש משהו בה, שמזכיר לי אותי בצעירותי, איזה משהו, איזה מין חיבור כזה קמאי, אולי מפעם, לא יודעת מה, יש איזה משהו שמחבר אותי לילדה הזאת.
0: יובל היא זקנה, את לא יודעת? מה?
1: לא.
0: מה יש לך? היא דור אחד לפנייך, זה לא...
2: מה, אני הכי עתיקה פה בשיחה.
0: כן, כן, מדובר כאן...
1: סליחה, לא לקחת לי את התואר.
2: לא, ברור.
0: אז נפגשתם והייתה זרימה.
1: הייתה זרימה, תראה, כשהייתי בקיסריה לפני 10 שנים, רציתי לארח מישהי. גם אחרי, אני לא יודעת אם זה היה אחרי השיחה שלנו, דעתי זה היה אחרי השיחה אולי, לא יודעת, לא זוכר, זה היה די שנה, שנתיים אחרי הכוכב הבא, הכוכב הנולד. לא חושב, בקיצור, הערכתי את... The Voice הנערפה, לא זוכר, אולי כבר מבל אותי כולה. הערכתי את יובל דיין בהופעה שלי בקיסריה, ושם היא שר השיר שנקרא אל תומר, לדעתי זה היה... שיר ראשון או מהשירים הראשונים.
0: נכון.
1: ממש בתחילת דרכה.
2: כן, האלבום הראשון, כן.
1: כן, ממש בתחילת דרכה.

0: גם שרנו יחד את על המחנה לקרח?
1: כן, שרנו את שלווה.
0: על המחנה, אוקיי, אז עוד שיר.
1: היה אצלו. וואו, כן.
0: זה שרה לבד, וזה שרנו יחד. ומשם התחילה זרימה, כמו שאמרת, התארחתי אצלה, היא התארחה אצלי, וכן, היה איזשהו קשר, וחיכיתי לשיר, והנה, סגירת מעגל לדעתי. לקח זמן, אבל לא שטויות
1: בסופרת. תראי, בשנים שעברו עלינו יש נסיבות מקלות, בואי נאמר, בואי נגיד את זה ככה.
0: לא, אין לי טענה אחת.
1: כן.
0: אילו הקטנה ביותר.
1: תודה לאל שזה באמת קרה.
0: כן.
2: חיכיתי לך, שמעת את זה? זו
1: הזדמנות מדהימה. כן, זה מאוד מאוד מרגש.
2: חיכיתי לך, זה מדהים. השיר הזה בעצם, דיברתם על התקופה, השיר הזה בעצם מדבר על התקופה, נוגע בכאב, בחלומות, בעניינים שבינינו.
0: בכאב, בחלומות וגם במציאות. זאת אומרת, אתה יודע, תוסיף את זה גם. עכשיו יובל עכשיו.
2: המציאות, המציאות שלנו... המציאות שלנו, אני לא יודע אם לומר לשמחתי או לצערי, היא מציאות שנכתבת, ברור שצריך לחיות את ההווה וכל התזות האלה של חיים את הרגע וכל זה וזה, אבל נכון להיום אנחנו לא יכולים לתכנן שום דבר קדימה, זה מדקה לדקה. זה פשוט לא יאומן. כדי לתפוס את שתיכן, הקלטנו את הרעיון הזה טיפה לפני, ואני מתפלל שישודר ולא יקרה כאן חלילה משהו שישבור לנו את הרצף. כאילו, אתם יודעים, אי אפשר לתכנן כבר שום דבר היום.
3: אבל יורם, אתה יודע משהו? אני יש לי חוק, כי אי אפשר לחשוב על זה רק בפן השלילי. זאת אומרת, אם אנחנו פתוחים לזה שכל שנייה יכול לקרות משהו, אז בואו נחשוב גם שכל שני יכול לקרות משהו טוב.
0: נכון.
3: שמשהו יכול להשתנות לטובה. אם אנחנו חיים לא בהווה, אלא בעתיד, שרק לא יקרה, שרק לא יהיה, שרק לא זה, אז לצפות גם לדברים טובים. ומבחינתי, כשאני יצאתי לדרך עם האלבום הזה, אני לא חשבתי שנתכנס לדואט הזה, ולא חשבתי שנוכל בכלל לכתוב שיר שמבחינתי כתבתי אותו, אתם יודעים, כאילו משהו של אחד על אחד, והוא בעצם מתאר מציאות, כמו שאתם אומרים, שיותר רחבה.
0: נכון, לגבי זה אני רוצה להוסיף שעם כל מה שקורה, שכן, אז הדבר הכי שאני לא מאבדת, ואני מניחה שיובל בדיוק דיברה על זה, זה התקווה. אני לא ממש. מוכנה לאבד את התקווה, כאילו שום דבר לא יגרום לי לא לאבד את התקווה. אז בקטע הזה תמיד יש, אז ברור שאני מצפה לימים טובים יותר, אתה מבין?
3: נכון.
2: אבל אנחנו עם אמונה שיהיה מדהים. יאללה, אנחנו ממש... מה שנקרא, על התפר של ראש השנה, עוד שנייה, שנה חדשה מגיעה עלינו, תיפתח עלינו לטובה, בעזרת השם, ותביא איתה בשורות טובות ואנרגיות טובות. אני מרגיש...
0: אנרגיות טובות,
2: אני מרגיש שהשנה הזו תהיה בעזרת השם טובה יותר, מלאה בבשורות טובות יותר. מגיע לנו, אני חושב שאתה...
3: אני אגיד שמגיע לנו, בדיוק, כן.
0: אתה חושב חשיבה חיובית, אמרת כל התזות וכל הזה, חשתי... שלולית קטנטנה של כזה ספק בקטע הזה, סליחה, אבל זה כל העניין, החשיבה החיובית הזאת מייצרת, כאילו, למה לסבול בינתיים? למה בינתיים לסבול? למה לא לחשוב בינתיים שיהיה טוב, אתה מבין?
2: נכון, אז יהיה טוב, תהיה לנו שנה טובה, תהיה לנו שנה טובה, תהיה לנו שנה טובה.
0: בדיוק.
2: תהיה לנו שנה טובה, ולפני שאנחנו נפרדים, אמן, אמן, לפני שאנחנו נפרדים, יובל, אני רוצה שתבחרי שיר של גלי, שאנחנו מנגנים בסוף הרעיון הזה, השיר שאת אוהבת.
3: וואי, וואי. חזקה מהרוח, זה לא כזה קשה.
2: חזקה מהרוח, חזקה מהרוח.
3: מתוך עולמות שבורים היא צומחת, חברים.
2: הנה, מחבר אותנו.
3: המדינה שלנו צומחת.
2: כן, כן, כן, כן. גלי עטרי, יובל דיין, בהצלחה להשתכן עם הדואט, בהצלחה גלי עם כל המופעים, בהצלחה יובל עם האלבום החדש, ואנחנו עוד ניפגש בשנה טובה.
3: שנה טובה.
0: שנה טובה, תודה רבה.
2: בשורות טובות.
3: תודה לכם, תודה.

0: רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
1: כן, כן, מה ששמעתם זה נכון, המספר הזה נכון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים. חי נחמיאס, נו, מה? חי נחמיאס, חברות חברים, אני רוצה רגע לפנות אליכם. לפעמים בחיים אתם נתקלים ותתקלו בהזדמנויות, החכמים יודעים לקחת ההזדמנויות הטובות, למנף אותם ולהתקדם, ומי שלא, אז לא, אני לא רוצה חלילה לפגוע באף אחד, אבל אם אתם מקשיבים לי עכשיו, ואתם רוצים לשדרג את רמת החיים שלכם, אם אתם רוצים דירה חדשה לשנה החדשה שבאה עלינו לטובה, זה אפשרי, זה הרבה יותר מאפשרי. חברות וחברים, אשקלון, אשקלון, יש עכשיו הטבות מס לתושבי אשקלון. זה אומר שאם אתם, סתם לדוגמה, אני מצייר לכם תמונה, אם אתם גרים באשדוד בדירת 4 חדרים גם, אוקיי? 3 חדרים, דירה צפופה, ישנה, מה לעשות? זה התקציב. אתם לוקחים, מוכרים את הבית הזה, יעזרו לכם בחי נחמיאס, back to back, רוכשים דירה של 5 חדרים, מרווחת, מדהימה, כל חדש, מקבלים מטבח משודרג, חניה, מחסן, מזגן, והבית עולה לכם בהנחה של 200,000 שקלים, פחות מ-2,000,000 שקלים, ו... יש לכם עזרה במשכנתא. איך אתם הופכים להיות תושבי אשקלון ואתם מקבלים הטבת מס? יכולים לנצל אותה וליהנות מהטבת המס שתעזור לכם לשלם את המשכנתא. מקום, אזור מדהים, כולם בטירוף אחרי האזור הזה. אל תפספסו את ההזדמנות להצטרף אל אחת השכונות המבוקשות בישראל, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. שימו לב, הדירות הם באכלוס מיידי. אתם שומעים מה אני אומר? אכלוס מיידי. אם אתם מתקשרים עכשיו אל כוכבית 3737, כוכבית 3737, אומרים להם, שמענו את סוויסה מדבר ברדיו על חי נחמיאס, תקבעו פגישה, תבואו עם הילדים, עם האישה, מה אכפת לכם? תעשו טיול, תיכנסו, תראו, תעלו, תראו את הבית, אפשר לראות את הבית, זה לא בניירות ולא בגרמושקות, בית, בית, עולים במעלית, נכנסים, פותחים את הדלת, רואים את הבית. אתם אוהבים? נהדר. הם יעשו הכל כדי לעזור לכם להשתלט על הקנייה הזו ולהגיע למצב של פול מקסימום עטבות והנחות. בסוף אתם תעברו לדירה חדשה בשנה החדשה. למה לא? זה אפשרי. אל תגידו, מה הוא אומר? אנחנו... אתם יכולים, אתם יכולים. חייגו עכשיו כוכבית 3737, כוכבית 3737, חייגו, נו! זה, השלב הראשון, אני לא אומר עכשיו תקנו, תקנו, תקנו. אני רק אומר תחייגו, תתקשרו, תקבעו פגישה. לכו תראו, לא עולה כסף. כוכבית 3737. תתחדשו.
0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
2: בחצי היורם. עם יורם סוויסה.
3: מהדורת הקיץ.
1: במהלך החודש הקרוב ילוו אותנו הדיירים המקסימים של משען דיור מוגן בבאר שבע. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל על החיים בדיור המוגן, אבל אין כמו לשמוע את האמת ממקור ראשון. מהאנשים שחיים שם יום יום, רשת משען ורדיו דרום גאים להציג את קולות הדיירים של משען. הדיירים העיקרים משתפים אתכם ברגעים, בנוחות ובשקט הנפשי שלהם ומקדישים שיר מיוחד מהלב. שימו אוזן.
4: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
5: היי, אני דינה ברמי, מתגוררת במשען יחד עם בעלי דני. 4 שנים כזוג. כשאני ודני עשינו את הצעד ועברנו למשען, אחד הדברים שהכי הרגיעו אותנו היה הגמישות והאפשרויות שהרשת מציעה. למשל, היתרון העצום שאין צורך למכור את הבית הנוכחי שלכם כדי להצטרף אלינו. יש פה מגוון מסלולים חכמים שמאפשרים מעבר חלק, בטוח ובאפס לחץ. יחד עם ליווי צמוד של הצוות מהרגע הראשון. זה נותן חופש כלכלי ושקט נפשי אמיתי. תרימו טלפון, תשאלו את יועצי המגורים שלנו על המסלולים ובואו לפגישה. ולסיום, אני מקדישה שיר מלא באנרגיה ועשייה לכל החברים הפעילים שלי בבית.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
6: דיור מוגן.
3: זה משען.
4: בחצי היורם, עם יורם סוויסה, מהדורת הקיץ.

0: סינרג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
1: היידה, מי לא רוצה להיראות צעירה לנצח? מי לא רוצה להיראות צעיר לנצח? ברור שכולכם רוצים להיראות צעירים, הרי אנחנו לא אוהבים, אף אחד לא שמח לראות את האור שלו בפנים מתקמת, אף אחד לא שמח להסתכל במראה ולראות מישהו שמתבגר. זה בסדר להתבגר, זה מעולה, זה מצוין, זה הטבע. אבל אם אפשר לעזור קצת לטבע ולראות צעירים יותר, בעזרת טיפול יומי של כמה דקות עם מכשיר, שהוא מכשיר פלא. חברות, חברים, אני מקבל כאן הודעות, והמכשיר הזה עובד. אנחנו מדברים על ליפטולוג'י של יאמן, יאמן מבית ביקיור לייזר. אותו מכשיר, מדובר כאן קודם כל על חברה מדהימה מיפן, חברה יפנית, 40 שנה הם כבר פועלים, יש להם יותר מ-400 פטנטים, והם הצליחו לפתח מכשיר שעוזר לטיפוח האור שלכם. בבית אתם מטפלים, האור שלכם ייראה יציב, מוצק, מיצוק, מוצק מיצוק ברמה מקצועית. המכשיר הוא אלגנטי, נוח לאחיזה, הכי פשוט וקל לשימוש, ורואים תוצאות, אי אפשר לפספס, התוצאות נראות לעין, אור מורם, מוצק, מטופח יותר. חברות וחברים, אנחנו מתקרבים לראש השנה, ואתם רוצים לפנק את בן או את בת הזוג שלכם, הנה הזדמנות מצוינת למתנה. לי כתוב שזה עולה 2,500 שקלים, אני יודע... אני יודע שמיכאל תורג'מן עולה כאן לשידור כל פעם ומוריד עוד במחיר, אז תגידו להם שם בכוכבית 4577, כוכבית 4577, מיכאל אמר רק ב-2,280 שקלים, זה במקום 4,000 ומשהו, זה כאילו יש כאן הנחה מטורפת, מטורפת. מיכאל אמר 2,280 שקלים, מה אכפת לכם? תגידו, מיכאל אמר ברדיו, מיכאל תורג'מן אמר ברדיו 2,280 שקלים. אתם יכולים לחלק את זה לעד 24 תשלומים ללא ריבית, ללא תפיסת מסגרת, אתם גם מקבלים ג'ל במתנה. מה שנותר לכם כדי לראות צעירים יותר ויפים יותר, אתם יודעים, אתם מסתכלים על המראה, אתם רואים את עצמכם, אידיוק, גם החשק לחיות וליהנות, גדה, ברור, ברור, זה הכל קשור בהכל. מה שאנחנו מרגישים, ככה אנחנו מתנהגים וכו' וכו' וכו'. חייגו עכשיו אל כוכבית 4577, כוכבית 4577, כוכבית 4577. תראו צעירים, צעירות, מה הבעיה?
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
2: בחצי היורה עם יורה סוויסה.
3: איזה יורה, איזה יורה.
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
4: בחסות חי נחמיאס, מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון, דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי, כוכבית 3737.
5: רדיו

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: עצרו! חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב.
5: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
12: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
13: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: רוצה לומר שלום וצהריים טובים למיכאל תורג'מן, מנהל תחום שירות ומחירה ימה מבית ביקיור לייזר. שלום מיכאל, מה העניינים?
1: שלום, שלום, מה נשמע? ושלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו.
0: איי, איי, איי, כל אזור הדרום מדבר, ליפטולוג'י, ליפטולוג'י כולה, מה זה הליפטולוג'י? נשים שולחות לנו כאן הודעות, בלי, אני לא רוצה לפרסם שמות, תגיד, זה אמיתי? זה עוזר? זה עובד? אז בוא תענה להם לשאלה, האם זה אמיתי? האם זה עוזר? ואיך זה עובד? קדימה.
1: אז חד משמעית כן, למי שלא שמע ולמי שלא מכיר אותנו, חברת ימן, חברה מיפן, הבאנו אותה מטוקיו, חברה שהיא מעל 40 שנה, מעל 400 פטנטים ליימן, אני אומר לכם את זה בעל הנלן, אבל אתם לא מבינים אפילו מה זה מעל 400 פטנטים שיש לחברת ימן. ימן זה מותג יפני ברמה הגבוהה ביותר. אתה יודע, לפני שהבאנו את ימן לישראל, היינו במפעלים בסין, וממש ראינו איך 90% מכל החברות, יושבות באותו מפעל, מדף ליד מדף בסין. אגב, מי שרואה, קנה אי פעם מכשיר, פתחו את הקרטון שלכם, תראו made in China 90%, אוקיי? אני ראיתי את האיכויות שם, אני לא רציתי להביא עוד משהו לישראל, נסעתי למפעלים של ימן ביפן, אתה רואה את האיכות, אתה רואה את המחשבה, אתה רואה איך הם עובדים. תשמע, מי שמבין עניין, יודע שברגע שזה made in יפן וזה לא made in China, זה רמה אחרת. ומי שיפתח גוגל או צ'אט GPT או מה שבא לו וירשום חברת ימן, יקבל את התגובות הכי טובות, יגידו לו שזה חברה מספר אחת בעולם למיצוק האור וטיפול בקמטים. עכשיו בוא נדבר על הליפטולוג'י שלנו.
0: כן.
1: ליפטולוג'י, מכשיר שנותן EMS. EMS זה מחזק את השרירים. עכשיו שימו לב, ליפטולוג'י חברים, זה לא רק לפנים, הוא גם לפנים, גם לצוואר, גם לגוף, גם לידיים, לרגליים, לכל מקום שתרצו לחזק את השרירים, למצק, להרים, למתוח. יש לו גם EMS רגיל וגם EMS פלוס. EMS פלוס זה בעצם עוד מצב של EMS שמשנה לנו תדרים, וזה מגרה את השריר למקסימום. אפילו במכוני כושר משתמשים בטכנולוגיית EMS, יש לכם פה EMS שמותם לגוף ולפנים על מנת לתת לכם ייצוג ברמה הגבוהה ביותר שאתם יכולים לקבל.
0: יאללה, תן לנו את המבצע, תשתגע.
1: אז כל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 4577, מקבל את המכשיר, את ליפטולוג'י, במקום ב-4,180, שים לב, 2,280 שקלים.
0: היידה.
1: 24 תשלומים בלי ריבית, הריבית זה עלינו, זה פחות מ-100 שקל בחודש.
0: איך הוא אוהב לשבור לי את המילה, איך הוא אוהב לשבור לי את המילה, אני אומר 2,500, הוא אמר לכם 2,500, אני נותן לכם בפחות. ראש השנה.
1: אני רוצה להפתיע גם אותך, בדיוק.
0: ראש השנה.
1: בנוסף. 2200, בנוסף, ג'ל 250 מיל, מתנה מאיתנו לחמש הראשונים שרוכשים, בכוכבית 4577, אני מזמין אתכם
0: מדהים.
1: לעשות הזמנה, ליהנות, יש לנו תכף את ראש השנה, יש עומס על המשלוחים ועומס גם בהזמנות, תתקשרו, תשריינו לעצמכם מתנה פצצה לראש השנה, או תקנו לעצמכם מכשיר שיעשה לכם טוב על הלב, ותתקשרו עכשיו, כוכבית 4577, תנצלו את המבצע המטורף הזה.
0: כוכבית 4577, נשים, גברים, כאלה שרוצים להיראות טוב יותר. הנה, קיבלתם הזדמנות מצוינת, כוכבית 4577. 45 כוכבית 4577. נו, תתקשרו. תודה רבה, מיכאל תורג'מן, תודה.
1: תודה רבה.
2: בחסות ליפטולוג'י של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
0: ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, תודה לאורן השטמקר, הטכנאי. תודה רבה לילך נגיד, תודה לסטיף פרידמן, אפיקו ריילי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, תודה ליובל דיין ולגלי אתרי, בהצלחה. תודה לכם, כפרה עליכם שהייתם איתנו הערב. הערב אנחנו נפגשים החל מהשעה 6:30 ברדיו, זה ב-7 בשידור חי מפסטיבל אופקים, אנחנו על רחוב הרצל הראשי של אופקים, אי אפשר לפספס אותנו, תבואו, תושבי אופקים, הולך להיות שם קרנבל מדהים. הערב אנחנו באופקים בשידור חי ברדיו ועל המדרחוב באופקים עם מלא אורחים והרבה מאוד כיף, תבואו. יאללה, אל תתנו לאף אחד לקלקל לכם.

0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
1: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, כשחם בחוץ לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
3: קרפור.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו ג'קו.
8: הנה אחד.
10: מי עוד אחד?
8: יא, עוד אחד.
11: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל. חודשים ינואר עד יולי 2026.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
14: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
16: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום ובערוץ 24. בחסות.
18: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
19: כוכבי 9699.
20: מנורה מבטחים ביטוח פעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
21: ומרכז אירועים. אוכל מוכן לשישי.
22: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
23: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
24: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
25: בחסות.
26: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
27: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
28: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
29: Thank you.
0: שלום רבה, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מחבלים פלסטינים יידו הבוקר בקבוק תבערה בכביש 55 שבשומרון. בתגובה, כוחות צה"ל פועלים בשעה זו בכפר הפלסטיני נבי אליאס, כלל החנויות נסגרו, מצלמות אבטחה הוחרמו, ושער הכניסה והיציאה בכיכר נבי אליאס העליונה נחסם. כך מעדכן כתבנו יותם דשא. לקראת החזרה ללימודים, נתונים חדשים ומדאיגים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חושפים פער משמעותי בין מספר המורים במערכת ובין מידת ההתאמה שלהם למקצוע אותו הם מלמדים. לפי הנתונים, רק כמחצית מהמורים למדעים ולמתמטיקה ביסודי הם בעלי התאמה להוראה. כמעט רבע מהמורים החדשים למדעים עוזבים בתוך 5 שנים, כשברקע נרשם שפל בהישגים הבינלאומיים. העלמות הילדה היימנוט קסאו, חבר הכנסת עודד פורר ממפלגת ישראל ביתנו, פנה לשר לביטחון לאומי תמר בן גביר, בעקבות הצטרפות שבק לחקירת העלמותה של היימנוט, 2.5 שנים לאחר שנעלמה. פורר כתב לבן גביר, מדוע שבק נכנס לחקירה רק עכשיו, ודרש לדעת מה השתנה בה, והאם הופעלו לאורך הדרך כלל האמצעים האפשריים. רצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב. בית המשפט העריך ב8 ימים את מעצרו של החשוד במעורבות ברצח. החשוד בן 54 ובמקור מבית שען, מוכר היטב למשטרה וריצה בעבר מספר תקופות מאסר בגין עבירות רכוש, סמים ואמל"ח. כתבנו מישל מחול מדווח כי מקורות מסרו כי החשוד בחקירתו שומר על זכות השתיקה. על פרטי החקירה חל צו איסור פרסום, ונכון לעת הזו המשטרה מבקשת שהדיון יערך בדלתיים סגורות. הורים לתעופה, למרות הדיווחים והחששות מעומסים חריגים מחר, דווקא היום צפוי להיות עמוס יותר בנתב"ג, אך בשלב זה הפעילות בנמל מתנהלת כסדרה. עם הפרטים כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
1: במהלך היום צפויים לעבור בנתב"ג כ-98,000 נוסעים בטיסות בינלאומיות, בעוד שמחר צפויים לעבור בו כ-96,000 נוסעים. לשם השוואה, יום השיא נרשם כבר ביום חמישי שעבר, במקביל לשביתת הפתע, אז עברו בנמל כ-107,000 נוסעים.
0: אסון בנפאל, הרוגים ומאות תיירים נעדרים בשיטפונות, סדרה של מפולות בוץ והצפות גרמו לנפגעים רבים ולהרס עצום. כ-380 מטיילים מוגדרים נעדרים, בהם כ-290 אזרחים זרים, כך דווח על פי סוכנות הידיעות רויטרס. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
16: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
16: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפארטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פארטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: בחסות,
9: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם, והיכנסו לסניף נטו חיסכון, בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
10: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
11: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1490 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
12: טרקלין חשמל.
13: מי ענק הנעליים של ישראל?
12: אליטל!
13: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
12: אליטל!
13: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
12: אליטל.
13: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
14: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
15: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
16: Ladies and gentlemen, let the show begin.

0: It's so easy to fall in love with me. איזה שיר לתחילת התוכנית היום. אוליביה דין מתוך האלבום המצוין שלה, It's so easy to fall in love with me. שלום, מאזינות ומאזינים, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום. שלום. תכף אספר לכם איזה עצבים היום. 26 באוגוסט 2026. היוד ג' באלול התשפו, יום רביעי בשבוע, היי דידי לוקלי, רדיו דרום, עד השעה 4. 13 דקות אחרי השעה 2, למה לא 16 דקות? 13 דקות, אין, אלוהים ישמור, אלוהים ישמור. אני כל הלילה חושב על זה, אלוהים ישמור, כמו כולם. ישבתי מול המשחק של הפועל באר שבע אתמול, מול סבח. 16 שניות היה חסר, 16 שניות לשריקת סיום של משחק בבאר שבע בליגת האלופות. 16 שניות, תן לי את 24 דקות או 24 שעות. 24
1: 24 hours later.
0: נזמור הכל כרגע, לא מעניין שום דבר אחר, נדבר על זה בהמשך כמובן, נדבר רק על ה-16 שניות האלה. אני יושב ורואה את המשחק כמו כולם, ואני רואה את התוספת 4 דקות של השופט למשחק, שלמרות הגולים של סבח, עדיין הפועל באר שבע מובילה, עדיין הפועל באר שבע יכולה לנצח, ואני רואה שהשעון מראה על 3 דקות ו-44 שניות או משהו כזה. אני אומר, יאללה, עוד 16 שניות. 16 שניות וזה נגמר. השופט ישרוק, 16 שניות הוא ישרוק, ויש קרן. ושחקן לבד שם בקרן. 16 שניות! ואחרי זה כבר היה ברור, הערכה, אין כוח, אין חמצן במוח, 10 שחקנים. איך אפשר, איך אפשר? רואים כבר שהכוח עזל מהגוף. וגם המצב רוח, כאילו, ב-16 שניות. אתם יודעים מה אפשר לעשות ב-16 שניות? באמת, אני ישבתי ובדקתי, מה אפשר לעשות? כולה ב-16 שניות. קחו סטופר עכשיו, תנסו. אני ב-16 שניות יכול למצמץ בערך 5 פעמים בעיניים. 5 פעמים יעברו 16 שניות. אני יכול להגיד את המשפט 16 שניות, 5 פעמים, 16 שניות, 16 שניות, 16 שניות, 16 שניות, 16 שניות, 16 שניות, עברו 16 שניות. אי אפשר להחזיק מעמד. אני יכול להכין את הקפה, אם הקפה כבר מוכן ורק צריך להביא אותו מהשיש, ב-16 שניות. אני יכול לשלוח הודעה כשאני בדרך, כשהטלפון שלי ביד שמאל, ואני מנסה לעשות את כל העסק הזה ביד אחת. 16 שניות לוקח לי. אני יכול ב-16 שניות לפתוח את המקרר, להסתכל מה יש, בוא נסגור את המקרר, ואז לפתוח אותו עוד פעם ולהחליט שאני כן רוצה לקחת משהו. בום, 16 שניות עברו. אני יכול לעשות סלפי, להסתכל על סלפי, למחוק אותו כי הוא לא טוב, לעשות עוד סלפי, לגלות שהוא לא טוב ולמחוק אותו, בום, 16 שניות. אני יכול לשלוח ארוך כזה, ולא לצחוק באמת. 16 שניות. אני יכול לעשות מתיחה של הידיים לפני ספורט, ולהחליט שזה הספורט שלי להיום, וללכת לשתות קפה, ב-16 שניות. 16 שניות והפועל באר שבע בליגת האלופות. 16 שניות. מה? למה? תן לי ג'י.

טוב, 16 שניות עברו, כן, זה הכל. עברו, 16 שניות, עברו, עברו. טוב, יוסון דור מדבר על 7 seconds away, על 7 שניות משם. תכפילו בערך בשתיים. זה הכל. בול מסן. בול מסן.

יוסון דו ורנה שרי, 7 seconds away. צריך לשנות את השם של השיר הזה ל-16 seconds away. 16 שניות. לא יודע מה עם אלעד בובלי, אם הוא עדיין נושם, אם הוא הגיע לרדיו. אני מבקש מצוות הרדיו לבדוק מה מצבו. מה עם קלפי? מה קורה איתו בכלל? או עדי הפועל באר שבע? זה לא סוף העולם, כאילו בוא, הפועל באר שבע זה ירדה לליגה האירופית, שזה לא כזה נורא, אבל ליגת האלופות יכל להיות סימן דרך גדול מאוד, פעם ראשונה בהיסטוריה. 16 שניות! למה? טוב, די ג'י שי בניטה, אפילו די ג'י שי בניטה, שלא מבין כלום בכדורגל, ישב וראה את המשחק אתמול. אתם מבינים? אבל ערך לנו אחלה מוזיקה להיום. אלעד בובלי, לא יודע מה מצבו, הוא יהיה איתנו על ההפקה ועל הספורט, אני מקווה. איציק יעקובו והעורך שלנו. גלב תדירו, הוא הטכנאי שלנו, ענבל בן עמי על הייעוץ המוזיקלי והעריכה. אפיק אוריאלי על קדם עם פרסה ועם שטפים. לילך נגיד, עורכת ראשית. אני דידי הררי, הרדיו זה אני. יותר מ-16 שניות אנחנו נהיה איתכם היום. גם עם אבק כוכבים, גם עם פינת ספורט, גם עם useless information מה שרץ ברשת, גם עם עוד כהנה וכהנה סיפורים, אגב סיפורים מעניינים מאוד, להבהיר ולספר ולהעשיר ולדעת, לכו תדעו מה נעשה עם זה. בכלל, עד לשעה 4 אנחנו איתכם מאזינות ומאזינים.

95.8 FM, 97 FM, אפליקציה של רדיו דרום. אפשר לשמוע אותנו בכל מקום. כולל בבקו, אם עדיין יש אוהדים שנמצאים שם. ימים יפים יבואו מאזינות ומאזינים, ימים יפים, לחשוב אופטימי, יהיה אופטימי.

0: עד השעה 4 מאזינות ומאזינים, גם עם סיפורים שלא הספקנו לספר לכם אתמול, וגם עם עוד דברים חדשים שיש לנו לדבר איתכם עליהם, וגם, לא יודע, אולי קצת נגע בפוליטיקה, למרות שזה לא מעניין במיוחד. כל ההבטחות, לא ההבטחות שהולכות עכשיו. אבל אבק כוכבים כן מעניין, כי אתם מקבלים את אבק כוכבים השלישי לשבוע הנוכחי. א', תנסו לפתור אותו, ב', תנסו לצרף אותו לפאזל של מה המכנה המשותף לכל אבק הכוכבים שאנחנו משמיעים השבוע. יום ראשון השמענו אריאל סקאט, אתמול השמענו את, לא אתמול, כן, אתמול את עדן בן זקן. תכף נשמע היום מה קורה, ומחר גם נשמיע לכם, ואז בשעה השנייה תצטרכו לנחש, כי מי שידע, חופשה זוגית ברשת מלונות פתל מחכה לו. חופשה אורבנית, זה יכול להיות בירושלים, בתל אביב, בבאר שבע, בחיפה, פינוקים של רשת מלונות פתל, של המלונות עצמם, עם כל מה שקשור במלון, והעיר התוססת שמחכה לכם בחוץ. ככה זה חופשה אורבנית. אגב, החופשה המועדפת עליי. שני לילות, שלושה ימים, על בסיס לינה וארוחת בוקר, חדר זוגי, אם תרצו עם שני ילדים באותו חדר, אתם יכולים. אמצע שבוע, סוף שבוע, אתם בוחרים, רשת מלונות פתל מפנקים לכם. אבק כוכבים, הנה זה מגיע.
1: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: מי זאת? יש

אוקיי. כן, מקווה שאתם תזהו את זה מזה. אם אתם יודעים, לשלוח לנו וואטסאפ ל-0507-888-657. רק וואטסאפ. 0507-888-657. תן לי את זה. יש רגעים.

כן, 0507-888-657. מי זאת? זה מה שאנחנו שולחים, שלחו וואטסאפ קצר, אלעד יעלה אתכם לשידור ונוכל להתארגן ולעשות את מה שאנחנו רוצים.

0: כן, חגיגות החתונה נמשכות. היי שם בפורטופינו.
1: זמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר.
0: עומר אדם וסשה.
1: זה כבר סיפור ישן שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת.

תראו איזה יפה, כאילו הלילה אף אחד לא ישן פה. מזכיר את ג'ובנוטי עם השיר לומבניקו דל מונדו. ג'ובנוטי הוא איטלקי. ואיפה החתונה עכשיו? באיטליה. עם מי עומר אדם מתחתן? עם איטלקיה. קרמה. הערב יהיה טקס החופה היהודי של עומר וסשה בפורטופינו באיטליה. בכלל חגיגות החתונה האלה אמורות להימשך עד סוף אוגוסט. אחרי ששני מטוסים פרטיים יצאו אתמול עם המוזמנים לחתונה ועם אבא של עומר אדם שדיבר בטיסה ואמר לכולם שאם זה היה תלוי בו לא היה מזמין אף אחד מהם. גדול. תתנהגו יפה. אלה אירופאים. לא מכירים את השטויות שלכם.

בכל מקרה, מזל טוב גדול לעומר אדם וסשה על הנישואין שלהם. שם כל אחד מבחין לעשות חירבי כסף ועניינים, עזבו אותם, תנו להם להתחתן. אין כמו לעשות חתונה יהודית, לשמור על הצביון היהודי, להביא רב יהודי, והכל בכנסייה בפורטופילו. זה יפה, כן. בסדר, 32 דקות אחרי השעה 2, הבטחנו לכם שגם השבוע תהיה לנו הפתעה עבורכם במסגרת כחול יוון. המסגרת הזו שבה אנחנו לוקחים את השירים היווניים המקוריים, את הגרסה העברית שעשו להם, וביחד עושים משאפ מיוחד שעושה די-ג'י שי בניטה, ומחבר את שני השירים ביחד, עם מקצבים שקצת מזכירים את הרגע והרגע מפן ואת הסקה ואת כל עולם הריגי הזה, הכל ביחד. הנה השבוע, אחרי שעשינו כבר את אלינור, ועשינו כבר את חי משה, ועשינו כבר את... איך קראו לראשון שעשינו? אני כבר לא זוכר, אבל יש לנו אותו. ראיה, נכון, ראיה של ישי לוי. לקחנו את שלומי שבת עם מריפוסה, שבכלל מריפוסה בטורקית זה פרפר. אבל שלומי שר מריפוסה בעברית, והשיר המקורי היא אלה כפאמה, יאללה בואו נלך כולם, של ניקוס ורטיס. כך זה נשמע ביחד.

0: של ניקוס ורטיס במקור. ככה זה עם כחול יוון, אנחנו שומעים את השירים המקוריים ואת אלה שעשו עלייה והתגיירו בארץ, וזה פעם זה מרפוסה שרץ אצלנו. יאללה פרסומות, תכף נחזור.
1: פי פי פי, פי פי פי, פרסומוסוס, פרסומות יאסו.
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
3: קרפור.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
9: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: מיקסר קנווד, החל מ-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
13: טרקלין חשמל, רדיו דרום.
14: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.

0: אהוד בנאי היום. אתמול היה היום, האמת. אתמול היה יום הפיוס הבינלאומי. יום שמוקדש להנחת משקעי עבר, לאישור הדורים, להתפייסות עם אנשים שקרובים עליכם, אחרי מריבה או אחרי הבנה. יום פיוס בינלאומי היה אתמול. כמה קרבות היו אתמול גם. העולם לא הולך עם הדבר הזה. אנחנו כן, כן, אם בא לנו להגיד סליחה למישהו, אם בא לנו להתפייס עם מישהו שרבנו איתו, יאללה, הזדמנות בימים האלה לעשות את זה, מה אכפת לנו? זה הקסם, אתם לא מבינים, זה הקסם. ולדעת לשלוח ולעבור. נכון קסם? קסם, נכון? אפשר את המאזינה על הקו? הלו, קסם?
1: כן, דידי, אני
0: רוצה. תודה רבה, כן, לא, פשוט שכחו להעלות אותך. קסם, מה שלומך?
1: מצוין דידי, מה שלומך?
0: טוב מאוד, איזה שם יפה, קסם.
1: תודה רבה.
0: מה, כאילו כשנולדת ההורים הסתכלו ואמרו, וואלה, איזה קסם של ילדה?
1: אמרו, צריך קסם להביא ילדה אחרי שתי בנים, אז כן, באמת קסם.
0: עשו קסם, אה?
1: כן,
0: לגמרי. יפה. לפני כמה זמן זה קרה?
1: 30 שנים.
0: לפני 30 שנה קרה הקסם הזה. נכון.
1: אולי גם אצלי יקרה הקסם, גם לנו יש שתי בנים.
0: סימן לבת שלישית?
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: כן. הלוואי. הלוואי, אין על בנות.
1: רק צריך למצוא לה שם מיוחד, כמו קסם.
0: נכון, נכון, תחשבי על משהו, אם זה יבוא. מה אפשר לקרוא לאחרי שני בנים? אולי תקראי לה סוף סוף.
1: סוף סוף.
0: סוף סוף, בואי רגע.
1: סופי, תסגור את הבסטה.
0: כן, סופי. רעיון. מה את עושה בחיים, קסם?
1: אני משוחררת מקבע. השתחררתי מקבע אחרי שירות של 10 שנים.
0: וואו, איפה?
1: שירתתי בחיל האוויר, טוב, לא נראה לי שמותר להגיד, אבל...
0: כן, לא חשוב, אחד הבסיסים. אנחנו לא אוהבים לחשוף יותר מדי. רגע, תני לי לנסות לנחש איפה את גרה, בסדר? אל תגידי לי.
1: אוקיי.
0: דרום?
1: ברור.
0: מדרום לבאר שבע או מצפון לבאר שבע?
1: דרום לבאר שבע.
0: דרום לבאר שבע. בעיר שבה אני נולדתי? גדלתי?
1: אני במקור משם, אבל היגרתי לשכנה.
0: את במקור מדימונה, אז עכשיו את בירוחם.
1: נכון.
0: יש. גדלת בדימונה?
1: בטח, גדלתי והתחנכתי בדימון.
0: יפה, ואז אמרתי, יאללה, אני רוצה לראות את העולם הגדול, ועברת לירוחם.
1: ואז כן, ואז הכרתי חתן בירוחם.
0: לירוחם היינו הולכים ברגל, את יודעת? מדימונה.
1: נכון, לא, בדור שלי זה אופניים, כבר היינו
0: עצמנים. אז זהו, אנחנו ברגל, היינו הולכים ברגל בשבת בבוקר, שימה לי חן, נדמה לי שזה 7 קילומטר, משהו כזה.
1: נכון.
0: והיינו מגיעים לירוחם, כן. זה היה הכיף שלנו, לעשות הליכה כזאת ברגל. תחרות, מי הולך יותר מהר. גם הלכנו יחפים וכאלה, שטויות של ילדים.
1: עובר את הסברסים, העיקר לעבור דרך הסברסים.
0: נכון. תגידי, ומה עושה עכשיו אחרי שהשתחרר?
1: עכשיו אני בחופש הגדול עם הילדים. מחפשת כיוון חדש, ומנסה לגלות את עצמי אחרי 10 שנים בצהל. צריך להבין מי אתה. צריך להבין מה עושים בחוץ.
0: אז רבותיי, באזור ירוחם, דימונה, יש לכם קסם של דבר פה, שהשתחרר מהצבא, ויודעת מה היא עושה, ונשמעת לי בחורה עם ראש על הכתפיים, ונשמעת לי אחת שיכולה לעשות כמעט הכל. אז אם יש איזו הצעה מעניינת, יאללה, יאללה, קסם מחכה לכם.
1: אני אשמח.
0: הלוואי. טוב, אבק כוכבים שלנו, בואי נרוץ איתו ונשמע מה קורה, תן לי אותו. יש רגע.

0: אז זו, מי זאת זאת שגאה כל כך במה שהיא גדלה להיות?
1: מרינה
0: מקסימיליאן בלומין. שיר שנקרא רגעים, כן, כן, כן. את אוהבת אותה?
1: האמת שיש שירים מאוד ספציפיים שאני אוהבת שלה, אבל כן, היא זמרת מאוד מאוד מאוד מדהימה.
0: היא מיוחדת מאוד, היא עברה כל כך הרבה, א', אינטליגנטית נורא, מבינה מוזיקה, מבינה עולם, בעיניי היא גם, את יודעת, היא מאפנטת, והיא עברה כל כך הרבה שינויים מהכוכב הבא שהיא הייתה בו, והתפתחה לתוכניות טלוויזיה, ועברה שינוי גם פיזי וגם נפשי מאוד גדול, והתחתנה עם גיא, ומופיעה עכשיו ועושה יופי של דברים. כוכב נולד, כוכב הבא.
1: אפשר להגיד שהיא גם כסף, מרינה היא גם כסף.
0: נכון, מקסימיליאן, היא כסף. עכשיו החוכמה היא לרשום גם אותה בצד, ולנסות להתחיל לנחש מה המכנה המשותף בינה לבין אלה שכבר השמענו, לבין מי שנשמיע מחר. כי יש מכנה משותף, ובסופו, מי שידע, חופשה זוגית ברשת מלונות פטל. תארי לך, את לוקחת את בעלך, אומרת לו, יאללה, בוא, אנחנו נוסעים לנו לאיזו חופשה אורבנית, או בתל אביב, או בירושלים, או בחיפה, או בבאר שבע, אם בא לך להיות קרוב לבית. שני לילות, שלושה ימים, ארוחת בוקר, אמצע שבוע, סוף שבוע, עם הילדים, בלי הילדים, הכל בחירה שלך ברשת מלונות פטל.
1: הלוואי, בעזרת השם,
0: שמסכה. כן, יאללה, תנסי לי לחשוב, אל תגלי, אבל תנסי לחשוב מה המכנה המשותף בין אריאל סקאט שהיה ביום הראשון לבין עדן בן זקן שהייתה ביום השני, שלישי שלנו, לבין מרינה מקסימיליאן ולבין מי שיהיה מחר. ואז יצטרכו לנחש את הכל. בוא נשמע אותה קצת.

0: איזה משפט יפה זה, יש רגעים שבשבילם שווה לחיות, יש טעויות שהן מתנות, שהן בעצם מתנות. איזה יפה זה, אה? כל הדברים האלה לומדים. יפה מאוד, יפה מאוד. מרינה מקסימיליאן בלומין היא אבק כוכבים השלישי שלנו לשבוע, מחר יהיה לנו את הרביעי. יאללה, בואי נפנק אותך, מה אומרת קסם?
1: יאללה, נשמח. באמת אני אשמח.
0: בני כמה ילדים שלך?
1: שניים, תהיו בריאים.
0: בני כמה הם?
1: הגדול בן 2.5 והקטן חוגג מחרתיים שנה.
0: איי, איזה כיף. אז תראי, קודם כל אני על הצד החינוכי והפינוקי לילדים הקטנים. אני שולח לך חבילה יפה של הוצאת קוראים, של ספרים לילדים, צבעוניים, זזים, עם הפתעות בפנים, שהילדים מרותקים אליהם, וכיף שיהיה לילדים ספרים כאלה, כן, כן, שלא יהיו במסכים כל הזמן.
1: נכון.
0: זה אחד. דבר שני, תני לעצמך או לבעלך מאיתנו, ארנק של גבעוני, ארנק מאור, מהודר, עם הלוגו של דידי לוקלי על ה...
1: וואו, תודה רבה,
0: דיר. בכיף, אהבה גדולה. מה הצ'אנס שאת לוקחת את בעלך, שמה בייביסיטר על הילדים ונוסעת לאיזו ארוחה טובה בנתיבות?
1: וואו, קודם כל נתיבות יש שם את האוכל הכי טעים.
0: נכון.
1: ויש להם סבתות, ברוך השם.
0: יפה מאוד, ככה צריך. סבתות נועדו בשביל הדבר הזה. אני יודע, תאמיני לי, כמה בייביסיטר אני בחופש הגדול הזה. ואני סבא, לא סבתא. כן, אז בקיצור... ויבינו, המסעדה האיטלקית המצוינת בפריס סנטר בנתיבות, שיש לה גם עסקיות עד 17:00 וגם אוכל טעים, כשר, חלבי, דגים מצוינים, ארוחה זוגית לך ולבעלך, שובר יהיה בדרך עליכם.
1: איזה כיף, תודה רבה דידי, ממש ממש תודה.
0: באהבה גדולה, שמח מאוד קסם, ושיהיה לנו רק טוב.
1: אמן, תודה רבה.
0: ביי ולהתראות, ביי ביי.

0: לי את החיים.
1: יס, איזה יפה, זה מרינה מקסימיליאן בלומין, היא השלישית שלנו בסדרה הזו של אבק הכוכבים שלנו, שזה כיף מאוד גדול. יפה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה.
2: אבל קשה לי גם וזה כבר לא נובר, מנסה להיות שלך, אבל לא קל לי.
0: טיבי לא קל לי.
1: שיר חדש, בא לי להשמיע לכם, דקלה מצוינת. הוציאה אלבום חדש מצוין באמת. יש לה כמה דואטים, פה עם מגי הזרזר. יופי שבור זה נקרא. מגי הזרזר

0: כן, דקליים, אלבום חדש שלה עם כמה דואטים, האחד מהם זה מגיה זרזר, יופי שבור, כך נקרא השיר הזה. אנחנו עוד נשמע דברים של, של דקלה, אולי גם נארח אותה באולפן. טוב, יאללה, פרסומות, אנחנו חייבים שתי דקות לפני השעה שלוש, תכף נחזור, נדבר ספורט וננסה להתאושש.
1: פי, איזה בסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
5: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוב. 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס, סורסיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
9: זאת הדרך של יוחננוב.
10: כפוף לתנאי המבצע.
11: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
12: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
13: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
14: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
15: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
16: משען באר שבע זה הבית שלי.
17: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
18: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
15: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
19: דיור מוגן, זה משען.
15: כפוף לתקנון.
20: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
21: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
22: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
23: מי ענק הנעליים של ישראל?
24: אליטל!
23: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
24: אליטל!
23: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
24: אליטל.
23: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
25: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח, 150 יחידות ב6.90 שקלים. עוגיות אוראו, 176 גרם ב6.90 שקלים. תחליף רחצה פינוק, 700 מיל ב6.90 שקלים. בום, צריך להגיע כדי להאמין.
26: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
27: רדיו דרום.
28: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים, פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט בשעה 3 בצהריים, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית.

0: Work your 9 to 5. דולי פרטון, דולי פרטון. הזמרת המצוינת הזאת, דולי פרטון, זמרת הקאנטרי, שנפטרה. התמודדה עם בעיות בריאותיות בזמן האחרון, ביטלה שורה של הופעות שלה, והלכה לעולמה עכשיו בגיל 80, נפטרה. היא שגדלה בטנסי, נדמה לי, בארצות הברית, משפחת קאנטרי עם 12 ילדים, אחת מתוך 12 ילדים, הפכה לאחת הנשים המצליחות והעשירות ביותר בעולם הבידור. את השיר I Will Always Love You, היא כתבה בעצמה, שיר שהפך עם השנים ללהיט ענק, בביצוע של ויטני יוסטון. אגב, יש סנדקית של מיילי סיירוס. יש לה פארק שעשועים בארצות הברית על השם שלה, שנקרא דוליווד. כמו הוליווד, רק דולי פרטון, דוליווד. והקטע הכי יפה שלה, הקימה מפעל שמחלק ספרים בחינם לילדים, ועד היום חילק מאות מיליוני ספרים לילדים. היא תמיד האמינה שספר טוב לילד מפתח את המוח שלו, בטח ובטח הרבה יותר ממסכים וכאלה. דולי פרטון כמובן הייתה עם המראה הקצת מוגזם והפאות המיוחדות שלה, הצבעוניות הבלונדיניות, הציפורניים הארוכות והמנצנצות שלה, וזה חלק מהרעיון שלה. איך היא אמרה פעם? צריך הרבה כסף כדי להיראות זולה כל כך. אבל הייתה זמרת נפלאה, ג'ולין, גם כן אושיר מצוין שלה, זמרת קאנטרי מצוינת, ובעיקר אישה עם לב ענק. בת 80 הלכה לעולמה, דולי פרטון. טוב, בוא ננסה לנגב את העצב הזה עם עצב אחר. אלעד בובליל, שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: אני לא אשאל מה שלומך, אתה נשמע כאילו לא ישנת כל הלילה.
1: אני עד, בוא נגיד, 4:30 בבוקר פשוט בהיתי בתקרה.
0: כן.
1: אבל אני תמיד הסתכלתי על המסר שכתב האולטרס שלנו אתמול.
0: מה?
1: הפועל באר שבע, עברנו הכל, נעבור גם איזה, נקום בבוקר חדשים, ליגת העל מחכה לאלופה מהדרום. הליגה האירופית מחכה לנציגים מישראל שיבואו לתת את הדם שלהם בכל משחק. וכולם ברחובות ביום שבת, כי הכאב הוא זמני והגאווה היא נצחית.
0: נכון מאוד, וגם בוא לא נזלזל בליגה האירופית, היא ליגה מצוינת, עם קבוצות מצוינות, לא ליגת האלופות, אבל בסדר, גם שם אם באר שבע תעשה תוצאות טובות, זה יביא הרבה הרבה גאווה וכבוד.
1: אתה יודע, התחלת את החלק הזה של השידור עם הספרים שהיו מחלקים וזה, כן. אז אני שואל את עצמי, מתי חלקו את הספר כיצד תהיה בלם לג'יבריל דיופ? אבל לא נראה כן. לי שהמשלוח הגיע איפה שהוא נאבד בדרך.
0: לא, לא, זה נכתב בשפה שהוא לא מבין.
1: משחק חסר אחריות שלו, אבל אני לא מחפש אשמים, אני חושב שעצם העובדה שהגענו למעמד, זה כבר מדהים, כי ישבנו פה בתחילת הקיץ, גם אני אמרתי לך, וגם בתוכנית הספורט, וגם בפודקאסטים השונים, אמרנו, העיקר שיהיה פה שלב ליגה כלשהו, העיקר שנגיע למשהו באירופה, ולא ציפינו להגיע כל כך רחוק, ועם זאת, כל כך קרוב לליגת האלופות.
0: 16 שניות, זה
1: 16
0: הכל.
1: 16 שניות,
0: אבל... 16 שניות מליגת האלופות.
1: אני בן אדם מאמין, אז כנראה שאלוהים לא רצה שזה יקרה אתמול, ואני מכבד את זה, ואין מה לעשות, רצונו שלו. חבל, מבאס, זה מפח נפש גדול מאוד, אבל צריכים וחייבים לקום חזקים יותר, טובים יותר, מגובשים יותר, ולהגיע
0: השחקנים בו... חזרו כבר?
1: השחקנים נחתו בארץ, וזה הזמן שלנו כקהל לפוצץ את רחובות ביום שבת, לבוא לתת, את ה... לתת להם אהבה, כי בסוף אני אזכיר פה למאזינים ולמאזינות שלנו, גם כשזה היה נגד מריבור, הפועל באר שבע את אותה עונה סיימה כאלופת המדינה. אז חברים, תמיד יש לאן לקום, הפועל באר שבע מועדון חזק, יגיע רכש, יגיעו שחקנים, זה יקרה, והפועל באר שבע תהיה שמה לאורך כל הדרך, חזקה וטובה.
0: מתי ידעו מה קורה בליגה האירופית? נגד מי? נגד מה?
1: יום שישי בשעה 2 בצהריים, הגרלת הליגה האירופית. אנחנו יכולים לפגוש קבוצות בדמותן של יובנטוס, מילאן, מרסיי, אלקמר, אולימפיאקוס, באייר לברקוזן, ריאל סוסיידד, סלטה ויגו.
0: לא פריירים בכלל.
1: לא פריירים בכלל, וגם, אתה יודע, קבוצות מרגשות, כמו קריסטל פאלאס, שזכתה בקונפרנס ליג בעונה שעברה, סנדרלנד, שיכולה להיות יריבה וטיול מאוד מאוד מעניין. כמובן שאנחנו נשיק שם את התוכנית החדשה, היי סנדרלנד, בהגשת דידי הררי ואלעד בובליל, ואנחנו נעשה את זה ביחד. ונשיר שירי קאנטרי אנגלים כמו שאנחנו אוהבים.
0: כן, זהו, צריך להרים את הראש ולעשות ויהיה בסדר, והשחקנים נתנו את כל מה שהם יכולים, כמו שאמרת, כנראה מישהו מלמעלה כיוון את זה, ש-16 שניות לסיום, זה לא יקרה.
1: תן לי אבל את הזווית שלך, מה אתה אתמול, אני מניח שישבת לראות את המשחק, מה, תן לי איזה... זווית
0: כל כך שמחתי על הגול הראשון, אמרתי הנה זה נותן טיפה אוויר, וגם כשהם ישבו אמרתי לא נורא, עדיין יש אפשרות, ואז היה עוד גול ושיחקו בסך הכל בכלל לא רע, ואפילו בזמנים מסוימים הרבה יותר טוב מסבח, ואני רואה את, את השעון מתקדם ואני אומר אוקיי, אוקיי, קרן אחרונה, רק כשמרציאנו יצליח לתפוס את הכדור הזה עם רע 5-10 שניות להחזיק אותו, ופתאום מאיפה בא השחקן הזה בצד?
1: אני נשבע לך, אני אתן לו את זה עוד 200 פעם, הוא לא שם את זה ברשת, הוא בועט מעל השאר.
0: לא, בזווית כזאת בטח שלא. וגם אף אחד לא לידו, הוא כאילו מחוץ. אבל אתה יודע, אני גם אומר, סך הכל אנחנו עדיין לפני תחילת עונה, השחקנים אין מה לעשות, לא יעזור כלום. לא בכושר הרגיל שלהם, ברגע שזה מגיע לדקות האלה למשחק מאוד מאומץ ומרוכז, חלק מהבעיה היא הכושר הגופני, פחות חמצן מגיע למוח, ולפעמים פשוט לא שמים לב מה קורה. ראינו את זה בעיקר בהערכה, בהערכה כבר באמת, רובם היו זומביז. זה קשה, זה קשה, זה לא פשוט לשחק.
1: נכון, נכון, מאוד.
0: בקצב הזה.
1: אתה יודע,
0: דיברת... כאב לי מאוד, נורא רציתי שבאר שבע תגיע לליגת האלופות, שנעשה חגיגה גדולה מזה, כל הדרום יהיה בגאווה מלאה, אבל הליגה האירופית היא לא פחות בעיניי, וזה יפה מאוד להגיע גם לשם.
1: גם יש בזה יתרון, אתה יודע, תשים לסופש, לא עכשיו מבזבזים שבוע של עבודה, אפשר לטוס סופש ולחזור.
0: חד משמעי.
1: אתה מבין? וחוץ מזה כתום זה השחור החדש, אז...
0: כן, כן.
1: תמיד היית בן אדם של כתום יותר מאשר שחור לבן.
0: יותר של כחול יותר, אבל בסדר, גם כתום הולך.
1: חברים, יום שבת הפועל רמת גן ברחובות, תבואו ויהיה, זה סופר חשוב.
0: דף חדש, דף חדש.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה לא קשורה לנושא.
0: שאל.
1: ביום שני הקרוב מכבי חיפה תגיע לבלומפילד למשחק נגד מכבי תל אביב. בוא תסביר לי מדוע ולמה כרטיס ליציע שער 8 למעלה, כמו שאתה בטח מכיר בבלומפילד,
0: כן,
1: נמכר בעלות של 183 שקלים. האם יש קיימת סיבה בעולם הגיונית לעניין הזה?
0: לא, לא קיימת סיבה. כדורגל צריך להיות משהו עממי וטוב, ובמחיר שנורמלי לבני אדם להגיע. כל הזמן צריך להזכיר לעצמנו שזה גם עסק, שבעלי עסקים משקיעים ים של כסף, ומסתכלים על זה כעל עסק, כמו באותה מידה שאם היה להם עכשיו מפעל, למכור קפיצים למיטות, והיה ביקוש, והם היו מנסים למכור את זה במחיר גבוה יותר. זהו.
1: חבל, חבל, חבל מאוד.
0: ממש.
1: דרך אגב, גם הפועל רמת גן נתנה מחיר לא זול, 85 שקלים לכרטיס, אבל בסדר, יש קבוצות שרוצות לעשות על חשבוננו כסף, לא ברור לי למה, אבל שיהיו בריאים.
0: יאללה, כמו שאמרנו תמיד במשחקי כדורגל בשכונה, חדש, חדש, חדש, חדש. קמנו ליום חדש, מתחילים דבר חדש.
1: הכאב הוא זמני, הגאווה היא נצחית, זה הכל. זה המצב.
0: משפט יפה מאוד.
1: כן.
0: אלעד בובליל, תודה רבה לך, יקירי.
1: תודה רבה.
0: ביי, להתראות.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין טוניק ומועה בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית.
2: מועה בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית. עדן מזקן יחד עם איתי גלו, די-ג'י איתי גלו, האיש שהכניס את הביטים המיוחדים האלה ואת השירים המיוחדים האלה, שעשה עם עדן מזקן, שעשה עם מרינה מקסימיליאן, שרוקד את השולחנות, שעשה עם מלא מלא מלא זמרים וזמרות, שאיתם הוא עובד. הוא חוגג יום הולדת היום, איתי גלו. באמת אחד הדי-ג'יים הכי טובים במדינה. הכי טובים במדינה.
3: הגעתם למערכת שליחת הודעות SMS.
2: איי, לא, לא, לא, לא, תעצור את זה. תעצור. בגלל שהמספר אינו מזוהה, אז הוא שולח אותך לדעת.

דגה דגה דגה דגה דגה ג'ין טוניק ומועבד ומועבד. מזל טוב לאיתי גלו, 19 דקות אחרי השעה 3. שי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. יוצא לך מדי פעם, אני יודע, לעשות ארוחות ערב שהם לא בשר על האש, ואתה אומר בוא נאכל ארוחה קלה, קרי חביתה, סלט, כאלה, נכון? האם יצא לך פעם לבדוק האם הביצה טריה? איך בודקים אם הביצה טריה? לא תמיד זה על פי התאריך שנמצא עליה. איך אתה בודק אם הביצה שלך ראויה למאכל? לא שלך, זאת אומרת, הביצה, ביצים לארוחת ערב. כן. מה שצריך להבין זה שבתוך הביצה עצמה, כשהיא לא שבורה, יש פיזיקה מאוד פשוטה.

כמה. שים את הביצה בפנים. אם הביצה שוכבת למטה בתחתית הכוס, הכי טריה שיש ראויה למאכל, לאכול. אם הביצה היא בחצי אלכסון, כאילו קצת הראש למעלה, קצת הראש למעלה, היא בסדר, עדיין ראויה למאכל, אבל עבר זמן. אם היא עומדת אנכית, הביצה, זאת אומרת עומדת על אחד הקודקודים שלה, עומדת במים, לא שוכבת במים, היא רגע לפני שהיא לא תהיה טובה, וכדאי לחשוב. אם הביצה צפה במים, לא לאכול. לא לאכול. סימן שיותר אוויר בנקבוביות של הקליפה, ולכן הביצה לא ראויה למאכל. מאוד פשוט, כוס מים, שימו את הביצה בפנים, תראו איך היא מתנהגת. כל עוד היא שקועה למטה, ועומדת על הצד או שוכבת לגמרי, היא בסדר. אם היא צפה למעלה, לא כדאי לכם לאכול. טריק פשוט, שווה, לא? ככה בודקים אם הדברים האלה עובדים או לא עובדים.

0: עכשיו שעת היהוד. יואב יצחק ישר לבריא.
1: מה הכנת לנו הפעם, יואב יצחק? היי, עד חצי המלכות. הרבה להיטים יפים יש לי יואב יצחק. גם זה אחד מהם. עד חצי המלכות.

יואב יצחק, עד חצי מלכות. מחר נסגור שלושה שבועות איתו וחלק מהלהיטים שלו. פרסומות, מיד חוזרים.

0: פרסומות.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה, שלכם, בני ביטון.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5/3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: מזגן קוסמוס 1, רק ב-699 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
13: טרקלין חשמל.
14: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
15: מי ענק הנעליים של ישראל?
16: אליטל!
15: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
16: אליטל!
15: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
16: אליטל, אליטל, אליטל.
15: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
17: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
18: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
19: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.

0: שרית חדד מתוך אלבום חדש שלה, בדואט עם אמיר דדון, מה שחשוב באמת, כך זה נקרא, מתוך אלבום חדש שלה שיצא אתמול. תראו, כולם מדברים היום על סיפור על תלנה, הספינה שמצאו אותה מול חופי תל אביב במקומות לא ידועים. לא תמיד כולם יודעים את הסיפור מאחורי זה, ונכנסתי ונברתי בסיפור הזה, ואני חושב שלסיפור של אלטלנה, הספינה, אותה ספינה של אצל, יש מסר מאוד חשוב לימים האלה שלנו. אז ברשותכם, אם לא אכפת לכם, אני אשמח לספר לכם בקצרה מה הסיפור הזה של אלטלנה. כי לא כולם באמת יודעים מה קרה שם באמת. אז השנה הייתה 1948, הוכרזה מדינת ישראל, דוד בן גוריון ראש הממשלה, כמובן שמדינות ערב באים להילחם כולם בישראל. בן גוריון החליט שנגמר הסיפור של הפלמ"ח, לח"י, אצ"ל ואחרים, מקימים את צה"ל, צבא ההגנה לישראל. כל המחתרות למיניהן מתאגדות לתוך צה"ל והופכים להיות צבא של מדינה אחת, שזה הגיוני והכל בסדר, במיוחד להילחם בערבים. בינתיים בדרך מגיעה ספינה בשם אלטלנה, כשעל הספינה אנשי אצ"ל. אנשי אצ"ל היו אנשי מחתרת שלחמו בישראל כנגד הבריטים וכנגד הערבים, בעיקר בירושלים. מנחם בגין היה מפקד האצ"ל עצמם. ובן גוריון אמר לו, תשמע, מגיעה הספינה שלכם, כל הנשק שיש עליה, יש עליה הרבה נשק, להעביר אותו לצה"ל ולהצטרף לצה"ל. בגין אמר, אין בעיה, כל הנשק הזה יעבור לצה"ל, גם אנחנו, אבל לא כל הנשק, 80% מהנשק יעבור לצה"ל, 20% אנחנו רוצים לשמור אצלנו כאצ"ל, ואנחנו רוצים להמשיך לפעול באזור ירושלים כנגד ערבים וכאלה. בן גוריון אמר לו, לא יקום ולא יהיה, יש מדינה אחת פה, מדינה אחת, צבא אחד, לא יהיו פה שני צבאות, לכן כולם צריכים להתאחד אל תוך צבא אחד ולהעביר את כל הנשק אלינו. בינתיים אלטלנה עומדת מול חופי תל אביב. בן גוריון מודיע לצהל להזרים כוחות אל חופי תל אביב כדי לא לתת לאלטלנה לפרק את הנשק שיגיע לידי אנשי האצל באשר הם ולקחת אותו ולהיעלם. והוא שולח אולטימטום לאלטלנה, קדימה, לפרק ולתת את הנשק. כמה מאנשי האצל שם מתחילים לראות ופוגעים והורגים שני חיילי צהל. צהל בתגובה בהוראה של בן גוריון מפציץ את האונייה, את אלטלנה, מפגיז אותה, היא עולה על סרטון, עולה באש ונהרסת. אנשי האצל שקופצים למים, גם הם מטווחים על ידי אנשי צהל שהיו על החוף, שאגב, המפקד הבכיר שהיה באזור היה יצחק רבין. אנשי אצל רצו להיכנס ולהילחם בחיילי צהל, גם אנשי אצל שנמצאים על היבשה וגם האלה שבאו מהים. ואז מנחם בגין, המדהיג הדגול הזה, קם ובשידור מיוחד הודיע לאנשי האצל, חברים, לא להשיב אש, לא להילחם בצהל, שום דבר לא שווה מלחמת אחים. אנחנו ניכנע, נמסור את הנשק, נתגייס לצהל, נעבור לתוך צהל, נפרק את האצל, כי שום דבר לא מצדיק מלחמת אחים בישראל. וכך קרה, 16 אנשי אצל נהרגו, 3 חיילי צהל, נדמה לי, נהרגו מאנשי האצל. הספינה עלתה על סרטון, ובן גוריון, כדי שאותה ספינה לא תהפוך לאיזה סמל או למחלוקת בעם, נתן הוראה לגרור את הספינה אל מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל, מה שאומר באיזה מרחק של 30 קילומטר או משהו, ולהטביע אותה במקום לא ידוע. גם את הניירות שקשורים במבצע הזה הוא הורה להשמיד ולחתוך את האונייה, כדי שלעולם לא יצליחו להוציא אותה, ושזה לא יהפוך לאיזה סמל. האנשים שקיבלו את ההוראה לא מילאו את ההוראה לגמרי, הם לא חילקו, שברו את האונייה וחתכו אותה לחלקים, אלא גררו אותה והטביעו אותה. שנים על גבי שנים חיפשו את האונייה, ניסו למצוא את מיקומה, בסוף מצאו את מיקומה כשהיא שקועה בעומק של בערך 500 מטר בים, ועכשיו רוצים לעשות במבצע מיוחד, להעלות לפחות חלקים ממנה, או מה שאפשר להציל מהאונייה, ומי יודע, או לשים אותה במוזיאון חיל הים, או לשים אותה במוזיאון האצל, או לשים אותה באיזו נקודה שבה זה תהיה תזכורת לכולנו, ששום דבר, שום דבר לא שווה מלחמת אחים. אפשר להיות בדעות חלוקות, אפשר להתווכח בלעת, אפשר להיות ברוגז, אפשר לצעוק, אפשר לצאת להפגין, אפשר הכל. אבל אסור, אסור שתהיה פה מלחמת אחים. כי ביום שזה יהיה, זה יהיה הסוף שלנו. וכל אותם עמים מסביב שאנחנו רואים עכשיו, איראן וכל שלוחותיה, הם רק מחכים לזה. אך ורק מחכים לזה. זה הסיפור של אלטלנה. זה הסיפור. ארבעים דקות, 41 דקות כבר אחרי השעה 3, זאת אומרת 19 דקות לפני השעה 4, חייבים לצאת לפרסומות, לחזור מאחרי הפרסומות, ונמשיך עם עוד שירים ודברים אחרים.
1: זה בסה, התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
5: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
4: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
8: משען באר שבע זה הבית שלי.
9: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
10: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
7: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
11: דיור מוגן, זה משען.
7: כפוף לתקנון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
15: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
17: סנטר. כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.

0: חמה.
1: עודיה מצוינת, עודיה, את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך, איזה יופי של שיר. שיר הזה, אני ממש אוהב אותו. טוב, היום מאזינות ומאזינים בתאריך שלנו היום, 26 באוגוסט. היום זה יום הכלבים הבינלאומי, יום הכלב הבינלאומי. לא לחינם באמת המשפט הזה שהכלב הוא החבר הטוב ביותר של האדם. מדי פעם אני רוצה לי לראות גם באינסטגרם, גם בפייס, גם סתם ברשת, כל מיני סיפורים על כלבים ובני אדם, וזה לא להאמין כמה בעל החיים הזה נבון, מבין וחבר אמיתי של בני אדם. חבר אמיתי. אגב, גם בחיים וגם כשאתה מת, כלב מרגיש את זה ברמה מאוד מאוד קשה. היום הזה הוא יום הכלב הבינלאומי שבו מעודדים לאמץ כלבים. ואגב, תנסו נורא לא לאמץ כלבים או לקנות כלבים שעולים כל כך הרבה כסף, ולאמץ כלבים שכבר נלקחו ועברו וחבל על החיים שלהם. העלאת מודעות גם לרווחת בעלי החיים עצמם, לתפקיד החשוב שלהם. מי כמונו יודע אחרי המלחמה האחרונה כמה כלבי סיוע, הצלה, כלבי שירות, הכלבים האלה, כמה הם חשובים, כמה הם עוזרים גם להלומי קרב, גם לעיוורים, גם למלא דברים אחרים, ובעיקר לבדידות. כלב, כל מה שהוא רוצה זה אהבה, שום דבר אחר. כל מה שהוא נותן זו אהבה, בלי לבקש תמורה. הוא רק רוצה לחשקש בזנב, לראות אתכם, לחלוק אהבה, להתלטף, ללטף, לשבת, להיות איתכם. כלב הוא באמת חברו הטוב של האדם. אז היום, היום זה היום הזה, אם אתם חושבים לעשות את זה. שנקדיש להם שיר, אתם אומרים אחרי כל הדברים.

זהו זה, נגיד תודה רבה לכל מי שהיה איתנו ביום רביעי הזה בשבוע. די-ג'יי שי בניטה, אלעד בובליל, איציק יעקובוב, גלב תדירוב, אינבל בנמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני. שיהיה לכם יום טוב היום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
3: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו ג'קו.
6: הנה אחד.
8: מי עוד אחד?
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
11: קרפור.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
13: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה, או לא עלינו, תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או, הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
16: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
17: אלדן, נותנים את הנשמה.
16: כפוף לתקנון.
18: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
19: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
20: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
19: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
21: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צה"ל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
22: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
23: רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה. שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט בשעה 5, רק ברדיו דרום.
24: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
0: בחסות.
1: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: שלום רב, השער בא באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. מחבלת בשנות ה-40 לחייה נעצרה במחסום גנות לא רחוק מחומש שבמערב השומרון, לאחר שכוח במקום זיהה אותה. כך מדווחת כתבתנו לילך שובל. על פי החשד, המחבלת התכוונה לבצע פיגוע דקירה באמצעות סכין. הכוח עצר אותה בטרם הצליחה לממש את כוונתה. צהל השמיד בצפון רצועת עזה מבנה ששימש כנקודת מערב של מחבלי חמאס בסמוך לקו הצהוב. מהמבנה תוכננו מתווי טרור נגד כוחות צהל ונעשו ניסיונות לשקם את יכולות הארגון. בתקיפה חוסלו מספר מחבלים. נשיא לבנון ג'וזף האון אומר כי המסע ומתן עם ישראל איננו קל או מהיר, אך לדבריו הוא עדיף בהרבה על מלחמה. האון נוסיף כי מטרות לבנון הן שחרור הדרום, פריסת הצבא הלבנוני בגבול, שחרור אסירים, החזרת הכורים ושיקום האזור. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התייחס לדברי יושב ראש רע"מ מוקדם יותר היום ואמר, אבס הסביר בעצמו היום למה הוא לא יכול להיות חלק מהממשלה ולמה אי אפשר להקים ממשלת מיעוט. מוקדם יותר היום, אבס כתב בפוסט בערבית בפייסבוק, המדינה היהודית היא עובדה שנכפתה עלינו, וטען כי הוא לא מכחיש את הנכבה. הוא ציין כי השינוי בגישתו הפוליטית נועדה לאפשר השפעה על המציאות ולמנוע נכבה חדשה כלשונו. בתוך כך, בינתיים, אבס וחבר הכנסת יואב סגלוביץ' מקדמים את צירוף סגלוביץ' לרשימת רע"מ. השניים נפגשו היום ומסרו כי ימשיכו לקדם בימים הקרובים את המהלך שלדבריהם נועד לחזק את היחסים בין יהודים לערבים ולהציג אלטרנטיבה פוליטית ראויה לאזרחי ישראל. עוד בחדשות, דובר משמרות המהפכה טוען כי ארצות הברית מעכבת את המסע ומתן בין איראן לאומן. לדבריו, הושגו הסכמות בין טהרן לאומן על חלוקת ההכנסות והמים במצר הורמוז, אך המצר לא ייפתח כלשונו כל עוד וושינגטון לא תקבל את התנאים שהציבה איראן. בוול סטריט ג'ורנל דווח מפי בכירה לשעבר במודיעין האמריקני כי ביקורו אמש של ראש ה-CIA במוסקבה נועדה לשגר מסר לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין שארצות הברית לא תאפשר פעולה נגד מדינות נאטו. ראש ממשלת בריטניה הוזהר מפני מתקפה רוסית בשטח בריטניה, ידיעה שהעביר כתבנו נטע בר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
25: פארדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שאני אתקפל? בזה שדרימי.
26: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
14: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
26: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
25: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
0: בחסות,
1: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

שלום, שלום לכם. אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים. אתם על רדיו דרום, 95.8 ו-97 FM, עוד תוכנית של באים בטוב. אני ראם כהן איתכם עד שש, מחליף לתקופה קצרה את כפיר ולדמן, שישוב בהמשך. מקווה שזה בסדר מבחינתכם. שעתיים של בעיקר מוזיקה ישראלית משובחת עבורכם, בזמן הזה שאתם בכבישים בדרכים, אולי בטיולים, בהכנות האחרונות, בחזרה לבית הספר, גם לחגים, נכון, עוד שבועיים ראש השנה, יאללה, הזמן טס. ליאור חן אסרף עורכת אותנו, גלב קדירוב על הביצוע הטכני באולפן בבאר שבע, עומר יוסף בוחר את המוזיקה, ואלעד בובליל, מדוע נתקרקמו פניך? כן, לא הייתי צריך לשאול. בהמשך נדבר עם איציק אלפי, אחרי הדרמה אתמול של אזרבייג'אן. אוי אוי אוי, איך זה קרה? אולי אפשר להכריז על ועדת חקירה? בובליל, מה אתה אומר? כדאי או לא? יהיה בסדר, יהיה בסדר. אני ראם כהן איתכם כאמור עד שש, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: יהיה בסדר, יהיה בסדר. איציק אלפי, שלום, צהריים טובים.
1: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, אני שומע בקול שלך את האכזבה ואת מפח הנפש, אבל לפחות אתה לא כמו אלעד בובליל, שעטה על עצמו שחורים ולבש שק ואפר. אבל זאת התחושה בתכלס, לא?
1: כן, תשמע, מבאס, אין מה לעשות.
0: איך קורה כזה דבר? איך קורה כזה דבר?
1: אני אגיד לך מה, כשאתה מרגיש את המשימה כבר אצלך בהישג יד, כשאתה רחוק משניות, שניות, באמת ששניות, אתה רחוק מהשגת המטרה, ואתה פתאום, ופתאום זה בורח לך מהידיים, אין תחושה יותר קשה מזה.
0: כן, כן.
1: לא משנה איך אנחנו נהפוך את זה, ומה נעשה, ואיך נגיד, כמה ולמה.
0: אתה יודע, אתמול אנחנו דיברנו, ואתה אמרת שהם צריכים ממש ממש להיזהר, כי כל צריך להיזהר מכל מהלך ומכל מתקפה, ובסוף נפלו בקטנות האלה, בדיוק כמו שאמרת. כמו שעלו לקרות. לא, אני אומר, כמו שעלו לקרות בכל משחק, ובדיוק בזה הם נפלו.
1: כן, אני ידעתי מה מצפה לבר שלה, אני ידעתי מה מצפה ברמת המשחק, ברמת הסגנון, ברמת היריבה. אני לא יודע אם אחרים ידעו, אבל סדר גודל קבוצה שהיא מאוד דומה להפועל באר שבע, אבל כשאתה מגיע למשחק חוץ אפל כזה, וקבוצה שהיא כמו באר שבע, אין לה יותר מזה מה להפסיד, זאת התוצאה. ותראה, בסוף באר שבע הייתה מאוד מאוד קרובה, מרחק של שניות, אבל יחד עם זאת, כנראה שלא הגיעה לה. כנראה שההכנה שלה לא הייתה מספיק טובה. כנראה שהמהלכים שהיא הייתה צריכה לעשות בזמן אחר, לא צריכים להיות אחרים. כנראה שגם בהכנה המקצועית היו שם כמה תיקונים וכמה דברים שלא עשו. בסופו של דבר, אתה יודע, אם אני מסתכל על התוצאה הסופית, על הקבוצה המערכת סבח, הגיע לה יותר, וגם אם אני מסתכל על כמות מצבים, והיו הרבה רגעים שגם במצב, גם במצב של 1-1 וגם ב-2-1, זה היה נראה לפחות שהשאר שלהם באוויר, והפועל באר שבע צריך לדעת להתרומם מהשבר הזה, כי זה לא פשוט.
0: תשמע, עם הפנים קדימה, יום שבת, ברחובות מול רמת גן, אתה חושב שהם יצליחו כזה להתאושש ולהרגיש טוב עם עצמם?
1: לא. לדעתי, קשה מאוד לעשות את המעבר הזה. זה יצריך הרבה אנרגיות, הרבה הרבה אנרגיות והרבה כוחות, כי זה לא פשוט לעשות את המעבר הזה, ושאף אחד לא יספר לי סיפורים, שצריך להיות מקצוענים, ושזה חלק מהצבור.
0: כן, כן, אבל עדיין חלק מהנשמה גם משחקת.
1: עדיין לעשות את הסוויץ' הזה, זה דבר שהוא לא פשוט.
0: זה לא רק רגליים, זה גם נשמה.
1: כן, זה לא רק זה, זה הרבה דברים מעבר. ולכן אני חושב שהפועל באר שבע תצטרך הרבה מאוד דברים, וגם היא חייבת להתחזק, כי הסגל הזה... הסגל הזה לא יכול להחזיק, עם כל הכבוד ליכולת הטובה שהייתה במשחקים האחרונים. הסגל הזה הוא סגל אפור, סגל שחייב להכניס בו קצת רענון, וקצת דם איכותי חדש לקבוצה, ואני מקווה מאוד שצריכו לעשות את זה. יש עוד סדר גודל של שבוע וקצת, עד שהחלון האירופי נסגר לרישום שחקנים לשלב בתים בליגה האירופית. ונקווה שבאר שבע יודעת מה היא עושה, ושהיא תצליח לעשות את זה, כי הסגל הקיים ובכלל להצליח.
0: טוב, אז אני מניח גם כל הפרטים מיד אחרינו בשש בתוכנית הספורט של רדיו דרום. איציק אלפי, תודה שדיברת איתנו, יקירי.
1: תודה רבה, ממתקון.
0: בשורות טובות.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
2: בחסות מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. רדיו

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. תהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
7: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
2: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
3: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: מדיח כלים אינטגרלי מלא של בוש רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרו.
5: טרקלין חשמל.
6: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
9: אליטל, אליטל, אליטל.
7: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה, באר שבע.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.

יותר מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

0: שי לוי הנסיך שר שלומי שבת רק בגלל הרוח. 4:30 עכשיו. כמו שסיפרנו לכם במהלך כל השבוע, אנחנו כאן כדי לעשות לכם טוב, לבוא לכם בטוב ולדאוג לכם למכשיר מיוחד למיצוק האור, מכשיר שיהפוך את האור הפנים שלכם להרבה יותר חלק. אנחנו מדברים על מכשיר הליפטולוג'י מבית ימן שמגיע אלינו בבית ביקיור לייזר הישר מיפן. למי מכם שעדיין לא יודע על מה אנחנו מדברים, אני רוצה שנגיד יחד שלום ואחר הצהריים טובים לשובל אסתר מביקיור לייזר ימן. שלום שובל.
1: שלום שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מכשיר הליפטולוג'י אנחנו מדברים עליו במהלך כל השבוע, אבל תעשי מעין סיכום עבור המאזינות והמאזינים שלנו, עבור מי שעדיין לא יודע על מה אנחנו מדברים. בעצם מכשיר מהפכני עם טכנולוגיה יפנית הכי מתקדמת שיש למיצוק אור הפנים.
1: נכון, אז ככה, קודם כל לכל המצטרפים החדשים שבאמת לא שמעו אותנו במהלך כל השבוע, מדובר פה על חברה שנקראת חברת ימן, זו חברה יפנית שהיא בתחום מעל 50 שנה, חברה שמובילה תחום בעולם, היא מאוד מאוד מוכרת בעולם, אם עכשיו תטייל ביפן, תשאל מה זה ימן, או תטייל בעולם בכללי, תשאל מה זה ימן, כולם ידעו לענות לך את התשובה הכי ברורה שיש, מכשירים הכי מתקדמים שיש. לחברה הזאת יש מעל 400 פטנטים, מעל 5 מיליון לקוחות בעולם, היא באמת באה לידי ביטוי, בדרך אגב, כל כמה שנים אנחנו בעצם עושים מחקרים כדי לפתח את הטכנולוגיות, כדי למקסם אותם, שהחברה שלנו תמשיך לבוא ולהיות במקום הראשון, ולתת תוצאות כבר בטווח של השבועיים הראשונים.
0: אז רגע, בואי תספרי לי קצת איך המכשיר הזה עובד, ואיך הוא משפיע על אור הפנים שלנו.
1: אז ככה, זה בעצם מכשיר שקוראים לו ליפטולוג'י. הליפטולוג'י בא ונותן לנו מענה למיצוק הפנים. יש בו כמה טכנולוגיות. הטכנולוגיה הראשונה זה טכנולוגיה שנקראת EMS. EMS זה חדר כושר לפנים, זה מכתב לנו את הפנים, זה מרים לנו את השרירים, אם זה לכתב את קו הלסת, לכתב את עצמות לחיים, מי שרוצה באמת יכול לעבוד עם ה-EMS, מי שרוצה להתעסק אך ורק למיצוק, יש בו חום עמוק שזה מחמם לנו את הרקמה, מעודד לנו את סיב הקולוגן, מעלים לנו את הקמטים, מעלים את הקמטוטים, יש שם מספר נורות של פוטותרפיה, יש שם גם את הלד הירוק, גם את הלד הכחול, הלדים האלה בעצם...
0: רגע, אני רוצה להבין, זה גם מכשיר שהוא טיפוח וגם מכשיר, אפשר לומר, רפואי.
1: נכון, נכון, כי אם יש בבית אימא שהיא רוצה לעזור לבת שלה לפצעים, לפצעי בגרות, לאקנה, היא בהחלט יכולה להשתמש במכשיר ולקבל את התוצאה. גם להעלים את הפצעים, גם לרענן את האור, לתת בוס של קור, בוודאי. אז בוא נגיד גם רפואי וגם קוסמטי.
0: מגניב לגמרי, מגניב. אגב, תוצאות, כשאנחנו מדברים על המכשיר הזה, איך בכלל נמדדות התוצאות ותוך כמה זמן רואים אותן?
1: אז ככה, כעיקרון עם המכשיר הזה, דווח של שבועיים אמורים להרגיש את השינוי, דווח של חודש אמורים לראות אותו. אנחנו תמיד אומרים, תעשו תמונה של הפנים שלכם לפני, תמונה של האחרי, אתם תשימו לב לשינוי המטורף שיש באור הפנים. כי זה בעזרת כל הטכנולוגיות ביחד. אז כל אחד באמת עובד עם איזה טכנולוגיה שהוא רוצה, אם הוא יעבוד עם כל הטכנולוגיות ביחד, עוד יותר מעולה, הוא יקבל, בוא נגיד, תוצאה של אפקט, כמו ניתוח, רק לא ניתוח, כמו הזרקה, רק בלי הזרקה.
0: גניב.
1: פשוט אפקט שהוא באמת מושלם למי שאין גם את הכוח לצאת פשוט מהבית.
0: בואי נדבר רגע על המוקד שלכם, המוקד שלכם בכוכבית 4577. למספר הזה מתקשרים לא רק מי שרוצה להזמין את המכשיר, אלא גם שואלים שאלות. שתפי אותי בחלק מהשאלות שאתם נשאלים שם, במה אנשים מתעניינים.
1: אז ככה, נגיד, האם זה יכול לתת מענה לגוף? אם אני רוצה עכשיו לחזק את הידיים, זה יכול לתת מענה לידיים? חד משמעית כן. לקוחה אחת שואלת מבחינת גיל, האם הגיל שלי שאני בת 70, האם זה יכול לעזור לי? חד משמעית כן. אז אני באמת רוצה ליישר פה קו ולענות על כל השאלות. המכשיר הזה מתאים לכל הגילאים, יכול ילד בן 18 וגם אישה עד גיל 70 או 80 או גם 90, מי שרוצה לטפל בפיגמנטציה, מי שרוצה לטפל בהרמה, במיצוק, המכשיר בא ונותן לכם בוסט, נותן לכם אקסטרה לכל בעיה שאתם רק רוצים לטפל באור הפנים שלכם או בגוף בכללי.
0: אני חייב להגיד לך, אלעד בובליל שלנו אחרי ההפסד אתמול של הפועל באר שבע, הוא שואל אם המכשיר הזה יכול לעלות חיוך בחזרה.
1: משמעית.
0: אתה רואה, זה ליד, אתה צריך את המכשיר הזה כדי להעלות לך את החיוך. טוב, שובל, אנחנו רוצים לדבר ולהזכיר למאזינים, יש מבצע מיוחד, מחיר מיוחד על הליפטולוג'י למי שיתקשר לכוכבית 4577. את מספרת לנו על מחירים חסרי תקדים רק למאזינים שלנו.
1: נכון, נכון מאוד. אז ככה, בגלל שאנחנו כל השבוע היינו בשידור, באמת, תאמין לי, המכשירים שלנו עפו בצורה שהיא בלתי לא יאומן. אז ככה שנשאר לי עוד כמה מכשירים, באמת עם אותו קוד קופון, כל מי שמתקשר לכוכבית 4577, מקבל את המכשיר הליפטולוגי בעלות של 2,280 שקלים. בנוסף, אתם מקבלים ממני בקבוק ג'ל גדול, במקום 50 מיל, זה כמו 5 קטנים, אז בקבוק גדול שמספיק לכם לכמה חודשים קדימה, יהיה לכם ראש שקט. יש לנו צוות הדרכה נרחב שנלמד אתכם ונלווה אתכם איך להשתמש, וכמובן שנתאים עבורכם לפי כל בעיה שרק תצטרכו. אז כוכבית 4577, 2,280 שקלים, בקבוק ג'ל גדול, תתקשרו, הקווים שלנו פתוחים, נפרגן לכם בהטבה הזאת, כי זו הטבה שבאמת לא תחזור.
0: יאללה, מגניב.
1: הכי מהר שיש.
0: מגניב לגמרי. כוכבית 4577, מכשיר הליפטולוג'י. אם יש לכם גם שאלות, תתקשרו, תתעניינו, תעשו אפילו גוגל, תראו על מה אנחנו מדברים, על חברת ימן, לא ימן של תימנים, אלא ימן מיפן. כן, שהם בכלל, מה שנקרא, בחוד החנית של, של הטיפוח ועולם הטיפוח. אז תתעניינו, תבדקו ותזמינו את המכשיר הזה גם לעצמכם וגם למשפחה. יכול להיות אחלה של מתנה גם לחג. כוכבית?
1: בוא נגיד ככה, לא יתאכזבו.
0: בהחלט. כוכבית 4577, שובל, תודה רבה לך על שדיברת איתנו, יקירה.
1: תודה רבה, תודה. תתקשרו, כוכבית 4577.
0: בכיף.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה. תחילה באחריות.
2: בחסות מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
2: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב89.90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב69.90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב99.90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים, ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
1: קרפור.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
6: ייצרו! חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
7: שאני אתקפל? בזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
11: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
12: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
16: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
17: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
19: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 6:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 6:30 בערב, בסדרות ארץ לאופקים. הכניסה חופשית.
20: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

0: וגם זקה לכל חייו נאמנה.
1: חנן בן ארי ייקח אותנו לסופה של השעה הזאת, אחריו בפרסומות חדשות השעה 5. אנחנו חוזרים עליכם, יא תישארו, תישארו.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: חי חי חי, כן אני פה.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
11: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
12: משען באר שבע זה הבית שלי.
13: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
14: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
11: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
15: דיור מוגן, זה משען.
11: כפוף לתקנון.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
17: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
18: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה שלכם, בני ביטון.
19: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
20: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
21: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
22: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
23: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
24: בום, במחירים של פעם. משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב-3.90 שקלים. פחית בלו, 250 מיל ב-2.5 שקלים. מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים, ב-2.5 שקלים. קמח לבן או סולת, דגן, 1 קילוגרם, ב-3.5 שקלים. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
25: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן?
0: בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט בשעה 3 בצהריים, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
26: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום. הופיע משה עם החדשות. לוחמי צה"ל בהכוונת שב"כ עצרו מחבלת בצומת גנות שבחטיבת שומרון לאחר שהתקבל מידע על כוונתה לבצע פיגוע דקירה. המחבלת נתפסה כשהיא חמושה בסכין ועברה לחקירת כוחות הביטחון. אין נפגעים. בצל המתיחות עם ישראל, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן התייחס מבלי להזכיר את ישראל למתיחות באזור, ואמר כי מי שמנסים לבלום את ארצו באמצעות פרובוקציות, מזימות ומלכודות, נידונו לאכזבה. לדבריו, לא נסתה מהדרך שאנו יודעים שהיא נכונה, הוא הוסיף, סוחרי אדם יפסידו, אלה המבקשים להטביע את אזורנו בחוסר יציבות, מבצע ג'נוסייד יפסידו, כך ארדואן. נשיא לבנון ג'וזף פאון אומר כי המסע ומתן עם ישראל איננו קל או מהיר, אך לדבריו הוא עדיף בהרבה על מלחמה. הוא נוסיף כי מטרות לבנון הן שחרור הדרום, פריסת הצבא הלבנוני בגבול, שחרור אסירים, החזרת הכורים ושיקום האזור. סערת הפריימריז בליכוד, חשד לזיופים בשתי קלפיות נוספות. חברי כנסת שהגיעו למצודת זאב כדי לעיין בחומרי הקלפיות ולהשוות בין הנתונים, נדמו לגלות כי תיקיהן של שתי קלפיות ברעננה ריקים לחלוטין, ללא פרוטוקול, ללא דף גפרורים וללא תיעוד ברור של ספירת הקולות. גורם בכיר בליכוד אומר כי מדובר במחדל חסר תקדים, גונבים את הבחירות מתחת לאפם של המועמדים כלשונו. בגץ קבע כי לנוכח התמשכות הליך מינוי מנכ״ל קבוע למוסד לביטוח לאומי, יש לצפות שהמינוי יעשה במהירות האפשרית ומוקדם ככל הניתן לאחר הבחירות. השופטים ציינו כי מאז נובמבר 2022 לא מכהן מנכ״ל קבוע במוסד, והגדירו את המצב כמחדל קשה בימי שגרה, אך קשה שבעתיים בתקופה קריטית זו. האסון בנפאל, המשטרה בנפאל הודיעה כי מניין ההרוגים עלה ל-95 בני אדם בשיטפונות שהיכו במדינה. כמו כן, משרד התיירות המקומי עדכן כי כ-340 תיירים עדיין מוגדרים כנעדרים. מזק הנמסר כי נכון לעכשיו לא התקבל דיווח על יהודים או ישראלים שנפגעו באסון השיטפון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
27: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
28: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
29: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
30: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
26: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן גבוהות מרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
28: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
29: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
30: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
31: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
26: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של באים בטוב, אתם על רדיו דרום, 95.8 ו-97 FM. יש לנו עוד שעה לבלות ביחד עם המון המון שירים טובים. ישראלים כאלו שיעשו לכם טוב, שיעבירו לכם את הנסיעה בדרככם חזרה הביתה מהעבודה, אולי לקניות, אולי במהלך החופשה, אנחנו כאן איתכם. כל הזמן. אתם לא צריכים לעשות שום דבר, רק להגביר במידת הצורך, ופשוט להיות איתנו ולהנות. אלעד בובליל מפיק אותנו, ליאור חנס רף עורכת, גלב על הפיקוח הטכני ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אני ראם כהן, אנחנו יוצאים לדרך. שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

0: מאיר טסי עם אוף מוזר. טוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום 26 באוגוסט הוא יום הכלב הבינלאומי. לא יודע אם יצא לכם ככה לראות ברשתות החברתיות, אפילו בחדשות ובאתרים השונים, כלב מקסים, יפהפה, כלב לברדור בשם פשושו, והוא לא, סליחה, גולדן, והוא לא סתם כלב גולדן, הוא אחד הכלבים הכי מפורסמים בארץ. אני רוצה להגיד שלום, איך אפשר להגיד, אמא של פשושו, שלום, אחר הצהריים טובים.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: אפשר להגדיר אותך כך, כאימא של פשושו?
1: בכל ההגדרה שלי בחיים, בטח.
0: איזה יופי. אז בואי תספרי לי קודם כל על, על הכלב המתוק הזה. את יודעת, תוך כדי שאני מדבר איתך, אני נמצא באינסטגרם שלו, שיש לו אינסטגרם משלו, ואני רואה אותו בשלל מקומות, אני רואה אותו סתם דוגמה רוכב גולש על סאפ עם מישהו שהוא אפילו לא מכיר, ואני רואה אותו נותן פרחים והולך ומבקר פצועים. תספרי לי עליו קצת.
1: אוקיי, אז פשוט שכמו שאמרת, הוא גולדן מתוק שלי, ובעצם אני מתארת את החיים שלו טבעיים, והוא מגיל קטן, ממש מבורות, יוצא מהבית, ולכל מקום שאני הולכת הוא מגיע איתי, אז בעצם הוא נחשף להרבה דברים, כמו ללכת לעבודה, 70 עובדים מגורות, ולהיות הקולגה שלהם, ולנהל חיים יומיומיים איתם, ולהגיע לבתי קפה, וללכת לים, ממש להתפתחת איתו לכל מקום, וזה מה שנתן לו את ההזדמנות להתפתח גם חברתית, ולעשות דברים שלאנשים נדמה שהוא עושה, כי הוא מיוחד, או כי הוא חכם יותר, וזה פשוט לא הסיבה, פשוט באמת, אני הגזמתי בזה שלקחתי אותו איתי לכל מקום, אז היה לו יותר הזדמנויות, להתפתח במשהו שאנשים אומרים הוא כמו בן אדם, הוא פשוט היה בסביבה שלהם כל הזמן, הוא אף פעם כמעט לא בבית.
0: תגידי, אבל איך הוא הפך פתאום לכוכב רשת? את יודעת, להרבה אנשים יש כלבים, כל אחד עם, עם הכלב שלו, עם האהבה שלו, אבל פשושו הוא אחד מיוחד כזה, הוא גם כוכב רשת, הבנתי אפילו שפיקוד העורף שם עליו עין.
1: קודם כל, אני שנייה רק רוצה לומר תודה, כי לא אמרתי תודה שאתם אוהבים אותו.
0: אי אפשר שלא, את יודעת, אני מדבר איתך תוך כדי, ואני באינסטגרם.
1: אני כאילו, אני אומרת, אני עניתי שנייה בשאלה באוטומט, אני שנייה ברשותך רוצה רק לומר תודה, שאתם בכלל מתעסקים בו ומכירים אותו ואוהבים אותו, כי אתם על רמקול פה, והוא ממש שומע את השיחה והוא איתנו.
0: איזה חמוד! אני יכול לעשות לו את הרעש... אני יכול לעשות לו את הרעש של השקית של החטיפים, כדי שהוא יתעורר כזה ככה?
1: הוא מגיב לזה לפני שהוא מגיב לשם שלו, כן, רק ככה אנחנו קוראים לו במשרד.
0: איזה מקסים, ספרי לי על החיבור בינו לבין פיקוד העורף.
1: קודם כל, פיקוד העורף זה פשוט שהוא זה שנהיה אובססיבי לפיקוד העורף, וגם שאלת איך שמו לב אליו בכללי, כי בעצם זה באמת התחיל במלחמה, אפילו לפני המלחמה הראשונה עם איראן, היינו בתקופה מאוד עצובה פה במדינה, ו... הוא כשהוא היה שומע אזעקות, הוא כל כך שמח מהן והתרגש מהן, כי בזמנו אז האזעקות, אנשים היו יוצאים לבניין, לפני המלחמות עם איראן, היו עומדים בבניין במדרגות. אז הוא חשב שכל הבניין, כל פעם שיש את הסאונד של האזעקה, יוצא ומחכה לו כדי ללטף אותו, כי זאת הייתה החוויה שלו.
0: איזה מתוק.
1: כל פעם שהוא שמע אזעקה, הוא יצא, כולם כבר היו במדרגות, והם היו מלטפים אותו ומתרגשים ממנו, אז כל פעם שזה חזר על עצמו, זה מה שגרם לו לחשוב בעצם שזה הקשר של הסאונד הזה. וזהו, הוא היה מתרגש. כל פעם שהוא שומע את זה, הוא היה עומד לדלת, מתרגש ממש, כל הטוסיק שלו היה זז, כל הטוסיק שלו היה זז.
0: וואו, זה כל כך... בין כמה הוא עכשיו?
1: עכשיו הוא בין ארבע... רגע, סליחה ממש, כמו שזה. עכשיו הוא בין ארבע.
0: מגניב. טוב, תזמיני אותנו לחגיגות יום ההולדת שלו, כי אני יודע שכל יום הולדת עושים אצלו חגיגה חגיגה ומלא אנשים באים לשמוח איתו.
1: האמת שעד, כן, יום ההולדת שלו היינו עושים במשרד, והיינו עושים את זה במשרד, אז אף פעם לא עשיתי לו חגיגה עם אנשים שהוא לא מכיר, יש מצב שנעשה לו השנה משהו כזה.
0: יאללה, נעשה לו משהו גדול כזה, באולם, נעשה לו משהו באולם. נביא זמרים וזה...
1: נביא זמרים זה ענק.
0: זה מקסים. טוב, יקירה, תמסרי לו חיבוק חם מאיתנו, ותגידי לו שאנחנו אוהבים אותו, ותביא לו גם חטיף טעים בשמי, בסדר?
1: יש לי עוד בשנייה רק לומר משהו אחרון.
0: בבקשה, בטח.
1: אני רק רוצה לנצל את הבמה, לומר שוב כמו שאמרתי תודה רבה, וכמו שכל העוקבים שלו שמחים לראות את החיים שיש לו והבית שיש לו, אז להזכיר שיש כלבים שאין להם את זה, ויום הכלב הבינלאומי הוא יום מסוין למי שאוהב כלבים, תזכורת ללכת, לאמץ, להביא כלב, לתת, אפילו לתרום למי שגדול עליו לאמץ ולעשות מה שהוא יכול, ומי שלא יכול לתרום, להתנדב בימים שאפשר להגיע ולהוציא כלבים אפילו מעמותות לטיול, שיעשו טיול כל אחד, מה שהוא יכול, כי כל מי שעוקב אחריו שמח על הבית שיש לו, אז יש כאלה שאין להם, ואפשר לעזור למי שאין, וזהו.
0: בהחלט. יום הכלב הבינלאומי, חברים, תדאגו לחברים שלנו על ארבע.
1: למי שהכי מגיע.
0: אהבה בלי גבולות, ממש ככה.
1: תודה רבה לכם.
0: תודה, תודה שדיברתי דנו דש לפשושו.
1: תודה,
0: להתראות. ביי ביי, להתראות. חבר'ה, כנסו לאינסטגרם, תראו אותו. אימא לאיזה מתוק.

0: אביתי, לחיים בריאים יותר, מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
1: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
2: בחסות מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באל
2: וגם בעין.
0: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
4: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
9: משען באר שבע זה הבית שלי.
10: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
11: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
8: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
12: דיור מוגן, זה משען.
8: כפוף לתקנון.
13: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
14: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
16: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
17: תנור בנוי עם טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
18: טרקלין חשמל.
19: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
20: מי ענק הנעליים של ישראל?
21: אליטל!
20: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
21: אליטל!
20: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
21: אליטל, אליטל, אליטל.
20: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
22: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגלל.

0: גוגל, אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה, באר שבע.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
0: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
2: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

חנן בן ארי, גל העיניי. גל העיניי והביטה, נפלאות. 5:35 עכשיו, אתם על רדיו דרום. הנה גרסה יפהפייה של גליקריה לשיר של עידן רייכל. הפקה יפהפייה לשיר הזה.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
2: בחסות מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
7: קרפור.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
11: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
12: משען באר שבע זה הבית שלי.
13: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
14: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
11: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
15: דיור מוגן, זה משען.
11: כפוף לתקנון.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
18: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
19: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
20: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים. תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
21: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
22: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
23: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה.
0: ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
23: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

משה, עם אחד השירים היפים שלו, ייקח אותנו לסופה של התוכנית. תודה לכם על שהייתם איתנו. מיד אחרינו, תוכנית הספורט של רדיו דרום. אני מניח שידובר הרבה על המשחק אתמול בבקו. מקווה שאלת שלנו ירגע עד אז. תודה לליאור חן אסרף שהפיקה וערכה. תודה לעומר יוסף שבחר שירים. תודה לגלב על הפיקוח הטכני. אני רם כהן, מאחל לכולנו המשך האזנה טובה, בשורות טובות. ביי ביי.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
3: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן, בעוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף ה-6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו ג'קוב.
10: הנה אחד.
12: והנה עוד אחד. יא.
13: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
14: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס, סוסיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
15: זאת הדרך של יוחננוב.
16: כפוף לתנאי המבצע.
17: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
18: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
19: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
21: אופטיקל סנטר.
22: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
23: אלדן, נותנים את הנשמה.
22: כפוף לתקנון.
24: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
25: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
26: עלם.
25: כפוף לתקנון.
27: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
28: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
29: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
30: או
0: פועל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באועל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
2: אליטל.
1: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יכין, 100 גרם בשקל וחצי בלבד. סודה טמפו, 275 מיל בשני שקלים וחצי. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות בשני שקלים ו90 ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
26: בחסות,
30: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
31: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
32: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
33: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צבא לבנון הודיע כי סיכל ניסיון להבריח נשק לתוך המדינה באזור הגבול המזרחי עם סוריה. לפי הצבא הלבנוני, במהלך הפעילות הותרו כמה משגרי רקטות ונעצר אזרח סורי שהיה מעורב בניסיון ההברחה. בצל המתיחות עם ישראל, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן התייחס מבלי להזכיר את ישראל למתיחות באזור, ואמר כי מי שמנסים לבלום את ארצו באמצעות פרובוקציות, מזימות ומלכודות, נידונו לאכזבה. לדבריו, לא נסתה מהדרך שאנו יודעים שהיא נכונה. ארדואן הוסיף, סוחרי אדם יפסידו, אלה המבקשים להטביע את אזורנו בחוסר יציבות, מבצע ג'נוסייד יפסידו, כך ארדואן. שוטרי מחוז שי וכוחות צהל יתרו בפעילות בחברון תחמושת הזיקים ושלושה כלי רכב גנובים שאחד מהם מוסתר בשטח מיוער. במהלך הפעילות נעצרו 4 חשודים פלסטינים שעברו לחקירה בתחנת המשטרה בחברון. מגעים לאיחוד בין גנץ וארדן. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן ויושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ נפגשו הבוקר במסגרת המגעים. הפגישה בין השניים הוגדרה כחיובית, ופגישה נוספת בין הצדדים צפויה להתקיים בימים הקרובים. ידיעה שהעביר כתבנו אילי זילברברג. בגץ קבע כי לנוכח התמשכות הליך מינוי מנכ״ל קבוע למוסד לביטוח לאומי, יש לצפות שהמינוי יעשה במהירות האפשרית ומוקדם ככל הניתן לאחר הבחירות. השופטים ציינו כי מאז נובמבר 2022 לא מכהן מנכ״ל קבוע במוסד, והגדירו את המצב כמחדל קשה בימי שגרה, אך קשה שבעתיים בתקופה קריטית זו. האסון בנפאל, כפרים נקברו תחת הבוץ בעקבות השיטפונות הקשים ומאות תיירים מנותקי קשר. במקביל התקבל דיווח על ישראלי שנעדר באזור טיבט. זקה ושגרירות ישראל בנפאל עוקבים אחר מצבם של הישראלים באזור. עוד בחדשות, חברת דלתא איירליינס תחדש בשישה בספטמבר את הטיסות הימיות בנמל התעופה JFK בניו יורק לנטבג. זאת לאחר בחינת ההתפתחויות במצב הביטחוני באזור, בחברה ציינו כי ימשיכו לעקוב אחר המצב, בתיאום עם רשויות התעופה וגופי הממשלה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
33: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר יעשה בעיר, הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מרגיל העונה.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
33: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן חדר החדשות.
10: בחסות,
30: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, שלום וערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. 6:05 כאן באולפן הספורט של רדיו דרום 95.8 97 FM, גם בדיגיטל אפשר למצוא אותנו. אנחנו כאן עם תוכנית הספורט היומית של הדרום כמידי ערב, אחרי כמעט יממה, עוד מעט, כמעט יממה של, איך לומר, הלם ספורטיבי ברמה הספורטיבית בבירת הנגב וכדורגל הישראלי בכלל, אבל כמובן בבאר שבע בפרט, נוכח השער הזה. 15-20 שניות לסיום המשחק שבו הפועל באר שבע הייתה קרובה מתמיד להפלה היסטורית לליגת האלופות, אבל חוסר תשומת לב של השניות האחרונות, שער של סבח שמקנה לה את השוויון בכלל שני המשחקים, ואחר כך החכות, הערכה והסיפור של הפועל באר שבע נגמר, והיא מודחת משלב הבתים של ליגת האלופות. נעסוק בהרחבה בהדחה הכואבת הזו כל כך של הפועל באר שבע בשעה הקרובה, בתוכנית שאותה עורך איציק קלפי, מפיקה אביטל ריידר, הטכנאי הוא גלב קדירוב, וכאן בעמדת השידור, עמכם כאמור עד לשעה 7, אני דוד יוסוב, מכולנו האזנה הרבה. כן, טרגדיה ספורטיבית, אי אפשר למצוא כינוי ראוי מזה למה שקרה אתמול בליגת האלופות, כאשר הפועל באר שבע מודחת בשניות האחרונות ממש על ידי הקבוצה האזרית, האלופת אזרבייג'אן, סבח, ומודחת בעצם שניות ספורות לפני מהלך היסטורי מליגת האלופות. איתנו על הקו עורך המשדר איציק קלפי, ערב טוב איציק.
4: אהלן דוד, ערב פחות טוב.
3: כן, יממה, יממה לא טובה, אבל בוא נתחיל מהסוף. קודם כל בוא נשאר בפרופורציות, אמנם זו טרגדיה, אבל זו טרגדיה ספורטיבית. בסופו של יום מדובר בספורט, כמה שזה כואב וכמה שזה עצוב, אבל בסופו של דבר מדובר בספורט, ובספורט, אתה יודע, יש לנו, והיו לנו לא מעט ערבים שמחים, ועכשיו יש לנו יממה מאוד לא פשוטה. אני לא חושב שזה בגלל ההפסד, אלא בגלל הדרך. בגלל העיתוי, בגלל השאר.
4: תשמע, בוא נגיד ככה, אם באר שבע הייתה מפסידה 5-2 בתום 90 דקות.
3: כן, אחרי שכבר בדקה ה-60 המשחק היה גמור, אז אולי התחושות היו אחרות.
4: היינו מרגישים פספוס בכל מצב, כן?
3: אבל לא ככה, אבל לא ככה, כן.
4: זה לא, בדיוק, לא ככה. אתה יודע, אני כל מה שאני יוצא את העיניים, אני רואה את המהלך האחרון. לא יודע למה, לא יודע מתי זה יעבור, כן?
3: איזה מהלך? של הגול בקרן?
4: המהלך של הגול בקרן, כמובן.
3: אין שגיאה אפשרית שלא נעשתה שם. אין שגיאה, אתה יודע, הייתי, שיחקתי בנערים, והיו לי הרבה מאמנים, ולימדו אותי שני דברים. אף שחקן לא יכול להישאר בלתי מכוסה ברחבת 16 מטרים, זה אחד. ודבר שני, שמים מגן ליד הקורות. לא זה היה ולא זה היה.
4: מה, אני לא חושב שמגן ליד הקורה היה מצליח.
3: אני, למה לא? הכדור יכול לפגוע לו בגוף, זה לא נכון. אם היה עומד שם מגן ליד הקורה, יכול להיות שהכדור היה פוגע לו בבטן, בחזה.
4: בוא נגיד שהייתי יותר חושב ש...
3: בוא נגיד ששחזרתי וראיתי את הגול הזה כמה עשרות פעמים, ודמיינתי שעומד שם מגן ליד הקורה, סיכוי סביר שהכדור פוגע בו.
4: אוקיי. אני דווקא חושב שהיה צריך להיות מישהו...
3: ללא ספק!
4: שנותן לו את ה...
3: את הכיסוי הראוי, אין ספק בכלל.
4: כן, את הכיסוי הראוי, שלא נותן לו את המרווח כל כך גדול שהיה. אין ספק שזה ה... בוא נגיד, אחד הערבים, אולי הערב הכי טרגי ספורטיבית... בתולדות הפועל באר שבע, תקן אותי אם אני טועה, אם אתה מכיר.
3: לא, משהו, לא, לא, לא, לא, למרות ש...
4: זה לא משתווה לגמר גביע בעיניי.
3: זה לא משתווה לגמר גביע, זה לא משתווה לכלום, אבל איציק צריך לומר ביושר, הפועל באר שבע...
4: אולי זה משתווה לאליפות ברגע האחרון.
3: הפועל באר שבע היא קבוצה שמתמחה, בהרבה מאוד מרחאות מתמחה בדברים האלה,
0: איבדה אליפות על זה, לא בעונה הזאת, בעונה הקודמת.
4: הרבה שיאים שליליים.
0: כן, אתה, כולנו זוכרים את כדור העונשין של פלקוצ'נקו בנתניה בדקה, בשנייה האחרונה של המשחק.
4: כולנו זוכרים את הפועל רמת גן.
0: כולנו זוכרים את הפועל רמת גן. נכון, ואתה הלכת רחוק מדי, אני הלכתי לפני שנתיים לביתה האחרונה בנתניה של פלקוצ'נקו, שאם היא לא נכנסת...
4: כן, אבל זה עוד הפסד, זה...
0: כן, אבל זה גם על הגונג, אבל מה זה הפסד?
4: נכון.
0: זה הפסד שמנע ממך אליפות, איציק. תחשוב.
4: כן, אבל אתה יודע, זה, האירוע של אתמול, זה אירוע של... אתה יודע, רגע אחרי הגול של... הלכת על פלקוצ'נקו, רגע אחרי הגול, זה לא שעכשיו, אתה יודע, האליפות בעצם, או מכתב הוכתרה בגול הזה. זה לא, זה...
0: לא, כל מה שאני אומר, כל מה שאני אומר שהפועל באר שבע היא קבוצה שלא יודעת, לא יודעת לשמור על השניות האחרונות, וזה קורה. גם שנה שעברה זה קרה במשחק החוץ נגד קריית שמונה, גם כן במהלך האחרון של המשחק, אם אתה זוכר, 1-0.
4: נכון, נכון. לא, היו כמה דוגמאות, לא חסר.
0: לא חסר, בדיוק, לא חסר דוגמאות, אבל אתמול אני מסכים איתך, זה השיא של השיא של השיאים.
4: ודאי, אני מדבר עם האוהדים, אוהדים שבורים.
0: בצדק.
4: הקבוצה שבורה.
0: 15 שניות של 40 מיליון שקל, איציק. בוא נחלק את זה. זה גם הכסף, זה גם הכסף.
4: כן, ברור שזה גם הכסף, אבל אני מסתכל בעיקר על ה... אתה יודע, על התחושת פספוס הגדולה.
0: הגעתם כבר לפה, הגעתם כבר לפה.
4: הגעתם, הייתם,
0: 20 שניות, תשמרו. נגמר, עם הקרן הזאת נגמרת, זהו, ליגת אלופות.
4: כן. כן, לגמרי.
0: למרות שאתה יודע, אני לא יודע מה יש לנו לחפש. מצד שני, ציג, בוא, צריך להיות אגון וישר, לפחות עם עצמנו. אני לא יודע מה יש לסגל הזה לחפש בליגת אלופות. באמת, בכנות. זו לא קבוצה שנבנתה לליגת אליפות. לליגת אלופות.
4: היא לא נבנתה, היא נקלעה.
0: היא נקלעה בטעות שלא ברצונה, מה שנקרא.
4: בטעות. הקטע שאני אגיד לך מה, דוד, אנחנו דיברנו בתחילת הדרך, וגם, אגב, גם אלונה אמרה, זה אנחנו רוצים שלב בתים אירופי. זאת הייתה המטרה.
0: לא, זה הושג, אפילו בגדול.
4: אם אתה מסתכל על זה שעכשיו, הפועל באר שבע היום, היא בשלב בתים אירופי, ובליגה האירופית, עם מענק שהוא כפול מהקונפרנס.
0: זה נכון.
4: אז,
0: אבל אתה בודק איפה... נכון, כה... אבל כבר הגעת.
4: אבל אתה
0: כבר...
4: מגיע
0: בדיוק,
4: למצב.
0: בדיוק.
4: אתה נגד סבח, שאני לא מזלזל בסבח, אני חושב שקבוצה
0: טובה.
4: מצוינת.
0: קבוצה טובה, אבל לא מהראיות אירופה. לא מהראיות אירופה.
4: לא מהראיות אירופה, ואני עדיין חושב, שהיו קבוצות שמשחקות בדרג הזה, שהיו, בוא נגיד, סובלות מסבח, לא פחות מהפועל באר שבע. אני חושב שכשאני מסתכל על...
0: אני איציק חושב שהפועל באר שבע, יותר הפועל באר שבע עפה מאשר סבח ניצחה. זו דעתי.
4: תראה, מבחינת מה שקרה על הנייר, אתה צודק. יחד עם זאת, אני חייב להגיד עוד משהו. הפועל באר שבע, השערים שהיא כבשה...
0: זה לא גולים של כדורגל.
4: זה גולים, קודם כל הגול הראשון זה גול של לחץ, זה גול של לחץ מדהים של ניב יהושע.
0: זה נכון, זה נכון.
4: וצריך להגיד כל הכבוד.
0: פעם שנייה שלו בקמפיין שהוא גונב כדור מהגנה וזה הופך לגול.
4: נכון, וכל הכבוד לו על הדבר הזה, כי זה השער מאוד יקר.
0: אבל מצד שני, איציק, זה שני גולים.
4: השער של גיא מזרחי זה שער שהוא טעות תאורה.
0: אבל זה בדיוק העניין. זה שני גולים, זה שני, לא של כדורגל, זה שני גולים.
4: וגם השאר של איסט במשחק הראשון, זה גול שהוא, אתה יודע, זה גול מזל.
0: נכון, בסוף זה נספר כגול, אבל בוא, צריך לשים את האמת על השולחן, זה לא גולים של כדורגל, זה לא גולים של מהלכים, זה גולים של שטויות של ההגנה והשוער היריבים, ובאר שבע ידעה לנצל עד תום, חבל שלא ניצלה יותר, עד עכשיו אני לא בטוח שהיה אופסייד בגול שנפסל, עד עכשיו אני בספק גדול אם היה שם אופסייד. ובוא, אתה רואה גם בשיפוט, בוא, צריך לומר את האמת, זה לא שיש דברים, אני לא יודע מה, אבל בקטנות, אתה יודע מה, בספק זה תמיד לרעתך. בספק, איפה שיש ספק, זה הולך לרעתך. זה, נכון, דיופ, יש לי עליו מפה, מי כמוך יודע מה אני חושב על דיופ, אבל זה לא צהוב שני, בוא נגיד את האמת, זה לא צהוב שני. זה עבירה פשוטה של כדורגל, זה לא עבירה שאתה מוציא עליה צהוב שני. זה שהבחור אידיוט זה עניין אחר. אבל אתה לא מוציא הצהוב הראשון זה הטמטום שלו לדעתי, לא השני.
4: הצהוב הראשון זה מה
0: שאתה נכון, אומר. נכון, נכון.
4: הצהוב הזה שאתה יודע, הכדור כבר עבר את הקו.
0: מה אתה עושה? מה אתה עושה? כן, בדיוק.
4: ושוב, כל אוהד הפועל באר שבע שראה את המשחק ורואה את המשחקים לאחרונה, ברגע שדיופ נכנס למקומו של מיגל ויטור, אמר, תם הטקס. אני גם הייתי מהם.
0: מה, נגד הפועל תל אביב נדמה לי בבלומפילד שנה שעברה. דקה 90, הוא לא זרק סתם כדור החוץ, אז הפך לגול ניצחון.
4: נכון, נכון, אז הפך לכדור חוץ, ומשם
0: הפועל תל אביב, בדיוק, 2-1, בדיוק.
4: גם לדעתי היה משהו ב-1-0 של מכבי תל אביב, גם עם איזה עבירה או משהו.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
4: אל תתפוס אותי במילה ב-1-0 של דופרת.
0: בוא, דיופ לא...
4: אגב, זה גם גול דקה 90, וגם, אתה יודע, דיברנו עכשיו על שני משחקים גולים דקה 90, גם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב. ותשמע, אני חושב
0: איציק, אתה יודע, אם מחר מורידים את העניין הזה של תוספות זמן, הפועל באר שבע לא רק בליגת האלופות, אולי לוקחת גם את ליגת האלופות. אם אתה מוריד את החוק הזה של להוסיף זמן ולשרוק דקה 90 בול, לא יודע, הפועל באר שבע לוקחת כל שנה אליפות.
4: לגמרי, אבל לצערנו זה לא, אין לזה תוקף כמובן.
0: טוב, מה עכשיו? יש משחק בשבת, איציק. איך מגיעים בכלל?
4: תראה, קודם כל אני חייב להגיד עוד כמה דברים בכללי, ואנחנו דיברנו על זה אתמול, אני ואתה, ואני אמרתי לך שאם הפועל באר שבע תצליח להפיל, אז אנחנו לא נדבר על כל הדברים שהיו, ואם הפועל באר שבע לא תצליח להפיל, אז אנחנו נדבר על כל הדברים ש... שלא היו, שלא עשו אותם כמו שצריך. אם זה שלא צירפו בלם זר במקום בלוריאן. אם זה
0: שמתעקשים על דיופ.
4: תחליף, שמתעקשים על דיופ. שלא מוצאים מחליף לקינגס קנווה. עכשיו בוא, קינגס קנווה בן שבע הסתדרה בלעדיו נהדר. אוקיי, עד עכשיו, עד המשחק...
0: הוא לא הבעיה, הוא לא הבעיה.
4: הסתדרה, הוא לא הבעיה, מה זה הוא לא הבעיה? הוא חלק, כי... כשהפועל באר שבע...
0: אני אומר לך שאתמול, אני אומר לך שאתמול, גם עם קינגס על המגרש, הפועל באר שבע מפסידה.
4: אז אני לא מסכים איתך.
0: אוקיי, אוקיי. כי הבעיה של באר שבע לא הייתה...
4: אני חושב שקינגס, אני חושב שקינגס זה מסוג השחקנים, שהיה יכול לעשות בהתקפת מעבר את הריצה שלו,
0: נכון, נכון.
4: ויכל לנעוץ את ה-2-0, או לנעוץ את ה-3-1.
0: שני שערים במשחק חוץ... באזרבייג'אן, זה צריך להיות מספיק, איציק, שני שערים במשחק חוץ. אז הבעיה שלנו היא ההגנה הרופסת, ואתה יודע מה? חמישה שערים ספגת, ומרציאנו הוא המצטיין. מה זה אומר?
4: נכון, ושוב, מרציאנו היה מצוין, כן? היה מצוין.
0: וחמישה שערים, אז מה זה אומר על ההגנה של הפועל באר שבע?
4: אבל אני אגיד לך מה, אני מבחינתי כמה דברים. קודם כל, מרציאנו היה מצוין, המצטיין של המשחק. אוקיי, זה לא היה... משחק אירוי שלו, אבל זה היה משחק מצוין שלו, אוקיי? אם היה מצליח להדוף את הביתה הזו דקה 90, זה היה אירוי.
0: זה היה סופר אירוי, כן.
4: עליו.
0: אין טענות, הוא לא השם באף שער, אין טענות.
4: אין טענות, אבל אני אומר, גם מרציאנו, שאתה יודע, שלפו אותו מקצה הספסל.
0: נכון.
4: וגם אם עכשיו נניח, סתם דוגמה, פתאום מרציאנו יקלה אחת לחייל תקופה לא טובה,
0: אוי ואבוי.
4: אני לא יודע אם השער השני הוא מספיק טוב, כמו
0: ניבליאן, כדי להחליף את... דיברנו על זה.
4: כדי למלא את מקומו.
0: איפה...
4: איתי רוטמן מצוין, איתי רוטמן הגיע לפועל באר שבע, לא כדי להחליף את אור בוריאן, הוא הגיע כדי להיות בחלק בלה מהרוטציה.
0: נכון.
4: אף אחד לא חשב שהוא ייכנס לנו כל כך מהר. ניב יהושע. עוד שחקן ש...
0: אגב, למה הוא הוציא... אתה יודע למה הוא הוציא אותו? הוא היה בין הטובים, בין היחידים הבודדים.
4: היה פצוע. הוא סימן. לא יודע אם מישהו שם לב, הוא סימן חילוף.
0: אוקיי. כל החילופים היו של שחקנים שנפצעו, לא שרן קוז'וך תכנן.
4: נכון. כולם, כמעט כולם היו מעולצים. ניב יהושע, כמו שאמרתי, אחלה, חמוד, נתן משחק גדול, אבל ניב יהושע בא להיות עיבוי. הוא לא היה אמור להיות
0: הקשר הפותח של הפולדה. בא להיות עיבוי, ולקח בגדול בשתי ידיים את ההרכב.
4: אני מדבר על זה שהפולדה באר שבע
0: לא תכננה נכון.
4: לא הצליחה להביא חיזוקים להרכב הראשון. גם מיגל ויטור, שבעיניי מצטיין המוקדמות.
0: נכון, נכון.
4: מצטיין המוקדמות ומזכיר את מיגל ויטור שלפני עשור.
0: נכון.
4: גם מיגל ויטור בעונה, ההרכב החזק האימתני של הפולדה באר שבע, הוא לא קלה לביגל
0: ויטור. אני רוצה להאמין שאם ויטור לא נפצע, באר שבע עוברת.
4: אני בטוח בזה. אני בטוח בזה, אני בטוח בזה.
0: ולך תדע אם הכניסה הזאת לא הייתה בכוונה, לך תדע.
4: אני יכול להיות.
0: לך תדע, כי מה שאנחנו רואים, גם המאמן השני רואה. ואתה יודע, זאת הייתה כניסה כזו חצי לא מחויבת, שגמרה אותו בעצם, והוציאה אותו מהמשחק. ואני רוצה רק להגיד משפט אחד, איציק, ברשותך, כי דיברנו על זה גם בתוכנית וגם בשיחות בינינו, וגם בתוכנית פה ברדיו, וגם במשחקים שאנוכי משדר לצד עמיתי חיים טרבלסי, בלי סוף אני מדבר על זה. רן קוז'וך בנה יופי של קו ראשון. אין לו אלטרנטיבות. אין לו קו שני. אמרתי לך את זה במשחקי הידידות. אמרתי לך את זה אחרי ה-4-0 מול הפועל חיפה בגביע הטוטו. אין לו קו שני. יש לו קו ראשון מעולה, שאם הוא קשיר, ואם הוא בריא, ואם הוא בכושר, יכול לשחק, אתה יודע מה? בליגת האלופות גם. גם שם הוא יכול לשחק. הקו הראשון. אין לו אלטרנטיבות. הקו השני רחוק כרחוק מזרח ומערב ביכולות שלו מהקו הראשון. וראית את זה בכמה וכמה משחקים, וזה התפוצץ בפנים אתמול. כשהיה צריך את הספסל אתמול, בגלל פציעות, או בגלל חששות וצהובים ואדומים, ואני לא יודע מה, לא היה לך את מי להרכיב. לא היה.
4: אם אתה תסתכל מן העבר השני, אוקיי, על הקבוצה...
0: על האזרים, כן.
4: על סבא. אם אתה תסתכל...
0: ראית את מי הם העלו, נכון.
4: את התרומה, אתה יודע מה עזוב, זה לא קשור את מי הם העלו, זה קשור מה עשו אלו שעלו.
0: נכון, נכון.
4: ומה שעלו, מה שעלה מהספסל, אני יכול לתת לך סתם דוגמה, פרובש 3-2.
0: נכון.
4: שחקן שנכנס 8 דקות לפני השאר.
0: נכון. לא, לא, זה לא, זה לא, אנחנו...
4: אחד המחליפים בשם מסייב...
0: בוא, הם לא מעניינים אותנו, איציק, הפועל באר שבע מעניינת אותנו.
4: לא, הם לא מעניינים, אני...
0: ואני אומר, אנחנו צועקים... אנחנו, אני לפחות צועקים פה חודשים, אין קו שני, אין קבוצה שרוצה לשחק במפעלים אירופיים וללכת על כל התארים בכדורגל הישראלי, עם כל הכבוד לשחקנים, ואני לא רוצה להיכנס לשמות, לא רוצה להעליב אף אחד, אלה לא שחקנים שאתה מביא לפלייאוף ליגת אלופות. בפלייאוף ליגת אלופות אתה שם על הדשא שחקנים כאלה? זאת התוצאה בסוף. ואני, זה לא שאני חכם עכשיו, אני צועק את זה, מי כמוך יודע, אני צועק את זה כל הזמן. אין להפועל באר שבע מחליפים. ואני אגיד לך עוד משפט. למה זה, עזוב אתמול, אתמול זה היסטוריה. אתה הולך עכשיו לליגה אירופית קשה לא פחות, וזה טיסות, בית חוץ, הכל טיסות, ואתה יש לך, והנה כבר, אנחנו עוד 3 ימים בליגה. אין לך, את מי הוא יעלה ביום שבת? בוא אני שואל אותך, את מי הוא יעלה? את מי? את לוי, את אבורומי, את מי הוא יעלה? את דיופ, את מי הוא יעלה?
4: נכון.
0: אין, זה הכישלון הגדול של הפועל באר שבע.

0: שהפועל באר שבע סיימה...
1: איפה גנח, אני שואל אותך? שמונת אלפים חילופים, לא רואים אותו בכלל. אז למה הוא בסגל בכלל? למה הוא בסגל בכלל? אם עידו לוי קודם לו. אם עידו לוי קודם לו.
0: גנח זה גם יהיה סיפוק, גנח מסיים את החוזה שלו בקיץ הקרוב.
1: אני לא מבין מה הולך פה. אם אתמול לא היה לו מקום, אחרי כל הבלגנים האלה, לגנח לא היה מקום אתמול. לא, אתה יודע מה, לא בהרכב ראשון, כי הרכב הראשון הוא מצוין, והרכב הראשון הזה הביא את באר שבע עד לאן שהביא אותה. אבל אחר כך, כשזלטנוביץ' נפצע, וכשזה יצא, וכשעוד פעם, כשאיסט נפצע, איפה? איפה? אני באמת לא מצליח להבין את, את, את הלך המחשבה, ואני אגיד לך, הדבר שהכי מטריד אותי, איציק, זה שהפועל באר שבע הולכת עכשיו לליגה קשה, ולליגה אירופית לא פשוטה, כאשר אין לה מחליפים ראויים. אין לה מחליפים, אין לה ספסל.
0: עזוב את המחליפים, אני חושב שהיא גם הגיעה חבולה.
1: גם מנטלית, גם מנטלית, בדיוק.
0: קודם כל מנטלית, קודם כל מנטלית.
1: טוב, תעשה לנו סדר, כי אין לנו הרבה זמן. מי קשיר בכלל לשבת? אחרי כל הבלגן של אתמול.
0: איגור זלטנוביץ' כרגע סימן שאלה מאוד גדול.
1: מה קרה לו? מתיחה?
0: מתיחה במשטעה, ניב יהושע זה אמור להיות קיבוץ, גם איסט אמור להיות קיבוץ, מיגל ויטור, אתה יודע, זה פגיעת ראש, אז זה צריך להיות פה יותר עדינים, אתה יודע, כדי לראות בדיוק מה הלך הרוח לקראת המשחק בשבת נגד הפועל רמת גן. ואני מאוד מאוד מקווה שהפועל באר שבע, אתה יודע, תדע לבוא מסודרת בראש קודם כל, כי אני אומר לך, המעברים האלה
1: מאוד קשים. והפועל רמת גן קבוצה קשה, ראינו אותה כבר. קבוצה מאוד מאוד קשה, היא קשתה את החיים למכבי חיפה שניצחה אותה בחווה של איזה פנדל שם, אני לא יודע מה. והיא קבוצה מאוד מאוד לא פשוטה, שתבוא להתאבד ולשחק ולתת את הכל. והפועל באר שבע מגיע, כמו שאתה אומר, חבולה גם פיזית ובעיקר מנטלית. ואנחנו צריכים, בוא, זה המבחן, איציק, זה המבחן, איך יוצאים מזה עכשיו?
0: תראה, אני אקח אותך אחורה נגד מריבור, היה לבאר שבע לא פשוט להתרושש, זה היה רגע לא פשוט, אתה יודע, זה הרגע, זה לא אותו דבר, לא אותו טרגי, אתה יודע, אנחנו מדברים על מריבור, זוכרים את מריבור, את ההחטאה שלו, מה שקרה אתמול זה אירוע אחר לגמרי, זה אירוע הרבה יותר טרגי וקשה, והקביעה היא הרבה יותר גדולה ושורפת, ולבאר שבע במריבור היה מאוד קשה להתאושש.
1: אבל חייבים ללכת על האיציק, אין מה לעשות.
0: לא, נכון, אבל לקח לה, תשמע, בוא, בסוף מדובר בשחקני... שחקנים, אתה יודע, שהם בני אדם.
1: נכון, אבל יפה, אז פה נמדד הצוות המקצועי, פה נמדד מאמן, פה נמדד צוות מקצועי, איך אתה לוקח את הדבר הזה, את המכה הכל כך קשה, ועושה סוויץ', ועכשיו, אתה יודע מה הפתרון הכי טוב? 3 נקודות בשבת. זה התרופה. זה התרופה, זו התרופה הכי טובה.
0: אחרי זה אתה יכול...
1: בוא, יש לך 3 משחקים, הבנתי, 10 ימים, פחות או יותר.
0: נכון, יש
1: וזה לפני אירופה.
0: הפועל רמת גן, הפועל חיפה, מכבי תל אביב, המחזור השני, המחזור הראשון, השלמה.
1: כן.
0: ואז המחזור השלישי, מכבי תל אביב, בטרנר.
1: לא פשוט בכלל הדבר הזה.
0: לא פשוט בכלל. ואני אומר...
1: לכן אני חוזר, איציק, למה שאמרתי קודם. כל הכבוד לרן קוז'וך על המערך הראשון שהוא בנה. יש לי המון המון המון על הלב על מה שהוא עשה עם המחליפים. אין פה מחליפים ברמה ראויה. כשראיתי את השמות, ושוב, אני לא רוצה להגיד אותם כדי לא לפגוע באף אחד, כולם נתנו את הנשמה ואת הלב. כשאתה רואה את השמות של המחליפים שמשחקים ריבון העולמים בפלייאוף ליגת אלופות עם ההמנון של ליגת האלופות, אתה אומר לעצמך, זה מה שהפועל באר שבע יכולה להביא? זה? אלה משחקים בפלייאוף ליגת אלופות? בלי לפגוע, עוד פעם, בלי לפגוע, חלילה לי, בלי לפגוע. אבל אתה מצפה ממועדון, אתה מצפה ממועדון.
0: אני ציפיתי מהפועל באר שבע דוד, שהיא תביא שחקנים להרכב הראשון. זאת אומרת, הגיע רוטמן, והגיע ניב יהושע.
1: אוקיי.
0: אבל אני ציפיתי שהשחקנים שיגיעו, יהיו שחקנים שיגיעו להרכב הראשון.
1: זה אומר, אבל מה זה אומר, איציק?
0: שחקנים שיגיעו להרכב הראשון.
1: אז מה זה אומר, אם באר שבע הייתה עושה מה שאתה אומר, ומביאה שחקנים שטוב,

0: עם להרכב הראשון. זה אומר שאלה שהיום בהרכב הראשון, הם היו המחליפים, וזה בסדר.
1: זה בסדר, אבל אתה יודע, זה לא אידיאלי.
0: אבל, נכון, אבל הם לא עשו את זה. הם לא עשו את זה.
1: בהרכב החזק בעונה שעברה, מתפופכים להיות השחקנים שאלה אמורים להוביל אותך, לא שאני...
0: טוב, למה אלונה לא נסעה, פשוט הזמן שלנו עומד להסתיים, למה אלונה לא נסעה להגלה בסוף, היא מבואסת, מה קרה?
1: אלונה הייתה אמורה לנסוע להגרלה של ליגת אלוף, הייתה אמורה לנסוע למונקו בעצם, כי היא טסה בטיסת הלוך עם הקבוצה, ובטיסת החזור היא לא חזרה עם הקבוצה, בגלל ענייני ההגרלה, אני מניח שבסופו של דבר ברגע שההגרלה בעצם הראתה על
0: ליגה אירופית.
1: על ליגה אירופית, אז
0: אין למה לנסוע, ישלחו את המנכ״ל.
1: אין שום סיבה בעולם שהיא תבזל את הזמן היקר שלה.
0: מה, דן ביטון מגלה סימני התאוששות או מה?
1: יש אופטימיות מאוד זהירה, אני חייב לומר.
0: יפה. הנה בשורה טובה סוף סוף, אחרי חצי שעה של תוכנית.
1: כן. נקווה, אתה יודע, זה הכל מאוד מאוד עדין ונשוני, ונגיד אותו בזהירות.
0: בוא נראה.
1: אני באמת מאוד מאוד מקווה שהפועל באר שבע תוכל להתבשר על חזרתו של דן ביטון, ושוב, כלומר, כמעט, אתה יודע, חצי שנה יותר בלי כדורגל.
0: הרבה בריאות.
1: וכמעט, אתה יודע, זה לוקח כמה חודשים לחזור.
0: כן.
1: גם סכנה לפציעות וכו'.
0: קודם כל שיחזור, שיהיה בריא, ואז נדבר, בדיוק, ואז נדבר. נאחל לו בריאות.
1: נאחל לו בריאות, ואתה יודע, צריך להגיד משהו, דוד, אתה יודע, בסוף, הלחם והחמה זה הליגה. הפועל באר שבע בעיניי, אם היא רוצה להיות חזק בעניינים, ולא לקבל בעיטה אחרי בעיטה אחרי בעיטה כשהיא חוזרת...
0: שלוש נקודות בשבת.
1: היא חייבת קודם כל שלוש נקודות, ולחזק את הקבוצה בשחקנים איכותיים.
0: נכון.
1: וכשאני אומר לחזק את הקבוצה, לא בושה בכלל להגיד לדיופ, תודה רבה, שלום.
0: מה זה לא בושה?
1: לך תחפש לך.
0: צורך מיידי. מיידי, אני צועק את זה כבר מההתחלה.
1: לך תחפש לך קבוצה, ותביא שחקן אחר במקומו, כי אני
0: כבר רואה מה הולך להיות. הזמן נגמר מזמן, אבל הדברים מעניינים, אז משכנו עוד קצת להסתפק בזה. תודה רבה לך, איציק אלפי. תודה, ערב טוב, תודה. פרסומות, מיד אחר כך נמשיך וננתח מבחינה מקצועית מה קרה אתמול בבקו.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים. קולגייט ב-5 שקלים ו-90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב-9 שקלים ו-40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב-5 שקלים ו-90.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
12: כפוף לתנאי המבצע.
13: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
14: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
5: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: שואף שוטף אלחוטי דרימי, רק ב-999 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרו.
7: טרקלין חשמל.
8: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
9: מי ענק הנעליים של ישראל?
10: אליטל!
9: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
10: אליטל!
9: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
10: אליטל, אליטל, אליטל.
9: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
11: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
13: בחסות? המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה. שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט בשעה 5, רק ברדיו דרום.
16: שבנו אליכם, שלום וערב טוב למאמן הכדורגל, פרשננו אבי בוחבוט. ערב טוב אבי.
17: אלן דוד.
16: מה יש לך לומר להגנתך? אתה אחד הקולות האופטימיים שגרמו אפילו לי, אפילו לי, אפילו לי גרמת להאמין שנגיע לליגת אלופות.
17: היינו שם, אני ראיתי אתמול שאנחנו שם, אתה יודע, יש לנו וואטסאפ של חברים, כדורגל, ותכננו לאיזה מה, מי, זה פשוט שוק.
16: אז בוא אני אראה לך, בוא אני אראה לך, גם לי יש וואטסאפ של חברים, מה אני כתבתי כשהייתה בעיטת הקרן הזו, לפני שהיא נבעת. אתה לא תאמין מה אני כתבתי.
17: שהגול באוויר.
16: שזה ייכנס.
17: כן, תשמע, קרו כמה דברים שאני מדבר, תראה, זה שוק.
16: אבל אני פסימי, אז זה לא דוגמה טובה.
17: אי אפשר לקחת את מה שהצוות עשה ומה שהשחקנים עשו. אני הייתי כל כך בטוח בעצמי. קרו כמה דברים ש...
16: מה, שים את האצבע על הגורם שבעטיו באר שבע...
17: הפציעה של זנטנוביץ' הייתה יציאה באמת שהשפיעה על המשחק.
16: בסדר, מהקבוצה בנויה רק על...
17: וגם ויתור, אבל הכניסה של דיופ, פה לא הייתי רגוע. איך שראיתי אותו מתחמם, אני התפללתי שהוא לא ייכנס, וגם לטעמי דוד, הרי ידענו שהיא תשחק מהר, סבך, ותלחץ, ותשחק גבוה, ובמיוחד שאנחנו מובילים. פה אני חושב שגם רן קוז'וק באיזשהו מקום, גם הוא לא הגיע לחצי השני, הוא גם היה מסורבל מאוד בהחלטות שלו, ואני חושב שמי שהיה כן אמור לכנס, זה היה גנח, כי גנח יודע לשמור.
16: זה אני לא מבין, במשחק כזה, אוקיי, אני מבין שאתה לא שם אותו בהרכב הראשון, זה אני מסוגל להבין, אבל כל כך הרבה חילופים, והוא לא רואה דקה, לא מובן.
17: אני אגיד לך גם, אתה רואה שמישהו חייב לתת אוויר להגנה, קצת לתת להם להתארגן.
16: לקחת כדור, לרוץ לצד, נכון.
17: גם המאמן מספיק כמה שהוא, הוא גם דיבר עליו כל כך שהוא מסוכן. תראה, גנח עשה פעולה אחת במשחק הקודם עם הקרן כבשנו גול.
16: נכון.
17: אז אני אומר לך אם כבר זטנוביץ' נפצע, אז היא נכנס לאמצע, וגנח נשאר בקו, יודע להשות את המשחק, יודע...
16: כל מה שקרה במשחק הזה היה מוזר
17: בעיני. הכל הלך הפוך.
16: אפילו הגולים! אפילו הגולים לא היו גולים של כדורגל.
17: תראה, אם מרציאנו...
16: של באר שבע, של באר שבע אני מתכוון.
17: תראה, זה חלק ממשחק כדורגל.
16: נכון, נכון.
17: גם כבשנו מלחץ, זה חלק ממשחק, אנחנו... תשמע, להיות, לשחק בחוץ, להפקיע שתי שערים, לשחק נכון.
16: זה צריך להספיק. אם אתה במשחק חוץ באזרבייג'אן, מפקיע פעמיים, זה צריך להספיק.
17: זה צריך להיות שלנו. עכשיו, אני אגיד לך גם עוד דבר, דוד, אתה לא פרייר בכדורגל, ואתה רואה כדורגל. למה לא הרגו את המשחק? אתה יודע, נשאר חצי דקה, דקה. איפה להרוג את המשחק? שמישהו ייפול, שמישהו יעשה משהו, שמישהו יתווכח.
16: תגיד רגע, אבי, אתה מאמן כדורגל. אני כשהייתי ילד צעיר, היו לי גם מאמנים. ולימדו אותי שבקרן שמים מגן על הקורה.
17: על הקורה, אבל באר שבע לא משחקת עם תשים לב, הם לא שמים בקורה. זה בכדורגל המודרני.
16: ככה לימדו אותי, טוב, אולי אני כבר לא מודרני כמו...
17: כל כך הם לוקחים אזורית, הם עומדים 3-4, אני לא כל כך אוהב את זה. כי אם היה, לדעתי, אם היה מישהו עומד בקורה...
16: היה פוגע בו הכדור. אתה יודע, אמרתי קודם לאיציק, הסתכלתי על הגול הזה איזה 30 פעם, ואני מדמיין, מגן עומד שם ליד הקורה, ב-90% הכדור פוגע בו.
17: לדעתי היה פוגע לו בגוף.
16: בגוף, בדיוק.
17: היה תמיד שחקן מאחור, תמיד שחקן מאחור לקבל.
16: איך מגיע שחקן כזה לבד? וזה לא שאין זמן, הכדור עולה בקשת, ויש מלא זמן.
17: דוד, איפה להרוג טיפה את המשחק? איפה ליפול 2 שניות, 3 שניות, 10 שניות, אתה יודע, להעביר אותה כזה, אתה יודע, אנשים עלו ליגות בדברים כאלה. אני אומר לך, תראה, הכל הלך הפוך. השחקנים נכנסו לא לתפקיד שלהם בכלל, פתאום עלתה למעלה יחד עם זה היה אחמד באמצע, היה בלגן אחד גדול. תשמע, אני לא רוצה לבקר, אני לא יאשים את רן, אני חושב שהם עשו דרך.
16: למה? אנחנו פה גם בשביל לבקר. נקודתית את המשחק של אתמול, אפשר לבקר.
17: אתמול יש לו 70%
16: בדיוק.
17: מההפסד.
16: ועדיין צריך להוריד בפניו את הכובע, בלי קשר.
17: אני מודה ואני אומר, קשה לי לבקר, כי אנחנו ראינו דברים, תראה, ניקח את כל הסגל של הפועל באר שבע. את כל המעטפת של הפועל באר שבע, לליגת אלופות אתה משפשף את העיניים, אתה אומר לעצמך...
16: זה גם לא קבוצה בינינו, בוא נגיד את האמת. זה לא קבוצה לליגת אלופות. זה לא קבוצה לליגת אלופות.
17: אנחנו היינו, הם נתנו לנו את הביטחון.
16: אבי, אני אמרתי קודם לאיציק, ואני אומר גם לך, ואני רוצה לשמוע דעתך לסיום. הפועל באר שבע נבנתה מצוין בקו הראשון של ה-11 הראשונים, גרוע מאוד במחליפים.
17: מאוד, תראה.
16: אין מחליף ראוי, אין. קורה משהו, כל הזמן אנחנו מדברים על זה.
17: אנחנו מדברים על זה, אתה יודע למה, אתה יודע, זה פעמון, דוד, וטוב ששאלת את זה, זה פעמון למועדון שרוצה באמת להתקדם באירופה.
16: מה יעשו בליגה עכשיו? יעלו עוד פעם עם הימים, לא רוצה להגיד שאני לא רוצה להעליב, באמת, אני לא רוצה להעליב שמות.
17: זאת השאלה עכשיו, אנחנו לימודי ניסיון מקבוצות ששיחקו באירופה, שמגיעים לליגה, ועוד מכה כזו קשה לשחקנים מנטלית, פה הצוות יצטרך...
16: זה המבחן הגדול עכשיו.
17: אני מאוד חושש. אני מאוד חושש מהליגה.
16: כולנו חוששים.
17: כי אני אגיד לך, גם אין לך את הכוח, איך שאתה קורא לזה, מהחלק השני, שיוכל לבוא ולתרום ולעשות. תיקח את סבח, כל שחקן שנכנס תרם.
16: נכון.
17: אצלנו לא. אצלנו היה בלגן אחד גדול. אנחנו גרמנו לעצמנו.
16: יהיה טוב.
17: לא נכון.
16: ליגה אירופית. יהיה טוב, חיזוק נכון. ליגה אירופית. לא קרה כלום, לא קרה כלום.
17: זה רק כדורגל, אבל אתה יודע מה.
16: אכזבה. אין ספק.
17: אנחנו, אם היו אומרים לנו שאנחנו נהיה בליגה האירופית, אז כולם היו...
16: אם היו אומרים לנו שאנחנו בוחים על השניות האחרונות של ליגת האלופות, היינו חושבים, היינו כחולמים, מה שנקרא.
17: אני מקווה מאוד שהם יצטרכו לקום מהקרשים, והליגה מאוד חשובה לנו.
16: זה המבחן, באמת. השבת הקרובה זה המבחן, איך יוצאים מהמשחק הזה?
17: מאוד, ואנחנו משחקים נגד קבוצה מאוד קשה.
16: מאוד קשה, פועל רמת גן, בהחלט. טוב, עוד חזון למועד, ואנחנו עוד נדבר ונשתמע. אבי בוחבוט.
17: איך היה באנגליה, דוד?
16: אני ראיתי 3-0 של ארסנל, עולם אחר לגמרי, אבל בסדר גמור. תודה. כן, עולם אחר. תודה רבה, אבי בוחבוט.
17: ביי, כדורגל שמח, ביי.
16: בהחלט, תודה. אנחנו לפרסומות שוב ומיד נשוב.
7: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: מי עוד אחד?
0: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
8: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
12: היי ליה, מה שלומך?
13: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
12: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
13: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
16: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
17: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
16: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחרים על פי חוק חיילים משוחרים. לפרטים כוכבית 8210.
18: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
19: בחסות
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
2: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
6: שבנו אליכם, תודה שנשארתם, שלום וערב טוב למנהל מחלקת הנוער בהפועל באר שבע בעבר, פרשן המשחק אתמול כאן ברדיו דרום, פלג חמדי, ערב טוב פלג.
9: ערב טוב דוד, ערב טוב.
6: איך אתה מסכם את מה שראינו בעצב רב אתמול?
9: טוב, תראה, אנחנו כולם מדברים על האכזבה הגדולה בשניות האחרונות, אבל כל המשחק ראינו שהיה משחק לא פשוט, וככל שהמשחק התקדם הדברים... לא הגיעו לידינו, מיגל נפצע, זלטנוביץ' נפצע, סבך נכנסו למשחק יותר, הגיעו יותר לשער, היה לנו גם לא מעט מזל ויכולת של מרציאנו. לא ראיתי שאנחנו הולכים לקבל שם את ה-3-2 ואת ה-4-2, בטח אחרי זה בערכה, אבל ה-3-2 הוריד לנו את כל האנרגיות, 10 שניות אחרונות, 15 שניות להחזיק את זה, ונכנסת לערכה בדאון רציני, והיה קשה לחזור מזה.
3: בשלב הזה היה ברור שנגמר הסיפור, לי לפחות היה ברור.
9: לכולנו, אבל תמיד יש לנו תקווה, דמי, אתה יודע.
3: כדורגל, כן.
9: אנחנו לא מבטרים, ו... אתה יודע, תחושת החמצה גדולה לצד גאווה גדולה.
3: כן, אבל אתה יודע, הגאווה היא עצם ההגעה למעמד הזה של פלייאוף ליגת האלופות. השאלה אם אתה יודע, אם קבוצה כמו הפועל באר שבע שעשתה את כל הדרך עד השוקת, אפילו התחילה לשתות כבר את המים מהשוקת, בסוף מודחת בצורה כל כך, אני לא יודע להגיד חסרת אחריות, אבל לא לשמור, לא לשמור 20 שניות על שער, זה...
9: דוד, אני לא חושב שזו חסרת אחריות. יש פה המון מרכיבים במשחק והמון בפן המנטלי. אני גם בשידור אתמול אמרתי שאסור לעזוב את המשחק הזה לשנייה אחת. כל המשחק אתה חייב להיות ערני. גם ה-2-2 מבחינתי לפני ה-3-2, גם ה-2-2 היה אפשר למנוע אותו.
3: נכון.
9: וזה אני אומר, שאסור היה לעזוב את המשחק לשנייה ולסגור את הבעיטות שלהם, כי גם בחצי הראשון הם בעטו לא מעט לשער מחוץ לרחבה, והם דחפו קרוצים נהדרים לתוך הרחבה, לתוך החמש, שלא הסתדרנו איתם. ובסוף אני אומר ש... אם אנחנו נסכם את כל האירועים של המשחק הזה, אז לצערי לא הגיע לנו לעלות. לא הגיע לנו, למרות שבשניות האחרונות יכולנו כן לעשות את זה, ופה היה חסר את הניסיון של מיגל. ושמעתי קודם את אבי בוחבוט אמר שהיה מישהו שצריך לשכב עוד 10-15 שניות. היה שם צריך את כל הניסיון להביא ל-15 שניות האלה.
3: נכון, וזה לא הגיע. מה זה אומר? אתה יודע, אחת הסוגיות המרכזיות שדנו בה גם בתוכנית הזו, אולי שמעת, מה זה אומר על הקו השני של הפועל באר שבע, על המחליפים של הפועל באר שבע? שלא מסוגל, שאתה רואה, אני לפחות רואה, מאז בעצם מחנה האימונים בחול, פערים ענקיים בין ההרכב הראשון להרכב השני.
9: אני מסכים עם חלק מהדברים, כי חלקם כמו לצורך העניין, אבו רומי גם כשהוא נכנס, וגם גן עכשיו חסר לי מאוד אתמול, שחקנים שכן יכולים לשנות ולעזור. יש לי לפעמים ימים פחות או יותר טובים, אבל... אני גם מסכים שחלק מהמחליפים שנכנסו כנראה לא מתאימים לאירוע הזה של ליגת אלופות, לאוף ליגת אלופות ויותר לליגה. אני מסכים שסבך גם ראית את החילופים שלהם. אתה ראית את החילופים
3: הוסיפו למשחק החילופים שלהם, בדיוק.
9: אצלנו החילופים לא תרמו לצערי הרב. אני מקווה שידעו לקחת את הדברים, ואני בטוח, אני לא מקווה, אני בטוח שידעו לקחת את הדברים במקומות הנכונים. ונשתפר גם בקו השני שלנו מהספסל.
3: לסיום פלג, אני יודע שדקה לא תספיק, אבל זה מה שיש לנו. היית מנהל מחלקת הנוער. מה קורה עם הנוער של הפועל באר שבע? שני משחקים ראשונים, שתי תבוסות קשות מאוד, אנחנו בדרך ליונת ירידה?
9: לא. בואו נעצור, כי אתמול הם ניצחו גם. הם ניצחו בעוד משחק באמצע שבוע, את הפועל ירושלים, וברכות על הניצחון הראשון.
3: כן, כמה הם ניצחו?
9: ניצחו 2-1.
3: יפה. אז בטל ומבוטל השאלה.
9: כן, עכשיו אנחנו לא בדרך לירידה, רק התחילה עונה, אבל כן צריך להדליק נורה אדומה לקבוצה שחוטפת 11-12 גולים בשלושה מחזורים, אז צריך לעשות סדר. יש שם מי שיעשה סדר, אני מאוד אוהב ומאמין במחלקת הנוער הזאת, ואני מאחל להם בהצלחה, ואתה תראה שעוד יהיו משחקים הרבה יותר טובים, יש שם צוות טוב בנוער, ואני מאחל להם בהצלחה רבה. אני פחות מעורב, אני מכיר את כולם.
3: כמובן, אני שואל את דעתך מהצד, כמובן.
9: אני לא רואה קבוצה שיורדת ליגה, אבל צריך להתעשת מהר ולסדר את השורות, וכבר אתמול ראינו שניצחו.
3: יפה.
9: אז התאוששו.
3: זו בשורה טובה, ואנחנו מקווים שהם מפה ילכו הלאה וקדימה, ואני מודה לך על הדברים, פלג חמדי, תודה רבה.
9: תודה לך, דוד, ערב טוב.
3: ערב טוב שיהיה, תודה. זהו זה, מאזינות ומאזינים, סיימנו את המשדר הזה, לא עם הרבה שמחה, אבל עם הרבה אופטימיות בסופו של דבר. בכל זאת, ליגה אירופית, הליגה מתחילה ביום שבת מבחינת הפועל באר שבע, יש קבוצה טובה ויש למה לצפות, ועוד יהיו חיזוקים, אני סמוך ובטוח, סומך על אלונה. נודה לעורך איציק קלפי, למפיקה אביטל ריידר, לטכנאי גלב קדירוב. אני דוד יוסוב, מאחל לכולכם המשך ההזנה, רבע ערב טוב, יש לנו אחלה מוזיקה אחרי חדשות השעה 7. נשוב ונשתמע מחר בבוקר ברבע לשמונה עם פינת הספורט, ובשש בערב עם התוכנית הזאת, תוכנית הספורט היומית של הדרום. ערב טוב, המשך ההזנה, רבע.
19: בחסות
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
22: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
23: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן בעוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
21: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
24: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
25: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
26: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
27: חי חי חי, כן אני פה.
28: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
29: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
28: במאני טיים, רק ישראכרט.
30: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
32: אופטיקנה, אופטיקנה.
33: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
34: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים.
35: כפוף לתנאי המבצע.
36: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
37: שאני אתקפל? בזה השדרימי.
38: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
39: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
40: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
41: משען באר שבע זה הבית שלי.
42: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
43: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
40: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
44: דיור מוגן. זה משען.
40: כפוף לתקנון.
45: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
46: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
47: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
48: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
0: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
1: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: נו, תקליט כבר.
4: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
5: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר ברדיו דרום, ישראל היום ובערוץ 24. בחסות
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבי 9699.
10: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
12: בחסות
13: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
14: לדירה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
16: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. ראש תוכנית הגרעין האיראנית התייחס לאיומיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לתקוף את האתר הגרעיני בהר המקוש, ואמר כי האיומים מוכיחים שהארגונים הבינלאומיים משמשים כלי משחק של ארצות הברית ושל ישראל. הוא הוסיף כי ארצו עדיין נמצאת במצב מלחמה, ולדבריו, אתרי הגרעין במדינה טרם הובטחו באופן שיאפשר לערוך בהם בדיקות. צבא לבנון הודיע כי סיכל ניסיון להבריח נשק לתוך המדינה באזור הגבול המזרחי עם סוריה. לפי הצבא, במהלך הפעילות הותרו כמה משגרי רקטות ונעצר אזרח סורי שהיה מעורב בניסיון ההברחה. מגעים לאיחוד בין גנץ וארדן. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן ויושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ נפגשו הבוקר במסגרת המגעים. הפגישה בין השניים הוגדרה כחיובית, ופגישה נוספת בין הצדדים צפויה להתקיים בימים הקרובים. ידיעה שעביר כתבנו אילי זילברברג. האסון בנפאל, כפרים נקברו תחת הבוץ בעקבות השיטפונות הקשים ומאות תיירים מנותקי קשר. במקביל, התקבל דיווח על ישראלי שנעדר באזור טיבט. זקה ושגרירות ישראל בנפאל עוקבים אחר מצבם של הישראלים באזור. השחקן והזמר הבריטי המוערך טים קרי הלך לעולמו בגיל 80, כך אישרו נציגיו הרשמיים לכלי התקשורת בארצות הברית. קרי, שהפך לאייקון תרבות בינלאומי בזכות שורה ארוכה של תפקידים בלתי נשכחים, מת בביתו שבלוס אנג'לס. הוא פרץ לתודעה העולמית במחזמר ובסרט הקלט, מופע הקולנוע של רוקי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
17: פארדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
37: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
38: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
39: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
16: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר יעשה בעיר, הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל העונה.
37: שאני אתקפל? בזה שדרימי.
38: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
39: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
17: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
13: מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: נטו חיסכון באר שבע. סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90 לקילוגרם. נטו חיסכון. איש פרו פלנט באר שבע.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
8: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
13: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תז' במרחשוון תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
14: מקלר 4 דלתות רק ב-1,990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
15: טרקלין חשמל.
16: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
17: מי ענק הנעליים של ישראל?
18: אליטל!
17: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
18: אליטל!
17: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
18: אליטל, אליטל, אליטל.
17: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
19: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צה"ל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
20: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
21: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע, רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט, בשעה 15:00, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית. אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סויסה. אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.

0: פתחנו עם אייל גולן ביחד עם אתניקס וצאי אל החלון, ולכם אנחנו אומרים צאו אל הרחוב, צאו אל הרחוב.
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סויסה.
0: היידה, שלום לכולם, שלום, ערב טוב לכל מאזיני רדיו דרום, ערב טוב לכל מאזיני רדיו 101.5, חוברים יחדיו, גם רדיו דרום, גם רדיו 101.5, אנחנו כאן מהשעה 7 ועד 10 בלילה, 3 שעות, אנחנו משדרים ממש עכשיו מרחוב הרצל המרכזי באופקים, אנחנו בשידור חי 3 שעות, עמדת השידור שלנו ממש על הרחוב. אני ביקשתי, אל תשימו לי במות, אל תשימו לי רמפות, שימו אותי על הרצפה, שימו אותי על הרחוב עם כל העוברים והשבים שעוברים דרכנו, אומרים לנו שלום, הנה אנשי כוחות הביטחון עוברים דרכנו, הכל בסדר, אני יכול להיות רגוע, אני יכול להיות רגוע, כן, אתה יכול להיות רגוע, אין שום בעיה. מלא, תכף הדס, הדס אלופה בלתאר את מה שקורה כאן ברחוב, עוד מעט אנחנו נדבר עם הדס. אני מזכיר לכם שרחוב הרצל המרכזי באופקים נסגר כולו במיוחד לפסטיבל אופקים ה-11, תאמינו או לא, היינו כאן שנה שעברה, זה היה עשירי, אנחנו ב-11 לתיאטרון רחוב בנגב, הפסטיבל האהוב שמזמן הפך למסורת, מעל לעשור ברציפות, גם היום וגם מחר, בין השעות 6:30 עד 11 בלילה, שדרות הרצל באופקים. מה זה לובשות חג? זה הרבה יותר מחג, זה פשוט מטורף, זה מרגיש כמו חול, ככה אני מרגיש. כולם מוזמנים, הכניסה היא חופשית, הכניסה היא חופשית, כולם מוזמנים להגיע לכאן לחוויה אמיתית לכל המשפחה. הרחוב הזה ממש מתעורר לחיים, עם מלא דמויות, מיצגים ויזואליים מדהימים, זה פשוט לא יאומן. ממש מולי עכשיו, מה זה, פיל? מה? לא, זה לא פיל, מה זה? לא, מה, שבלול? מה זה? מה קורה כאן? אלוהים, מה זה? יש פה מלא מיצגים וירטואליים, ויזואליים, לא, וירטואליים לא, הם ויזואליים כן. וירטואליים זה במקום אחר. אתם תוכלו למצוא כאן במות מעוצבות עם שחקנים, עם תפאורה, עם מגוון עצום של מופעים מקוריים ויוצאי דופן. הכל משלב, גם מוזיקה, גם הומור, גם ליצנות, גם צחוק. הכל קסום ואתם מוזמנים להגיע עם הילדים. אז אם אתם גרים באופקים, אתם כמובן תגיעו לכאן. אני זוכר שבשנה שעברה פגשנו כאן את כל אופקים, אבל אני רוצה באותה הזדמנות, בגלל שאנחנו משודרים גם ברדיו דרום וגם ברדיו 101.5, להזמין את תושבי באר שבע לדוגמה, אשקלון, שדרות, נתיבות, הקיבוצים, המושבים מסביב, אשדוד, כל מי ששומע אותי עכשיו, אתם לא מבינים כמה החוויה הזו היא מדהימה. אם אתם רוצים שהילדים שלכם ייהנו, יאללה, כולם מתלוננים כל הזמן, אין לנו פעילות, הפעילות יקרה, למה זה עולה כל כך הרבה כסף? אז הנה, מצאנו לכם פתרון מדהים, אופקים, אופקים, מאזינים, מאזינות, זה הסיפור. השנה לראשונה אחרי שנתיים חוזרים לפסטיבל גם אומנים מחול. יש כאן קבוצות מאנגליה, Good evening, אנגליה, יש כאן מאיטליה, יש כאן מספרד, לצד עשרות אומנים ויוצרים ישראלים, הכל כמובן עם מופעי מקור חדשים, והכל קורה כאן באופקים. בקיצור, מאזינים, מאזינות, אתם מוזמנים להגיע רחוב הרצל המרכזי באופקים. בוא נאמר שלום לכל הצוות שלנו, בוא נאמר שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו שעוד מעט תדבר איתנו, שלום לאדיר נהמי ולסטיב פרידמן שנמצאים כאן, שלום לאלכס גלסטיאן כאן לצידי באנרגיות מטורפות, אייל חפץ גם איתנו, גלב קדירוב נמצא באולפן, אנחנו כאן משדרים עד 10 בלילה!
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סויסה.

0: איזה להיט, איזה להיט, עדן חסון יחד עם אופק הדנק ואגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. שלום הדס רחל דורות.
1: שלום.
0: מה את אומרת? השיר הזה יזכה בשיר השנה, דואט השנה.
1: יש לו סיכוי מאוד
0: גבוה. נכון? איזה להיט היסטרי. תראי איזה מוזיקה יפה הכנתי לנו. תשימי לב, שימי. אני מבין שאת מוקסמת.
1: כן, מאוד מאוד מוקסמת. תשים לב לכל המיצגים שהולכים כאן לפנינו. הזיקית הצבעונית, לא יודעת, זה מפלצות, זה מה, איך אתה מגדיר אותם?
0: תלוי את מי, שם נראית לי מפלצת.
1: אבל חיננית.
0: מאוד, כולם חיננים, כולם מחייכים.
1: גם המכשפה המעופפת עם השרבית החביבה הזאת, מכשפה למטטה, ככה מעלה, מטה, מעלה, מטה. לא יודעת, לא נראית מאיימת.
0: איך דוד אומר, מה זה? זה, מה
1: ש... זיקית, אמרתי, זיקית.
0: זאת הזיקית?
1: חשבת שזה פיל.
0: לא, אז רגע, וזה מה? זה שם, שם, שעם הגב אלינו, מה זה? מה זה?
2: זה טכנוטרלולים הגדול, המשוגע, וזאת המכשפה.
0: כן, את המכשפה זיהינו, אי אפשר לפספס.
1: רגע, שים לב פה לנער שהולך עם הבלונים. אני דופק לי הלב לראות אותו הולך עם הבלונים האלה.
0: בואי נה, תגיד, מה קורה אם פתאום, אם אתה מתעטש ומשתחרר לך? לחדו אותו! תוקפים אותי! כולם תוקפים אותי! אוי, תוקפים אותי! בואי נה עם הבלונים, הלו! בוא רגע, תגיד, מה קורה אם זה משתחרר לך? מה? בלגן, אה? זה בעייתי, בעייתי מאוד. כן, הדס.
1: הוא רוצה לצלם אותנו, תעשו.
0: מי?
1: המיצג פה,
0: תעשה
1: ככה?
0: זה עובד?
1: תעשה.
0: לא, יש פה מחשב, אלוהים, אתה לא יכול להשפריץ עלינו מים. אתה לא יכול, אל תעשה לי, אל תעשה, לא, אל תגעת, תקשיבי, אני לא נושם.
1: תקראו לאמבולנס.
0: לא נושם, שפכו לי מים על המק, אני לא נושם, לא, אני לא נושם, לא, לא לגוע, לא, עדיף, לא לגוע. אבא לוי, אימא לי, זהו, אני לא בריכוז, קחי את זה מכאן, תארי מה קורה פה.
1: טוב, אז היה כאן רצון טוב של אחד המיצגים, הוא עשה לנו פה טריק, קצת מסוכן בעמדת השידור, אבל הכל בסדר, הכל ברוח טובה כמובן, אז רק נספר שיש פה המון המון מיצגים, רוח, אווירה טובה, הרבה, סליחה על הבלבול פה, הרבה מצב רוח, הרבה כיף.
0: אני אגיד לך מה, אני רגוע, כי במק החדש יש מין כזו שכבה, שבעצם אטומה למים, אז אני רגוע, אבל זה היה מלחיץ, תקשיבי, זה גם אני כולי פה מושפרץ ב... טוב, בקיצור, זאת האווירה כאן. זה יפה שזה קרה, זאת האווירה כאן.
1: באמת משוחררת וכיפית וכלי...

0: בכלום, בסדר חמודים? בכלום לא לגוע באמצע.
1: אוקיי, אנחנו נשמע את הודעה, ומיד אחר כך יש לנו כאן אורחת פה אורחת. יס! Yes!

0: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.
1: יס, יס, יס. אנחנו בשידור חי, חברות וחברים, רחוב הרצל באופקים. אימאלה ואבאלה, איזו חגיגה מדהימה. ומי שנמצאת כאן לצידי, היא אחראית פה על כל הבלגן. מנהלת אגף תרבות באופקים, שלום לגברת. אליזה דנינו, מה נשמע?
2: אהלה, אני אורה.
1: יאללה, אליזה שלך. איך את כל שנה מאתגרת את עצמך עוד יותר, עוד יותר ועוד יותר.
2: 11 שנה כבר. לא יאומן. אנחנו בפסטיבל תיאטרון רחוב מעולם בנגב.
1: שנה שעברה חגגנו עשור, ואנחנו כבר...
2: נכון. והיה לנו כיף עם רדיו דרום, אז באתם גם השנה.
1: וואי, באהבה.
2: ובעיקר איתך, זה חוויה.
1: מה זאת אומרת, כפרה עלייך. אמרו לי, אליזה נמצאת, את יודעת שאני לא משדר ממקומות שחם בהם. אמרו לי, אליזה נמצאת, אמרתי, איך שהיא באה, הביאה לי מים קרים. אתם מבינים? זאת אליזה, זאת אליזה דנינו. תגידי, הפסטיבל הזה חוגג, אפשר טיפה את הרמקול להנמיך? זה עושה פידבק. הפסטיבל הזה חוגג כבר יותר מעשור, ואיך את מסבירה את הקסם הזה שבעצם מחזיק אותו כבר יותר מעשר שנים, כזה אהוב, כזה פופולרי, אנשים זורמים לך בטירוף?
2: נכון. קודם כל, פסטיבל אופקים הוא יחיד בנגב. הוא יחיד ומיוחד, מגיעים לפה אמנים מדהימים, אבל חשוב שתדע, יורם, כן. וכל המאזינים, סוף סוף, וזה מה שמרגש אותי מאוד השנה, החזרנו את האמנים שלנו מחול. אמנם רק 3 קבוצות כרגע.
1: ברוך השם.
2: מאנגליה, מאיטליה ומספרד, אבל זה הישג לאומי. האמנים מחול חוזרים להופיע בארץ.
1: וזה בעצם מה שמייחד את הפסטיבל השנה, שיש כאן אמנים מחול. אז רגע, בעצם הם הגיעו, מה זה היה? מאנגליה?
2: אנגליה, איטליה וספרד. אומנים מדהימים. אנחנו עד לפני השביעי לאוקטובר זרמו לפה אומנים. היו לנו כמה קבוצות מחול שהגיעו. הייתה לנו הפסקה של 3 שנים.

0: עם האומנים מחול, והיום אנחנו גאים ונרגשים להיות הראשונים בארץ שמארחים קבוצות מחול.
1: איזה מדהים. תגידי, הפסטיבל הזה מושך לכאן אלפי מבקרים. מה זה עושה לתושבי אופקים עצמם? איך את רואה את זה מתערבב בתוך קהילת אופקים? כי כבר פגשתי אנשים, קודם אמרו לי שלום מאשקלון ומקריית גד, והייתה גם מישהי מאשדוד. באים לכאן מכל הארץ, אבל איך זה עובד על, על, על אנשי אופקים?
0: נכון, זה אחד האירועים שלי ולתושבים רבים מהווה המון המון גאווה. אנחנו גאים במה שאנחנו עושים. לא עוד... הכל שווה, כן? בתרבות הכל שווה. אבל כן. פסטיבל מיוחד והילדים באים, וזה מרגיש כמו בחוץ לארץ.
1: את יכולה להגיד שזה פסטיבל אחר ושונה. נכון. היה לך הרי הכי קל... להביא לכאן על הבמה המרכזית את עומר האדם בקלי קלות. לא, עומר לא יבוא, הוא באיטליה.
0: הייתי רוצה, הוא באיטליה, הוא מתחתן היום. אבל הוא שלח לנו,
1: אומנים
0: משם.
1: נכון, הוא מתחתן.
0: אז שיהיה לו מזל טוב.
1: מזל טוב לעומר, אבל הכי קל להביא איזה אומן גדול ולפוצץ את כל העיר.
0: נכון.
1: אבל את בחרת ללכת על משהו איכותי.
0: נכון, אנחנו עושים את זה בשיתוף מפעד התרבות ומפעל הפיס, וכמובן, כמובן חברת אופקטיבי ועיריית אופקים. אנחנו משקיעים בזה המון המון מאמצים. אנחנו שנה שלמה רואים את המופעים, את המיצגים, בוחרים את הקבוצות, והנה, התוצאה, יומיים שלמים של פסטיבל עם המון המון אנשים, שדרות הרצל לובשת חג, פשוט אווירה מדהימה, צבע, פה כל כך הרבה דברים. יורם, אתה יודע מה יש פה היום?
1: מה יש פה?
0: AI, מיטת החלומות ב-AI. אתה יכול לעלות.
1: מה זה אומר? זאת המיטה הזאת?
0: זאת המיטה הזאת.
1: מה זה אומר?
0: אתה עולה.
1: נו.
0: אתה חולם חלום.
1: כן.
0: במסך מאחורה.
1: מי זה, שלומי?
0: כן.
1: שלומי! שלומי! לא מאמין, זה שלומי הליצן. שלומי!
0: נכון. אחד הליצנים הוותיקים ביותר בארץ.
1: עדס, תקראי לי שלומי. את לא מבינה, האיש הזה גדל איתי. שלומי! יואו, זה לא יאומן, אני לא מאמין שהוא עדיין לצען.
0: הוא עדיין לצען, הוא
1: אחד
0: הליצנים הוותיקים בישראל.
1: וואו, שלומי.
0: עם הפיג'מה הכחולה. אתה פשוט עולה לישון, אתה חולם, והתושבים מסייעים דרך AI.
1: שלומי?
0: מכוונים אותך לאן לחלום.
1: שלומי, מה העניינים? מה שלומך? אתה לא זוכר אותי, אה? חיים שלי.
0: איזה כיף.
1: אז הם עולים ו...
0: הם עולים, התושבים עוזרים להם לחלום. הם אומרים ל-AI, ואנחנו רואים את זה ממש כחלום על המסכים, על מה הם חולמים. פשוט אפקט מדהים יש לזה.
1: יפה מאוד, זה נהדר. שומעים אותנו בחוץ בכלל, אני מרגיש כאילו אני... תגביר טיפה את הרמקול, טיפה.
0: תגביר אותנו, כשאנחנו ברעיון אפשר שישמעו אותנו, זה בסדר.
1: תגידי, בתור מי שמובילה את תחום התרבות בעיר, מה החזון שלך לשנים הקרובות?
0: אז ממש ממש בקרוב אנחנו עוברים למשכן לאומנויות, משכן חדש עם כל כך הרבה תוכן, עם בית הספר למוזיקה, עם מרכז לאומנות פלסטית, עם שלושה אולמות גדולים ויפים, עם מסעדה גדולה שתהיה בפנים.
1: יאללה.
0: והרבה הרבה תרבות.
1: תזמיני אותי לפתיחה. תזמיני
0: בוודאי,
1: אותי לפתיחה.
0: בוודאי.
1: אני רוצה לבוא לשבת בפתיחה.
0: בוודאי.
1: עליזה דנינו מנהלת אגף תרבות.
0: אבל רגע, יורם, לפני שאתה סוגר אותי.
1: לא סוגר אותך אף פעם, את יכולה להישאר איתי.
0: זה הזמן להגיד לכל מי שנמצא בסביבה ובאזור ושומע אותנו ברכב.
1: ברור.
0: בואו לאופקים. ברור. היום ומחר, מהשעה 6:30 עד השעה 10:30. כמובן,
1: הכניסה חופשית.
0: הכניסה חופשית. אתם תהנו בכל רגע שתבואו.
1: לא סתם אנחנו אומרים הכניסה חופשית, כי במקומות אחרים לוקחים הרבה כסף על הדברים האלה, ופה הכל חופשי והכל בחינם.
0: אנחנו מאפשרים תרבות איכותית, חינמית, בזכות עיריית אופקים, ובזכות חברת אופקטיבי, משרד התרבות ומפעל הפיס.
1: אני אוהב את זה. אני אוהב את זה שעוברים כמה אנשים מכל הצבעים, בכל הגילאים, מכל המינים. וכולם מרוצים ומאושרים.
0: תענוג, תענוג, תענוג. אז בואו לחגוג איתנו את פסטיבל אופקים לתיאטרון רחוב.
1: הלוואי שנהיה כאן גם בשנה הבאה, בעזרת השם.
0: יורם, אתה אלוף.
1: בריאים ושלמים.
0: תודה לרדיו דרום. תודה,
1: עליזה, תודה.

0: שלנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סוסיני מיניז רק ב9.90 בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90.
5: זאת הדרך של יוחננוב.
6: כפוף לתנאי המבצע.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
8: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
9: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב89 שקלים ו90 לקילוגרם. קראי מוף טרי 3 קילוגרמים ב50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב69 שקלים ו90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב99 שקלים ו90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
12: קרפור.
13: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
15: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
17: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
19: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
22: רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה. שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט, בשעה 5, רק ברדיו דרום. אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.

0: שלא נהיה לבד, הדס. איזה לבד, איפה לבד? איזה לבד? אנחנו באמצע הרחוב.
1: אנחנו והזברות.
0: יאללה, תגידי לי, מה קורה כאן? בוא נספר למאזינות, למאזינים שלנו, שהצטרפו אלינו עכשיו, שאנחנו בשידור חי, גם ברדיו דרום וגם ברדיו 101.5, ואנחנו נמצאים ממש ברחוב הרצל. זה הרחוב המרכזי באופקים. כל הרחוב הזה נסגר כולו, במיוחד לפסטיבל אופקים, ה-11 לתיאטרון רחוב בנגב. יש כאן... כן, הדס, מה יש כאן? קדימה.
1: טוב, יש פה המון המון המון מיצגים מהממים, צבעוניים, שמחים, שככה יוצרים אינטראקציה עם העוברים והשבים כאן במדרחוב. חווינו מקודם.
0: מה זה חווינו?
1: שמישהו שהשפריץ לנו מים על המחשב. חווינו? הוא חשב שזה מצחיק, אנחנו פחות, אבל
0: לא, לא,
1: הכל
0: זה
1: בסדר,
0: זה
1: הכל
0: בסדר,
1: ברוח טובה, באווירה טובה, הכל בטוב. כמו שאתה רואה, ממש חלפו כמה דקות בודדות מאז שדיברנו, ותראה איך כבר המדרחוב התמלא באנשים.
0: יש תנועה, יש תנועה.
1: כולם כמובן מוזמנים, זה כיף.
0: שומעים אותנו? אתם שומעים אותנו? נהדר. לא, אני כאילו...
1: שומעים, שומעים. לא סתם הם עומדים ומסתכלים עלינו, כאילו איזה יופי.
0: לא, הם מסתכלים עלייך, כי באתי בחוצה הפרחונית שלך.
1: כי אני ברוח המקום,
0: תגידי, הבנות האלה ממדה, זה מיצג או שזה מדה באמת?
1: לא, זה מדה באמת.
0: זה מדה באמת.
1: זה מדה באמת. תכף, תכף, ג'קי, רגע.
0: ג'קי, אנחנו נקרא לך, שומרים לך מקום של כבוד, בלי לחץ. אז זה לא מיצג, זה בנות של מדה.
1: זה בנות של
0: מדה. שלום מדה, מה נשמע?
1: שלום מדה.
0: אתן לא עסוקות, ברוך השם, נכון? לא עסוקות. איך אתן נהנות מהאווירה כאן? כן, יופי, אני ממש שמח.
1: מחויכות.
0: הדס, מה זה הדבר, מה זה, זה, זה, זה השחור הזה, מה זה?
1: זה, אמרתי, זה נראה כמו זברה. זברה, מה אתם?
0: מה?
1: מה אתם?
0: כלום, הם
1: מסתובבים.
0: מה אתם?
1: סלחו לי, מישהו יכול לדעתי?
0: של מי אתם?
1: של מי אתה?
0: בוא נשאל אותם, של מי?
1: זה כמו במושב, של מי אתה?
0: של מי אתה?
1: סליחה, מה?
0: אני רק רוצה להזכיר למאזינות, למאזינים שלנו, שאתם מוזמנים להגיע, הכניסה כאן היא חופשית. ואנחנו ברחוב הרצל, וכל הטוב הזה קורה גם מחר.
1: יואו!
0: גם היום.
1: איזה כיף!
0: וגם מחר. גם מחר כיף. כל הטוב הזה קורה. שידור חוזר של כל הטירוף הזה גם מחר. אז אל תקבעו, אם היום אתם לא מספיקים ורק שומעים כאן, אל תקבעו תוכניות אחרות. קחו את הילדים, תגיעו לכאן.
1: כן,
0: אלה סדרות הרצל באופקים. אנחנו מחכים לכם פה.
1: יש פה מלא מלא דברים מגניבים ודוכני אוכל וכיף.
0: וואי, לא דיברנו, תכף נדבר על האוכל, תכף נדבר על האוכל.

משה פרץ עם אליי מוביל אותנו אל סיומה של השעה הראשונה. אנחנו בשידור מיוחד, מאזינות מאזינים, רדיו דרום, רדיו 101.5 מרחוב הרצל המרכזי באופקים.

פסטיבל אופקים ה-11. כמה אנשים, אתם לא מאמינים מה קרה? מה זה? תוך חצי שעה המקום מתמלא. הרחוב הומה. שלום. אלה הדמויות מתוך... אתם מתוך הקלפים יצאתם? מתוך הקלפים?

0: כן, אנחנו יוצאים אל הפסקה קצרה, חדשות השעה 8, ואנחנו מיד חוזרים!
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.

0: משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
6: הנה עוד אחד. עוד אחד.
0: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו. מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל. לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: היי ליה, מה שלומך?
11: אני בסדר לך, קצת שקט לי פה בבית.
10: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
11: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
15: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
18: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
19: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
20: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
21: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
22: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
23: עצרו! חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
24: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר, רדיו
25: דרום.
1: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
3: בחסות,
5: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
26: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. ראש תוכנית הגרעין האיראנית התייחס לאיומיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לתקוף את האתר הגרעיני בהר המקוש, ואמר כי האיומים מוכיחים כי הארגונים הבינלאומיים משמשים כלי משחק של ארצות הברית ושל ישראל. הוא הוסיף כי ארצו עדיין נמצאת במצב מלחמה, ולדבריו, אתרי הגרעין במדינה טרם הובטחו באופן שיאפשר לערוך בהם בדיקות. יושב ראש מפלגת עמך ישראל מגיב בחריפות ליושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, שאמר כי אופר וינטר, יושב ראש המפלגה, אינו מתאים לכהן כשר ביטחון בגלל היעדר ניסיון במתכל. וינטר הדגיש כי אין לו כוונה להצטרף לממשלה ברשות אייזנקוט, והטיח בו ביקורת קשה על בניין הכוח הצבאי בשנים האחרונות ועל תפיסת הביטחון שהוביל.
27: אני מתנגד במשך שנים לתפיסת הביטחון שהובלת. התנגדתי להכלה, התנגדתי להסדרה, וגם ראיתי את שיקול הדעת של הפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו במינויים שהובלת, עם יאיר גולן, עם אהרון חליבה ועם הרצי הלוי. אז אם זו המשמעות לפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו, אני גאה שלא הייתי חלק מזה.
26: השר לשעבר מתן כהנא ממפלגת ישר תקף את דבריו של וינטר ואמר, להזכירך, המשכת לשרת בצהל עוד 5 שנים אחרי עזיבת אייזנקוט. גם ב-7 באוקטובר היית חלק מהמערכת שאתה מכנה היום הקונספציה, כך כהנא. ילד בן 8 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מרכב בתל אביב. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב בעיר. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, רשת בלומברג מדווחת כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מתכנן להסלים את המלחמה באוקראינה, בעוד השיחות בניסיון להביא לסיום המלחמה נמצאות במבוי סתום. כך מפי 3 מקורבים לקרמלין, לדבריהם, רוסיה שוקלת את הגברת התקיפות בטילים בליסטיים על קייב, כולל מרכז העיר, ומטרות תשתית בערים אוקראיניות אחרות. השחקן והזמר הבריטי המוערך טים קרי הלך לעולמו בגיל 80, כך אישרו נציגיו הרשמיים לכלי התקשורת בארצות הברית. קרי שהפך לאייקון תרבות בינלאומי בזכות שורה ארוכה של תפקידים בלתי נשכחים, מת בביתו שבלוס אנג'לס. הוא פרץ לתודעה העולמית במחזמר ובסרט הקלט, מופע הקולנוע של רוקי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
28: פאודה, בודקת, אבוזה גלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
29: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
30: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
31: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
26: הלילה מעונן חלקית, מחר יעשה בעיר, הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל העונה.
29: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
30: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
31: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
28: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
26: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
0: בחסות.
23: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: איך המוזיקה, ג'קי?
1: מוזיקה מדהימה.
0: אה, נהדר. עכשיו אתה גם שומע? אתה עושה שג'קי ישמע. אתה שומע עכשיו דרך האוזניות?
1: אני שומע אותך ככה, אבל סבבה.
0: תכף, הנה, אנחנו נסדר לך את הכל. שלום לכם, אהלן. שעה שנייה שלנו בשידור חי, פסטיבל אופקים, ה-11 לתיאטרון רחוב בנגב. זה קורה ברחוב הרצל, המרכזי באופקים. הרחוב הזה נסגר כולו לכבוד פסטיבל אופקים, ה-11 לתיאטרון רחוב בנגב. הפסטיבל האהוב הזה, שכבר מזמן הפך להיות מסורת, מעל עשור ברציפות היום, עד השעה 11 בלילה וגם מחר. כל הטוב הזה קורה גם מחר. הכניסה לכאן כמובן היא חופשית. חשוב מאוד לציין, מאזינות מאזינים ששומעים אותנו עכשיו, הורים לילדים שאתם עוד שנייה מטפסים על קירות בבית וכבר לא יודעים מה לעשות עם הילדים. מה לעשות עם הילדים? תבואו לאופקים. נשבע לכם, אתם תרגישו ברצלונה. נשבע לכם, אתם תרגישו, זה אירופה, זה אירופה בישראל, וזה בדרום, וזה באופקים. יש כאן כל כך הרבה דמויות, כל כך הרבה אנרגיות מדהימות. אני רוצה לומר שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, אדיר נעמי, סטיב פרידמן, אלכס גלסטיאן, אייל חפץ, גלב קדירוב באולפן, וממש ממש לצידי מפיק הפסטיבל הזה, ג'קי בחר. מה העניינים, ג'קי?
1: היי, ירון, אהלן, מה שלומך?
0: בסדר, יורם, זה בסדר, אבל אני מרשה לך, כולה נון בקטנה.
1: יורם.
0: תגיד, להרים פסטיבל רחוב שכזה, זו משימה אדירה. מה? אני רוצה שתמנה לנו את האתגרים שלך בהפקה שכזו.
1: תשמע, זה מתחיל כמעט 8-9 חודשים לפני הפסטיבל.
0: כן.
1: אנחנו מוציאים קול קורא לאומנים. זה לוקח בערך חודש וחצי, חודשיים, עד שאנחנו מקבלים הצעות. השנה קיבלנו למעלה מ-100 הצעות לפסטיבל, שזה מדהים.
0: יש גם קול קורא לאומנים מחול או שלא? אותו אתם מזמינים בנפרד?
1: אומנים מחול, אנחנו פשוט מחפשים. תקשיב, האומנים מחול זה עניין.
0: תספר לי.
1: בשלוש שנים האחרונות...
0: שתף אותי.
1: בשלוש שנים האחרונות, מאז המלחמה...
0: לא היו,
1: אחד מפחד, שתיים, מכל מיני מחשבות כאלה ואחרות. פעם ראשונה שאנחנו השנה בפסטיבל עם שלוש קבוצות שונות.
0: אחרי שלוש שנים, שלוש קבוצות.
1: אנגליה, איטליה וספרד, וזה חתיכה.
0: הם חששו לפני שהם באו?
1: מאוד מאוד. אלה שהגיעו כבר לא חששו, אבל בשנתיים האחרונות כן. ממש פחדו להגיע, אתה יודע, חשבו שזה וור זון.
0: ואלה שאישרו את הגעתם לפני שבאו, אמרו, תגידו, זה בטוח, it's safety, בכל זאת. אתה יודע, אופקים, אם מישהו מהם עושה גוגל, רושם אופקים, הוא רואה כאן מראות אחרים לגמרי ברחובות.
1: אני רוצה לספר לך שאחת הקבוצות מאנגליה, הסתבר,
0: האנגלים האלה חופרים, חפרו.
1: תקשיב, הסתבר לי היום שאחד מהם הוא יהודי, והוא אומר לי, אתה לא מבין, שמעתי אופקים ונבעלתי. אמרתי לו, למה? הוא אומר, because of the 7th of October.
0: ברור.
1: ואמרתי לו, קודם כל, הכל טוב, אנחנו פה בשלווה עכשיו. אבל הוא היה כל כך מחובר למה שקרה, זה היה מדהים לראות. הוא אמר, תקשיב, אני כל כך שמח להיות פה. ואני מקווה שזה שאנחנו פה יגרום לפרץ גדול של אנשים להגיע.
0: ואפרופו, תוך כדי שאתה מדבר ואנחנו מדברים על תחושת הביטחון, עוברות כאן שוטרות בשנטי בנטי, הולכות להן, יפהפיות שתיהן, מלכות יופי, הולכות להן כל אחת עם בקבוק המים שלה, בשנטי בנטי, אבל מקנות ביטחון. אלוויס! אלוויס! אלוויס! זה לא יאומן מה שקורה כאן, מלא דמויות. אני רואה פתאום את אלוויס, אז אני קורא לו.
1: זה מה שאתה רואה פה עכשיו, זה להקת הקסטות. המופע הזה
0: הוא... תביא אותם לפה, תביא אותם רגע לפה, שינגנו לנו.
2: רוג'ה, בוא לפה!
1: זה הומאז', זה הומאז' למוזיקה המזרחית של שנות ה-70.
0: די, רגע. אז מה שרציתי לומר, שדיברנו על ביטחון ועל עניינים, וחשוב מאוד להגיד שהכל כאן מאובטח, הכל שמור, יש כאן אנשים מד"א שמסתובבים, יש כאן שוטרים, מה העניינים?
3: וואלה, ברוך השם, הכל טוב.
0: היי, נהדר, מה זה, יש לך אקו על קבוע?
3: מה זה, אני באקו חי, אחי.
0: וואי, זה לא יאומן, רגע, בוא נעצור את המוזיקה שלי. איך קוראים לך?
3: מה, אני הזמיר, קראו לי הזמיר, היום זה יותר העורף.
0: את קולטת את הדס, הוא באקו, הבן אדם מדבר ויוצא לו מהבטן אקו. זה פשוט לא יאומן. אני יודע, נו ברור, מה נראה לך, שאני לא יודע. טוב, חבר'ה, בוא תנגנו לי משהו. אני סגרתי את המוזיקה, נגנו לי משהו. איזה שיר? איזה שיר? מה אומר?
4: רגע, להקת הקסטות, נכון?
0: תציג אותם.
3: אנחנו הפנתרים והקסטות.
0: יאללה, מאיפה אתם? מקליפסו? הייתם מופיעים בקליפסו?
3: אז איפה לא הופענו?
0: אה, הנה על הקליפסו.
3: לא יודעים עלינו, כי היינו חרם, לא...
0: יאללה, תנו לי, תנו לי. 1, 2...
3: הייתה פרה. פרה. פרה.

0: איזה אלופים.
1: את עולמי.
0: תודה, תודה. יאללה, זה לא איומה. זה הכל, הכל נייד.
2: אתה מבין?
0: הם לא מחוברים לכלום. הבחור סוחב עליו מערכת הגברה ומנגנים.
2: ואתה חייב לספר איך הם נראים. הם נראים כאילו מדהימים. הם יצאו עכשיו מירחון של קליפסו בשנת 70.
0: קליפסו, אחי, זה נראה לי בול כמו, אתה יודע, אני עוקב מאוד אחרי כל תופעת הרוק שהייתה בקליפסו, וזה מדהים גם הצבעים והבגדים. תגיד, ג'קי, איך אתה בוחר אותם?
2: קודם כל יש ועדה אומנותית.
0: אוקיי.
2: אני לא לבד, אנחנו מוציאים את הכל קורה, מגיעות עשרות, באמת עשרות הצעות, השנה, כמו שאמרתי לך, למעלה מ-100, ואז אנחנו יושבים, והבחירה היא, אתה יודע, הדברים קופצים לך מול העיניים, אתה מבין שזה צריך להיבחר.
0: כשראית את הקסטות האלה,
2: זה היה ברור, חד משמעית.
0: שבר אותך.
2: חד משמעית.
0: כאילו זה בול אופקים גם, אתה יודע, האווירה הזו.
2: עזוב שזה בול אופקים, זה בול ישראל.
0: זה בול ישראל.
2: זה בול ישראל.
0: זה בול ישראל.
2: זה בול להגיד, איזה כיף שעכשיו אנחנו חוגגים את המזרחית, ולא חיים בחיים של פעם.
0: בחושך, כולם באור, מנגנים את המוזיקה ומאושרים. תגיד, אני יודע שאתה מאוד אוהב את הקהל באופקים. מאוד, אני רואה, אתה יודע, אני רואה מפיקים, אני משוחח עם מפיקים. אתה, יש לך אש בעיניים, אני רואה את האש בוערת בך כשאתה הולך כאן. אתה אוהב את זה, אתה אוהב את מה שקורה פה.
2: תשמע, קודם כל, ראש העיר, אליזה, ואני ביחד, לפני 11 שנה, המצאנו את הפסטיבל.
0: כן. גאוני, אני חייב לומר.
2: יש פה תחושה של גם חברות וגם משפחה וגם בית מאוד מאוד חזק. עכשיו, זה לא עובר דרכי, זה עובר דרך האומנים. האומנים מרגישים פה בית.
0: כן.
2: וזה מדהים. עכשיו, תשמע, זה לא ברור מאליו שראש עיר לוקח פסטיבל ועובד איתו 11 שנה. זה לא ברור מאליו. בדרך כלל אחרי 3-4 שנים לראשי ערים נמאס.
0: אני אמרתי כאן לאליזה בשעה הקודמת, אליזה, הרבה יותר קל להביא איזה עומר האדם, לפתוח במה ולהביא קהל היסטרי וזהו, ופה זה נגמר.
2: ברור, ברור.
0: אבל אין כאן ערך מוסף, אתה יודע.
2: הרבה יותר קשה לעשות מה שאנחנו עושים,
0: ברור.
2: להביא קהל ולדבוק בזה 11 שנה. זאת החלטה של ראש עיר, זה לא סתם.
0: שנה הבאה בת מצווה.
2: לגמרי.
0: איי.
2: וזה החלטה אסטרטגית של עיר, לקחת תחום תחום תרבותי,
0: כן.
2: ולהגיד, אני בונה את התחום הזה כנכס של העיר. והם עשו את זה, הם פשוט עשו את זה.
0: מדהים. תגיד, ג'קי, אם היית צריך להזמין מאזינים אחרונים שמקשיבים לנו עכשיו ועוד מתלבטים במשפט אחד, למה אסור להם לפספס את הפסטיבל הזה, מה היית אומר להם?
2: קודם כל, כי יש עד 10:30 ויש עוד מלא זמן. וחוץ מזה,
0: יש גם, האם כבר אתה מתחיל איתי, אז יש גם אחר.
2: נכון.
0: מה, יש גם אחר, מה השאלה בכלל?
2: אבל אני חייב להגיד ש...
0: הצגה ממשיכה גם אחר.
2: ממש עוד רגע, בערך ברבע לשמונה, ושלוש פעמים במהלך הערב, עד 10:30, אנחנו קנינו את ספינת הפיראטים שהייתה באח הגדול.
0: די.
2: פסטיבל קנה.
0: גדול.
2: ואנחנו בעצם עשינו עליה מופע של פיראטים אקרובטים אוויריים.
0: וואו.
2: הבאנו להקה גם מאתיופיה שמופיעה על הספינה.
0: איזה יופי, איזה יופי.
2: וזה הולך להיות מופע מטריף, אני לא הייתי מפסיד את זה, תבואו.
0: ג'קי בחר, הוא מפיק הפסטיבל ומאזינות מאזינים, אתם שומעים את הקולות, אתם מקבלים את האנרגיות, אבל זה לא כמו להגיע ולראות את הדבר הזה, לראות בעיניים, לחוש את האווירה. יש כאן הרבה מאוד דוכנים, גם של אוכל, גם של שתייה, גם של פינוקים, גם של מתנות, אבל בעיקר יש כאן מיצגים מדהימים, מדהימים. הנה שלומי כאן מולי עם המיצג הזה של, איך זה נקרא, המיטה?
2: המיטה נקראת מיטת החלומות.
0: מיטת החלומות.
2: וזה עניין, בגלל שזה פעם ראשונה בתיאטרון רחוב שמשתמשים גם ב-AI, מי שעולה למיטה.
0: כן.
2: עובד ביחד עם ה-AI על החלום שלו, ומשפר את החלום תוך כדי הישיבה.
0: יאללה. ומדובר ממש על מיטה, חברות חברים, מיטה, וכשקודם הדס צעקה, אימאלה, יש כאן זברות, אז היו כאן זברות, וקודם כשעברה כאן מכשפה, אז עברה כאן מכשפה, זה כאילו, אתם חייבים להבין שהכל כאן מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. ג'וקי היקר, כמו תמיד נעמת לי, בהצלחה, תמשיך מה שנקרא ליהנות, כי זה נראה שאתה מסתובב כאן וממש ממש נהנה מכל מה שקורה כאן.
2: אני נהנה בעיקר מהעיר הזאת, אני מאוד אוהב אותה, כמו שאתה אומר, זאת ממש חוויה.
0: תודה, תודה ג'קי.
3: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סויסה.

0: מטרו פלנט באר שבע.
1: יום הולדת ברשת.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה אופטרי מהדרין. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה אופטרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה אקראיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: בום, נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן 1 קילוגרם ב-4.90 שקלים. מלך הבייגלה 300 גרם במבחר סוגים ב-5.90 שקלים. לחם אחיד פרוס 750 גרם ב-6.70 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד 580 גרם ב-5.90 שקלים. בום, מקבוצת אלי להב.
0: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89.90 שקלים לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69.90 שקלים לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99.90 שקלים לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
4: קרפור.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
7: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: כפוף לתקנון.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל!
10: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
11: אליטל!
10: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
11: אליטל.
10: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: קיריים 5 להבות גז, רק ב-449 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
14: טרקלין חשמל.
15: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
13: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
16: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
17: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
18: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צה"ל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
19: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם

0: מומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
1: רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה. שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט בשעה 5, רק ברדיו דרום.
2: היידה, אנחנו בשידור חי מפסטיבל אופקים. אנחנו ברחוב הרצל, הרחוב המרכזי באופקים. הרחוב הזה לובש חג, מה זה חג? מדהים, יש כאן פסטיבל תיאטרון רחוב בנגב. מלא אנשים, מלא דמויות, מלא בובות מדהימות, מיצגים מדהימים. ומה שחשוב זה שכולם מרגישים ממש ממש בטוח. ואם אתם שואלים את עצמכם למה, אני רוצה לומר שלום וערב טוב לאביתר סליק. סליק, ממש, כמו הסליק. בוא תתקרב רק לאו, תוציא את המיקרופון אם לא נוח לך, או שתתקרב אליו. אתה קצין אגם של תחנת משטרת אופקים, מה שלומך?
3: ערב טוב, כן, קצין אגם של תחנת אופקים, בסדר גמור.
2: זה אירוע ענק שכזה, דורש הערכות ביטחונית רצינית, אני... איך אתם בעצם נערכים לשמירה על הסדר ועל ביטחון המבקרים?
3: טוב, אז זה באמת כמו שאמרת, אירוע גדול, אירוע של 4,500 אנשים. אנחנו פה בפריסה מורחבת, גם מסביב לאירוע וגם בתוך האירוע.
2: זהו, ראיתי הבטחה גם מסביב כשהגעתי לכאן, ראיתי שכל הרחובות הצדדיים סגורים, המקום, הרחוב די סטרילי, ואני רואה גם כל הזמן שוטרים ושוטרות מפטרלים בכיף שלהם, כאילו אתה יודע מה שנקרא מתמזגים, כבר חשבתי שמדובר בדמויות, אבל אלה שוטרים שוטרות באמת.
3: נכון, נכון, בסוף אנחנו כמו שאמרת, גם בהיקף אבל גם בפנים, אנחנו רוצים לתת תחושת ביטחון שכולם יוכלו להסתובב פה בכיף וליהנות מהאירוע היפה הזה. אירוע שחשוב לציין, עיריית אופקים בשיתוף פעולה
2: בוודאי
3: מצוין איתנו עושה את זה, כמובן מחלקת הביטחון של העירייה שעובדת איתנו, וזה חשוב מאוד להגיד את זה.
2: יפה מאוד, אנחנו שומעים ברקע מוזיקה כל הזמן, עוברים כאן מיצגים שמנגנים ושרים ורוקדים. זה מרגיש כאילו הכל כאן די כאילו מבולדק ומבולדק, אבל הכל די מסודר. אני רואה שאתם שולטים על הכל. קודם בקשר אמרת לו,
4: קח את הגזרה, אני נמצא בתוך השידור, אני חוזר לך, אני יכול לשם על הגזרה.
3: נכון, נכון, אירוע כזה, בסגנון. אירוע כזה נערכים אליו חודשים מראש, יודעים, כל הליינאפ, הכל, גם אנחנו כמשטרה חייבים לשלוט.
2: אוקיי.
3: אחלה אירוע.
2: תגיד, יש מספיק שוטרים באופקים, הבנתי שמגייסים עכשיו חבר'ה צעירים למשטרה.
3: נכון, נכון, אנחנו היום תחנת אופקים, כפי שאתה יודע, אחרי מה שחוו פה בשביל אוקטובר,
2: כן.
3: תחנה גדלה פה במעל 30%. בתקינה
2: מאוד.
3: של התחנה.
2: חשוב מאוד.
3: כדי לתת את השירות לאזרח. היום אנחנו מגייסים לתפקידי הסיור, הבילוש,
2: איך חקירות. היענות של הצעירים? יש היענות?
3: יש היענות טובה. עדיין צריך עוד אנשים שרוצים לבוא ולתת מעצמם באמת לעבודה שהיא באמת משרתת את האזרח, מספקת, נותת סיפוק שבאמת אין אותו בהרבה מקומות. ומעבר לזה אני יכול להגיד לך שהשכר היום במשטרה, לא הרבה יודעים אותו, אבל השכר הוא מאוד מאוד גבוה ומתאים, ומי כן. שרוצה לבוא באמת יכול ליהנות מתנאים מצוינים.
2: יפה, בוא קח רק את המיקרופון קרוב קרוב לפה כשאתה מדבר איתנו. תגיד, מה אתה יכול לשתף לי על לספר לי על שיתוף הפעולה שלכם, המשטרה, עם העירייה?
3: כן, אז אנחנו כמשטרה, כמשטרת אופקים והעירייה, ראשית אנחנו עושים פה, אפשר לראות את זה, העירייה פה משקיעה המון משאבים גם כן, המחסומים בכניסות לערים שאנחנו שולטים בהם בלילה, העבודה איתם היא רציפה, שוטפת, הפיקוח העירוני שלהם עובד איתנו גם כן יד ביד, ובסוף כל זה אני יכול להגיד לך שמרגישים את זה ורואים את זה בתחושת הביטחון וב... כמות העבירות שאנחנו רואים שהיא יורדת בגלל הנוכחות הזו שגדלה.
2: יפה מאוד. תשמע, אביתר היקר, אני רוצה להחזיר אותך אל הרחוב. אני קולט שיש כאן תנועה ערה של אנשים. הרחוב מתחיל להתמלא ממש, אז אנחנו נשלח אותך חזרה ככה להשגיח. זה לא נראה שכאילו קורה כאן משהו חלילה זה, אבל אתם כל הזמן עם העיניים, כל הזמן מסתובבים, כל הזמן בודקים. אז אנחנו שולחים אותך מה שנקרא לשמור על התושבים ועל התושבות ועל האורחים והאורחות שהגיעו לכאן מכל הארץ אל פסטיבל אופקים. תודה רבה יקירי, תודה.
3: תודה לך, ערב טוב.
2: ערב טוב. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
5: קרפור.
6: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל.
7: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
8: אליטל.
7: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
8: אליטל.
7: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח, 150 יחידות ב-6 שקלים ו-90. עוגיות אוראו, 176 גרם ב-6 שקלים ו-90. תחליף רחצה פינוק, 700 מיל ב-6 שקלים ו-90. בום, צריך להגיע כדי להאמין.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
14: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
15: תספרו צ'קו.
14: הנה אחד. והנה עוד אחד.
16: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
17: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור, בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות, 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
1: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
18: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
19: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
20: אופטיקנה, אופטיקנה.
21: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: פח זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום ובערוץ 24. בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבי 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.

0: אז הם רק שוטים.
1: איזה ברזיל? איפה הוא מתחתן? איטליה, לא?
2: כן, פורטופינו?
1: כן, אז למה הוא אומר ברזיל? הוא באיטליה בכלל.
2: עכשיו, יש, שירים על איטליה.
1: מזל טוב לעומר אדם!

0: עומר אדם בברזיל, באיטליה, ואנחנו באופקים.
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.
0: היידה, אנחנו כאן בשידור חי, כאמור, מה שנקרא מלב הרחוב, רחוב הרצל באופקים. שלום ילד, מה העניינים?
2: בסדר.
0: מה שלומך?
2: בסדר.
0: מה, מאיפה אתה?
2: מירושלים.
0: מה אתה עושה באופקים? אתה מירושלים.
2: אני באתי לסבא שלי.
0: איפה סבא שלך גר? באופקים?
2: לא, הוא גר בתעשור.
0: וואלה, עשית לי סחרחורת. אתה מירושלים, סבא שלך מתעשור, ואתה נמצא באופקים.
2: מושב ליד.
0: מושב ליד, כן, אני יודע. איך כאן, כיף?
2: כן.
0: אין כזה בירושלים, אה?
2: נכון.
0: אין כזה, תגיד, אין כזה בירושלים, אל תתבייש.
2: אין כזה בירושלים.
0: יופי, עכשיו מה רצית ממני? בוא תגיד, באת לפה, איפה רחל אוחנה כאן? איפה היא? זה, אוקיי, מה רצית ממני?
2: רציתי שתגיד, תירשמו לערוץ.
0: שלך, מה, של הטיקטוק שלך?
2: כן.
0: רגע, אתה רוצה שיראו את שנינו בסלפי או אתה רוצה לצלם רק אותי? רק אותי?
2: כן.
0: איך קוראים לך, איך אני, מה אני אומר, איזה ערוץ?
2: פשוט תירשמו לערוץ.
0: לערוץ של מי? איך קוראים לך?
2: סתם, תגיד תירשמו.
0: למה? תגיד איך קוראים לך?
2: ככה.
0: ככה? להגיד רק תירשמו? אוקיי. שלום לכולם, מה העניינים? מי שלא נרשם לערוץ הזה הוא פרייר. למה? מלא הפתעות ומלא כיף בערוץ. של מי הערוץ הזה? תירשמו, מה אכפת לכם? איך הייתי? בואי נה, בוא לפה. בוא, למי אני מוציא חשבונית?
2: לאבשלום.
0: לאבשלום לא צריך חשבונית?
2: כן. Okay.
0: הוא משלם בזמן או כמו בעירייה, שוטף פלוס 90?
2: בזמן.
0: משלם בזמן, אוקיי, תודה. תודה רבה. תודה רבה. רחל כאן? רחל כאן? בואי, יקירה שלי, בואי. בואי נדבר קצת, בואי נדבר. הנה, שבי כאן על הכיסא, תנה לה את המיקרופון, כן, ביד ככה שתוכל להחזיק. רחל היא מנהלת אגף החינוך, מה שלומך רחל? עכשיו את שומעת אותי? תוציא אולם. עכשיו את שומעת אותי?
3: שומעת.
0: נהדר. רחל אוחנה, מנהלת אגף החינוך, מה שלומך?
3: ברוך השם, בימים לא פשוטים, מאתגרים.
0: למה?
3: פותחים שנת לימודים, מתרגשים.
0: די, כל פעם, אין שביתה הפעם. אני הייתי בטלוויזיה, התארחתי בטלוויזיה, ויפה בן דוד, קוראים לה יפה בן דוד, נכון? יפה, השאלה הראשונה ששאלתי אותה, תגידי יפה, יש או אין שביתה? אין שביתה, כבר מרגיע. כבר מרגיע, אין שביתה, בינתיים. איך תדע?
3: אבל יש התרגשות עצומה. בואי.
0: רגע, קחי את זה, תחזיקי ביד, צמוד לפה, הכי טוב, תשמעי לי.
3: אמרתי, יש התרגשות עצומה לפתוח את שנת הלימודים.
0: אנחנו כולנו מתרגשים.
3: כן.
0: גם שהילדים שלנו ייכנסו ויפתחו את שנת הלימודים. ראית קודם את הילד הזה עם הטיק טוק? את נתקלת בתופעות האלה?
3: בוודאי, תראה איזה ילד חכם, ואיזה יוזמה, ואיזה חדשנות, הוא כבר משווק את עצמו יפה מאוד.
0: יפה, ואני אומר, כאילו טיפ קטן לפני שנדבר על, על, על החינוך באופקים, אני אומר, מערכת החינוך צריכה לקחת בשתי ידיים את העניין הזה של הקדמה, של הטיק טוק, של הרשתות, של כל הפתיחות הזו של כל החבר'ה הצעירים.
3: מערכת החינוך צריכה להתאים עצמה לילדים האלה.
0: ברור.
3: בדיוק כאלה.
0: ברור.
3: ילדים כאלה, כן. לא כיתות של פעם ומורים של פעם.
0: יפה
3: ילדים
0: מאוד.
3: כאלה,
0: בטח,
3: מורים של היום.
0: בטח, ברור. ואני חושב שזה יעבוד הרבה יותר. את אופקים קלטה בשנים האחרונות אלפי משפחות חדשות, הרבה מהן משפחות צעירות. מה פוגשת משפחה צעירה כשנכנסת ופוגשת את מערכת החינוך של אופקים?
3: זה קודם כל פוגש את מודל חינוך עירוני פורץ דרך, שבעצם משלב ויוצר אינטראקציה חברתית עם כל הילדים באופקים. ילד שלנו באופקים לא יכיר רק את בית הספר שלו. מאחר שהעיר התפתחה וגדלה, ואנחנו בעשור האחרון מ-25 אלף כבר ל-50 ול-80, אז אנחנו לא מכירים את בית הספר החיישני ובית הספר החדשים. ילד יכיר בעצם את כל העיר. מערכת החינוך פתחה את שעריה לכל ילדי אופקים. כל ילד שלומד בבית ספר ישן או בית ספר חדש מכיר את כולם. ביום שישי לומדים כל הילדים ביחד. כל יום שישי.
0: מה זאת אומרת?
3: אני אסביר. כל יום שישי, תלמידי ה' ו' ז' ח'
0: כן.
3: יוצאים מהבית, לא לבית הספר שלהם.
0: לאן?
3: הם הולכים לבתי ספר אחרים.
0: די.
3: שיש בכל בית ספר קמפוסים חדשנים.
0: אוקיי, אז זה העניין הזה, מודל החינוך שלכם.
3: מודל החינוך שלנו.
0: רציתי לשאול אותך לגבי הקמפוסים האלה, מה זה אומר? אז בעצם...
3: קמפוסים האלה זה בעצם מרחבי חיים שמותקנים, שנמצאים בתוך בתי הספר ובעיר עצמה. זאת אומרת, כל בית ספר יש לו בין 6 ל-7 קמפוסים כאלה, כמו למשל חדר איקאה שלומדים בו המתמטיקה, או חדר הבנק שלומדים
0: מדהים.
3: אנגלית, וחדר של האום ובית משפט וקפיטריה. בעצם לקחנו את כל מרחבי החיים, בנינו אותם בצורה חדשנית יוצאת אופן.
0: תקשיבי, זה מדהים מה שאת אומרת, כי זה בדיוק מה שאני חיפשתי. ויכול להיות שצריכים...
3: ותחשוב על זה שילד בעצם יוצא להכיר בית ספר אחר, ולהכיר ילדים אחרים שהוא לא מכיר.
0: סביבה אחרת.
3: כי כל שבוע, במשך 10 מפגשים, הוא יכיר חברים אחרים, מקום אחר, לא רק בתי ספר, אלא גם את העיר. הוא יכיר את מרכז הטניס ומרכז הספורט והאולם והנינג'ה וקולינריה ונגרות.
0: אז מסתבר שאני פשוט לא עוקב, והמודל הזה אפילו זכה לאחרונה להכרה בבית הנשיא כראוי לשבח, וזה מדהים.
3: זה מודל שכבר שנה רביעית עובד, ובעצם התחלנו מ-20 קמפוסים, אנחנו נושבים 77 קמפוסים.
0: וואו.
3: והילדים האלה בעצם בכל מערכת החינוך נחשפים...
0: את מבינה, הדס? את מבינה על מה אני מדבר איתך? היה לנו דיון על מערכת החינוך. ובסוף באופקים, איפה שאת רואה את כל הזוגות הצעירים באים, גם ה...
3: הם באים בשביל החינוך, הם באים בהתחלה בשביל המס ונשארים על החינוך.
0: ברור, אז הם גם חיים ברמת חיים טובה יותר, משלמים פחות כסף וגם מקבלים חינוך טוב יותר. זה
3: חינוך,
0: פשוט מדהים.
3: חינוך חדשני של מצוינות. כל הקמפוסים שלנו הם מצוינות, ללא מיון
0: ספרי
3: למצוינות.
0: ספרי לי רגע על השינוי הזה של שיעורים בני 90 דקות. זה כמו
3: בעצם,
0: באקדמיה.
3: בדיוק. מה שעשינו, הקמפוסים היו נדרים בימי שישי. אמרנו, אם זה טוב ביום שישי, למה לא נכניס את זה לתוך בית הספר?
0: למה לא בשני, בשלישי,
3: בראשון? ביום ראשון, שני, כל היום. אז בעצם נכון. בנינו יחידות הוראה של 90 דקות. תחשוב שכל 45 דקות הידע יוצא, נכנס, עוד לא הספיק להיכנס, המורה קרא שמות, אתה יוצא החוצה, אתה מחליף. 90 דקות שבו המורה מחנכת 3 יחידות הוראה של 90 דקות, שבו מורות המחנכות פוגשות את הילדים. מורות הליבה, שפה, מתמטיקה, אנגלית, ל-90 דקות, ובו הילד מקבל את המיטב. המורה מקנה, הילד מתאפשר לשחק בצד בחוץ, ללמוד בצורה חווייתית. זו יחידת הוראה אקדמית.
0: עשית לי חשק לעבור לאופקים.
3: טוב, נראה מה הגיל שלך, מה המצב, איך אני אקבל אותך.
0: לא, תדאגי, אני בא עם, הנה זה שלי הקטן היפה הזה.
3: יש לנו עתודה.
0: חיים שלי, ברור.
3: גם לגנים יש לנו פעילות יפה יפה.
0: איזה יופי, טוב, זהו, מספיק. עברת את הזמן שהקצו לך, מה שנקרא. ואת נראה לי יכולה להמשיך לדבר עד יום שישי.
3: מתי שאתה רוצה, שים לי פלב, אני מדבר.
0: חמודה שלי. אני ממש רוצה להודות לך. אני אוהב את רחל אוחנה, מנהלת אגף החינוך. אני אוהב את האנרגיה הזו.
3: תודה רבה.
0: של החדשנות.
3: נכון.
0: זה כל כך חשוב. גם כשראית את הילד עם הטיקטוק,
3: לא אמרת... של התאמה לבני הדור.
0: כן, לא אמרת, אוי ואבוי, מה זה הטיקטוק הזה? את אמרת, איזה יופי, איזה ילד חכם, איזה ילד נבון.
3: איך אנחנו משתלבים איתו ביחד.
0: יפה מאוד, אני אוהב את זה. תודה רבה, יקירה.
3: תודה לך, שיהיה לכם אחלה יום.
0: חג אופקים שמח. אנחנו סוגרים שעה שנייה. נצא עכשיו להפסקה קצרה. מיד אחריה, כמובן, אנחנו מגיעים אליכם, הפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה אנחנו עם השעה השלישית והאחרונה, ראש העיר בדרך אלינו, ועוד הרבה מאוד מוזיקה כיפית וטובה. אנחנו מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.
4: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. ברכת האילנות היא ברכה בהלכה היהודית הנאמרת אחת לשנה בחודש ניסן על אילנות מאכל המלבלבים ומוציאים פרחים. הברכה נאמרת על שני אילנות מאכל ומברכים אותה אף בתוך 3 שנות אורלה. מטרת הברכה להודות לבורא על היופי והשפע שברא בעולמו. נוסח הברכה הינו: ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות ונאות כדי לענות בהן בני אדם, מתוך מסכת ברכות. ההלכה קובעת שהברכה היא על עצי פרי בלבד ולא על עצי סרק, ויש אומרים שאין מברכים ברכה זו בשבת וביום טוב, אלא בחול. זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
5: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
6: אתה ממש מדויק.
7: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
5: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
6: אתה ממש מדויק.
7: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
8: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

0: אבי עם ריקוד רומנטי פותח את השעה השלישית שלנו.
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.
0: שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. שלום לאדיר נעמי, סטיב פרידמן, אלכס גלסטיאן, אייל חפץ, גלבה קדירוב, כל הצוות היקר שלנו. כולנו ביחד נמצאים ממש ברחוב הרצל המרכזי באופקים. כל הרחוב הזה נסגר כולו במיוחד לפסטיבל אופקים ה-11 לתיאטרון רחוב בנגב, הפסטיבל האהוב הזה שכבר מזמן הפך להיות למסורת. כל תושבי אופקים מטיילים כאן, מאושרים, מחויכים. המיצגים עושים כאן עבודה נהדרת, יש כאן מוזיקה בשפע, והשנה לראשונה אחרי שנתיים חוזרים לפסטיבל גם אומנים מחול, קבוצות מאנגליה, מאיטליה, מספרד, כמובן לצד עשרות אומנים ויוצרים ישראלים. יש גם 8 מופעי מקור חדשים, הכל מוגש ומוצג כאן בבחורה עולמית באופקים. השריף נמצא כאן לצידי, אני רוצה לומר שלום. אני רוצה לומר שלום וערב טוב, כבוד ראש העיר איציק דנינו, מה שלומך?
2: ערב טוב לך, למאזינים.
0: בוא אני אגיד לך מה הכי כיף, קח את זה ביד, הכי טוב, תחזיק אותו כמו זמר, בדיוק.
2: ערב טוב ליורם, לרדיו דרום, למאזינים, לחוגגים את
0: רדיו
2: פסטיבל.
0: דרום ורדיו 101.5 גם. שתי תחנות עכשיו שומעות אותך.
2: וואו, כן. וואו, אז לכל המאזינים.
3: כל הארץ.
2: כל הארץ. אנחנו שמחים קודם כל לארח אתכם יחד איתנו, ויחד עם עוד 10,000 תושבים.
0: מדהים.
2: ותושבי חוץ.
0: המון.
2: המון שבאים. ומי ששומע אותנו ופספס את היום הזה, אנחנו מזמינים אותו למחר.
0: שידור נוסף, מה שנקרא, שידור חוזר.
2: שידור נוסף. חי נוסף.
0: שידור חי נוסף.
2: בהחלט.
0: שידור חי נוסף מחר, החל מהשעה 6:30 ועד 11 בלילה. גם כאן, החברות חברים, הרחוב הזה לובש חג, ותניחו טיפה את הרמקול כי זה עושה פידבק. הרחוב הזה לובש חג, יש כאן הרבה מאוד אנשים, תשמע. איציק, אתה יודע מה אני אהבתי, ואמרתי את זה כבר כמה פעמים, ואני רוצה לומר את זה גם לך. מה שאני באמת אוהב, זה... אני רואה כאן את כל הצבעים. אני רואה כאן את כל הצבעים, את כל הגוונים, את כל הגילאים.
2: ומה... עם ישראל בגדולתו, כל שבטי ארץ ישראל...
0: מדהים.
2: נמצאים בעיר אופקים.
0: גם דתיים, גם חילוניים,
2: ממש,
0: גם
2: הכל, הכל זה. והשיתוף הפעולה בין כולם הוא פשוט דוגמה ומופת שיכולה להיות לכל עם ישראל העיר אופקים.
0: ומה שכאילו ממש כבש אותי זה שיש כאן, בניגוד לפעם, כי פעם באופקים לא היו הרבה מאוד זוגות צעירים. אתה יודע, היו כל מי שעלה היה באופקים, זאת הייתה עיירת פיתוח וזהו. היום יש כאן מלא, אני משתמש בביטוי הזה מלא, כי יש כאן מלא זוגות צעירים, הרבה מאוד. תראה, תראה, כמה עגלות, כמה תינוקות.
2: אז
0: כמה...
2: זה מה שמרגש אותי, אלן. כל פסטיבל, כל שנה, לראות את הצעירים, בני 30-45, עם 2-3-4 ילדים,
0: משהו.
2: שגדלים אצלנו במערכת החינוך. השנה אנחנו פותחים את מערכת החינוך, עם 1,000 תלמידים נוספים.
0: יואו, יפה.
2: זה לא יאומן מה שקורה כאן בעיר אופקים, ודוגמה לזה, זה רק מאתמול. בשלוש שעות, במבצע מיוחד לחבר, נמחרו 150 יחידות דיור. זה שוגע לגמרי. זה מה שקורה באופקים.
0: הבנתי שזה 80 אלף תושבים, בעוד כמה?
2: התושבת ה-80 אלף כבר קנתה בית
0: אצלי. וואו.
2: אז בהחלט, העיר הכפילה את עצמה מ-24 ל-50 ומ-50 ל-80. ואנחנו ממשיכים עם הסכם גג נוסף, עם עוד 18 אלף יחידות דיור, שכבר שווקו מתוכו. 4,000.
0: איציק, שומעים אותנו עכשיו בכל הארץ, אנחנו גם ברדיו דרום וגם ב-101.5. יכול מאוד להיות ששומעים אותנו אפילו ראשי הערים. תגיד, מה, גלה לנו, מה הסוד של אופקים שהיא ככה מתפתחת ופורחת, ומצליחה לאסוף אליה את כל המגוון האדיר הזה של התושבים?
2: דברים פשוטים וחשובים. הטבת מס, אבל זה לא מספיק. זה הטריגר.
0: כמה זה הטבת מס כאן?
2: 18%.
0: את מבינה, אנחנו משוויצים ברדיו לאשקלון 7% והוא 18, זה לא?
2: אז עד 19.5
0: למה לא? אני רוצה לעשות סכסוכים.
2: עד 19.5 אלף שקל בחודש, אפס מס הכנסה משהו גר באופקים.
0: וואו.
2: אבל זה לא מסתכם רק בזה. מערכת חינוך חזקה, מערכת חינוך חדשנית.
0: הייתה כאן קודם מנהלת אגף החינוך שלך.
2: מדהימה, רחל אוחנה.
0: רחל אוחנה. אתה יודע, כל כך אהבתי את הגישה שלה, שהיא מסתכלת על הקדמה ועל החבר'ה הצעירים ואומרת, אני הולכת איתם, אני לא הולכת נגדם. אתה יודע, זה הייתה מין תחושה כזו שבמערכת החינוך הלכו נגד הקדמה, נגד הצעירים, אתה יודע. והיא אומרת, לא, היה כאן ילד ששיחק עם הטיק טוק, והיא אומרת, איזה יופי, תראה איזה חכם, תראה איזה מוכשר.
2: נכון. אנחנו מבינים שמקצועות המאה ה-21 הם המקצועות, הם העתיד של הדור שגדל אצלנו במערכת החינוך, ואנחנו נותנים דגש בהרבה מאוד משאבים למערכת החינוך באופקים. 40% מתקציב העירייה הולך לחינוך.
0: מצוין.
2: החלטת ממשלה מצוין. עם עוד 50 מיליון שקל לחמש שנים הקרובות לחינוך.
0: מעולה.
2: פילנטרופ שאסור לי אפילו להגיד את שמו, 100 מיליון שקל שהוא תורם בעשור הקרוב. הרבה מאוד משאבים למערכת החינוך, שזה חלק מהאג'נדה שלנו לחזק את החינוך, כי התושבים שאתה רואה כאן, מה שמעניין אותם יום אחרי שהם מגיעים אלינו, זה מערכת חינוך חזקה וחדשנית ויצירתית.
0: ברור.
2: ולכן אנחנו כאן משקיעים הרבה מאוד בחינוך, וזה המשימה החשובה ביותר שלנו כמנהיגים של היישוב הזה.
0: תגיד, בעצם כשהעיר הזו גדלה בקצב שכזה, ציינת כאן מספרים קודם, האתגר הוא לא רק לבנות דירות, איך דואגים לתחבורה, לתעסוקה, תרבות אני רואה, תכף נדבר על התרבות.
2: זה אתגר, כמו בכל מקום, הכפלה על הכפלה זה פשוט בעוד עשור שנתבונן על האירועים שקורים היום בדיעבד, אנחנו נבין שהיינו בתקופה היסטורית של העיר אופקים, ולצד הפיתוח של שכונות חדשות, אנחנו ממדגים את אופקים כמרכז האגרוטק של ישראל.
0: תסביר לי את זה.
2: אני אסביר לך. אנחנו מבינים שהדבר המשמעותי שהעולם זקוק לו, זה טכנולוגיות חדשניות בתחום האגרוטק, בתחום החקלאות החדשנית, ההייטקית. העולם הולך לשם.
0: ברור.
2: ואנחנו נמצאים בתוך אי של הרבה מאוד הרבה מאוד חקלאות אזורית, ומעבר לחקלאות, חברות חקלאות, 60% מתבואת ישראל מסביב לעיר אופקים, ולצד כל זה אנחנו הקמנו אקוסיסטם אחד גדול של מרכז חדשנות שמתמחה באגרוטק, מעבדות אגרוטק שלא נבנו במדינת ישראל כבר 20 שנה. כאן באופקים אנחנו מקימים מעבדות, חווה חקלאית של 300 דונם לחקלאות ניסיונית, באזור תעשייה שקט בית שכולו מיועד למפעלי אגרוטק ומפעלי עתירי ידע. זה בדיוק מה שהתושבים שלי מחכים ומצפים לקפיצת המדרגה בתעסוקה. וזה לא התעסוקה של המסורתית, התעשייה המסורתית, אלא התעשייה החדשנית ביותר שנכנסת לאופקים.
0: תשמע, אני רוצה שנשמע שיר, ואחר כך נמשיך לדבר, כי אני רוצה לדבר איתך גם על אופקים. אני גונב לך אותו לעוד כמה דקות. אני אוהב לשבת איתו. לא, מה?
2: אנחנו כאן עד 12 בלילה.
0: אני רוצה לדבר איתך על אופקים בטוחה 360, ועל העתיד של אופקים. ואנחנו מדברים על העתיד, ואני רוצה לנגן שיר שנקרא מה יהיה מחר. מה יהיה מחר?

0: פשוט רציתי לחבק אותך, כי מי יודע מה יהיה מחר. יהיה מחר טוב, יהיה מחר טוב מאוד, נכון?
1: כבר היום אני חושב...
0: איציק דנינו, ראש העיר, כבר היום טוב.
1: כבר היום טוב, כבר ומחר היום. יהיה עוד יותר.
0: עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. תשמע, אנחנו בשנה ה-11 לפסטיבל המדהים הזה. תקשיב.
1: כן. איזה... גם בקורונה לא רצינו לפספס, ויצרנו איזשהו...
0: אני זוכר שסיפרת לי על זה.
1: כן, בהחלט.
0: וזה מדהים, אתה יודע, בשנה שעברה ישבנו כאן ועוד היינו ככה פצועים מהשבעה באוקטובר.
1: נכון.
0: וזה מרגיש, ברוך השם, שזה בלב של כולם, אי אפשר לשכוח, אבל מרגיש כאילו העיר כבר התגברה על זה.
1: כן ולא. אז רוב התושבים, בהחלט, אנחנו במקום אחר לגמרי, אבל אסור לשכוח את ה-5,000 תושבים שמוגדרים באופן רשמי כנפגעי פעולות האיבה, עם אחוזי נכות, וכל דבר הכי קטן ביטחוני מערער את הביטחון האישי של התושבים שלנו, ולשם כך בנינו את התוכנית 360 בביטחון.
0: תסביר לי על זה, אופקים בטוחה 360, כן.
1: 360 זה אומר שכל המעטפת של העיר אופקים סגורה, לא יכול להיכנס ולא לצאת רכב מהעיר אופקים, אלא רק בכניסות הרשמיות של העיר אופקים.
0: הכל עם מחסומים?
1: הכל מחסום נופי. אנחנו לא מאפשרים לרכב לצאת מהשטח המונציפלי שלנו אל מחוץ לשטח המונציפלי באמצעות המחסום הנופי שחסמנו לאורך כל גבולות העיר אופקים.
0: אוקיי, ומי פותח להם וסוגר להם? תראו אותי, פרקטי אני.
1: לא, רגע, זה קודם כל לשטחים הפתוחים.
0: אוקיי.
1: החמש כניסות שיש לעיר אופקים, שלושה מתוכם מ-12 בלילה סגורים, ושניים נשארים פתוחים עם הבטחה. לצד הסגירה ההרמטית הזאת, שזה 360.
0: מדהים.
1: אנחנו גם מחזקים את העיר בכלים טכנולוגיים חדשניים ביותר.
0: למשל?
1: למשל, מצלמות חכמות. פיזרנו מעל 2,000 מצלמות.
0: אנחנו מצולמים עכשיו?
1: אין תנועה שבמרחב הציבורי שלו מצולמת בעיר אופקים.
0: וואו, רחוב הרצל גם כן מצולם.
1: הכל מצולם, ובטכנולוגיה הכי חדשנית, עם סנסורים שמזהים נפח, והנפח הזה בשעות מסוימות גם מייצר קפיצה, מייצר לנו משמעות של הסיירים שלנו.
0: שוחחנו עם קצין אגם קודם שסיפר לנו שגם המשטרה גדלה ב-30% בתקנים שלה. 30% יותר.
1: נכון, והכפלנו את השיטור העירוני וכיתת כוננות, וכל השילוב של כל זה ביחד מייצר עיר בטוחה, היא הייתה בטוחה קודם ועכשיו בטוחה עוד יותר.
0: בטוחה עוד יותר, שזה חשוב. תשמע, אנחנו כאן ברחוב הרצל. מה קורה, בנות? מאיפה אתן? מאופקים?
2: אנחנו מהמדרשה החדשה.
1: וואו.
2: אנחנו ממדרשת באר אופקים.
3: ומדרשה חדשה שנפתחה לפני יומיים.
0: נו, נו, נו.
3: נו, נו.
0: מה אתן אומרות על העיר הזאת?
3: וואו, איזה
2: אימה.
3: מלא אנשים טובים, שמחים.
0: איזה אנרגיות, אה?
2: ממש, כולם שמחים לקבל אותנו, זה כיף.
3: אתם מאופקים?
0: אנחנו, כן. בוא נזרום איתה. זה ראש העיר במקרה.
1: פספסתי אתכם אתמול.
0: זה ראש העיר במקרה.
1: את המפגש עם ההורים שלכם. הייתי מחוץ לעיר. התקשרתי לתמר לשאול אם להגיע, אמרו לי שכבר סיימתם את ה...
0: הוא יבוא לבקר, אבל הוא יבוא.
1: אתם מוזמנות אליי ללשכה.
2: אפשר לעשות איתך סלפי לכולם?
1: בטח.
2: יאללה.
0: בואו, בואו מסביב, בואו, בואו. תגידו להם, אתם פספסתם את ראש העיר, אנחנו הצלחנו להביא אותו. אתה מבין? איזה אנרגיה יש פה בעיר הזאת? זה לא אמיתי.
1: יש פה אנשים מיוחדים.
0: זה לא, יאללה, בנות, מי מסספפת?
1: קודם כל, שתדע לך, מכינת...
0: תחייך.
2: ברכה למדרשה.
0: ברכה למדרשה, קדימה, ראש העיר. מה שפספסת אתמול, תעשה היום.
1: אז אני רוצה לברך את מכינת באר... שהגיעה לעיר אופקים עם הבנות הכי מוכשרות במדינת ישראל.
0: מוכשרות ויפות.
1: מוכשרות ואיכותיות.
0: ואיכותיות מאוד.
1: ואנחנו נעשה איתכם הרבה מאוד פעילות קהילתית, ויהיה לכם כיף וגם לנו.
0: כמה בנות יש שם במכללה? 27 בנות?
1: אז אני מבטיח ל-27 הבנות האלה, לפחות 10 מהם שידוך כאן בעיר אופקים.
0: די, שידוך. שידוך, אמן, אמן. ותקשיבו, זה שווה מאוד, כי שווה מאוד לגור כאן באופקים. אני לא יודע אם אתם יודעות, יש פה הטבת מס, יש פה חינוך הכי טוב בארץ, יש פה גם קניונים ויש פה תרבות. תגידו לי, איפה בארץ ראיתם כזה פסטיבל?
3: לא ראינו.
0: אין, כולם מביאים אומנים, יאללה, הופעה של עומר אדם, וסוגרים את הבסטה. לא! משקיעים, תגיד לי, מאיפה, בוא נחזור רגע לפסטיבל. מאיפה האומץ לחשוב על כזה פסטיבל באופקים?
1: לחשוב על זה לפני עשור.
0: כן, יותר מעשור. ולממש. ביי, בנות! ביי.
1: ולממש את זה כל שנה, זה אתגר גדול, אבל האמנו בדרך, האמנו באיכות של הפסטיבל הזה.
0: מאוד איכותי ומאוד מיוחד, באיכות שלו. והייתה כאן מישהי שאתה מכיר במקרה, אליזה.
1: אליזה.
0: אליזה, במקרה אתה מכיר אותה.
1: אליזה דלת.
0: אליזה דלת, במקרה אתה מכיר את אליזה. והיא ככה ישבה כאן לפני שככה פתחו את השערים, מה שנקרא, ואנחנו כאן בדיוק התחלנו את השידור הזה, והיא ככה נשענה לאחור והייתה מרוצה, אומרת לי, נו מה אתה אומר? אמרתי, תקשיבי אליזה, זה שיחוק. זה שיחוק, אין לי שום מילה אחרת. תראה איזה יופי, הכל צבעוני, הכל מיצגים. אנשים עוברים מכל הצבעים, מכל הדתות. תראה,
1: לסיים, תראה. לסיים את הקיץ עם פסטיבל רחוב של העיר אופקים, זה בהחלט משימה חשובה. וככה מסיימים את הקיץ החם והנעים שהיה כאן לאורך כל הקיץ שלנו.
0: תגיד, אתה מלווה את אופקים כבר שנים. איציק, כבר שנים אתה מלווה את אופקים. יש רגע שבו אתה מסתובב בעיר ואומר, וואלה, אפילו את זה לא דמיינתי שיהיה כאן. הנה הזברות. שלום לזברות! לא יאומן, איזה יופי. יש כאלה רגעים שאתה אומר, אני לא דמיינתי שזה יגיע לעוצמה ולגודל הזה.
1: עד לפני עשור, העיר אופקים סבלה מהגירה שלילית שכל שנה, במשך 20 שנה אחורה.
0: נכון, אני זוכר.
1: נטשו את אופקים הצעירים שלה. 250 צעירים וצעירות מסיימים צבא, מסיימים אקדמיה.
0: איציק, לא היו פה, לא היו פה זוגות צעירים כאלה. לא
1: היה מסלול אחד לעיר אופקים. עיר של זקנים וחרדים. זה היה הכיוון של העיר
0: נכון,
1: אופקים.
0: נכון, נכון.
1: והיום אנחנו, כמו שאמרת קודם, עשרות מאות של משפחות צעירות שמגיעות אלינו
0: הנה,
1: מדי חודש.
0: הנה, בעוד אנחנו מדברים.
1: והגלות, והגלות, ועוד הגלות.
0: ברוך השם, משתפח.
1: זה מחמם לי את הלב, זה נותן לי את הכוח ואת העוצמה. כל בוקר לקום ולהמשיך ולעבוד בעבודה הקדושה הזאת.
0: אתה יודע מה עוד מחמם לי את הלב? לראות כאן את כל האנשים ברחוב הזה מאושרים ומחייכים. ונהנים, ואתה יודע, מנצלים את התרבות המדהימה הזו שאתם מצליחים להביא לכאן, ואני יודע שזה רק עוד ועוד מתפתח, עוד ועוד, עוד ועוד, לא נחים כאן.
1: אנחנו מכינים הפתעות לשנת 2027, 28, 29, בעזרת השם, קפיצת מדרגה משמעותית בכל תחום התרבות והפנאי.
0: רגע, מה קורה כאן? וובה!
1: וזה הולך להיות...
0: עם האופקים! זה ראש העיר! בזהירות עליו, לא להפחיד אותו! זה משהו, משהו.
1: האמת היא שהנכדה שלי...
0: הזברות השתלטו עלינו.
1: תהיה כאן מחר והיא אוהבת זברות, אז
0: זה... איך קוראים לנכדה?
1: ליה.
0: ליה. אז ליה, תבואי לכאן והזברות...
1: מחכות לך.
0: מחכות לך, תקשיבו. מאזינות מאזינים, כל מי ששומע אותנו ומקבל את כל האנרגיה המטורפת הזו שיש כאן באופקים, ואומר, יאללה, איך פספסתי, כבר עוד מעט סוגרים, מחר שידור נוסף.
1: מחר כמו היום.
0: בדיוק, אותו דבר.
1: אותו דבר, מחר.
0: חלק שני.
1: אז ממחר, ב6:30, מי ששומע את השידור המדהים הזה, מוזמן להגיע לעיר אופקים. אני מזמין אותו ואני אשמח מאוד לראות את האנשים שהיום שומעים אותנו ומחר יגיעו.
0: וואו, זה
1: אני
0: יפה.
1: אני מבטיח לכם, הורים, ילדים, בואו תהנו בפסטיבל הרחוב של העיר אופקים ה-11.
0: מדהים. תשמע, בפעם הקודמת שהיית כאן, ניגנתי לך שיר, והוא מה זה ריגש אותך? חיים משה, הקולות של פיראוס. אז אני נגן לך אותו עוד פעם.
1: משהו טוב, תמיד שווה לעשות את זה שוב ושוב.
0: מה השאלה? זה... השיר הזה הוא כמו יין. בכל פעם ששומעים אותו זה עוד כיף ועוד כיף ועוד כיף. שיהיה איתנו עד סוף השיר ואז נשחרר אותך לדרכך.

0: היי, חיים משה, הקולות של פיראוס. איזה יופי, איזו אווירה, איך פתאום זה הכל מתחבר. איציק דנינו, רגע, בוא המיקרופון שלו, כן איציק, מה אתה אומר?
1: בהחלט מרגש, גם הנוכחות שלכם כאן, להפיץ את האירוע הזה בארץ, למאזינים.
0: זו זכות, זו זכות עבורנו.
1: אז אני רוצה...
0: שאנחנו משתפים את כל המאזינים והמאזינות שלנו בדבר הנפלא הזה.
1: בהחלט, אני שמח שאתם כאן איתנו, יחד עם עוד 10,000 משתתפים, ואני חוזר... ואומר לכל המאזינים, בואו מחר לאופקים, אתם מוזמנים.
0: יאללה, וגם היום, אם אתם קרובים, אתם יכולים להיכנס, זה לא... איציק דנינו, ראש העיר אופקים, כמו תמיד, היה לי הכבוד והעונג לארח אותך בעמדת השידור.
1: תודה רבה, אתה מקסים,
0: תודה,
1: ואני תמיד
0: אתה.
1: נהנה לי, להתראה אצלך.
0: אני מצדיע לך, אני מצדיע לך על הדבר המדהים הזה. זה משהו, זה משהו, משהו, משהו. תודה רבה.
1: תודה, וערב טוב למאזינים.
2: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.
3: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
4: נו, תקליק כבר.
5: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.
1: אמא לב ואבא לב, כמה כיף לנו כאן. אנחנו, לא, יש עוד זמן, יש עוד זמן, יש לנו עוד זמן, אנחנו עדיין כאן. יש לנו עוד 25 דקות להיות כאן. שלום, הדס רחל דורות.
2: שלום.
1: ירדת אל העם.
2: תראה מה קורה כאן, תראה מה קורה פה. ירדת אל העם. אני חייבת, יש פה כל כך הרבה אנשים שמחכים שנדבר איתם.
1: יאללה, קדימה.
2: ועוד ג'ינג'ית, רגע, שלום ל...
3: שרון.
1: אלי לוזון, מה יש לך?
2: אלי לוזון, רגע, שנייה, הוא יציג את עצמו, תן לו.
1: את לא רואה.
2: תן לו שנייה, מאיכן אתה?
3: אני פה מאופקים 54 שנה, נולדתי, גדלתי והתחנכתי באופקים.
2: מה שנקרא born and raised.
1: יס, הוא בא לפה, הוא בא...
3: אני פה עם הבת שלי ועם האחיינית שלי ועם המשפחה, עם אשתי וכולם.
1: אלוף.
2: וכולם מכירים אותך בעיר כ...
3: אלי לוזון של אופקים.
2: היידה.
1: תן לנו איזה שיר של אלי לוזון, תן.
3: הנשמה, הנשמה, בדומיה, בחי הנשמה.
1: וואו.

0: וואו, כפיים לאלי לוזון מאופקים.
1: בואי נה, תקשיב, זה לא יאומן, איזה קול, יפה.
0: וואו, שפו.
1: ממש מרגש, יקירי, תודה רבה. אנחנו שמחנו.
2: אחלה יורם שבעולם, באופקים על המפה, בואו, בהמוניכם.
0: אז מי שכבר הגיע בעקבות השידור.
1: אלוף, אלוף, בריאות, כן?
0: יש לנו פה, מי הדוברת? אבל אבא ביקש.
1: אבא ביקש, חייבים לדבר.
0: אבא ביקש, אז אבא ידבר.
1: יפה.
0: שלום ל...
3: ערן.
0: איך?
3: ערן.
1: ערן.
0: מייחן.
3: אופקים.
0: וספר לנו איך הגעת לכאן. שמעת את השידור, שמעתי אתכם, הייתם משכנעים. ובאתי, נו, אז תגיד.
3: אז שמענו אתכם בדרך לכאן, והילדה מאוד התלהבה לראות את יורם הגדול.
1: חיים שלי, אני מתלהב לראות אותה יותר.
0: איך קוראים לך?
4: איילה.
0: בת כמה את?
4: 8.
0: איך החופש?
4: כיף.
0: מה עושים?
4: בבית, מה יש לי עוד?
0: יפה.
1: הנה, גם דוד רוצה לדבר. מה איתי?
0: אתה רוצה להגיד שלום לכולם?
1: כן.
0: לא, בסדר.
1: אוקיי, מה איתי? הוא צודק, מה איתי?
0: אתה צודק, מה איתי?
1: אני רואה כאן הרבה מאוד אנשים שכל הזמן חוצים אותנו כאן ועוברים, עוברים לאטרקציה הבאה מעבר לבובות.
0: תהנו.
1: תודה, תודה, תודה שבאתם מעבר לבובות ולמיצגים. אני רוצה להחליף מילה עם זאת ששותה את ה... מה זה, ברד? מה את שותה? מה את... תני לה את המיקרופון, תני לה, אנחנו נזרום.
0: איפה היא? בואי.
1: בוא דודי, בוא שביתי, בוא.
0: בואי אלינו, רק נזוז פה שלא יהיה צפצופים. מה שמך?
5: עינב.
1: מה שמך?
5: עינב.
1: היי עינב, מה העניינים? איפה את? מאופקים?
5: באר שבע.
1: באר שבע? שווה. שווה להגיע לאופקים, אה?
5: לגמרי.
1: תקשיבי, אני מת על באר שבע. באר שבע זה הבית השני שלי. אבל בואי נה, מפתיע פה מה שקורה, אה?
5: מטורף, מדהים.
1: אני לא רוצה להדליק אותך, אבל כאילו, אם תעברי לגור באופקים, את גם תוכלי לשפר דיור, כי הדירות כאן עולות פחות. את יכולה למכור את הבית הישן שלך, לעבור לבית חדש. יש כאן מקומות עבודה חדשים שנפתחים כל הזמן. יש כאן הטבת מס של 18%.
5: אתה יכול לפנות לבוס.
1: מי זה הבוס? אתה?
0: זה שמצלם.
1: נו, מה אתה אומר? בוא, הנה, ראש העיר מסתובב כאן. אנחנו נשמח מאוד לעשות לכם מה שנקרא... וואי, רוביק יהרוג אותי.
0: אתה שווים ה-81,000.
1: כן, רוביק יהרוג אותי. זה לא...
0: לא, אנחנו לא רוצים להסתכסף.
1: טוב, איך את נהנית כאן?
5: כן, מאוד.
1: חוויה מדהימה, אה?
5: חבל על הזמן. נהנים מאוד, הילדים נהנים.
1: זה הכי חשוב. לגמרי. הכניסה היא חופשית, דרך אגב, מאזינות, מאזינים, אנחנו חייבים לספר לכם. תודה רבה. תמשיכו ליהנות, תמשיכו ליהנות. תודה רבה.

0: היידה, זה קובי פרץ עם כל הכוח. תני לו רגע את המיקרופון, אני יודע שאת זה. חבר שלי מהתיכון, יואל בוסקילה, מה העניינים?
1: מה נשמע?
0: ערב טוב. אתה עברת לגור באופקים, נכון? לפני כמה שנים?
1: 18 שנה אני גר כבר באופקים.
0: היית אשדודי ואתה, תקשיב, עשית אימור נכון, אה?
1: אימור נכון ובטוח.
0: אימור נכון ובטוח. ראש העיר ישב כאן, השוויץ ובצדק על כל ההתפתחות וכל מה שמחכה לכם כאן כל תושבי ותושבות אופקים. דיברנו על מערכת החינוך. אתה בטח רואה את זה. זאת הנכדה?
1: זו הנכדה שלי, כן.
0: וואה, איך קוראים לה?
1: לוריה.
0: היא שנה הבאה כיתה א', מה?
1: לא, חובה.
0: חובה. בסדר, אחר כך היא תגיע גם לכיתה א' והולכת ליהנות ממערכת חינוך באמת, באמת. מה? תדעי לך שאני וסבא היינו חברים. עד עכשיו אנחנו חברים, אבל היינו כאילו חברים טובים בבית ספר. חמודה שלי. כיף פה באופקים, אה?
1: יש לנו עיר מדהימה, ראש עיר מדהים. ומערכת חינוך מדהימה.
0: וביטחון גם.
1: גם ביטחון, ברור.
0: תודה, יואל צ'וק. כיף לראות אותך כמו תמיד. איפה הגברת המטורפת שהייתה כאן קודם? איפה היא? איפה היא? איפה היא הלכה? בואי לפה. מה, נעלבת? מה, נעלבת? אז הלכת? מה, בואי, בואי, בואי לפה, בואי. תהי יודעת איפה היא צריכה לעמוד.
2: כן, יורם.
0: מה העניינים? חיים שלי.
2: בסדר, נשמה שלי.
0: למה הלכת כפרה עלייך?
2: אני נעלבתי עד אם כן
0: נשמתי. אין דבר, זה חבר שלי מבית ספר, יואל בוסקילה, תגידי, מה נראה לך, אני מוותר עליו?
2: ולמה אני חברה מאיפה?
0: לא, את חברה גם כן.
2: מהגן, אני מהגן. מהגן,
0: מהגן, אבל... אבל תשמעי, בכל זאת, את יודעת, אמרתי לתפוס אותו רגע לפי שברה, איך קוראים לך?
2: מוניק.
0: מוניק. איזה שם של כוכבת, כפרה עלייך.
2: ברור.
0: מוניק. כמה זמן את גרה באופקים?
2: או, אני הייתי בבאר שבע 20 שנה.
0: כן?
2: ועברתי לפה.
0: למה החלטת לעבור לאופקים? מה גרם?
2: אני תושבת אופקים במקור.
0: אה, נולדת באופקים, עברת לבאר שבע וחזרת אליי. איזו עיר, אה?
2: מדהימה.
0: משהו, משהו. איפה אתם גרים? ברובע החדש כאילו? איפה?
2: לא, בישן.
0: בישן. אוקיי, בעזרת השם, גם לחדש... בוא נה, מוכרים שם דירות במבצעים מטורפים.
2: כן.
0: וזה על היציאה לכיוון באר שבע, את כאילו
2: נכון.
0: פונה ימינה ואוסט, עפה לבאר שבע. איך החיים חוץ מזה?
2: ברוך השם.
0: כן? מה זה? מה מקורקע לך שם על היד?
2: הילדים שלי.
0: עוד אחת מכל ילד?
2: כן.
0: אני הבנות שלי, אבל אני המקעקע שלי רצה להרוויח מלא כסף, אז הוא דפק את כל השם, את מבינה?
2: אני חסכתי.
0: דפק את כל, את כל, את כל הסריה הרבית שם. יפה.
2: אני קיצרתי.
0: יפה. ותגידי, ספרי קצת על החוויות שלך מהרחוב. היום, כמובן, אנחנו...
2: אני באתי עם הנכדים, כן?
0: בטח. סבתא.
2: סבתא ל-17 נכדים.
0: שיהיו בריאים, חמסה, חמסה, חמסה, שום מצב.
2: טפו, טפו!
0: ואיך החתנים שלך אוהבים אותך?
2: ברוך השם.
0: הוא בא אליי, אומר לי, דבר, דבר איתה, היא נאמבר וואן, היא כוכבת.
2: חתנים.
0: תגידי, רחוב הרצל המרכזי באופקים, מה אהבת? כל מה ש... כל הטירוף הזה, תיזהרי, תראי איזה חיות מגיעות לפה עכשיו.
2: וואלה, סבבה, נחמד שמדי פעם פה, אתה יודע, עושים ככה לילדים וזה.
0: צבעים ו...
2: מעולה, יפה מאוד.
0: למה לא? הספקתם גם לזלול לאכול? מה, אני רעב, מה?
2: שחיתי בטורטיה.
0: די, למה? הייתה תחרות טורטיה?
2: מישהו עשה פה איזשהו...
0: ונתן טורטיה?
2: וואלה, צחיתי.
0: באמת? איך הייתה הטורטיה?
2: לא אכלתי, החתן יאכל.
0: החתן יאכל, אוקיי. מה עוד את יכולה להמליץ לנו כאן ברחוב? כי אנחנו תכף מסיימים...
2: אנחנו רק הגענו.
0: עוד 15 דקות אנחנו מסיימים את השידור, ואז נצא אל נפלאות הרחוב ונהנה.
2: כיף, כיף, פשוט כיף.
0: כיף, אה?
2: באמת.
0: כיף, כיף באופקים. תודה רבה, אהובה שלי.
2: כיף, יוסי.
0: תמשיכי להקשיב לנו ברדיו. אני יודע שאת מקשיבה, כפרה עלייך. תודה, תודה רבה. טוב, תשמעו, חברים, חברות, מדובר כאן על חוויה. אני אומר לכם חד וחלק.

0: שלום משבת, יחד עם פבלו רוזנברג, אנחנו בשידור חי, יס!
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.

0: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.
1: הדס, את מאמינה? עברו שלוש שעות.
2: יואו, איזה חום. לא.
1: וואו, כולם פה מקסימים ומדהימים.
2: ממש.
1: מאמינה עברו, אנחנו
2: עוד שש דקות סוגרים
1: כאן. שלוש שעות של שידור מדהים. יאללה, בוא נסכם את כל מה שהיה כאן, כל הטירוף הזה.
2: אז מה היה לנו כאן? המון מיצגים מדהימים, מוארים, צבעוניים, מחייכים. כן, הנה, היא מסכימה איתי, הסוסון ים הזה... הזאת שחולפת על פנינו, הרבה אנשים טובים, אנשים שהגיעו באמת מכל הארץ.
1: תחשבי, היא עוברת, ילד... היא עוברת עם הסוס ים הזה כבר משש בערב.
2: כן.
1: וזה, בוא'נה, תקשיבי, זה מלא זמן.
2: היה לנו פה ילד בירושלים, שבא עם סבא שלו שגר באשדוד. היו לנו פה משפחות שבאו מבר שבע.
1: תושבי אופקים שכל הזמן...
2: תושבי אופקים שמסתובבים, הולכים וחוזרים. היה לנו פה אלי לוזון מאופקים, שהפגין כישורי שירה. וכיף, והכל באמת כניסה חופשית.
1: אנחנו רק רוצים להזכיר לכם, מאזינות מאזינים, אם אתם אומרים עכשיו לילה, מה אתם מדליקים אותנו, איך לא נהננו, אז
2: איך
1: מחר...
2: איך לא הספקנו.
1: מחר, אם לא הספקתם את היום המיוחד הזה, גם מחר...
2: שידור חוזר.
1: 6:30 עד 11 בלילה. כל הטוב הזה שהיה גם היום, עושה שידור נוסף גם מחר. גם מחר, לא לקבוע תוכניות אחרות, לתאם, קחו את הילדים, תגיעו לכאן. מחר יום חמישי, לא?
2: כן.
1: מחר יום חמישי.
2: מלא דוכנים גם של אוכל בכל מקום, כמובן. ומופעי רחוב, פה, והנה פה, והנה שם.
1: כל מקום, כל מקום.
2: ובאמת, אטרקציה מדהימה לילדים, אתה רואה שהם פשוט מסתובבים פה ונהנים, ואיזה כיף פשוט להסתובב בעיר וליהנות מכל הטוב הזה.
1: תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שהיו איתנו, מאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5. נתראה ונשתמע ברדיו דרום מחר ב-12 בצהריים וב-101.5 בחמסה ב-2 בצהריים. מחר זה המצעד.
2: מחר המצעד.
1: אל תשאלי ממקום ראשון.
2: איך אתה כבר יודע?
1: כי כבר זהו, נסגרו הצבעות.
2: נסגר?
1: ברור, יום רביעי נסגר.
2: מה? תגלה לי.
1: לא, אבל יש.
2: זה השיר הבא?
1: יש טוויסט בעלילה.
2: טוב.
1: תקשיבו מחר, 2 בצהריים לחמסה.
2: וגם סקרן לשמוע.
1: וגם בחצי היורם, מחר אנחנו מדברים עם הראל סקאט.
2: די, חמור.
1: הראל סקאט יהיה איתנו מחר.
2: אנחנו אוהבים הראל סקאט.
1: כן, ברור, חגיגה מאוד גדולה. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה, הדסה. תודה רבה לאדיר נעמי, סטיב פרידמן, אלכס גלסטיאן, הגבר. אייל חפץ, תודה גם גלב קדירוב באולפן, תודה רבה להפיק אוריאלי,
2: כן.
1: שבא להציץ עלינו, לעידן פסטל שהיה כאן והציץ עלינו
2: ראש
1: גם.
2: ראש העיר.
1: ראש העיר, כל האורחים.
2: תודה לך.
1: תודה לך, תודה לכם כפרה עליכם, אנחנו
2: נשתמע
1: מסיימים.
2: נשתמע מחר, ביי.
1: כן. בוא ניתן להם בכפיים בסוף.
2: יאללה. לילה טוב, סו בזהירות.
1: אוהבים, אוהבים בכפיים.
0: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה. יורם סוויסה.

0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.
3: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרת השם נדבר על הימים שעכשיו אנחנו נמצאים, שזה הימים שנקרא חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, הימים המיוחדים שיש לעם ישראל. החודש אני חייב, אבל חייב לציין שממש כפשוטו, הימים שהשמחים, אבל השמחים ביותר שיש גם לעם ישראל, בגלל שהרבה אנשים באים ושואלים את עצמם על חודש אלול. חודש אלול זה חודש שמח או עצוב? בגלל שאני אגיד את האמת, בואו קצת נדבר, איך אומרים? בואו נפתח את הדברים. יש כאלה, אתה רואה אותם רק שלום חודש אלול, עושה להם כזה תחושה של פחד, של דאגה, של מה יהיה, איך יהיה. וכנגד זה, יש אנשים שאתה רואה אותם, איזה פעלתנים הם בחודש אלול. אז מהי התשובה? חודש אלול זה חודש עצוב או שמח? אנחנו יודעים שיש אמת אחת. אחים ואחרות יקרים, תדעו לכם, אני רוצה להגיד לכם מה כתוב בספרים הקדושים, ואחד מהם, מי שכותב את זה, זה הרמבנה. לא הרמב״ם, רבי משה בן מימון, הרמבנה, עם נון סופית. שכותב הרמבן, רבי משה בן נחמן, שחודש אלול זה חודש שמח שיש לעם ישראל. ועל ידי שאדם בחודש אלול בא ומתעורר לקדוש ברוך הוא בתשובה ובמעשים טובים וכיבוד הורים ואהבת לך כמוך וכן הלאה, שידע לו האדם הקדוש ברוך הוא, בזכות זה גוזר לך שנה טובה, בזכות זה הקדוש ברוך הוא ייתן לך את החיים הטובים ואת הבשורות הטובות ואת כל הישועות. ואתם יודעים, האחים האחרות הקרים, אני רוצה להגיד לכם דבר, תקשיבו טוב, טוב מה שאני אומר לכם, שהקדוש ברוך הוא, אין מי שאוהב אותנו כמו השם מתברך, אין מי שדואג לנו כמו השם מתברך, השם אוהב את כולנו. ומה הקדוש ברוך הוא באמת רוצה? שיהיה לנו טוב. והוא אומר לנו, בניי אהוביי, אם אני אדון אתכם לפי המעשים שלכם של כל השנה, אוי ואבוי, מה יעשה הנער ולא יחטא? הרי כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו, יש את הקשיים, יש את האינסטנות, יש את המידות. אבל מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, בואו תקחו את חודש אלול, שזה החודש שמלפני שאני הולך לדון אתכם, לשפוט אתכם, ובחודש הזה, כמה שיותר תשתדלו יותר בכיבוד הורים, כמה שיותר תשתדלו באמירת סליחות, כמה שיותר ישתדלו בשינוי מעשים הרעים, על ידי כך ישתבח שמו בזכות זה, אני גוזר עליכם שנה טובה. וגם אם אותו אדם לא היה בסדר, וגם אם חס ושלום אדם היה רחוק מהשם, אבל השם אומר, עזוב, תהיה איתי, תתבונן בי, תקשיב אליי, אני גוזר עליך שנה טובה. אני חייב לפתור בסיפור שקרה לי ברמת גן. אני לפני איזה שנתיים שלוש, זה היה בחודש אלול, אמרתי להם בדיוק את דבר הרמב"ן שעכשיו הזכרתי לכם שם ברמת גן, שאם גם אם אדם חד ושלום היה רחוק מהשם, גם אם אדם לא בסדר, אבל ידי שהוא מתקרב להשם בחודש אלול וככה, אבל אני אדבר איתם. אחד בא ניגש היה בסוף השיעור, בחור בגיל 30, אומר לי, הרב תגיד לי, זה לא צביעות? זה לא צביעות? תראו, על מה מדובר? הוא אומר לי, אתה מה אמרת עכשיו? שגם אם אדם לא היה בסדר כל השנה, ואפילו גם חד ושלום מחלל שבת, עשה כל מיני עבירות, כל מיני דברים לא טובים, בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, שהידי שאתה מתקרב אליי בחודש אלול, אני גוזר אחרי שנה טובה, בגלל שעכשיו התחזקת לקראת המשפט. מה זה? אתה יודע שיש לך משפט, אתה יודע שיש לך איזה משפט לפני השם יתברך, ואז מה אתה עושה השתבח שמו? מתחיל להתקרב להשם, מחזור בתשובה. מה זה הדבר הזה? אם לא המשפט, לא היית מתקרב להשם? לא. אז זה לא צביעות? אחים ואחרות יקרים, לכאורה. לכאורה? הוא צודק בשאלה שהוא שואל. שהרי כל השנה אותו אדם עשה מה שהוא רוצה. אתה הבחורה פחות אתה זהירה במה שצריכה להיזהר. ופתאום מגיע חודש של אול, שזה לפני יום משפט. שזה ראש השנה שאז ייגזר מי יחיה. נחיה בעזרת השם. חיים טובים, פרנסה, ולשונאי ישראל רק לצד ההפוך. אז אתה מתקרב להשם. אלא שתראו מה זה האחים והאחרות יקרים. שהקדוש ברוך הוא אומר זה לא צביעות. לא. אתה יודע למה? השם אומר במילים פשוטות, אני מבין אתכם, אני אוהב אתכם. ואני יודע שהעץ הרע לא עוזב אתכם. במיוחד בדור שאנחנו נמצאים עכשיו. שהעץ הרע, וואי וואי וואי, איזה ענק הוא נהיה, איזה גדול. איך הוא יום ולילה לא ישבו אותו. אבל כנגד זה מה השם אומר. קחו את החודש הזה, תתנערו מהדברים הלא טובים, תדבקו בדברים הטובים, ואני גוזר עליכם שנה טובה. ואני נותן לך שנה הזאת הזיווג הגון. השנה הזאת תראי שיהיה לך שנה של בריאות, אתה תראה שבמו עיניך כמה אתה מרוויח השנה כל פעם, עכשיו תכפיל את הכל בקלות. אז אני רוצה, כמו שאמרתי לכם, שהוא מסביר את זה על פי משל, שמספרים על איזה מלך אחד, שאותו המלך היה מלך גיבור, מלך חזק, מלך כובש. ולאותו המלך היה בן יחיד שהוא הכל עולמו. ואתם יודעים, הרמב"ם כותב, הדבר שהכי, אבל הכי מסוכן לאדם, מהו הדבר? חברים רעים. שיש לאדם חברים רעים, תדעו לכם, זה הדבר הכי קטלני לאדם. הוא יכול להיות אירוע משפחה הכי טובה. מאבא ואמא הכי טובים, צדיקים, אחים, אחיות, טובות, כולם טובים. אבל ברגע שהוא מתחבר לחברים רעים, הוא יכול להיות יותר גרוע מהם. עד כדי כך. ואני אומר לכם שבצערי הרב אני ראיתי את זה, ואני רואה את זה במו עיניי. אתה אומר, איך הוא הגיע לשם אותו הבחור? אבל תראה, משפחה טובה, איך הוא הגיע לאן שהוא הגיע? אלא מה? השם מאחם, חברים רעים. וזה בדיוק הסיפור שהיה עם אותו הבן של המלך. התחבר לחברים רעים, לאנשים לא טובים, ונהיה יותר גרוע מהם. והמלך היה בצער גדול. למה, למה, למה? ובנוסף לכך הבן התחיל להתעסק בכל מיני דברים שהם נגד החוק. כל מיני חומרים מסוכנים. לא נעים לדבר על זה. וכך לחסמים, נטב, שחלת והשם מרחם. התחיל את כל מיני עולמות של פשע, ואבא שלו אמר לו, תדע לך יא אבני, כמה שאתה חושב שאני מלך ואני גיבור ואני חזק, אבל תדע, ביום פקודה אני לא יכול לעזור לך. שתדע לך את זה. ביום שעבור ויתפסו אותך, ישיבו אותך שנים ארוכות, תדע לך את זה. אל תחשוב שאתה הבן שלי ואז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל כמה זה עזר הדיבורים האלה? בקושי. באמת יום אחד תפסו את אותו הבן של המלך, אוי ו, על דבר מאוד מאוד חמור, שמינימום 11 שנה הוא צריך עכשיו לשבת בכלא. אוי, והמלך והמלכה, בן יחיד, זה הכל עולמם, איך יכול להיות? מה יעשו מסכנים? מה יעשו? עברו הימים, המלך מלפני גזר הדין של השופטים, אמר, אני רוצה להיפגש עם השופטים לפני שנותנים לו את הגזר הדין של 11 שנה. כל השופטים אמרו מסכימים, כן, בוא בבקשה, כן המלך. אמר קודם כל, אני איתכם בצד שלכם, באמת, אורגינל, מגיע לו גם יותר מ-11 שנה. אבל בואו, קחו את הבן הזה, תעשו לו ניסיון של חודש ימים. ובחודש הזה, אם הוא לא עשה שום דבר נגד החוק, ואם הוא לא עשה שום דבר נגד הדברים שצריך, שאסור לעשות, אתם מוחקים מעליו את כל התיקים וגם את התיק הזה של ה-11 שנה. אבל, שזה אבל גדול, אם אתם תופסים אותו בחודש הימים הזה, אפילו על דבר קטן, לא שהוא יישב 11 שנה, תנו לו מאסר עולם, 24 שנה. כל השופטים פאר אדמו, אנחנו מסכימים, למה ידעו באיזה פנדיט מדובר. ידעו באיזה בן מיוחד מדובר, שאין סיכוי ששעה אחת הוא לא עשה דבר נגד החוק. אבל אמרו למלך, יש לנו תנאי לזה, אבל מה התנאי? שאל תגלה לו את הסוד הזה שהוא בניסיון. המלך שתק, אמר, הכל בסדר, כל טוב שלום. רק המלך יצא לאן הוא רץ, עשה פגישה חשאית, אבל פגישה חשאית עם הבן של אמר יאב לי, החיים שלי, יאוף שלי, לביו שלי אתה. אסור לנו להיפגש, אבל אני מגלה לך פה סוד. עכשיו, אם אתה חודש ימים, לא תעשה שום דבר נגד החוק, כל התיקים שיש עליך, כל המשפטים, הכל נמחק, וגם התיק של 11 שנה. אבל תדע לך את זה. אם בחודש הזה, חס וחלילה, חס ושלום, יתפסו אותך אפילו על דבר קטן, זה לא יהיה 11 שנה. זה יהיה לך מאסר עולם. זאת אומרת, 24 שנה, שנות כאלה. הבן אמר לאבא, אבא, תודה. טוב, אבא, אל תדאג, אני אהיה בסדר. אל תדאג, אבא, נתחזק. אבא, לך, לך, הכל טוב. יהיה בסדר, הכל טוב. אבא חיבק אותו, נשק אותו, יאללה, ביי. והנה המשטרה אמרו, עכשיו צריך לעשות הכל כדי להפיל אותו. שלחו לו את האנשים הכי חברים שלו. אנשים הכי מקורבים אליו. נתנו להם מלא שוחד, לכו תכשילו אותו באיזה דבר מסוים. לכו תפילו אותו משהו נגד החוק. והכל בלשים. ומה שעושים להפיל אותו, אין, הבן ברזל, אומר, אין סיכוי, אני סיימתי עם כל השטויות. משכנעים אותו, מציעים לו, מגרים אותו, שום דבר. אמר, אני סיימתי עם כל התומות האלה, כל הפשעים האלה, כל העבריינות הזאת. טוב, והנה, עבר חודש ימים, הכל נמחק, כל התיקים נמחקו, גזר דין של 11 שנה בטל ומבוטל, ולא רק זה, מאז הבן נהיה יהיה טוב, ולאט לאט לאט לאט עד שבסוף הוא החליף את המלך ב-120 שאבא שלו נפטר, הוא החליף אותו במלוכה. אחים ואחיות יקרים, זה המשל, הנמשל זה אנחנו. איך אמרתי לכם גם בתחילת התוכנית, מה יעשה הנער ולא יחטא? כל אחד, כל אחת מאיתנו. יש לנו את המידות שלנו, יש לנו את היצרים שלנו, יש לנו את התאוות שלנו. ויש לנו את העבירות שלנו, נקרא לזה את הפשעים, את החטאים, כל אחד יודע במה הוא צריך להתחזק. והקדוש ברוך הוא יודע אם חס ושלום, חס וחלילה, הוא ידון אותם לפי המעשים שלנו, אוי ואבוי. איזה שנה יכולה להיות לנו, אז מה עושה השם, משתבח שמו? מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר בניי אהוביי חביביי, אני גוזר עליכם שנה טובה, רק מה? קחו את חודש שלול, שזה לפני המשפט שלכם, תקרבו אליי יותר, יותר אמירת סליחות, יותר שינוי מעשים הרעים, יותר התקרבות אליי, אני גוזר עליכם שנה טובה, נקודה. וגם אם אותו אדם היה מכילה נגדכם, אני לא מאמין שיש יהודי רשע, אני לא מאמין, אבל גם בוא נגיד, וגם אם אותו היהודי חס וחלילה היה רשע מרושע, אבל בחודש שלול הוא בא מתקרב להשם, השם מקבל את התפילה שלו באהבה, ולא רק זה, גם השם נותן לו מלא טיפים, שנה טובה מובטח לך, שנה טובה מובטח לך, וזה לא צביעות, וזה מה שעתיתי להגיד לכם אחים אחרות יקרים. זה הנקודה שהשם אומר, לא, אני מבין אתכם שיש לכם קשיים, אני יודע שהיצר לא עוזב אתכם, השם אומר, אני בצד שלכם, אני יודע מה אתם עוברים. הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא מתחרט שהוא ברא את היצר. ככה כתוב בגמרא מסכת סוכה. בדף נ"א אומרת, ארבעה דברים השם מתחרט עליהם שהוא הביא אותם לעולם. מה זה? כזדים, גלות, יצר ועוד איזה אומה, לא נכנס לפרטים. אבל למה השם מתחרט שהוא הביא את יצר? שהשם אמר הוא כן לנסות את האדם, אבל הוא מחטיא את האדם יותר ממה שהשם ביקש ממנו. הוא עושה ניסיונות לאדם יותר ממה שהשם ביקש ממנו. לכן השם מתחרט שהוא הביא אותו לעולם. אז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני מבין אתכם. אז קחו אבל במקביל את חודש אלול. תתקרבו אליי. יותר תשתדלו לשנות מעשיכם הרעים. ואני גוזר לכם שנה טובה. וזה לא קשור מה אדם. דתי, חילוני, מסורתי, חרדי, אוהב מסורת, ימיני, שמאלני, קיצוני, מה שאתם רוצים תקראו לזה. אני אומר לכם, יהודי זה יהודי ויהיה מה? אף על פי שחטא הוא יהודי. השם אוהב כל יהודי באשר. אבל מה שמבקש, תקרבו אליי עכשיו, חודש אלול, זה לא זמן של פיקניק. ותראו מה שהוא ממשיך ואומר, וואי וואי וואי וואי, איזה דברים עצומים. הרי התנא באבות אומר, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. ככה כתוב, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. מה הפירוש איזה הוא חכם הרואה את הנולד? הפירוש הוא, איזה הוא חכם הרואה את הנולד, שאם אדם הוא חכם, והוא מבין את המשמעות של חודש אלול, אז אולי הוא קצת מתאפק, אז אולי הוא קצת יותר מתגבר על היצרים שלו, אולי יותר משתדל לשמוע שהוא רואה תורה, ועל ידי כך הוא רואה את הנולד. מה זה הנולד? זה שנה טובה שיהיה לו, שנה שלמה, של בריאות, שמחה יש יהודי כאן בת ים. חברים יקרים, אני אומר לכם, זה בין האנשים שראיתי שיש לו הכי הרבה קעקועים, סליחה שאני מדבר איתכם, אבל זה העניין שכתוב לדבר על הכל. הוא בן אדם שהוא מלא מלא קעקועים, עד היום הזה. והוא מלפני שנה, בחודש אלול, קיבל עצמו לבוא ולומר סליחות כל לילה. ככה הוא קיבל עצמו. ואני אומר לכם, הבן אדם הזה, מצב כלכלי אז היה גרוע ביותר. זוגיות על הפנים, ילדים, מסכן, עבר צרות צרות, אני לא רוצה להיכנס לפרטים מפני כבודו. אבל הוא תפס את עצמם בחודש אלול, אחים יקרים, הבן אדם הזה פתח עסק השנה האחרונה, יש לו שם 6 עובדים, רגע זה לא הסתיים, ברור השם, הוא בצעדי ענק שאוטוטו כבר, אוטוטו מתחתן כבר, הוא אחרי הצעה, אחרי הכל, והוא אוטוטו מתחתן. והדבר שהכי שימח אותי שהוא שומר שבת כהלכתה והכל הכל, אבל אתם יודעים למה? והוא אומר את זה, זה לא אני אומר את זה, הוא תמיד אומר, לא היה לי שנה טובה יותר מהשנה הזאת. והוא אומר, אני יודע למה, אני תפסתי את עצמי בחודש אלול האחרון, ואפילו שאני איש של בילויים ואיש של סליחה מגבותכם של מסיבות וכל מיני מקומות, אבל הבנתי, תשמע, חודש אלול אתה מתאפק, חודש אלול אתה יותר משתדל, יותר מתקרב להשם, אתה יודע, על זה אומר איזה חכם הרואה את הנולד, השם נותן לך שנה מתוקה מדבש, מתוקה יותר מהדבש, עד כדי כך, אחים ואחרות יקרים. למה אני אומר את זה לכם? מאהבה, אבל זה לא רק מאהבה, זה גם מדאגה אליכם. שמספיק הצרות שעברנו השנה האחרונה, אחים יקרים, תראו, אני אומר לכם, כמה אנשים בצערנו הרב, בצערנו הרב, אוי, כמה מחלות רק על שונאי ישראל, כמה אנשים התבשרו בבשורות רעות, כמה רווקים, כמה רווקות, כמה חולים, כמה גרושים נועלנו, השם הצילנו, כמה ערב רב מכים בעם ישראל, עושים הכל, אבל הכל לפלג בעם ישראל. כל זה אני מדבר איתכם על השנה האחרונה. כמה ערב רב עושים הכל להרחיק את עם ישראל מהאביהם שבשמיים. כמה הורים מצטערים מהילדים שלהם השנה האחרונה. תחשבו על זה. אנחנו עוברים גלויות, אנחנו עוברים ימים לא כסדרן. כן, כן, כן, עוברים צרות צורות עם ישראל. אבל צריך לדעת שעכשיו כל אחד, בכלל, אבל במיוחד בפרט, אם אתה תתפוס את עצמך, אם את תשתדלי יותר בחודש אלול, להתקרב להשם, השם אומר, אני גוזר עליך שנה טובה, נשמה תאורה, השם אומר לך, די, אתה תראה שנה מצוינת השנה. ולמה? אני אוהב אותך, התקרבת אליי, שינית את מעשיך הרעים, ואני איתך עד הסוף. ואני אומר לכם, הרבה אנשים, המקפצה של החיים שלהם, זה היה בחודש אלול. של הרבה אנשים, חסום להם המזל, הרבה בנות רווקות, הרבה אנשים, אני אומר לכם, צרות צרורות, המקפצה שהם יצאו מכל הבעיות ומכל הקשיים, זה היה בחודש שלו. למה? זה חודש שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו עמוק עמוק, והשם נמצא בשדה. השם אומר, מה אתם רוצים בניי אהובה, תדברו איתי, תבקשו ממני, אני אתן לכם. אני אגיד לכם משהו, אחים אחות קיים, אני גם עכשיו, כל מי שאני מודיע פה הודעה, מאוד חשובה לי שתשמעו את ההודעה הזאת. כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה, בחודש אלול, לעשות שיעור תורה, באזור מגוריכם, לזיכוי הרבים בחודש אלול, חיני חינם, ללא עלות, איתי הקטן, הרב ישראל לורי, שאני אומר לכם, ללא עלות, אפילו דלק, אתם לא צריכים לשלם לי, מה אתם צריכים לעשות? להתקשר עם מספר טלפון, כוכבית 5937, כוכבית 5937, אז בא אליי מישהו אחד, אומר לי, אתה אומר ללא עלות, אבל בטח איזה הוראות קבע אתם הולכים לעשות לנו שם שירות תורה. אז אני בא לומר לכם, אני לא עושה שום הוראות קבע, אני בא לזיכוי הרבים, מה שאתם שומעים. אבל למה? למה כל כך בחודש שהוא זה חשוב השיעור התורה הזה? מבקשים שאני אחזור עוד פעם על המספר כוכבית, 5937 לכל אלה שרוצים, לארגן שיעור תורה בחודש אלול, בעשרת ימי תשובה, במיוחד בימים שעכשיו אנחנו נמצאים, ובכלל כל השנה, לזיכוי הרבים, איתי הקטן הרב ישראל לורי, ללא עלות ואפילו דק לא צריכים לשלם, אתם יכולים כבר עכשיו להתקשר עם מספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937. אבל למה? למה כל כך זה חשוב הדבר הזה עכשיו שיעורי תורה, זיכוי הרבים, ולמה? שתראו, מי שכל היום שומע בשורות רעות מעם ישראל, שהוא חולה ותפלל עליו ותעשה לו פדיון נפש ועוד תיקון על זיווגים, והוא תיקון הרפואה, והוא צעיר תיקון הפרנסה, כל אחד דור דור לא פשוט, אבל הוא מבין שבחודש אלול זה הפתרון לכל הצרות האלה, שכמה שיהיה בנו יותר תורה, עוד כיבוד הורים, עוד ואהבת לרעך כמוך, עוד זיכוי הרבים, זה הדבר שייתן לנו את התשובה לכל השנה כולה, לשנה טובה ומתוקה. וזה אמירת סליחות, אמירת סליחות. אתה רואה את עמך בית ישראל, אני כל כך, אבל אני כל כך גאה לומר את זה, אני כל כך כיף לי בנשמה לומר את זה. אתה בא לסליחות, אתה רואה חילונים, חילוניות, דתיים, מסורתיים, חרדים, או כל בית ישראל באים לומר סליחות. לא יאמן, אתה הולך לתל אביב, אתה הולך לאור עקיבא, אתה הולך לכפר יונה, אתה הולך לצפון, בקריות, במרכז, בדרום, בצפון, הצפון הרחוקה, בנעריה. כולם בית ישראל באים, צעירים וצעירות, נערים, בחורים, כולם. הבתי כנסיות מפוצצים באמירת סליחות, אבל זה לא בשעה 12 בצהריים. זה לא באחד בצהריים, זה בשעה 12 וחצי בלילה, אחרי חצות לילה, רק אפשר לומר סליחות. ואתה רואה את כל הבתי כנסיות מפוצצים בעמך בית ישראל. והכיף לראות שזה לא רק אנשים מסוימים, זה גם חילונים וזה גם דתיים וגם מסורתיים וכל עם ישראל. איזה עם ישראל קדוש הוא לאלוהיו. נכין אחים יקרים, בואו בבקשה מכם, כל אחד מאיתנו עכשיו חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, כל אחד מאיתנו עוד אמירת סליחות, כל אחד מאיתנו עוד כיבוד הורים. תכבד את אמא שלך, תכבד את אבא, אל תצערו את ההורים שלכם. תדעו, אין מצווה שהשם אוהב, שאני אומר לכם, זה אחת המצוות שהשם אוהב כמו כיבוד הורים. שהשם, הגמרא אומר בסרט קדושים, שאתה מכבד את ההורים שלך, אתה מכבד את השם יתברך. כל יהודי נכנס לבית הכנסת, רואה עשרת הדיברות. הדיברה החמישית, מה יקבל את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. השם אוהב, אוהב כיבוד הורים, אבל עמוק עמוק. וזה הדבר הכי מאחרות יקרים שתשתדל בו בחודש אלול. עוד שיעור תורה, עוד צניעות של בת של מלך, צניעות של בת של מלך. וזה הדבר שבזכות דרך קריב ברוך הוא ישמור על חיילנו, וישמור על כל עמו וצניעות. טוב, מוריי ורבותיי, אני רוצה לספר עם סיפור נדיר במשהו שאני ראיתי במו עיניי, על החשיבות של אמירת הסליחות. אבל את הסיפור הזה אני רוצה להשאיר אותו לחלק השני של התוכנית הנפלאה שיש לפנינו. אבל אתה אני רוצה לעבור להתנחת הקלה, להשמעת כמה צלילים שהמשיכו לעניים לנו את התוכנית הנפלאה הזאת, אבל ככה צלילים של חודש אלול, חודש סליחות. אבל אחים האחרות, כי מפני שאנחנו רוצים ככה להתנחת, אני רוצה להגיד לכם דבר, שאתם, כמו שאתם יודעים, שתקופה לא קצרה, אני עושה הכל במיוחד לדאוג לחיילינו אהובים, לתפילין לחיילים. שתקופה לא קצרה, שאני אומר לכם, יש חיילים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש יהודים בעם ישראל, נשמות תאורות, שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואני תקופה כבר לא קצרה, כמו שאתם יודעים, עושה הכל להשתדל לדאוג לעוד לחיילי תפילין, לעוד יהודי, במיוחד להתמקד בעניין של חיילינו, כדי עוד יהודי לקרב לאביבנו שבשמיים. ואנשים מה לא עושים? מקדישים מאות אלפי שקעים ספרי תורה נשמת יקיריהם, ואשרי עם ישראל, אשריכם, אבל תדעי לך את זה, שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל, והוא הניח אותם כל יום, ואת מקדישה את זה לעילוי נשמת אמא שלך, לעילוי נשמת אבא שלך, לעילוי נשמת ההורים שלך, או לכל נשמה אחרת. אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות בשמיים, שאתם מקדישים כזו מצווה שחייל כל יום יניח תפילין לעילוי נשמתם. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את המצווה הזאת של קניית תפילין לחיילים ליום שמת יקיריכם, או להבדיל לרפואה שלמה. כמה אנשים בדור הזה זקוקים לרפואה שלמה, כמה אנשים זקוקים לרפואת הנפש, רפואת הגוף, זיווגים, כמה רווקים ורווקות יש, פרנסה, שלום בית, ברכה והצלחה בכל מעשיכם. אז בטח שאתם יכולים, ואנחנו פה זקוקים בצורה תרופה לארבעת זוגות תפילין הכי מקרים, באמת בצורה תחופה, כן, בצורה תחופה הכי מקיים, ארבעה זוגות תפילין, ארבעה תפילין אנחנו זקוקים פה לדאוג לחיילים, ליהודים, לשמות טהורות. כמו שאמרתי, שאתם יכולים להגיש את הרפואה שלמה לזבוג הגון, או להבדיל לעילוי נשמת. ואני מודיע פה הודעה כללית, תקשיבו טוב להודעה הזאת, מאוד חשוב לי. כל מי שיודע גם, באותה נשימה שאני אומר לכם שאני צריך פה ארבעה זוגות תפילין, ארבעה תפילין לאותם החיילים, לאותם נשמות טהורות, אני גם מודיע פה עוד הודעה. שכל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים למספר שאני הולך להזכיר, ובעזרת השם, ובעזרתכם, נכניס אותו לרשימת ההמתנה ונעשה הכל גם בשבילו לדאוג לתפילין. על מה אנחנו זקוקים עכשיו לארבעה תפילין? כמה כזה ביקשתי מכם? לא אמרתי להם פה הוראות קבע, לא אמרתי להם פה $1,000,

0: במשימת קודש הזה. ובטח שתקבלו גם קבלה מסודרת, חשוב לנו הנאמנות הזאת, ומגיע לכם הנאמנות הזאת. העיקר שנעמוד פה בארבעה תפילין, נדאוג לחיילים שלנו, לאותם היהודים, שבעזרת השם יניחו את התפילין האלה לכולם, וזה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. אז מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים למספר טלפון, כוכבית 5937, כוכבית 5937, זה המספר טלפון שעכשיו אתם מתקשרים, אחים ואחיות יקרים, וגם אלו שיודעים על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תתקשרו למספר הזה, כוכבית 5937, ובעזרת השם נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל, הכל בעזרת שמיים, נדאוג לו לתפילין. אבל בואו, פתחו את לבכם, לנשמת אמא, אבא, לנשמת יקיריך, או לעבדי, לרפואה שלנו, על זיווג הגבול, אתם תראו שיהיה לכם איזה ניסים. תפילין שיהודי כל יום מניח את התפילין האלה, זה דבר שעושה ניסים ונפלאות. אתם יודעים מה? אני אגיד לכם יותר את האמת, זה לא רק הוא, אני יש חיילים שאני מכיר אותם צורה אישית, שדאגנו להם לתפילין בזכותכם, כן? בזכות המאזינים, והם בעצמם מספרים לי, הרב, אני, זה לא רק אני מניח את התפילין האלה ביום, אני בזכותי עוד 4-5 חבר'ה מניחים את התפילין האלה בזכות התפילין האלה, אבל זה לא בזכותי, זה בזכות אתם המאזינים המאזינות היקרים. אז לכן בואו תפתחו את לבכם, תעזרו לי פה בארבעה תפילין הכי יקרים, לאותם החיילים, לאותם היהודים, כוכבית 5937. אתם יכולים לקחת את ככה עצמה תפילין אחד, תעשה דל כמה תשלום שאתה רוצה, חצי זוג, שתי תפילין, מה שאתה יכול, מה שאת יכולה, תרומה חד פעמית של 400 שקלים. העיקר שנעמוד פה במושג הזה שנקרא ארבעה תפילין לחיילים שלנו, לדאוג להם. תקשרו עכשיו, לא, אין, לא, הכל טוב, תקשרו עכשיו, כוכבית 5937, כוכבית 5937, אתה נתנו, נעבור נתנח את הקלה, אבל אחים האחרות יקרים, מיד לאחר התנחת השמעת כמה צלילים, אני מספר לכם סיפור אדיר, תישארו איתנו, תראו מה זה סיפור על בחורים צעירים שאמרו אמירת סליחות. נעבור להתנחת כלכלה ומיד מיד נשוב אליכם.
1: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזנות היקרים איתנו, שאנחנו אמרנו, היום אנחנו מדברים על חודש אלול, הדבר הזה ששאלנו בתחילת התוכנית, האם החודש הזה זה חודש שמח או חודש מפחיד, או חודש שאולי חד ושלום עצוב, או חודש שיש כאלה הורים העיקר לעבור אותו. אז אני עניתי לכם, זה חודש השמח ביותר שיש לעם ישראל. השמח, כן. ולמה? שזה חודש שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, בניי, אהוביי, אני איתכם עד הסוף. ומה אתם רוצים, תבקשו ממני, ואני נותן לכם. מה את רוצה, אני דואג לך, השם אומר לך. רק מה? יותר תקרבו אליי. יותר כיבוד הורים, יותר צינות של בת של מלך, יותר תפילין של בן של מלך, יותר לשמוע עוד שיעור תורה, עוד זיכוי הרבים, ואני גוזר עליך שנה טובה. אז בואו תשמעו סיפור, אחים ואחרות יקרים, על קבוצת בחורים, שעוד מעט תבינו מאיפה אני מכיר אותם, שתראו בזכות אמירת סליחות ממה הם ניצלו. יש בית הכנסת אחד באזור ירושלים, באזור פסגת זאב, ככה לפרטי הפרטים, מי שרוצה קצת יותר לדעת, שאני הייתי עושה שם סליחות כל לילה בשעה 12:30. הייתי מביא בחורים צעירים, אני מדבר איתכם מלפני יותר מ-10 שנים. וברור השם מתקשר לאהוב, והוא באים, ברור השם, אני אגיד, חייב לומר, עשרות צעירים, בחורים, בני נוער, בנות ישראל, באים לשמוע סליחות ואומרים סליחות. אני חייב להגיד את זה, ואני גאה לומר את זה, שהרוב המוחלט היו חילונים, שאתה רואה כל עם ישראל חוזר מתשובה. ואני, אתם יודעים, יש הלכה שאומרת, שכותב אותה גם מרן, רבנו עובדיה יוסף, שאסור לומר סליחות מלפני חצות הלילה. זאת אומרת, רק משעה 12:30 בלילה בערך, אפשר לומר סליחות. אז מלפני הסליחות, הייתי עושה להם שיעור תורה לצעירים שבאים, ואז ככה, 5 דקות מפני תחילת הסליחות, מפסיק את השיעור, מתארגנים, יום אחד, זה היום חמישי בלילה, אני יוצא החוצה ככה בחמש דקות לפני התחילת, שהם כולם מתארגנים לפני אמירת הסליחות, אני רואה איזה 4-5 חבר'ה, ככה מבוסמים, עם שרשראות, בוסם, בחולצות מכופתרות, אני ישר פה מצדיקים, בואו תגידו אותנו סליחות, הם מחייכים לי, כבוד הרב, מחכים לנו בתלפיות, לא יודע, יש שם האומן, לא יודע, שמרחם ברוך השם כבר הכל נסגר, כל התאוהבות האלה, 17, אומן, ראשן, אני יודע מה היה שם, אומן, טוב, לא משנה, זה מקום של מסיבה מסוימת, של מועדון, השם מרחם. מחכים לנו שם. מצדיקים, עכשיו חודש הרחמים והסליחות, תישארו, מה אתם עושים? התחלתי קצת ללחוץ עליהם, פתאום אחד אומר, אני חותך, ככה הוא אמר להם, לא ישכח את המילים האלה. אני חותך, אני נשאר עם הרב פה לומר סליחות. אמרו, תגיד, אתה לא מתבייש? קבענו, חבר, אמר, עזבו אותי, אני הולך לומר סליחות. הם הולך. הוא נשאר, הם הלכו 3 חבר'ה למסיבה. אחים האחרות, תקיים, תקשיבו טוב. נשאר איתנו, ואני אומר לכם, בעין שלי, כל הסליחות עליו, איך הוא מתראה, זה צדיק. צדיק! היה בשיא הפתח של גיהנם, והוא חברים, מסיבות, בילויים, והשם ירחם ועזב את הכל, והנה הוא, איך הוא אומר סליחות, אני אומר לכם, אני ראיתי יותר איך שהוא אומר את הסליחות, זה התחיל לחזק אותי עוד יותר לקבל באמירת הסליחות. אתם יודעים מה שנעשה? בחזור שהחברים שלו חזרו עם האוטו, שם האחים קרא להם תאונת דרכים קשה, שם האחים. ואחד מהחברים, אדם הוא פצוע, אדם הוא הולך צולע, בחורים צעירים, עד היום. והוא, הבחור החמד הזה ניצל, נשאר איתם בסליחות, הוא ניצל. למה אני אומר לכם, אחים מכאן, תדעו לכם. אמירת סליחות אומר האריזל, תקשיבו טוב מה שומע האריזל. אמירת סליחות זה ממתק את הדינים, על ידי שאותו האיש, אותה אישה אומרים סליחות זה מיתוק הדינים. הרי יש מצוות שזה רק לגברים, כמו למשל, איזה מצוות זה רק לגברים? מצוות תפילין, עוד איזה מצוות זה רק לגברים, מצוות ציצית, יש מצוות שזה יותר לבנות, יותר לנשים הצדקניות, כמו למשל, טהרה, צניעות, כיסוי ראש, שהאישה נמצאת עם הדיקנרות שבת, הפרשת חלה שהיא עושה, שהיא נמצאת. אבל מצוות אמירת הסליחות זה גם לגברים וזה גם לנשים. למה? למה זה גם וגם? שבא הקדוש ברוך הוא ואמר, תקשיבו טוב, למה שיש שנה טובה רק לאיש? מה הוא צריך שנה טובה? מה הוא צריך בריאות? מה הוא צריך להתחתן? מה הוא צריך פרנסה? לכן השם עשה שהשנה, לכן השם עשה שאמירת סליחות זה גם לגברים וזה גם לנשים. שהדקר השתבר שמו אדם, אומר את השיחות, שעל ידי כך שאותה אישה אומר את השיחות, אוי אוי אוי, כמה זה משפיע החן וחסד, כמה זה משפיע ניסים, ניסים נפלאות. אז לכן, אחים יקרים, אל תוותרו על אמירת שיחות. אתם יודעים, יש פה מישהו ששואלים אותי מהמערכת פה, האם גם אשכנזים יכולים לומר סליחות בימים האלה? שאלה, אנחנו יודעים שהספרדים נוהגים לומר סליחות כבר מראש חודש אלול, ואילו אחינו אשכנזים נוהגים להגיד אמירת סליחות משבוע שחל בראש השנה. הם לא אומרים מראש חודש, כמו הספרדים חודש ימים, 40 יום, אלא הם מתחילים סמוך לראש השנה. אז מישהו פה שואלים אותי פה, ששולחים פה שאלות, אז ההפקה מכירים את השאלות האלה, שברור שהוא ממוצע אשכנזי, אמו פולניה, והוא רוצה גם לומר סליחות. האם זה אפשרי או שכמה שאשכנזים נהגים לומר רק מראש? אז אני רוצה להגיד שזה לא נכון לבוא ולומר שהאשכנזים אומרים רק מסמוך לראש השנה. יש קהילות כאלה, וזה לא מיעוט, זה הרבה מאחינו אשכנזים, אבל האריזל, שהוא היה דווקא מגדולי אשכנז, רבי יצחק לוי אשכנזי, הוא בעצמו כותב שיש לומר את הסליחות כבר מראש חודש אלול. כן. ואני מכיר הרבה מקובלים אשכנזים שאומרים סליחות כבר מראש חודש אלול. אז לכולן מה? גם לאלו שלא נוהגים, מי שרוצה לבוא ולהגיד אמירת סליחות, כמו הספרדים כבר מתחילת רואה חודש אלול, מהאמצע, בוודאי ובוודאי שאותו הבחור או אותה הבחורה יש להם מצווה גדולה, ועד רבה מצווה ענקית היא לא עליהם. זה מנהגים, אבל זה מצווה גדולה שמאוד מאוד חשובה, אחים ואחיות יקרים. ואני אומר לכם, אמירת הסליחות זה כוח גדול להשפיע על האדם. אבל אני רוצה להגיד לכם את האמת. אדם שהוא בא ואומר סליחות בתחנונים, בדמעות, קורע את ליבו לאביו שבשמיים, אבל לא בא לידי שינוי מעשים הרעים, סליחה שאני ככה מדבר, אבל זה האמת, אני לא יודע עד כמה שווים הסליחות האלה. עיקר העיקרים של האמירת הסליחות, שאדם יבוא ויתעורר בנושא הזה שנקרא שינוי המעשים הרעים, שינוי הדברים הלא טובים. ואתם יודעים מה? יש איזה אבא אחד מכפר יונה, אני לא אשכח את זה, שהיום אחד הוא עצי בשיעור, הוא אומר לי, הרב, יכול לדבר עם הבן שלי? מה? אומר הרב, אוי ואבוי, מה? אין לו כיבוד הורים, אין לו כבוד לאבא, לא כבוד לאמא, כלום. והרב, אני מכילה שאני מספר לך את זה, אבל לא נעים לי, אבל אין לי ברירות, כך הוא מספר לי. אפילו הוא מבזה אותם, הוא צועק עלינו, בצעקות, על ההורים שלו. מסכן, שמו אותו בחינוך לא טוב, זה האמת, בצערי הרב. איפה השבת, איפה התפילין, כלום. אבל הוא אומר לי, הרב, אתה יודע, עכשיו זה חודש שלול, אתה יודע איך הוא אוהב ללכת לומר סליחות? אני אגיד לך את האמת, הרב, גם לפעמים, הוא מעבדים אותו שיהיה חזן לומר סליחות, מקום מרוב שיש לו כל נעים. הרב מאוד רוצה לקרב אותו, אמרתי לו, אז הוא אומר לי, אתה יכול לדבר איתו על כיבוד הורים? אז אמרתי לו, תן לי את המספר שלו, אני אדבר איתו. ואז דיברתי איתו, אמרתי לו, אתה מכיר אותי? הוא אומר, בטח, מכיר אותך, שומע אותך הרבה פעמים, רואה אותך כל מיני סרטונים, שיעורים. ואז אמרתי לו, אתה יודע, שמעתי ערך שאתה אומר סליחות, הוא אומר, כן, ברוך השם. אמרתי לו, אתה מאמין לי שאני אוהב אותך? הוא אומר, אני מאמין לך, אבל אני אוהב אותך הרבה או קצת. הוא אומר, זה כבר אתה יודע. אמרתי לו, אני אוהב אותך הרבה, אבל בגלל שאני אוהב אותך הרבה, אני אגיד לך את האמת. אמרתי לו, תראה, יש לך קשיים גדולים בכיבוד הורים, יש לך ניסיונות, אבל אני רוצה להגיד לך דבר. ברגע שאתה תבכה בדמעות שליש, באמירת הסליחות, ברגע שאתה, לא יודע מה, תעשה את הצעקות הכי חזקות באמירת הסליחות, אבל אתה ממשיך לצייר את ההורים שלך, ואתה מזה אותם, סליחה שאני מדבר ככה, תדע, השם לא רוצה את הסליחות האלה. השם, הסליחות, זה בא לעורר את האדם שעבור לידי שינוי מעשים. לא בבת אחת, לא. אנחנו בני אדם. אני לא יכול ביום אחד להיות צדיק, אני לא יכול ביום אחד לשנות כל המעשים שאתה רעים. לא, אבל כן להתחיל לעשות שינוי. כן להתחיל לעשות שינוי. ואמרתי לו, תראה, אני אוהב אותך, ואל תיפגע ממני. זה הכי חשוב, שלא תיפגע ממני, אבל תבין אותי. שאני חייב להגיד לך את האמת, בגלל שההורים שלך מאוד בצער ממך. והתחלתי לדבר איתו, והוא שמר שתיקה. בסוף השיחה הוא אמר לי, תודה רבה. הכי מקיים הדברים האלה נגעו בו. וברוך השם, תודה להשם, הוא התחיל עם כיבוד הורים, הוא התחיל להתגלגל ליד עד שמירת שבת, ולהתקרבות להשם, ובעזרת השם גם מזכה להיות תחת החופה. אבל למה אני אומר לכם? הגמרא אומרת, אמר רב עדה בר אבא, הנה מסרת תענית, תקשיבו טוב, מסרת תענית דף ט"ז. אמר רב עדה בר אבא, כל העושה תשובה, ואינו משנה את מעשיו הרעים, הרי זה דומה לטובל בשרץ בידו. כן, כן. דומה לטובל בשרץ בידו. מה פירוש טובל בשרץ בידו? שרץ זה עכבר מת. זה דבר שהוא תמה. ובשביל שאדם יוכל להיכנס לבית המקדש, הוא צריך להתאר, הוא צריך להיות טהור. ואם הוא נגע בשרץ מת, בעכבר מת דוגמה, סליחה מכבודכם, הוא צריך לטבול במקווה, ורק לאחר מכן יהיה מותר לו להיכנס לבית המקדש. אז מה עשה אותו החכם בשי? הוא נטמע משרץ והוא רצה להיכנס לבית המקדש. אז הוא הלך לטבול במקווה, אבל מה היה לו ביד? את העכבר המת! את השרץ בעדו, והוא טובל איתו ביחד. שיתבוד עוד מיליארד פעם, והוא יישאר תמי, למה? אתה טובל בשרץ בעדך, זה לא עוזר. עד שלא תעיף את התומעה, תעיף את השרץ, לאחר מכן תתבול, אז אתה תהיה טהור. זה בדיוק אנחנו, אחים קיים. אמירת סליחות, זה חשוב, זה דבר אדיר, זה דבר שאיך אומר... אמרתי לכם דברי אריזה, ממתק את הדינים ויעבור עמוני על פניו, ויקרא, זה ממתק את הדינים, אומר אריזה. אבל זה בא לעורר את האדם לשינוי מעשיו הרעים. ואם אדם בא ואומר סליחות, אבל הוא לא בא לידי שינוי, נו, מה זה חשוב? ואתם יודעים, בואו ניקח את זה גם הצד השני. ואם אדם עושה שינוי מעשיו הרעים, אבל הוא לא הכי בא לסליחות, אשריו. השכה, העיקר זה שינוי מעשים הרעים. אז אבל מצד שני גם אמרתי, אנחנו לא יכולים לשנות כל מעשינו הרעים ביום אחד. לא, אי אפשר, אנחנו לא מלאכים ולא מלכי השרת. מישהו מושלם, אתם יודעים איפה מקומו. ב-120 בבית הקברות, זהו, סיים את התיקון. אנחנו לא יכולים לתקן את עצמו ביום אחד. אבל כן, תראי להשם, הנה, אני משתדלת יותר בצניעות. ריבונו של עולם, אני אוהבת אותך, אני רוצה שתגזור על השנה טובה, אני משתדלת יותר בצניעות. אותו היהודי יראה להשם, אני משתדל יותר בתפילין, יותר השתבר שמו משתדל, פחות בדברים במרות עשרות. כל אחד יודע במה שצריך להתחזק, כל אחד יודע במה שצריכה להתעורר בתשובה. אחד יקבל עצמו בלי נדר חודש אלול, אני יותר משתדל לברך על מה שאני אוכל ושותה, אני משתדלת יותר לכבד את אמא שלי היקרה, את אבא, אני משתדלת יותר בצניעות של בת של מלך שכותב רבי שמעון ברוך, תקשיבו, תקשיבו, השכפץ וחיילי ישראל, זהו צניעותם של בנות ישראל. כן, השכפץ לחיילי ישראל, זהו צניעותם של בנות ישראל. אז אותה הבחורה תגיד, ריבון שואה, משתדלת יותר בצניעות בחודש אלול, שבזכות זה תשמור על האחים שלי, תשמור על עם ישראל, תשמור עליי, תשמור על החיילים שלנו. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר שתקשיבו טוב, אל תחשבו לרגע שאתה עושה מצווה ומישהו אחר עושה מצווה, זה אותו דבר, לא. או ברגע שאותה הבחורה מקיים מצווה ומישהו אחר עושה מצווה, זה אותו דבר, לא. יש לנו כלל מוביל ביהדות, אתם יודעים מהו הכלל? לפום צערה אגרה. מה זאת אומרת? כמה שיותר קשה לאדם לקיים מצווה, ככה השערך שלו יותר גדול. יש שם תגיד, מה עם שבת? מה עם שבת? יאללה. חבל שאין פעמיים בשבוע שבת. תענוג, איזה כיף לשמור שבת. איי, אבל יש אדם, קשה לו, יש לו ניסיונות, היצרה לא עוזב אותו, יש לו קשיים בנושא של השבת. הוא אומר, עכשיו להצלחתך אלינו, עכשיו להצלחת עם ישראל, אני משתדל יותר בשמירת שבת. תדע לך את זה, תדעי לך את זה. השבת שלך שווה פי אלף. מאותו הבחור, מאותו הבחורה שקל לשמור שבת. את יודעת למה? בגלל שהשם יודע שקשה לך. השם יודע שקשה לך, ואתה לא רגיל אחי לשמור שבת. ואתה משתדל בחור, זה שווה הרבה יותר ממי שקל לו. שם תגיד, מה עם תפילין? מה עם תפילין כל בוקר? אני לא יוצא עם פתח הבית בתפילין. מה זאת אומרת? אני כל יום תפילין. אבל יש לנו שקשה לו, יש לו ניסיונות, יש לו תאוות, והיצרה לא עוזב אותו. הוא אומר, עכשיו אני משתדל יותר בתפילין, תדע לך את זה. התפילין שלך שווה הרבה יותר ממי שרגיל להניח תפילין כל יום. התפילין שלך שווה הרבה יותר ממי שקל לו. למה? השם יודע שקשה לך ואתה משתדל בחודש שווה הרבה יותר. צניעות של בת של מלך, אז יש בחורה שהיא רגילה. איך הונחה לכך? ברור השם, כל החברות שלה כולם הולכות בצניעות, אז קלה, קלה גם לה ללכת בצניעות. אבל יש בחורה שיש לה ניסיונות, יש לה קשיים, והיצר גם לא עוזב אותה. והיא אומרת, חודש אלול, אני עכשיו מתחזק יותר בצניעות, שבזכות זה יהיה שכפץ יותר ושמיעה לחיילים שלנו. שבזכות זה יהיה די למחלות האורות האלה שמשוטטות רק על שונאי ישראל. שבזכות זה יהיה גאולה לעם ישראל. תדעי לך את זה, הצניעות שלך שווה פי אלף. לא פחות, פי אלף ממי שקל לך את בצניעות. למה? השם יודע שקשה לך. ונשתדל בכל זאת מה שם, אומרת, תה, תה, תה, קשה לה. היא לא רגילה, ומשתדל בכל זאת שווה הרבה יותר. לכן בואו, ידידיי אהוביי, כיבוד הורים. אוי, כמה אנשים, אני אומר לכם, אומרים לי הרב, תן לנו סגולות. יש סגולה שזה לא הבא בסלי אומר אותה, וזה לא הרב כדורי, וזה רק אלוקים אומרנו את הסגולה הזאת. ומה היא הסגולה? כבד את אביך ואת אמך, למען יחון ימיך. תכבדי את אמא שלך. אני מדבר לצעירים והצעירות, במילים פשוטות וקצת כואב לי לומר את זה, אבל זה האמת. כמה אנחנו חסרים בכיבוד הורים, כן. כמה אנחנו חסרים. אבות אבותינו, אבא יאמר משהו. אמא הייתה אומרת משהו, זה היה קדוש. איפה הכיבוד הורים נעלם? וואי, וואי, וואי. מה קורה איתנו, אחים וחורים יקרים? מה יהיה איתנו? אז עוד כיבוד הורים. עוד ואהבת לאחר כמוך, וזה ישתבח שמו תדע לך את זה, וזה על ידי כך ישתבח שמו תדע לך את זה, השם בזכות זה יגזור עליך שנה טובה. ולמה? בגלל שאת מתקרבת להשם. אנשים מרגישים שחסום להם המזל, תדעו זה אמת, כן. מי שמרגיש או מי שמרגישה שחסום להם המזל, זה אמת. הגמרא אומרת שאפילו ספר תורה שבה יחל צריך מזל, ויש מצווה שהיא מאוד פותרת האדם את המזל. מהי המצווה? ברכות. שיהודי מקפיד לברך על מה שאוכל ושותה, שאותה הבחורה מקפידה לברך את מה שאוכל ושותה. ידעו לכם, זה מצווה שמאוד פותרת לאדם את המזל. אתה לא יודע מה לברך. יום אחד הייתי בתל אביב, אחד אומר לי, אבא, אני רוצה לברך. הבעיה שאני לא יודע מה לברך, ואחרי אני אוכל בלי לברך. אבל זה לא נכון. למה? כי יש לנו כלל מוביל ביהדות, שכל דבר מאכל או משכן, שאדם רוצה לברך והוא לא יודע מה לברך, מה מברכים? שהכל נהיה בדברו. בואו ניתן דוגמה. מה מברכים על פיצה? פיצה מוציא לכם מן הארץ. יש פיצה שהיא מזנות, אבל יש הרבה פעמים שהיא מוציא. אתה לא יודע מה לברך? לברך שהכל. מה אתה לא יודע? מה את לא יודעת? אין לך את מי לשאול, אין לך איך לברר, תברכי שהכל, תברר שהכל. ותדע, זה מצווה שהיא מאוד פותרת לך את המזל. כל אחד מאיתנו, עכשיו חודש אלול, חודש לכם עשה לכרות. אז בואו, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו, עוד התקרבות להשם. עוד שמירת העניים, עוד כיבוד הורים, עוד לברך על משהו אחים משותים, עוד צניעות של בת של מלך, עוד תפילין, עוד שמירת שבת כהלכתה, כל השומר על השבת, השבת שומרת עליו. כמה שאנחנו שומרים על השבת, השבת עוד יותר שומרת עלינו. וזה התשובה שבזכות זה יהיה לנו שנה טובה ומתוקה. וכמו שאמרתי, אחים אחיות יקרים, אנחנו באמת לקראת סיומה של התוכנית. ואני אומר לכם, אנשים מחפשים זכויות בחודש אלול. אנשים רוצים סנגור בחודש אלול. והנה, נותן לכם פה סנגור ענק. ומהו הדבר? שתדאג לתפיעין לחייל. שתדאגי לתפיעין של החייל. שאני אמרתי לכם, יש חיילים שרוצים להניח תפיעין ואין להם תפילין. יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפיעין ואין להם תפילין. ואני כבר תקופה לא קצרה, כמו שאתם יודעים, עושה הכל לדאוג לעוד לחייל לתפיעין. לעוד יהודי, בלי נדר, בעזרתכם, ומעל הכל בעזרת שמיים. לדאוג לעוד יהודי שניח תפילין, ואני פה זקוק עכשיו לארבעה תפילין, לדאוג לחיילים שלנו, אהובים, שבאמת מסכנים את החיים שלהם למעננו. אני זקוק בו לארבעה תפילין, נשמות טהורות יהודים, שבזכות זה שאת תעזרי פה ותעזרי לקנות להם את התפילין, וכל יום נניח את התפילין. ואנשים, מה לא עושים להקדיש ספר תורה לנשמת יקיריהם? אשרם ישראל מאות אלפי שקלים, אבל תדעי לך את זה. תדע לך את זה שאתה בא ודואג שיקנו תפילין לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, לנשמת ההורים שלך או לכל נשמה אחרת. אתם לא מבינים כמה זה עושה לך תואר גדול לאותם נשמות טהורות, שאתם מקדישים תפילין שיקנו לחייל שהוא יניח אותם כל יום לנשמת אמא או אבא שלך או לכל נשמה אחרת. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לתפילת חיילים, או לאבדי לרפואה שלמה. אוי, כמה אנשים זקוקים בדור הזה רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את הדבר הזה לרפואה שלמה, או לזיווג הגון, או לזעקו יש קיימה, או לפרנסה, או לשלום בית, לשלום בית, לכל ישועה שאתם צריכים. וכמה כזה ביקשתי מכם? לא אמרתם פה ראות קבע, לא אמרתם $1,000 ולא $2,000, כמה כזה שאתה יכול מצוין. יש אחד יגיד לי, הרב, אני רוצה לקחת את משתי תפילין שתקנה לחייל עליי. נשאל לאמן שסי לבעי בזכות התורה הקדושה. יש אחד, אני רוצה תפילין אחד עליי. אחד יגיד לי, הרב, חצי זוג. אחד תגיד תרומה אחת מהן של 400 שקלים. לכמה תשלום שאתם רוצים? העיקר שנעמוד אותו בארבעה תפילין לדאוג לחיילים, ליהודים, שהם כל יום יניחו את התפילין האלה. וזה סנגור גדול שיהיה עליך ביום הדין. בראש השנה שהשם יפתח את הקלפים עליך, וירצה לדון אותך, ירצה לדון אותך, השם אומר, תעזוב אותו, הנה הוא דאג לי יהודי שאני ארצפין כל יום, עוד סנגור על הראש שלו, עוד מצוות, תכריע את הקלף לקפות, גזור עליו שנה טובה. אז לכן אחים אחיות יקרים, בואו תפתחו את ליבכם, תתקשרו עכשיו למספר טלפון כוכבית 5937 ותעזרו לי במשימה הזאת של ארבעה תפילין לדאוג לחיילים האהובים שם. ואני מודיע פה עוד הודעה, חשוב לי פה להודיע את ההודעה הזאת. כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים למספר הטלפון שעכשיו אני מזכיר ונכניס אותו לרשימת ההמתנה לתתו החייל נשמה תורה, ונעשה הכל בעזרת שמיים ובעזרתכם לדאוג לו גם לתפילין. אבל מה שעכשיו אנחנו זקוקים פה לארבעה תפילין בצורה דחופה לאותם חיילים, לאותם יהודים שהם כל יום יניחו את התפילין האלה, ואתם מקדישים את זה לרפואה שלמה, לזיווג הגון, לזרע הקודש, או לאבדי לילול נשמת יקיריכם, או לכל ישועה אחרת. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתעזרו בסבלנות ויענו לכם. העיקר שנעמוד פה במשימה החשובה הזאת של ארבעה תפילין לחיילים אהובים, לארבעה יהודים נשמות תורות, שזה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך, ובטח שתקבלו גם קבלה מסודרת. חשוב לנו הנאמנות הזאת, העיקר שנעשה הנחת תורה להשם ידבר. כוכבית 5937 זה המספר טלפון. יכול להיות שאתה שומע אותי עכשיו בבית, יכול להיות שאת שומעת אותי באמצע נהיגה שאת נוסעת, יכול להיות שאתה נמצא באיזה מקום מסוים. תקשיבו, אם אתם שומעים את המילים האלה, שיש יהודים שמוצאים מעניין תפילים ואין להם תפילים, סימן שהשם רוצה ממך דבר. בואו תפתחו את הלב שלכם למען חיילים, ותעזרו לנו פה במשימה הזאת, בקנייה של ארבעה תפילין לאותם החיילים, לאותם היהודים, שזה יכול להיות רק בסותך או רק בסותך. כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו. וכמו שאמרתי, גם מי שיודע על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תתקשרו. בדרך שמכניסו אותו לרשימת ההמתנה. ועוד נקודה מאוד מאוד חשובה, כמו שאמרתי לכם, אחים ואחיות יקרים, תקדישו את זה. שולחים פה, שואלים פה, האם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר? אני לא יודע מה השאלה הרטורית הזאת. אני, תסבירו לי, יש לך יותר מצווה יותר חשובה שחייל נשמה תורה יניח כל יום תפילין בזכות הכסף של המעשרות שלך? בוודאי שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר. מה השאלה בכלל? ואתם יודעים מה? יש פסק של הרב עובדיה יוסף שהוא אומר שאם אדם כבר נתן את המעשרות שלו, אז הוא יכול להקדים את הצדקה, כדי שאחרי זה יגיע עוד פעם שהוא צריך לתן את המעשרות, הוא לא יצטרך לתן. למה? הוא הקדים את זה, כבר הוא עשה את המעשרות, אז אתה צריך לעשות עוד פעם מעשרות על המשכורת החדשה שלך, כן? עד כדי כך. אז כוכבית 5937, כוכבית 5937, תקדישו את זה לישועה שאתם צריכים, ובעיקר שנדאג פה ליהודים, לחיילים, יהודים נשמות תאורות לתפילין האלה, ארבעה תפילין, כוכבית 5937. אני מברך אתכם אחים ואחיות יקרים, שכולם נזכה, אני לדודי ודודי לי, לחודש טוב, לימים טובים, להתחזקות להשם, בהתקרבות להשם, שהשם ירים קרנה של תורה מעלה מעלה, וישמור כל חיילים וכל עם ישראל, אמן. כן, הרצון, כמו שאמרתי, עוד הודעה מאוד חשובה, כל מי שרוצה או רוצה לעשות שיעור תורה, בחינם, באזור מגורכם, ממיטולה ועד אלעד, דרום, צפון, מרכז, איתי הקטן הרב ישראל לורי, בחינם חינם מלא עלות, מה אתם צריכים? גם מתקשרים מספר טלפון, כוכבית 5937, אפשר גם לעשות פה בזה אזכרות וכדומה, כוכבית 5937. שיהיה לכם נעימה ובשורות טובות וחיים טובים והמשך הזנה רבה.

0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל כוכבית 5293 כוכבית 5293. האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה כאן ברדיו דרום.

הרבה זמן לא חזרתי בו חם עם סיבות צהריים לקחתי כדור וקיביתי אותי ליומיים לא קמתי לקידוש ומה זה מעניין אותך אתה אכפתך איך אתה לבוש

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את כבודו, מה?

נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

מרוקאי חמוד כזה שיקום לפנייך בבוקר יביא חביתה וקפה מגש על החזה תגידי איפה יש כזה ותדברי

לי חום, את מפחידה, כל הגוף צמרמורות, את עושה לי ים ברדק, את פחד אלוהים משמור.

הכוכבים אמרו אני כבר לא איתך ובימים קרים אני מחכה לך נשאר לי רק לבכות לך